0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא ארצות הברית תתקוף גם תחנות כוח וגשרים, זאת אם ההנהגה האיראנית לא תסכים למסע ומתן רציני, לדבריו. עוד אמש נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס והתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
2: We don't need the oil at all. But it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf State countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
1: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר, כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר, אז פרסמתי את זה אתמול, התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלאכים ואמירים, והם אמרו, נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, כך הנשיא טראמפ ביחס לביטול האגרה למעבר במצר שעליה הודיע. סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זיהתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר החשוד שהמשיך בירי. במהלכו החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר אותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. ספרד הפילה לגמר המונדיאל והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
5: קיה פיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו להזכיר לכם שיש הרבה מאוד חקלאים שמשתמשים בסיוע של השומר החדש, סיוע גם בעבודת כפיים, גם בשמירה. אחד מהם הוא אבנר בנרי, הוא מתגורר בדרום רמת הגולן, עובד בשומר החדש, הוא מנהל את מרחב הצפון של אנשי המרחבים. שלום לך אבנר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: קודם כל תסביר לנו מה זה אומר לנהל את המרחב הצפוני של אנשי המרחבים. מה זה התפקיד הזה?
2: אז נתחיל רגע בעצם באמת באנשי המרחבים. השומר החדש, גוף גדול, מתעסק בכמה תחומים, אם זה בחינוך, בהתיישבות, בחקלאות, באופן כללי, בחקלאות, בעצמות המזון, ואותנו, אנשי המרחבים, אנחנו בעצם משלימים את התמונה הזאת בסיוע לחקלאים, במשימת השמירה והנוכחות, הנוכחות התמידית שיש להם בחוות או בשטחים החקלאים שאותם הם בעצם צריכים. וכשאני בתור מנהל מרחב צפון, אני אחראי מאזור השרון פחות או יותר ועד הגבול הצפוני, יש אצלנו מספר רכזים בכל מיני גזרות שונות שמסתובבים ונותנים את המענה הראשוני תמיד לחקלאי בתקשורת קבועה עם החקלאים, עם המתנדבים, מגייסים מתנדבים וסטודנטים וחבר'ה בשנות שירות ובאמת מגוון רחב של אוכלוסייה שיבואו ויהיו נוכחים ויסייעו לנו לעזור לחקלאים. בראש ובראשונה זה החקלאים. אז ברשותך, רק אם אנחנו במקום הזה, אני אבקש להזמין את כלל ציבור המאזינים, ובכלל להזמין את כולם למשדר הצדעה מיוחד שאנחנו עושים לחקלאי הצפון. זה קורה ב-20 ליולי, ב-10 בבוקר ברדיו כל רגע, ואנחנו מקיימים את המשדר הזה מהמטעים של מוטי אלמוז. אחד החקלאים
1: כמובן, מי שהיה ראש אקה בצהל, תושב כפר תבור, אדם שגם מגדל תוצרת ישראלית מקומית וגם שומר על האדמות
2: לגמרי, ככה איש יקר מאוד, איש מאוד מאוד יקר. אנחנו עושים את זה במטעי המנגו שלו שנמצאים באזור מגדל. כן, זה מזמין את כולם לשם, זה אירוע מהמם.
1: כמובן להאזין לנו ברדיו, אנחנו כמובן נספר עוד הרבה מאוד על המשדר הזה בהמשך. איך אתה התגלגלת על השומר החדש?
2: אז אני לגמרי במקרה. פנה אליי חבר שביקש עזרה במהלך המלחמה, היה הרבה חבר'ה במילואים, ולא היה אנשים שבאו לעבוד בצפון. אני במקום הגולן, וחזרתי לגולן בשנים האחרונות, וחבר ביקש שאני אבוא לתת יד במטע, בדיוק בעונה הזאת שקטפו את הנקטרינות, ופגשתי חבר'ה, צעירים שסיפרו לי שהם עושים שנת שירות בשומר החדש. נורא התרשמתי מהעבודה שלהם, מיד חיפשתי באינטרנט ומצאתי סרטונים של יואל זילברמן ואון ריפן, שהם בעצם המקימים, הם
1: המייסדים, כן.
2: המייסדים של ארגון השומר החדש. ראיתי את כל העבודה שלהם, את כל העבודה שהם עשו לאורך השנים, מ-2007 פחות או יותר, עד ימינו אנו, את העזרה שהארגון הזה נותן לחקלאים, כל מענה שזקוק לו, החל מידיים עובדות, דרך אותה נוכחות ושמירה, ועד לפתירת חסמים כאלה ואחרים. התרשמתי מזה נורא, ומיד בדקתי איזה משרות תנויות, ומהר מאוד התגלגלתי לתפקיד הרכז שטח בשומר החדש.
1: עכשיו, אתה יודע, אגב, גילוי נאות, אחיין שלי הולך, שני בורשטיין, אם הוא מאזין לנו, עכשיו ברגע זה נמצא בטרקטור ועובד בגדש, אבל בקרוב מאוד הוא מצטרף לשנת השירות בשומר החדש. מתלהב מאוד, אגב, מהרעיון. אילו משימות יש לאנשים כאלו, אתה יודע, לחברים כאלו, שינשינים כאלה, כן, לפני גיוס.
2: שינשינים כאלה. אז אני אתן דוגמה של, אני מעריך שאם הוא עכשיו על הטרקטור בגדש, הוא מגיע להיות שינשין בתוכנית המנהיגות של השומר החדש, ובעצם זה חבר'ה שמגיעים לשנה אחת לפני הצבא, זה השנה היחידה שיש להם לפני הצבא, לעשות רגע, לצאת לעצמאות קצת יותר מוקדמת. הם מתחילים, שגרת היום שלהם מתחילה בעבודה חקלאית, מדליקים את השמש בבוקר, עובדים אצל חקלאים, בשעות הצהריים מגיעים חזרה למצפה ועוברים תכנים חינוכיים, לומדים מנהיגות, לומדים ציונות, יהדות, עוברים כל מיני שיעורים עם מגוון רחב מאוד של מרצים שהם עוברים במהלך השנה הזאת, ובערב יוצאים חבר'ה לשמירה. מה זה שמירה? לנוכחות ערה, כמו שאמרתי קודם, חווה חקלאית או שטח חקלאי מסוים, מגיעים החבר'ה האלה שכבר מ-5 בבוקר ערים ועובדים, אולי אפילו לפני, ונמצאים בלילה עם הפנה.
1: צריכים אבל, אתה יודע, להיות בלילה ערניים.
2: הם ערניים כי יש את השיח, כי יש את הלימוד שנמשך את תוך
1: לא, הלילה. לא, אני מדבר ערניים כי יש את השנץ.
2: כי יש את השנץ.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, אתה יודע, אמנם בגיל הזה הייתי קצת יותר ערני, זה נכון, ואני יכול להגיד לך שזה גם מכין אותם לצבא, כי בצבא אין שנץ, אבל אתה יודע, כדי להיות ערני בלילה צריך גם לנוח ביום.
2: אז יש להם את הזמן לימוד, אם הם מצליחים לסדר ויש ימים רגועים, שאני בטוח שהם יכולים גם לנוח ולהרים רגליים רגע בין לבין, אבל אני חייב להגיד לך
1: החבר'ה ש... החבר'ה האלה לא באים כדי להתאפץ.
2: הם לא באים בשביל לנוח ולישון, זה לא האירוע. הנוכחות שמייצרים בחווה, עזוב את זה שכמובן יש גם במהלך הלילה באמת פוגשים עוד אנשים. אם זה בנוסף לשינשינים, אני אקח לדוגמה את אזור רמות מנשה וגלד, שיש לנו את אותם חבר'ה שינשינים שנמצאים בלילה ושומרים על עדר הבקר של... שלן השופט למשל, שלן השופט ומשמר העמק. יש לנו גם מתנדבים, ג'יפאים, שמגיעים במהלך הלילה, עוברים, יושבים עם החבר'ה, שותים קפה, פעם זה מרק, פעם זה משהו אחר לאכול, יושבים, מפנקים את החבר'ה, יושבים איתם, אחר כך מגיע הרכז השטח, מגיעים מהמספים. הנוכחות שלנו היא קיימת, אנחנו נמצאים, אנחנו עוברים, אנחנו מבקרים, התחושה הזאת שיש לך, שאתה, בתפקיד שלי, שאצלי זה מרחב קצת יותר גדול, ואני עובר בין מגוון רחב של נקודות, כמות האנשים שאני יכול לפגוש בלילה נתון, כמות האוכלוסייה, אתה יודע, אתה פוגש את כל רחבי הקשת של החברה הישראלית, וזה מדהים, כי באמת כולם מגיעים וחוצה מגזרים וחוצה גבולות, זה פשוט משימה אחת ברורה, שאנחנו מבינים שכשאנחנו יושבים בשטח, אנחנו נמצאים שם, אנחנו נותנים לחקלאי את הלילה הזה, תלך לישון, תהיה בבית בשקט, אנחנו צריכים אותך ערני מחר בבוקר שתבוא לספור את העדר, לפזר אותו, או לא משנה, או לקטוף, לא משנה איזה תחום עבודה הוא עושה, אנחנו צריכים אותך מחר בבוקר ערני, אנחנו פה בשביל שאתה תישן בשקט.
1: ובין היתר, אתה אבנר, האנשים שמבקרים את השינשים האלה בלילה, דואגים שיש להם את ה... עצים למדורה ואת כל מה שהם צריכים כדי לשרוד את זה.
2: בוודאי. אנחנו כאן כדי להשלים את כל החסר ולראות שבאמת כל האירוע הזה עובד. אנחנו כאן כדי גם לייצר את החיבורים. בסוף אנחנו רוצים שהחבר'ה, בין אם זה שישינים ובין אם זה חבר'ה בני 50 או בני 70 או בני 30, בסוף שזה הם ידעו, יכירו את החקלאי, יהיה את החיבורים. לפעמים אנחנו גם נביא איתנו את גורמי האכיפה והחוק שמסתובבים בשטח בלילה, גם כן לאותה היכרות, לאותה קפה. תראה, אנשים לא יודעים את זה. הלילה הוא ער מאוד. אנשים מסתובבים, אנשים נמצאים, אנשים קיימים. אנחנו באמת פוגשים את כולם, אנחנו תמיד נקרא לעוד אנשים לבוא ולהתנדב, ולהצטרף אלינו.
1: אגב, השומר החדש התחיל, באמת, אני זוכר את השיחה הראשונה שלי עם יואל זילברמן, כשהוא הקים את זה, כן, זה התחיל, ולא סתם קראו לזה השומר החדש, זה התחיל באמת כדי לשמור על התוצרת, על העדרים, על כל מה שקורה כאן בגליל, זה התחיל מכאן, מהאזור שלנו, ואנחנו יודעים שאתם עובדים בכל הארץ. אחר כך גם באמת התחילו הזדמנויות לסייע לחקלאים, בידיים עובדות, קורונה, מלחמה, הרבה מאוד...
2: אז ההתחלה בעצם כשיואל מגיע ושומע מאבא שלו על הקשיים ועל המחשבות לסגור את העסק, את העדר המשפחתי, יואל אומר שזה פשוט לא יקרה. הוא לוקח איתו אוהל, דגל, ספר, ומתיישב על גבעה קטנה ששולטת בעצם על שטחי המרעה, וככה מתחיל הארגון הזה, בהבנה שהנוכחות שהנוכחות בשטח היא זו שמשנה את המציאות, היא מייצרת את הביטחון. ומתוך המקום הזה, אנחנו ממש, השומר החדש, כי זה בעצם המשך דרכו של אותו שומר שקם ב-1907, לקחת את משימת השמירה, כמו גם את משימת העבודה, אלינו, בחזרה אלינו, שזה יהיה משימה שלנו. וככה גם הוא מתחבר מהר מאוד לאון ריפן, ובעצם הם מקימים את הארגון הזה. וכמו שאתה אומר, הוא גדל מאוד יפה גם לידיים העובדות ולסיוע לחקלאים בקבוצות שבאות לעשות עבודה חקלאית, ומעבר למשימת השמירה ולפתרון משברים ופתרון בעיות, ופשוט להיות שם בשביל האזרחים, בשביל החקלאים.
1: אז כמו שאמרנו, אנחנו נצדיע לכם יחד בשידור מיוחד ב-20 ליולי במטעיו של מוטי אלמוז, ראש אכ"א לשעבר בצה"ל, ואנחנו נדבר על החשיבות של תוצרת הארץ, אנחנו נדבר על החשיבות של החקלאות בישראל, וכמובן על חשיבותו של ארגון השומר החדש. נקרא להרבה מאוד אנשים לבוא ולהצטרף ולתת יד. אני רוצה להודות לך, כן? כן.
2: ברשותך, בהזדמנות הזו, נכנסנו לחופש הגדול. עוד דבר מדהים שאני רואה לאחרונה במסגרת ההסתובבויות והפגישות, אני רואה חבר'ה שמגיעים לשמירות בלילה ומביאים גם את הילדים שלהם. אז אני רוצה לקרוא כאן לכל המאזינים, לכל התושבים, בכלל חברים, זה אחלה הזדמנות, תביאו את הילדים, בואו לחוות, בואו תהיו שם עם הילדים, נשב ביחד, נלמד קצת על החקלאות, על המשימה, על מה זה בכלל להחזיק את האדמה הזו, נשב סביב מדורה, לשוחח, תבואו הורים וילדים.
1: כן, המשולש הזה של חקלאות, ציונות וביטחון, הכל הכל הכל יש בשומר החדש. אני רוצה להודות לך, אבנר בן ארי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, המשך יום טוב, להתראות.
1: להתראות.

0: חצי גמר מונדיאל.
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
16: רוצים לומר שלום ובוקר טוב לאיתמר ריין, שלום לך.
17: ריין, בוקר טוב.
16: איתמר ריין, על שמו של נהר הריין, אני מעריך.
17: לא יודע, זה השם.
16: לא ביררת?
17: לא.
16: אתה בן 43, עובד ומנהל את המטה, את מטה רביד.
17: נכון.
16: ספר לנו קצת...
17: מטה של קיבוץ רביד.
16: מטה של קיבוץ רביד, שם מגדלים בין היתר, כמובן מנגו, כי זה... מקום שסובב את הכינרת, אבל גם אבוקדו, ליצ'י וזיתים.
17: נכון.
16: ספר לנו קצת על עצמך עוד לפני שנגיע למטעים עצמם. הזכרתי בן 43, ממתי אתה חקלאי?
17: אני אבא לשניים, בן 43, אני בחקלאות 14 שנה, הגעתי לזה די במקרה, לפה למטה ברביד, וגם עברתי לרביד, וזהו, מאז אני בזה, בחמש שנים האחרונות, מרכז את החקלאות.
16: כלומר, לא היית חקלאי כילד, אתה לא יכול לספר את הסיפור של ילדים רבים בקיבוץ שנולדו לתוך זה.
17: ממש לא. פה ושם קצת חלטורות בילדות, אבל לא מעבר.
16: וב-14 שנים האחרונות, נהנה?
17: נהנה מאוד, נהנה מאוד. לפעמים זה בעיה, כי רוצים בשנים קשות, שואלים למה עושים את זה, אבל תמיד הנאה זה מה ששומר אותי בזה.
16: יש משהו בלהתעורר לטבע, נכון? לראות זריחות, לראות שקיעות, לעבוד באוויר הפתוח, יש משהו שאי אפשר להסביר אותו.
17: כן, גם זה. גם לראות שבעצם אתה משנה את הטבע, נוטע, עוקר, מגדל, יוצר דברים, וגם העונות, וגם האנשים שאיתנו.
16: אז הנה, אני חושב שאחד הדברים שמייחדים את החקלאות אצלכם, זה שאתם מעבר לגידול ותוצרת מקומית ישראלית, אתם גם הפכתם את החקלאות לחקלאות חינוכית.
17: כן, אנחנו למטה, בעצם יש את המטה, בתוכו פועל פרויקט כבר הרבה מאוד שנים, כמעט 20 שנה, שנקרא דרור מטעים חינוכיים, שבעצם אנחנו לוקחים את המטע והופכים אותו לפלטפורמה להרבה מאוד פרויקטים חינוכיים. מחבר'ה צעירים אחרי צבא, סטודנטים, ועד מסגרות של בתי ספר, כיתות ת' ומעלה, מכינות קדם צבאיות, שנת שירות, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הארץ, מגיעים לפה לאורך השנה, לעזור לנו בכתיפים, בגיזומים, בעונות שדורשות הרבה כוח אדם.
16: שזה לא רק עבודה, אתם בעצם נותנים להם יומיים, בין יומיים לשבועיים, שהם ממש סמינר חקלאות, כלומר, זה לא רק בואו תעבדו בשבילנו, אלא בואו תלמדו את החשיבות של חקלאות ישראלית, בואו תלמדו קצת על התוצרת הישראלית, ובכלל, מה זה חקלאות?
17: כן, זאת אומרת, הם עובדים כל בוקר, אחרי הצהריים יש איזשהו מפגש חינוכי, ובערב גם עושים משהו כיפי, כשהמטרה של הדבר הזה זה להפגיש אותם עם חקלאות באמת, גם לתת להם יעדים ואתגרים אמיתיים של למלא ככה וככה דולבים בפרי, ברמת הספקים שלא מביישת עובד מנוסה, אנחנו יודעים די מהר ללמד אותם איך להגיע למספרים האלה, ויוצא להם ככה לפגוש את החקלאות, יוצא להם לפגוש חקלאים, יוצא להם להבין איפה הפירות שהם קונים בסופר גדלים, ולראות גם את האזור שלנו במדינה, שהוא אזור מדהים, יש ברביד נוף מדהים של כל הכינרת, של כל הגליל העליון, רק תלוי מאיפה, לאן מסתכלים.
16: אתה יודע, יש הרבה מאוד עמותות ותנועות שממש קמו בשביל זה.
17: אז אני חושב שדרום מטעים חינוכיים היה ממש מהראשונים, כבר 20 שנה שאנחנו מפעילים את הדבר הזה, תמיד יש שנים יותר חזקות, פחות חזקות, זה בא בגלים, אני חושב ש... מאז השביעי באוקטובר אנחנו רואים התפוצצות ממש של הרבה מאוד אנשים, בני נוער, צעירים, מבוגרים, שכולם רוצים לקחת חלק בדבר הזה. אני חושב שזה נקודת מפנה בהרבה דברים במדינה, אבל ממש גם ביחס של הרבה מאוד אנשים טובים, ביחס שלהם לחקלאות הישראלית, בהבנה של כמה היא חשובה מצד אחד, וגם כמה היא... עושה לנו טוב להיות חלק מהדבר הזה, גם אם זה לבוא רק ליומיים או שבועיים, כמו שאמרת.
16: ומה קורה עכשיו על העצים שלכם?
17: עכשיו על העצים שלנו צד אחד מחייך, והשני בוכה, הליץ' שיש יבול מדהים, כותפים אותו ממש...
16: כולם מדברים על זה באמת. כולם מדברים על העצים באמת עמוסים לעייפה.
17: עמוסים ויפים, ואנחנו גם מוכרים אותו לפחות חצי ממנו. בשיווק ישיר, ישר ללקוחות שאנחנו מכירים משנים קודמות, מחכים לליצ'י שלנו, והחצי השני הולך לייצוא, כמה שיותר ממנו, זהו, ובמנגו, השנה, גם השנה, בוכים, אביב קר וחורפי, בעצם הפריע לפריחות להיות פוריות, ויש מעט מאוד פרי על העץ, בערך 20-30% ממה שאנחנו רגילים כל שנה, אחרי ששנה שעברה היה עודף פרי אדיר, ומעט מאוד יכולת למכור אותו בשוק, גם כי...
16: עד כדי כך שבאמת מגדלים רבים, וביניהם אתם, פניתם לממשלה בניסיון לעזור לכם ולקבל פיצוי על אובדן הייצוא, בעקבות המלחמה, בעקבות החרמות כאלו ואחרות.
17: אני לא פניתי, אני גם
16: לא כמובן לא אדם, מגדלים בעוטף הכינרת, כן.
17: לצערי, לא מצפה, כבר לא מצפה, שנראה מזה איזשהו פיצוי, אבל בסדר, יש לנו את עצמנו, ויש לנו הרבה שותפים וחברים, שביחד איתם נעבור את הדבר הזה, כי אין ברירה. זאת אומרת, האדמה פה חייבת שיעבדו אותה, ויגדלו עליה, ואנחנו רואים גם את העתיד בגידול הזה, ובגידולים נוספים, ובדור הצעיר, שפשוט לא מפסיק להגיע לפה. שנה הבאה אנחנו מתחילים פה גם שנת שירות חקלאית, איזשהו פרויקט חדש ומרגש ל-12 חבר'ה שיבואו לפה, יעבדו, ילמדו חקלאות, יעבדו בחקלאות, יצאו מפה לעוד משקים, לעזור ולתת יד למשקים נוספים ולסוגי גידול אחרים, בכל מיני חממות, פטל, אוכמניות, הידרופוני, גן ירק אורגני והמטעים שלנו ועוד לפי העונות, אז אין לנו ברירה, אנחנו לא מתייאשים, ומאמינים בעצמנו, ובזה שבסוף יהיה טוב.
16: חקלאי שלא מאמין בעצמו, ולא חושב שבסוף יהיה טוב, לא יכול לגדל אפילו לא שעה אחת. הרבה מאוד אופטימיות חקלאי צריך. לסיום, אני חייב לשאול אותך קצת על הקיבוץ עצמו. אתם קיבוץ מה? קיבוץ מתחדש, מופרט, כזה
17: לא, קיבוץ שיתופי.
16: שיתופי. מדהים.
17: שיתופי לגמרי, 100%.
16: כלומר, אתה מקבל את אותה משכורת שמקבל השכן שלך שעובד בעבודה אחרת לגמרי.
17: בדיוק. כמו פעם, כמו שמכירים את זה, יש עוד כמונו לא מעט קיבוצים.
16: ויש עדיין קליטה?
17: כן, יש קליטה, גם עכשיו בדיוק סיימנו לאכלס מבנים חדשים, ומתחילים כבר לבנות תכונה נוספת, שיש הרבה מאוד אנשים שמחכים, הרבה גם בוגרי הנוער עובד והלומד, שזה בעצם הגרעין שייסד את רביד, וממשיך להזין אותו בחברים חדשים, בקבוצות, בצעירים, אז מקווים שבקרוב יקלטו עוד, אבל זה הכיוון, וממש אנשים מחכים להגיע.
16: איתמר ריין, אני מודה לך מאוד על הדברים, מאחל הצלחה רבה, וכמו תמיד אנחנו נחתום בדרישה, לא בקשה, דרישה מהציבור הישראלי, לרכוש רק תוצרת ישראלית מקומית, אמיתית, טריה, והכי טובה. לשים בצד את התוצרת שמייבאים, היא פחות טובה ולא פחות יקרה.
17: נכון, לפתוח עין בסופר, להקדיש עוד דקה ולקנות תוצרת ישראלית. אחלה מסר.
16: ואגב, כי אני גם כן כבר מקבל הודעות הרבה בימים האחרונים על כך שהם מגיעים לסופר, קונים איזה שמן זית עם שם עברי, תנכי, שם מקומי, ואז כשהם מסובבים את הבקבוק בבית, אחרי שהם רכשו אותו, הם רואים שהוא יוצר בספרד. אז אין בעיה אם אתם אוהבים את התוצרת הספרדית, זה שלכם. אבל אל תיפלו בשטיקים והטריקים של היבואנים, גם לא שם עברי, אתם צריכים לסובב את הבקבוק ולראות איפה מייצרים אותו. תודה רבה לך, איתמר.
17: תודה.
16: להתראות.
17: שיהיה יום טוב, להתראות.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
7: חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
5: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מי שלא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
18: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
21: יש ארנגיות!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
24: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
23: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בריאיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
2: But I would say no if I thought it was appropriate. I'd say sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות, לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר שליטה בלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם חוק פטור מלא מגיוס. כתבנו אלי הירשמן.
3: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
0: סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר חשוד שהמשיך בירי במהלכו. החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר הותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. מונדיאל 2026, ספרד העפילה לגמר הטורניר והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
15: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
21: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
25: ללא מקדמה,
26: ללא סוף תקופה,
25: ללא ריבית והצמדה,
26: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
25: כי הפיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: כל, כל, כל, כל, כל.
31: כי בכל רגע. ובכל הזמנים.
32: 96. 91.5 FM.
33: 91.5 FM.
31: רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
31: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה
1: העניינים?
0: שעה
1: ראשונה, יום רביעי. מה התאריך היום? כאילו באתי עם הביטחון של ההא.
0: כן, 15.
1: 15 ב...
0: יולי.
1: יולי, 15 ביולי.
0: כל מה שהייתי אומרת עכשיו, אתה היית חוזר אחריי.
1: כן, בפברואר.
0: אנחנו ב-27 באוקטובר.
1: כן.
0: צאו להצביע.
1: במיינדסט אנחנו שם.
0: נכון. וטל, כמו שאתם שומעים או לא שומעים, הוא לא כאן, הוא לא ישדר היום, אבל...
1: יש לנו חבר.
0: יש לנו חבר משותף. אחד.
1: כן.
0: מצאנו אותו.
1: ניסיתי לחשוב אתמול אם יש לנו יותר מאחד. יש לנו יותר מאחד. קודם כל, אני נשוי לחברה המשותפת שלנו.
0: כן. נכון. אבל לא הייתי קוראת את זה ככה. כאילו, בוא נוציא שנייה משפחה.
1: בלי משפחה.
0: כן.
1: יש לנו עוד כמה חברים משותפים, אבל יש לנו גם חבר משותף ספציפי שנמצא פה.
0: נכון.
1: וגם שנינו היינו אצלו בפודקאסט.
0: כן.
1: ועשינו איתו כיף וצחוקים.
0: נכון.
1: ואמרתי, בואי נזמין אותו. אמרנו, בואי נזמין אותו אלינו.
0: בוא נביא, כן, כי אנחנו כאילו רוצים פה הרבה אנשים. יש אווירה כאילו, באמת, שכל פעם שמישהו הולך כזה שקצת... קרייר פה יותר, אתה מבין?
1: מצוננת ספציפית.
0: נכון.
1: כן. בוא נגיד בוקר טוב ליוסי מרשק.
2: בוקר טוב, תודה רבה, יאללה,
1: אפשר לדבר. כמה חיכית,
0: הבן
2: אדם. הבן אדם מחכה, נו, הביא אותי לרדיו.
1: אמרנו לו, תן לנו רגע להציג אותך, אבל לא יודע למה, משכנו את זה.
0: כן.
1: גמרנו את הבן אדם.
0: עזוב, גם זה, אמרנו לו להגיע מוקדם. למה אמרנו לו להגיע מוקדם?
1: לא,
0: אם ככה הקדמה הייתה כל כך ארוכה, הוא יכול להגיע עכשיו.
1: אם כבר פתחת את זה, אמרנו לו להגיע מוקדם, וחלקנו הגיעו איתו.
2: נכון.
1: וחלקנו הגיעו שתי דקות אחריו.
2: כן.
0: אני?
1: במקרה.
2: בסדר, אביה, הכל טוב.
1: לא כולם, אתה יודע...
2: אבאים שקמים מוקדם, אין מה לעשות.
1: הבוקר הוא קשה להרבה אנשים.
2: נכון. אני רוצה להגיד ש... תום... השאיר לי הודעה אתמול בערב.
1: נכון.
2: של כאילו איזה כיף שאתה זה, ושאתה מצטרף אלינו. ואז אמרתי, יופי, תום השאיר הודעה, ובטח אביה לא. בום, אביה, איזה כיף שאתה איתנו היום בבוקר.
0: ביקשתי מתום שישלח לי את הנוסח שהוא שלח לך. כן, שנהיה on the same page.
1: אגב, אם כבר את זה גם פתחנו, אני השקעתי בהודעה מוקלטת.
2: ממש.
1: עם אינטונציה.
2: עם אשתך, עם זה, עם כל ה...
0: ומה קיבלתי... הקלטת הפודקאסט?
1: הקלטתי מיני פודקאסט.
0: אוקיי.
1: ומה קיבלתי בתגובה?
2: יהיה כיף.
1: יהיה כיף. אני גם שמח. אח שלי.
2: כן.
1: אח שלי.
2: כי אמרתי, נשמור כל התוכנית. יש איזה שעתיים וחצי, כאילו, מאז שאני יודע, אני לא מדבר. אבל קמתי בבוקר, מוקדם, וכשאני קם בשעות האלה, אין לי מצב רוח טוב. זה לא rise and shine כזה, והכל בסדר. וגם... כשאני קם בשעות המוקדמות האלה, אז זה או כי הבן שלי העיר אותי, או שיש לי יום צילום, כאילו, כשהיה לי ימי צילום, וקמתי כזה מבואס, עם איזשהו הרגל לקום מבואס, אז פתאום אמרתי, היי, מה, אני הולך לרדיו, איזה כיף, וממש השתנה לי הווייב.
0: אז ככה, 3 שנים, תחשוב, 3 שנים, זה המיינדסט, לפעמים המחשבה הזאת מגיעה רק בשעה השלישית.
2: כן. אבל כמה מבסוטה או לא מבסוטה?
0: תלוי.
2: במה זה תלוי?
1: תראה, בגדול, אני הבן אדם שנכנס לפה כאילו, והם צוחקים עליי שאני תמיד...
2: אם אין, מבסוט?
1: צ'רפי כזה בבוקר, כן, שאני בא עם...
2: צ'רפי?
1: כן, כאילו... מה זה צ'רפי? כזה, עולץ?
0: כן, כן.
1: אני בא עולץ.
0: אתה בא עולץ.
1: וואו. כן, אני נוהג לעלוץ.
2: יפה.
1: שאפשר לעלוץ, אני אוהב...
2: אתה מתעלץ.
1: כן, אני אוהב שהחדר עלוץ.
0: כן, ואנחנו כזה, תוריד קצת. תוריד את האנרגיה הזאת, פחות.
2: את ישנה שנץ אחרי זה באיזשהו שלב?
0: אתה?
1: לא, לא.
2: גם לא? אז מתי אתה הולך לישון ב-8 בערב?
1: לא, 11.
2: תראו אותו. מה זה, כאילו 5 שעות מספיק לך לכל היום?
1: כן.
2: גם לך, אביה?
0: גם לי.
2: מה קורה לכם? אתם השתגעתם? צריך 7 שעות ולישון צהריים.
1: תראה, כשיש לך טל ברמן בחיים שלך,
2: כן, אבל הוא...
1: שלו, אתה לא יכול להרשות לעצמך לישון 7 שעות.
2: אתה יכול להסביר לי, מישהו יכול להסביר לי על מה הבן אדם זה כאילו... באמת מהבוקר עד הלילה.
1: רק מהחדווה לכדורגל. אתם ראיתם אתמול את המשחק של ספרד וצרפת?
0: כן. כן. כן, ראיתי את המשחק.
2: ראינו. אפשר להגיד משהו על המונדיאל?
1: כן.
0: פה אפשר לדבר על הכל.
2: אפשר לדבר פה על הכל. לא יקרה לי כלום, לא ישנאו אותי, לא יהיה לי
1: שום... לא יודע להבטיח את זה.
2: אוקיי.
1: אנחנו מקבלים הכל.
2: קצת שעמם.
1: המשחק?
2: המונדיאל באופן כללי. אפשר להגיד את זה?
0: בכלל.
2: אפשר? מותר?
1: אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה.
2: אוקיי.
1: כי אני חייב להגיד לכם שאני גם קצת... כאילו, כן קצת חששתי להגיד את זה בכל רם, אז תודה לך. אני רווי. אני רווי.
2: I had enough. בחיית רבק.
1: כאילו, אני לא... אני...
2: עכשיו מתחיל להיות מעניין, נגיד, כן, אבל גם המשחק.
0: לא, אתמול היה משחק...
2: היה.
0: הוא היה די משעמם.
2: כן. אני
0: דווקא רדה, אמרתי, היה. אתה לא נמצא פותחים, תקשיבו, overrated, מה זה כדורגל, מה זה הדבר הזה? לא, אבל... יש תחושה שזה קצת כמו תוכנית ברשת שממש מצליחה, תוכנית פריים טיים, כזה עונה חזקה כזה פתאום של אח הגדול, שזה אומרים, בוא נע, עובד לנו, בוא נעשה את זה כל יום, כל היום.
2: בבקשה.
0: כל הזמן.
2: אוקיי.
0: ויהיה את מה שלפני התוכנית, ואחרי התוכנית, ואחות הקטנה, והבן דוד הגדול, וכולם, ואז כבר... אין, אני מרגישה שאני לא יכולה, אני לא יכולה לעקוב אחרי כל הדברים האלה.
2: ועד עכשיו זה בתוכנית קניות של טילטיל. עכשיו זה המצב. נראה לי זה המצב.
0: כן, אבל אז אנחנו אומרים, אנחנו מאבדים את זה, ואומרים, טוב, נתראה בגמר.
1: זהו, אז אני כאילו שומר את מה שנשאר לי, את המעט שנשאר לי, אני שומר לגמר, כי גם יש, כאילו, המונדיאל הזה הוא באמת יותר ארוך, ויש יותר משחקים ממונדיאלים קודמים, נכון? בגלל שיש יותר נבחרות, ואני, כאילו, יש לי אני יודע, הגוף שלי יודע, אחת לארבע שנים, איך וכמה וכמה זמן להעמיד פנים שאני גבר. יש לי את זה כאילו, הגוף מתוכנת לזה. והפעם אני מרגיש שאין הלימה בין כמות הזמן לבין מה שהגוף שלי מסוגל. כאילו נכנסתי עם בלון חמצן למים, כן. רציתי לראות דגים, דגים יפים, כן. התלהבתי. נגמר לי החמצן ואני עדיין במים.
2: אני חושב שהמונדיאל הזה... הולך לקחת מהגבריות גם כן את מה שנשאר לה מהגבריות.
0: איזה כיף.
2: כי כאילו, כן, כאילו אתה צריך להיות גבר ולראות כדורגל, והמונדיאל הזה לדעתי זה פעם ראשונה של כאילו אתה אומר, אוקיי אחי, זה לא, זה כבר לא בגבריות, זה לא משחק על זה בכלל.
1: כי מה?
2: כי זה מתיש, וכאילו אתה לא יכול לשבת ולהגיד, ראיתי אתמול את זה וזה וזה, ובונה איזה משחק, כי זה לא, זה לא מה שקרה.
1: אני גם באימורים כבר לא משקע רגשית, כאילו.
2: אוקיי.
0: זאת הבעיה שלך.
1: שמה? שאני הפסדתי, נכון?
0: לא, שנפלת שם.
1: נכון.
0: וזה הוציא לך את העניין.
1: אבל למה את עושה השלחה?
0: כי אתה רק מפסיד מזה.
1: למה את לא... למה את מוציאה את עצמך מן הכלל? זה בול מה שקרה גם לך.
0: כן.
2: אתם מאמרים על המשחקים?
1: לא אימורים כבדים, אבל יש את הטבלה של ה... של התחנה, כמו שבכל משרד בישראל יש עכשיו טבלה של המשרד.
0: כן.
1: ובתחילת הטורניר, הכל עוד היה פתוח.
2: והרווחתם? כאילו, זכיתם?
1: לא, בסוף, מי שבסוף הטורניר, מי שבמקום הראשון של הטבלה, הוא ייקח את כל הקופה. כמו בכל משרד בארץ. אבל מגיע השלב שבו, אם אתה לא במקומות הראשונים, ואתה כבר מחוץ למשחק, אז אתה מחוץ למשחק. רגשית.
0: מצד שני, אני פתחתי את טבלת האימורים הזאת. אני הזרמתי את כולם לדבר.
2: מה אימרת?
1: כולם אימרו את
2: כולם. כאילו, מה מאמרים? על משחק או על התוצאות הסופיות? מי יהיה בגמר?
1: גם וגם.
0: איך רואים שאתה פרילנס עובד לבד?
2: בבקשה.
0: באמת, שחקן, איפה אתם?
2: בבקשה.
0: מה, אין לכם הקבוצות של הבעיה
2: אליך? אני לא משחק כל כך, זה בכלל בעייתי. אני כאילו בלי מסגרת.
0: נכון, הפסקת.
2: אני איש בלי מסגרת.
0: אתה בדיוק, אז אתה לא זוכה לאמר עם אנשים שעד אתמול כאילו לא ממש דיברת איתם.
1: בדיוק.
0: ועכשיו יש ביניכם סמולטוק.
2: אוקיי.
1: נכון. אתמול ממש עברתי ליד מי שנמצאת כרגע מקום ראשון בטבלה, ואמרתי לה, הרסת לי את המונדיאל. או שאמרתי לה, הרסת לי את הכיף.
2: אבל מה זה מקום ראשון? תסבירו לי מה זה אומר.
1: על כל משחק מאמרים, מה תהיה התוצאה.
2: אוקיי.
1: אם זכית, אם צדקת בכיוון, זאת אומרת, הימרת שספרד תנצח, אבל שמת 3-1, אז אתה מקבל 3 נקודות. אם צדקת גם בתוצאה, יעני ממש הימרת שיהיה 2-0, אז קיבלת 5 נקודות.
2: אבל נקודות שווה כסף?
1: לא, ואז בסוף...
0: בסוף, המקום ראשון, זוכה ב-X.
1: במה שהוחלט וסוכם על ידי כולם.
2: זה של עבודה, זה באמת של עבודה, הדברים האלה. אוקיי, אוקיי. מרתק.
1: הקונספט של עבודה.
2: מאוד מרתק.
0: מכיר כסף?
2: מכיר, מכיר, שמעתי, כן. לא מכיר לעומק, אבל מכיר.
1: בסדר גמור.
0: כן, כן, אז מונדיאל גם קצת מושחת. נכון?
1: קצת.
2: בואי.
1: זה השחיתות שאי פעם הייתה, לא?
0: זהו, לא, ראיתי הרבה כתבות על זה, על זה שזה באמת מונדיאל עם הכי הרבה אירועים כאילו מושמצים שהם אינם קשורים לכדורגל.
1: כאילו, הייתה את
2: הכרטיסים.
0: כן, מתבטלים, וכל הווארים.
2: זה מושחת לפנים, זה אפילו לא מושחת מרוב שזה מושחת. זה כל כך מושחת שזה...
1: כן, איך הצליחו לעקוף בשחיתות מונדיאל שהתרחש בקטר, כאילו שהעצם קיומו הוא שחיתות. זה הניצחון האמיתי של נבחרת ארצות הברית, אם אתם שואלים אותי.
0: טראמפ תמיד משווה ומעלה.
1: ממש, בטבלה של האימורים על מי תהיה המדינה המושחתת ביותר במונדיאל, מי ששם אמריקה, פרה להביא את כל הקופה.
0: שם היינו מנצחים.
1: שם היינו מנצחים. בואי נעשה מונדיאל הבא, טבלת אימורי שחיתות, אבל כדי לנצח, צריך גם לרמות. אהבת?
2: מעניין.
1: נכון?
2: מעניין. אני חושב שהוא הביא את הרמה של העסקים והשחיתות. אני חושב שהוא איש עסקים מזעזע, טראמפ, כן? הוא כאילו, כל הקריירה שלו הוא בנה על עסקים, אבל הוא איש עסקים
0: אנחנו מדברים על איש העסקים מספר אחת בעולם.
2: כן, אבל...
1: יוסי מרשק, נקודתיים, טראמפ לא מבין כלום בעסקים.
2: אני מצטער, באיראן, הוא לא הכי הולך, כאילו, אני חושב שהוא מנצל את כוחו, זה לא שהוא איש טוב בעסקים. הוא כאילו אומר, אוקיי, הוציאו לקבוצה שלי אדום? לא. אני אתקשר לנשיא פיפה, ואני אבטל אותה אדום. זה לא איש עסקים, זה... וואקו.
1: תראה, אני כאילו היום פתחתי את עיתון העסקים דמרקר, והיו 4 כתבות על רשת מסעדות שחטפה רימונים, אז נראה לי שכן ככה עושים עסקים ב-2023.
2: מעניין מאוד.

0: forse non so quello che scottisco.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל,
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כביש אחד עמוס מקריית יערים עד צומת הראל, בדרך 5 באזור מחלף שער שומרון עד מחלף התקווה, בדרך 4 מגן רביעי עד גבעת שמואל ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה. הבוקר אנחנו, אתה מתפעל פה עם הכל.
3: כן, אני תמיד...
4: הכל חדש לך, אתה כמו ילד במוזיאון.
3: אני מבין שכאילו לא הייתי ברדיו. אבל לא, אני מבין שלא הייתי ברדיו אף פעם. אני עכשיו מקבל את זה ישר לפנים. יש באמת מישהי שזה... תמיד חשבתי שזה הודעות מוקלט. נו, יאללה, לומדים.
1: לא, פה זה הדבר האמיתי. אין פיקאפים, אתה מבין? אין עכשיו אחרי זה, תעשה בעריכה.
3: אז אני עכשיו נלחץ, עכשיו אני מתחיל ללחץ מזה שזה לייב באמת, כאילו, אוקיי.
1: כן, בוא, קח תשתה. הבוקר אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר... בואו, ספרו לנו, מתי הילדים שלכם ושלכן השפיעו על צעד כלכלי שעשיתם, ומה קרה בעקבותיו? נגיד אם הפסדתם מלא כסף בגלל הילד שלכם, אבל גם אם הרווחתם מלא בזכותו.
4: אם נגיד הילד אמר לכם, עכשיו שימו לפני עשור, שימו באנווידיה.
3: כן.
4: אני אוהב משחקי מחשב.
3: מה?
4: אני רוצה, כן.
1: כן, כן, אולי אתם עד היום, אבל משלמים על זה שהוא המליץ לכם על משהו.
4: תגידו, אמר לכם, אבא, שים על לייזר דיסק, כל מה שיש לך.
1: על קלפי פוקימון.
4: קלפי פוקימון, מי שהשקיע עלה.
1: עלה.
4: עלה. השוק רותח.
1: יפה.
4: השוק רותח חיים. רוצה לקנות איזה סקווירטל? נמכור לך סקווירטל טוב?
1: אני רק ג'יגלי פאף. החלטות כלכליות גדולות שלקחתם בגלל או בזכות הילדים שלכם, ספרו לנו עליהן, ואולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות.
3: אז
1: כן, תשלחו לנו או לוואטסאפ, 054-999-4399, או חייגו, 1-900-72-9999. כן, יופי, יו, אני יודעת את המספר.
4: בהחלט.
1: כן, כן, אז שלחו לנו לוואטסאפ את הסיפור, איך הילדים שלכם השפיעו על צעד כלכלי שעשיתם, מספר הוואטסאפ שלנו זה 054-999-4399, או חייגו, 1-900-72-9999.
0: עם מוחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות, בימים הקרובים ללא שינוי בטמפרטורות. Let's pay
8: with בלנדר. פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של אסמה. במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
21: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
22: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
23: חצי גמר מונדיאל!
24: מישהו לא שלח בקהל?
25: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
24: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
30: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום, ממשפחת רועימי, שלום לך.
31: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
29: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
32: מרינה, מקסימיליה, לאן מרינה?
33: מרינה, איפה אנחנו תופסים אותך ברגע זה?
32: אופה, מעניין.
34: מתחבט מהבנות שלי. בשביל למצוא רגע של שקט, בוודאי.
33: אולי גם הן צריכות רגע של שקט.
34: וואו, אני כל כך בטוחה שזה...
32: רובי!
34: כן, אני אמא מאוד מאוד אינטנסיבית, אז אני בטוחה שכל רגע שאני בעבודה יש להם כזה... באלבום החדש יש שיר שנקרא לדבר, נכון?
32: נכון.
34: אמא, למה קראת השיר לדבר? את צריכה לקרוא לשיר חופרת.
32: וואו!
29: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים. כל רביעי, 19:00.
35: ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
36: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
1: חלי. חלי?
37: כן, שומעים אותי?
4: היי חלי.
1: היי חלי.
3: שלום חלי.
37: כן. בוקר טוב, שומעים אותי?
4: שומעים גרוע מאוד, על דיבורית.
37: שומעים גרוע, רגע.
4: כן.
37: רגע, ננסה לשנות את זה.
1: קודם כל, אני, בינתיים שאת משנה את זה, קבלים מתנה, כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות. זה בסדר.
4: עדיין לא טוב, אבל רגע, אביית תיתן את המסר, ואז אנחנו...
1: את מקבלת כרטיס משפחתי מרובע, זה מדהים, למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומריבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר, ואני מזכירה שאנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. חלי, איך את והדיבורית?
37: לא, אני לא בדיבורית, אני אפילו לא יצאתי מהאוטו.
4: לא, עכשיו נשמע יותר טוב.
1: את נשמעת, כן, יותר טוב. ספרי לנו מתי הילדה שלך, הילד שלך, השפיעו על צעד כלכלי שעשית.
37: אז הקשבתי לבת, הבת בת 20. אין לה רקע כלכלי בכלל, למעט זה שהיא מאוד אחראית, והיא עובדת, וממי נעוריה והכל. אנחנו היינו גרים באזור השרון, באחד המושבים, והבית התרוקן, וככה חשבנו למכור אותו. אבל לא היינו בטוחים, לא היינו סגורים, לא... אבל הצענו את הבית למכירה. זה לא קשור מתווך, אלא... פתאום התחלנו לקבל הצעות, וקיבלנו איזושהי הצעה, והיא הייתה נמוכה בסביבות 350 אלף שקל ממה שביקשנו. וגם התלבטנו, ופה ממש לא רצינו. והבת באה ואמרה לנו, תקשיבו, אתם לא תקבלו הצעה, כאילו, באה ככה, out of the blue, זה בכלל, היא בדיוק הייתה אמורה לעבור לתל אביב, וכאילו זה לא קשור אליה, כי אנחנו היינו אמורים לעבור לעיר אחרת. היא באה ואמרה לנו, תקשיבו, אתם לא תקבלו הצעה יותר טובה מזו, וכדאי שתמכרו. והלכה, ככה.
1: והלכה, אמרת?
37: והלכה, כן, כלי לענייניה, כן.
1: מדמיינת אותה נעלמת כזה, פוף, כמו קוסמים.
37: משהו כזה. אז אמרה, תקבלו את הצעה. ובאמת הלכה, כי את באמת אחרי שנייה עברה לתל אביב. ואנחנו אמרנו, תקלנו אחד על השני, אמרנו, יאללה. נמכור. ומחרנו. בערך חודש וחצי אחרי, היה 7 באוקטובר, וכל שוק הנדלן, לא צריך לספר לכם, נתקע והכל. סגרנו את הפרטים לפני 7 באוקטובר, אני חייבת להגיד. היום השכנים שלנו, השכנים ברחוב, מכרו בית דומה, בחצי מיליון פחות.
3: אוקיי.
4: אז את אומרת שהבת שלך ידעה שהשבעה באוקטובר עומד לקרות.
37: לא, לא,
4: היא הייתה חלק מהקונספירציה, הבגידה מבפנים,
3: הדליפו לה,
4: וראוי שראש השבק יחקור את הנושא.
37: אנחנו ממש מקושרים ל... אבל במין אינטואיציה כזאת,
4: וואו.
37: היא פשוט באה ואמרה לנו, אתם לא תקבלו הצעה יותר טובה מזאת, וזה לא היה משהו שקשור אליה, כי היא עברה לתל אביב. אנחנו היינו מתכננים לעבור מהמושב, ועברנו להרצליה, אבל זה בכלל לא היה קשור אליה, כי היא לא נשארה בבית.
4: אז בעצם בזכות ההצעה שלה, אתם נמנעתם ממצב שבו אתם נתקעים עם הבית הזה בשוק שאי אפשר למכור בו דירות, בגלל שהוא עוד מטולטל ממה שקורה.
37: בדיוק, תקשיב, זה בא שבאמת היא מאוד אחראית, היא עובדת בקורונה שכולם לא עבדו, היא עבדה. היא עבדה לא משנה, באחד הרשתות של אחד הרשתות שכן פעלה, באמת כל התיכון היא עבדה.
1: זהו, היא מחוברת, היא מחוברת למה שקורה, זה לא שהיא בחורה עם אינטואיציות חזקות.
37: אבל מצד שני, זה גדול, תקשיבו, למכור בית, לכן לקבל הצעה, לא לקבל הצעה, זה באמת משהו ש... קטונתי, באמת ביג, קטונתי.
3: לגמרי.
37: וקשבנו לה. אמרנו, יאללה.
4: אני מקווה שלא אמרתם לה אחרי זה כל הכבוד, צדקת, בזכותך חסכנו את הכסף, כל הכבוד.
3: למה לא? למה?
4: זה כי היא בת 20 וזה מסוכן.
3: אוקיי.
1: שלא יעלה לה.
4: בדיוק.
3: לא יעלה לה.
37: אז זהו.
3: אבל לדעתי אתם כן צריכים לצ'פר אותה. כן אפשר לתת לה איזה משהו.
1: אפשר לתת לה חדר.
3: כן, איזה משהו.
1: חדר בבית.
4: אני מציע שתיתנו לה משהו שהתכוונתם לתת לה בכל מקרה, ותגידו לה שזה בזכות זה.
3: איזה קשה אתה, תום. איזה אבא קשה.
4: עם ילדים של אחרים, ברור. תודה, חלי.
1: תודה, חלי.
37: להתראות. ביי ביי.
1: ביי ביי.
37: יום טוב. ביי ביי.
1: אלון?
0: היי, בוקר טוב.
1: היי, אלון.
4: מה קורה, אלון?
0: מה נשמע?
1: גם אתה לא תישאר מקופח. אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. כן.
4: כן.
3: כן?
1: פרס, מקבל פרס.
0: יש, תודה. אביה, את לא נופלת מברמן, שתדעי לך
1: בחיים. יפה, אתה יודעת למי להתחנף.
0: בדיוק.
4: יש לי תחושה שאני יודע מי יקבל את ה-600 שקלים בסוף.
1: כן, אלון, ספר לנו.
0: הסיפור שלי הוא כזה, יש לי, לי ולאשתי יש ילד בן שנתיים בערך, ואנחנו החלטנו לא מזמן, בעקבות אותו משבר בנדלן, אנחנו החלטנו להיכנס לשוק ולקנות דירה. ראינו שזה זמן טוב. חיפשנו, ובפברואר האחרון קנינו דירה, שהיא הייתה בדי על הגבול של התקציב שלנו, אבל היא הייתה כבר מוזכרת במחיר טוב, ואמרנו, אנחנו ניכנס אליה רק עוד 3 שנים, נוכל בינתיים קצת לחסוך עליה, אז יהיה לנו כסף לשפץ, היא צריכה איזה שיפוץ קטן, אמרנו, זה בדיוק הזמן הטוב לקנות, לתת לה להמשיך קצת לסבור לנו כסף, ועוד 3 שנים נעבור אליה. שבוע אחרי שחתמנו על החוזה, התחיל איראן 2. ואנחנו גרים כיום בבית ללא ממד. הילד בן שנתיים ממש נכנס לטראומות קשות בעקבות כל האזעקות, כל הפעמים שהיינו צריכים לקחת אותו בידיים ולהוריד אותו. זה ממש הילד פתאום מילד שמח, וזה פתאום היה לנו בוכה באמצע הלילה, אזעקה, אזעקה, גם כשאין אזעקה, מפחד מכל רעש, והבנו שאין שום סיכוי שאנחנו יכולים להישאר בבית בלי ממד במציאות הזאת. ואז אמרנו, טוב, אנחנו עוברים עכשיו, לא ניקח את כל הריבית שקיווינו לעשות על הסחירות, כי הסחירות שם הרבה יותר גבוהה מהסחירות שאנחנו משלמים כיום. אז היינו יכולים להרוויח שם, לדעתי, לפחות 100,000 שקל על 3 שנים האלה, שזה גם הכסף שתכננו לשפץ איתו את הדירה. והחלטנו שאנחנו עוברים עכשיו, ברגע זה.
1: והרווחתם בריאות נפשית.
0: עוד לא, כי החוזה של הסוחרת נגמר רק בסוף החודש, אז אנחנו כרגע מתפללים שהם רק יחזיקו את זה עוד קצת, שלא יתחילו עוד מלחמה.
4: שלא יתחיל איראן 3 לפני שתספיקו לעבור.
0: בדיוק.
1: או שאתם מקווים שלא תעברו, ואז יפרוץ פתאום שלום עולמי.
3: נכון. לא יעזור.
1: איזה בסה שלום עולמי עכשיו, עד שהלכנו עם דירה עם ממד.
3: תקשיבי, אתה עלית על משהו מאוד רציני. אם שלום מגיע, זה כאילו
1: ביטחון, זה דבר שקורה.
3: אבל כל ההשקעות בממדים וכאלה, וזה הפסדים, זה הפסדים. לא טוב שלום, לא לעשות שלום.
0: לא, מפה אני רק בעד מלחמות. מאוגוסט.
3: אין על מלחמה.
4: רגע, אבל בעצם אלון, הסיפור שלך זה שאתה הפסד את הכסף בגלל שהבן הרחוכי שלך, בן השנתיים, לא יכול להתמודד עם דירה בלי ממד. זה מה שהתקשרת לספר לנו?
0: זה הסיפור, כן.
3: טוב. אתה ממש אכזרי לילדים.
0: לא, ההפך. אהרון קרא לו רחוכי.
4: אני לא, אני רק תמללתי את מה שאבא שלו. בוא נשים את הדברים על השולחן.
3: לא, האמת שבאסה, באמת באסה.
4: לא, זה טראומטי.
3: זה טראומטי ברמות.
4: ונורא, ואנחנו כולנו כאילו רק
3: עוד שנים. הבן שלי לפני חודש, כאילו שכבר נגמרה, אחרי איזה שבועיים שהיא נגמרה המלחמה, הוא אמר לי, אבא, המלחמה לא היה טוב.
4: יו, איזה מתוק.
3: בבוקר ככה, איכשהו קם, אבא, המלחמה לא היה טוב.
4: כי מה, כי לא הוצאנו את האורניום כאילו, או שמה, בגלל שמיצר הורמוז?
3: לא, כי ירדנו למקלטים והיה חורבן.
4: בן כמה הוא כבר? הבן שלך?
3: 4.
1: הוא כבר יודע להבדיל בין טוב לרע.
3: הוא יודע להבדיל.
1: יש אנשים גדולים ממנו שלא.
3: כן, יש לי גם סיפור על השקעה כלכלית שעשיתי והוא דפק לי אותה, אבל זה אחרי שנסיים עם...
1: אתה לא יכול לזכות בכלום, אתה יודע את זה.
3: כן, כן, כן.
1: כן, גם זה מטורף, כי אתה פה מספר לנו על ההשפעות של איראן 2, והיא עלתה ושבעה באוקטובר, ואני אומרת, איזה תקופה לחיות בה, כן.
3: מה אנחנו עוברים?
1: כן.
4: באמת. ואנחנו נראה את הנזקים עוד שנים.
3: כן, זה עוד לא, אנחנו עוד לא בפוסט, אנחנו עוד בטראומה.
4: כן, אלון, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
3: אלון, שיהיה לך יום טוב ושזה יסתדר.
0: תודה.
3: אני רק רוצה לספר על ההשקעה של הבן שלי שהוא דפק לי אותה, אני יכול?
1: בטח.
3: אני קניתי אי רובוט כזה חדש ומשוכלל והכל, ו... בנינו מסלול של מכוניות, אני והבן שלי, אנחנו כבר שמה, ועל השולחן שהוא בנה, שבנינו את, את המכוניות, הייתה כוס קפה שהרגע הוכנה, שהאבא הכין.
4: אהבתי איך הוא כן, נהיה פתאום דמות פסיבית בסיפור הזה.
1: דמותו מספר.
3: גוף שלישי.
1: כן.
3: והוא שפך לי את הקפה על האי-רובוט החדש, והלך לי השקעה חדשה.
4: כאילו...
1: שמע!
4: אני לא יודע אם זה קולע למה שביקשנו.
3: הייתי חייב להוציא.
4: זהו, זה יותר הרגיש כמו משהו שיושב עליך, וזה המקום לפרוק אותו, כן?
1: כן,
3: תודה, תודה. זהו, פרקתי. עכשיו, כן.
1: זה היה יותר סיפור להפסקת הקפה שלנו, לא בשידור, אבל בסדר, עוד נלמד.
3: אני אלמד, אני עוד ברדיו פעם ראשונה, כן.
1: לא, אתה מהמם. רגע, אז יוסי, בגלל שאתה מהמם, בוא תחליט מי מקבל מהמאזינים גיפט קארד בסך 600 שקלים.
3: אפשר לשניהם?
4: אפשר לחלק.
1: אפשר לחלק, זה משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל. אנחנו בדרך כלל נותנים לאחד מהם.
3: אוקיי.
1: כן, אנחנו בדרך כלל אוהבים לבחור, אנחנו אוהבים הכרעות.
4: אני מצטער, זה כואב לי לשמוע את זה, בגלל שאני בעד הכרעות, ואף פעם זה לא מתקבל. אנחנו מחלקים את זה לרוב, ואנחנו לא רוצים לסבך אותך עם המאזינים, אז אתה יכול לקבל את ההחלטה הזאת.
3: אבל זה עם הילד בן שנתיים נגע לליבי יותר. היא הרוויחה.
4: יאללה.
1: כל הכבוד.
4: זה רובין הוד.
1: יפה. אז אלון, אתה מקבל גיפט קארד בסך 600 שקלים, ואני מזכירה לכם שאנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם, לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך וליהנות מהטבות, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
36: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איליל?
2: כביש 4, עמוס במחלף אשכולות, ודרך 1 בקיבוץ גלויות, בקריית יערים, במחלף הראל, דרך 5 באזור שער שומרון, עד מחלף התקווה, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק, דרך 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, ובדרך 471 מחלף אונו, עד מחלף בר אילן, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים.
4: אין, נתת, ברגע שאמרת את המסר הפרסומי, אחריך המבול, שהכל יישרף פה, המחור הזה. חוזרים.
36: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעד את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לוחמי המילואים.

0: כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
6: אהלן, בוקר טוב.
7: מה קורה קובו?
6: אהלן, אהלן יוסי.
8: שלום לך, לכבוד הוא לי.
6: אתה מגזים.
8: כן, כן, כן.
6: אני חייב לקחת את ה-600 שקל האלה. ההשקעה הכלכלית הכי טובה לילדים לדעתי זה קונדום. בואו, אין משהו...
7: וואו, וואו, וואו, וואו.
6: כלכלי מילדים.
8: מה זה?
7: וואו, וואו. קובו פותח חזק לפעמים.
6: כן, אבל בואו נדבר היום על הסיפור דווקא שהגיע מאחת המאזינות.
5: שלנו.
6: של התוכנית.
5: די.
6: ש... איך?
5: באמת? די. יפה.
6: אני לא שומע.
5: יפה, סליחה. יפה, לא שאתה...
6: כן, אז, אבל בואו, סיפור שהוא באמת קשה, ו... וחייבים okay. ככה לתת גם להורים טיפה להתעורר. אנחנו פונה אליי מאזינה של התוכנית, בשעת לילה, הילדה של הבת 18, אמורה להתגייס, מגיעה לבקום. הילדה למעשה כבר 7 שנים מטופלת בבריאות הנפש, היא מתמודדת נפש, והיא נכה בשל כאבים כרוניים מטורפים ברגליים, אז היא גם נעזרת בהליכה במקל.
7: והיא מוכרת כנכה?
6: כן, כן. היא הולכת עם מקל, והיא מוכרת כבר 7 שנים בבריאות הנפש. היא מעבירה את כל המסמכים האלה לצבא הרבה, כמה חודשים קודם, במהלך השנים, כל פעם מורידים לה פרופיל, פרופיל, פרופיל, עד למינימום, ואז אומרים לה, כן, את יכולה לבוא להתנדב, והיא אומרת, אני לא יכולה להתנדב, אני לא יכולה, אני לא... ואז אומרים, אוקיי, אז תגיעי רק ללשכת גיוס, ושם שחררו אותך, היא מגיעה ללשכת גיוס, ואומרים, לא, גברת, את מתחיילת. היא אומרת להם, תקשיבו, הנה, אני שלחתי את הכל, אמרו לה, לא, את מתחיילת. שולחים אותה ל... לאיזשהו קצין, יושבים אותה מחוץ לדלת במשך למעלה 5 שעות, אף אחד לא מדבר איתה, יוצאת פקידה בצבא ואומרת לה, תקשיבי, הוא לא חייב לפגוש אותך, אבל הוא קבע שאת יכולה להתגייס, ולכן את, אם את מסרבת להתגייס, את הולכת לכלא. היא מבהירה להם שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה. בתגובה לוקחים אותה למעצר, אזיקים, ידיים, רגליים. לוקחים לה, בגלל שהיא הולכת עם מקל הליכה, חושבים שהיא גם עושה הצגות, אז לוקחים לה את מקל ההליכה. היא מגיעה לכלא כשהיא אזוקה ידיים רגליים. היא מתחננת לראות קבן. לא מביאים לה קבן. בסופו של דבר, היא...
8: אין אבל דבר כזה מקום... שברגע שאתה מבקש קבן, חייבים להביא לך?
6: יש דבר כזה, אבל זה לא קורה תמיד, זה צריך להיות.
8: אוקיי.
6: היא בעצם מגיעה לכלא, היא מנסה להסביר למישהו שם. היא מתחננת לקבן. עכשיו, בגלל הבעיות הנפשיות, יש להם, באמת, יש להם עניין של ויסות רגשי נורא קשה. היא באה למנהלת הכלא, והיא אומרת לה, תקשיבי, אני מרגישה לא טוב, אני יכולה לפגוע בעצמי. מחשבות שלי, אגב, היו לה ניסיונות קודמים. והמפקדת שם בכלא אומרת לה, אין לך אימה לפגוע בעצמך. מה תעשי?
7: וואו.
6: היא יושבת בתא ופשוט פוצעת את הגוף שלה עד דם. בתגובה

0: נורא כעסו, כי הם אמרו לה לא לעשות את זה. הם מוזקים אותה עם הידיים מאחורי הגב, ושמים אותה בחדר מואר, אחרי שהיא לא ישנה כמעט איזה 48 שעות, שמים אותה לישון שם עם ידיים עם הזיכונים מאחורי הגב. היא מתחננת לפחות רק שישחררו לה טיפת הזיכונים, כי כואב לה, אז גם את זה לא עושים. ואז מעבירים אותה לאגף, אגב, משאירים לה את האור פתוח, ורק איזה חיילת שם שריחמה עליה, יש שם בעצם שומרים עליה, במהלך היום, כלואות אחרות, זה התפקיד שלהם, הכלואות היותר ותיקות, משגיחות על הכלואות החדשות שלא יפגעו בעצמם. אחת הכלואות באמת מרחמת עליה, ופשוט שמה לה סמיכה על הראש, כדי להסתיר לה את האור הזה, כדי לישון. היא מצליחה לישון קצת, ואז מעבירים אותה לאגף. באגף היא נכנסת לתוך תא עם עוד כמה כלואות, שם הן גם מבינות שהיא לסבית, אז מתחילים להטריד אותה של דברים כמו היית הולכת איתי, או איך אני נראית, או כל מה שאפשר להטריד מינית מילולית. היא ניגשת אליהם, היא אומרת להם, תקשיבו, אני לא מסוגלת להתמודד עם זה. קשה לי, אני לא יכולה, הטרדות האלה. אומרים לה, את לא בקייטנה, תתמודדי עם זה לבד. אחרי האירוע הזה, היא מנסה, איכשהו שולחים אותה לאיזה עוד קצין מיון או משק מיון לתפקידים חריגים. היא מראה לו את התעודת זהות, היא מתחננת למישהו שמישהו יראה אותה. דבר אחד שאומר לה, איזה כוס איתה. זה...
1: מה?
0: הוא בא והוא אומר לה, איזה כוס איתה.
2: מי אומר לה את זה? המשק?
0: המשק או המפקד שם של מיון חריגים.
1: מה זה הסיוט הזה? מה זה הדבר הזה?
2: כמה כשלים בסיפור אחד?
0: אני קיבלתי את הטלפון בערב בלילה מהאימא. אני התקשרתי לדובר צה"ל.
2: אוקיי.
0: אתה תקשיב, אני לא רוצה לעשות כתבה. אני מתחנן אליך שמישהו ילך לראות רק שהילדה הזאת בסדר. שמישהו ילך לראות. הם מחזירים לי תגובה אחרי כמה ימים. יום המחרת, הדברים לא נכונים, היא לא נעזקה, היא לא נעשרה, היא רוצה להתגייס, היא רוצה... תקשיבו, סופו של דבר, שקר של דובר צהל מההתחלה ועד הסוף, אתמול בלילה, כשאני עומד לפרסם, אז הם באו וכבר אמרו לי, תשמע, היא כן נעזקה בידיים מאחורי הגב ונתנו לה לישון, אבל כל שעה הגיע מישהו וראה שהיא בסדר. תקשיבו, זה, אני מדבר על זה, על הסיפור הזה הרבה יותר גרוע, יש שם דברים מזעזעים שעשו לנערה הזאת, באמת, נתנו לה ללכת שם בלי המקל הליכה שלה.
1: כמה זמן זה נמשך כל העשיות הזה?
0: היא קיבלה 15 יום בכלא.
2: מטורף.
0: היא קיבלה, עכשיו, אני לא מדבר איתכם על ההזוועה שהיה אתמול בכנסת, כן? שאנשים...
2: לא, אבל אי אפשר שלא לקשר את זה, גם אם זה כאילו פופוליסטי.
0: אבל יותר חשוב לי מלקשר את זה לחבורת האפסים אתמול בכנסת, יותר חשוב לי לקשר את זה. אני מתחנן להורים. אתם מכירים את הילדים שלכם. אנחנו בשנתיים וחצי של מלחמה, אנחנו מדברים גם על ילדים שעברו את זה עוד לפני הגיוס. והיום להתגייס, זה לא אותו דבר כמו שהיה לפני המלחמה. אתם מכירים את הילדים שלכם, הילדים שלכם חוזרים מהצבא. הילדים שלכם עומדים להתגייס, אתם רואים שינוי משמעותי בהתנהגות שלהם. אתם רואים פתאום שהוא כבר לא חוזר מהצבא ומספר סיפורים, שהוא יושב ומשתבלל, הוא כבר לא רץ, יוצא מהצבא ורץ לבלות עם החברים. תהיו ערניים, אל תסמכו על אף אחד. אני יצא לי בחודשים האחרונים להסתובב בהרבה מאוד מרכזי בריאות נפש. זה לראות כיתות מלאות. בחיילים, חיילות, אזרחים, מתמודדי נפש עם כל מה שקורה, אל תסמכו על אף אחד. עכשיו, זה לא שהצבא הוא איזה, כן, עשה לה את זה בכוונה, אבל בואו, לא כולם
2: שם
0: גאונים,
2: היו שם בדיוק,
0: לא כולם שם חכמים.
2: מספיק אנשים חסרי רגישות, אני אפילו לא יודע אם זה קשור לחוכמה, זה פשוט קשור לרגישות והתנהלות אנושית.
0: אתה יודע מה, ובארגון כזה גדול נגיד, יכול לקרות מדי פעם.
2: כן, אנחנו צריכים
0: לסיים. אבל מה שאותי הטריף, אני התחננתי, רק תבדקו, רק תסתכלו, למה היא צריכה לפגוע בעצמה?
3: זה לאורך כל האירוע הזה יש כשלים, בכל תחנה בדרך יש כשל, כולל השלב של איך דובר צהל מגיב.
2: ולשמוע את זה בימים שבהם נותנים פטורים גורפים לשוב, זה קישור פופוליסטי, אני מבין את זה,
1: הוא לא פופוליסטי, הוא לא פופוליסטי.
0: של הילדים שלנו, שהם שווים פחות, מהחיים של הילדים שלהם.
3: טוב, זמננו נגמר.
0: בואו, בכלא, אז הנה זה הרי משפח האחרון, כן, בכלא, רבנים נכנסים מבקרים את כל הסמרטוטים האלה שהם עריקים. לא, לא נתנו לראות קבן.
1: מזעזע.
2: קובו, תודה רבה.
3: תודה.
0: יאללה, ביי ביי. דיווח תנועה.
4: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש אחת עמוס מהראל עד צומת קריית יערים, באזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רביעי עד גבעת שמואל, ובדרך 5 משער שומרון עד מחלף התקווה. תודה.
6: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מי שלא שלח בקהל,
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
25: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
24: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
26: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
27: יש ענק ירוק!
28: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
29: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים ממש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביב מפי שלושה מקורות המאורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור נצר הומוז, זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אוויריות ואתרי שיגור כטב"מים. בריאיון שקיים הלילה עם Fox News, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
30: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. unless they get to the table and negotiate.
29: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם מוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של גראם לדרום קרוליינה, אותה הוא מייצג, ושם יערך טקס נוסף, עדיין לא נקבע, מועד הלוויה הסופי. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות, לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר את השליטה הבלעדית על הכשרות בישראל לרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם גם חוק פטור מלא מגיוס, כתבנו אלי הירשמן.
0: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
29: רימון נוסף הושלח לעבר סניף רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
2: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
29: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 91.5 FM.
1: רדיו כל רגע. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: זה היה חזק? זה היה מבהיל?
1: זה לא היה חזק, אבל העוצמה הלכה לרגל שלך.
0: כן, נכון, שבטעות באתה בשולחן.
1: ובאתת בשולחן, אז עדיין אפקט הבהלה, הוא היה נוכח.
0: חשוב לי שכולם יהיו, את יודעת, דרוכים כל הזמן.
1: כן, כן.
0: אי אפשר לדעת מה יקרה.
1: אנחנו פה עם יוסי מרשק.
0: חבר שלנו, יוסי.
1: חבר שלנו טוב.
2: בוא'נה, באיזי הרדיו, אני בהלם מכמה שזה כאילו, הופה, בוא'נה,
0: כבר אתה בהיבריס, כבר שעה שנייה, אתה כבר בהיבריס.
2: עוד לא התחילה שעה שנייה. כן, וגם חשבתי שנורא התבאסתי, כי לא הספקתי לשמוע את החדשות, כי הלכתי לשתות קפה, ואני עדיין מדור כזה שכל שעה עגולה יש חדשות, נכון? וגם עדיין, בשמונה בערב, אני מתיישב לראות חדשות, כאילו, אני גומר לקלח את הילדים, אבל שבשמונה, אני אשב לראות חדשות.
1: זהו, וזה גם, זה שקר, זה השקר הכי גדול, כי זה כבר לא מתחיל בשמונה.
2: בדיוק, וגם אם הוא יתחיל בשמונה ועשרה, אני לא יכול לעשות אחורנית.
0: כן, אבל גם את מדברת על זה שפעם זה היה 8-0-0, הם כל פעם גונבים עוד.
1: גונבים עוד מיליוני, כדי שאתה תישאר על המדורה.
2: זה ב-7:50 כבר החדשות.
1: בדיוק.
2: וזה מ-7:50 עד 9:30, אלוהים ישמור.
0: לפעמים משדרים ב-7:50 את החדשות של מחר, כאילו זה כבר 24 שעות קודם.
2: ממש, תודה שעוזרת את הכוס קפה, כן.
0: אנחנו רוצים עכשיו לספר משהו, כאילו זה אירוע תקדימי, נכון? נביאה, תקדימים בהיסטוריה של
1: של התוכנית, כן.
0: כן. יש לנו המלצה למשהו שראינו ביחד.
1: כן.
0: כן. ראינו ביחד סרט.
1: תום ואני אתמול הלכנו לסרט.
2: כן.
1: ביחד.
2: איזה כיף.
0: כן.
2: איזה סרט?
0: עצמאות. של משה רוזנטל.
2: זה טוב. אין לי ספק שזה סרט מדהים, מה?
1: כן, כן. זה הסרט שפתח גם את פסטיבל ירושלים. וכן, והלכנו לראות אותו.
0: כאילו זה התגלגל, כי אני... הסרט עדיין לא יצא להקרנים, ואני הוזמנתי להקרנה שהייתה אתמול, שזו הייתה הקרנת אקדמיה, אפילו שאני לא חבר אקדמיה.
1: אף אחד.
0: נכון. ואביה גם הוזמנה, ואני כאילו... לא היה לנו סידור, רציתי ללכת עם אשתי ובייביסיטר וזה, ואז אמרתי לי, וזה...
1: לא, אני אמרתי כאן, יואו, זה כיף, אני הולכת לראות את הסרט עצמאות מחר, כאילו אמרתי את זה שלשום. ואז תום אמר, יא, אני יכול לבוא.
0: רגע, יש עוד אקסטרה צעד בדרך, כאילו, אל תוציא אותי מושפל. אמרתי לך, אני גם שוקל לבוא, אבל... כאילו אנחנו לא מוצאים סידור וזה בחמש בצהריים שזה הכי תקוע שיש כאילו ילדים וזה וכן ואז אחרי זה עשיתי אחד פלוס אחד אמרתי לי רגע ומה שאמרתי לך את הולכת בדייט כאילו אני יכול להידחף לך אני יכול להידחף לכם
1: כן שאל אם אני יכול לבוא כאילו להיות צל השלישית
0: כן כי אמרתי, אם זה קורה, אז לפחות שאני אהיה במודעות לדבר, ולא כאילו...
2: בהחלט.
1: שאני אעמוד שם כמו... אתה יודע איך אנחנו אוהבים רק שלישיות.
2: כן, ברור.
1: טריו. זה בסדר אם אני אהיה טריו גם בדבר הזה.
0: בדיוק. בטח יהיה לך מוזר להיות... כן.
1: כן.
0: ואז אמרת לי שאת הולכת עם חבר.
1: נכון, וזה עדיין לא הצער. אמר כזה טוב, אז אני אבוא.
0: יו!
1: סתם, לא.
0: בן אדם יוצא מהקונחייה, בן אדם מסתכן, בן אדם לוקח leap of faith מול קולגה, אומר, פעם אחת בשלוש שנים נעשה איזה אירוע סוציאלי, וזה מה שאני מקבל.
2: לא יפה.
0: את ההשפלות, לא יפה.
2: לא, כי מעניין שלדייט עם מישהו היה רוצה לבוא, אבל לדייט עם מישהו שאת הולכת, הוא לא היה רוצה לבוא.
0: לא,
2: או שרצית לבוא גם כן.
1: ברור.
2: סליחה, זה אני, הפלתי את עצמי, אוקיי, אני מצטער.
1: אמרתי, אני הולכת עם חבר, אני יכול להצטרף, ואמרתי לך, כן, בטח, כן, לא, נשמח.
0: שזה אפילו יותר מפחיד בעיניי, את יודעת? להצטרף לדינמיקה חברית, מאשר לדינמיקה זוגית, יותר מפחיד.
2: הצטרפת?
0: הצטרפתי.
2: והיה כיף?
1: ממש מפחיד, אותך הפחיד. שום דבר לא הפחיד אותך. אני, מהרגע שהבנתי שהדבר הזה קורה...
2: את נלחצת?
1: ברור.
2: למה? איך את מארגנת את שניהם?
1: איך אני מארגנת את שניהם? מה קשור? שני יקומים שלא אמורים להיפגש אף פעם. אף פעם. בחיים. בחיים. איך אני מביאה את העבודה עם החבר? כאילו, זה לא הסתדר לי.
0: צודקת, זה ספוט לא כאן. ובאמת
1: הייתי מאוד מוזרה.
0: לא עברת לי כמוזרה. כן, היה רגע אחד כשנכנסנו לאולם והתיישבנו, ושאלת אותי ממש ממש בקול רם, אתה לא תספיק שירותים? זה היה נגיד קצת מוזר? קצת לא דחוץ?
1: כי תראו מה קרה.
0: קצת לא דרוש.
1: הוא אמר,
0: קצת מביך.
1: איך שנכנסנו לאולם, הוא אמר...
2: היא שאלה אותך?
1: לא, לא, רגע, זה לא בא משום מקום. זה לא, דברים לא קרו בוואקום, כן?
0: התלבטתי בקול רם, האם אני אספיק ללכת לעשות פיפי?
1: כן, הוא אמר...
0: האדם מתלבט בקול רם.
2: זה בסדר.
1: ובתור האדם החרדתי שאני שרוצ... אני רציתי שכולם יצאו מהאירוע הזה בטוב. היה לי חשוב שתום יצא בטוב, שהחבר שלי יצא בטוב, שלכולם יהיה כיף. אני לא, האירוע הזה לא, אני ויתרתי עליו מראש, שיהיה לי טוב. כן, ואז ברקע שנכנסנו לאולם, ותום אמר לי שהוא צריך לשירותים.
0: לא, כל מילה פה היא חשובה. אני לא אמרתי לך, ואני לא אמרתי שאני צריך לשירותים, זה דוחה, אני לא ילד בקייטנה. תהיתי בכל רב, אם נספיק לעשות פיפי קטן לפני...
1: נו, מה זה אומר, תום? נו, מה זה אומר, האם אני צריך לעשות פיפי שהפרחת, כן, להעביר אולם הסינמטק, אוקיי, סבבה. בסדר. מה זה אומר? יש לי פיפי, אני רוצה להספיק.
2: כן, אתה לא רוצה רק לתהות, או? האם אני...
1: כן, לא כל גבוהה גבוהה, פילוסוף. מעלה לחלל האוויר.
0: ההבדל בין המילה פיפי לבין המילה שירותים הוא עולם ומלואו.
1: בסדר, אבל...
0: יש שם פער שנכנס.
1: אבל האם היה לך באותו רגע? שטינה,
0: למה להפוך אותי לאזור ארצי ומגושם?
2: כן, מגיעים.
0: גם התמודדתי אגב, ראיתי את הסרט, הכל טוב.
1: לא, בסדר, אז אמרתי ודאגתי, ואז לפני שהתיישבנו, אז כאילו היה לי חשוב שהוא ייהנה מהסרט, אז אמרתי לו, תספיק אולי ללכת? היה לי חשוב שתספיק ללכת. איך ששאלתי את זה, בום, האור קבע, התחיל הסרט.
2: שקט, תלך!
1: ואז אמרתי, שיט, אולי הוא לא ייהנה, וזה יפגע לי בחוויה.
0: אז קודם כל, תודה שלקחת אחריות על החוויה שלי. אני רוצה להרגיע אותך שנהניתי.
1: נכון.
0: וזה אפילו היה יותר... אם אנחנו עדיין נשארים באותו נושא, זה היה יותר מתוך החרדה שלי, כי כשאתה אדם מבוגר, אז אתה כבר מנתק בין הצורך שלך לבין הפעולה עצמה, ואתה מתחיל להיות מחושב. אתה אומר, אני עכשיו מתיישב לשעתיים של סרט, אז כדאי שאני אלך לעשות פיפי לפני.
2: בהחלט.
0: סליחה, זהו, סיימנו את סיפור.
2: זה גם מה שקרה לי לפני השידור.
0: אה, יפה, נכון, נכון, נכון.
2: ואני לא אכנס לפרטים.
0: נכון, אוקיי, בסדר. תשאיר אותם לדמיון של המאזינים.
1: כן.
2: הסרט הזה הוא טוב, אה? הוא ממש טוב.
0: הוא מדהים.
2: מדהים.
0: משה רוזנטל הוא במאי ישראלי.
2: הוא אדיר.
0: אדיר, הסרט הקודם שלו והראשון שלו.
1: קריוקי.
0: קריוקי, הוא באמת...
2: אני זכיתי לעשות איתו סרט קצר.
0: ספר לנו.
2: אני לא זוכר איך קראו לסרט, זה לא בגלל שהוא לא היה טוב או משהו, אבל זה היה שלושה סרטים קצרים, והוא ביים את הסרט שאני השתתפתי בו.
1: מתוך פרויקט שכזה.
2: כן, כן, כן, כן, סיפורים קצרים בתל אביב, וזה משהו כזה. ויש עליו, יש על הבחור.
0: הוא מבריק, באמת.
2: אסי כהן זה כאילו... מה קורה שם עם השחקן הזה?
0: לא, נעזור.
2: איזה עילוי הבן אדם הזה.
1: זה מדהים.
0: אסי כהן הוא בעיניי שחקן, באמת, באמת, זה פרובינציאלי להגיד, אבל הוא מהטובים בעולם. אני באמת חושב שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, והוא כישרון ברמה בינלאומית. שזכינו שהוא קלו במדינה...
2: א', אני מסכים איתך, אני חושב, הזה. אני יכול להעיד גם כן, שיש לו איזה איכות מטורפת של באמת להיכנס לדמויות, להיכנס, לא, לפחות להיכנס למצב. לא יודע אם להיכנס, אבל הוא שם.
0: הוא הדמות.
2: הוא הדמות.
0: הוא הופך לדמות. בכל דמות, בין אם זה דמות קומית או טרגית, ובין אם זה...
2: אבל גם האמא טובה ושתי אחיות, הסרט הזה הוא באמת מושלם.
1: והליהוק, גם הליהוק של כל הדמויות, לא רק אסי כהן, כל דמות ודמות ממש מלוהקת.
2: הוא הביא את קרן צור לאמא, שהיא לא כוכבת קולנוע, היא מאוד חזקה בתיאטרון, אבל זה כאילו, ומור דימרי שהיא מדהימה.
0: ועידו טאקו ועיר מזור, הילד.
1: ונטה אורבך, כל ליהוק שם זה בינגו.
0: ממש.
2: אבל בינגו מטורף. מבינים כמה זה חשוב ליהוק? כאילו מזלזלים בליהוק, כן? כי לפעמים בימאים אומרים, אוקיי, אני אקח את זה, הוא חבר, הוא מה אני מכיר. ליהוק הכי חשוב.
0: מאסטרפיס. אני כאילו, עכשיו בגלל שהסרט עדיין לא יצא, וגם בגלל שאנחנו לא רוצים לספיילר בכל מקרה, אני אקריא את התיאור שלו כפי שהוא מופיע באתר של פסטיבל ירושלים, אוקיי? שהוא די קולע. השנה היא 1987, בועז בן ה-12 מגלה סוד מטלטל על אביו הנערץ מאיר, גילוי שהופך את עולמו ומוביל לתוצאות הרסניות עבור משפחתו. עשור לאחר מכן, בועז רדוף האשמה יוצא למסע שבו ינסה להתמודד עם שדי העבר. עכשיו, כדרכם של תיאורים...
2: אחלה, אחלה.
0: כן, אבל זה לא מתאר את החוויה הרגשית שאתה עובר, כשאתה יושב באולם הקולנוע, ואני באמת סיימתי, אני כאילו, אני חושב שגם אמרתי לך את זה, איך שסיימנו, אמרתי, אני סחוט רגשית. כאילו, אני עברתי עכשיו מסע...
2: מדהים.
1: כן.
0: מדהים, שגם... יותר מזה, ב-12 שעות מאז שסיימנו, בכל פעם שלרגע נזכרתי בסרט, נזרק, כל הגוף שלי נזרק למסע הזה.
2: איזה כיף, אה?
0: ואתה ממש...
2: איזה כיף שסרט ככה.
1: זהו, זה היה כיף. אני חייבת לומר שזה סרט שהוא... הוא סרט שהוא יכול להיות בינלאומי. ממש. כאילו ברמה בינלאומית, אם זאת לא הייתה תקופה...
2: הוא גם היה בסנדנס וכאלה, כאילו.
1: כן, ואני מקווה שהוא יצליח בעולם, למרות שבואו, כרגע להיות יוצר ממדינת ישראל, זה דבר שהוא, כן, שהוא אפילו בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי, קשה.
0: ודווקא הסרט הזה, אני חייב להגיד שהוא... החלום שלי שיראו ככה את הישראלים. כאילו, שיראו ככה את הישראליות. ואת ה... דמות המורכבת שאנחנו מחזיקים, ואת הילדות המורכבת שהייתה לנו פה בשנות ה-80 וה-90, ואת העולם הרגשות הזה.
1: זה סרט שהוא יכל להגות אותו רק יוצר ישראלי גאה שגדל בפריפריה הישראלית. רק אדם כזה יכל להביא את הסרט הזה. והרגשתי בסרט הזה את המדינה הזאת בוורידים שלי. אני חושבת שהיצירה הזאת גרמה לי להרגיש את המדינה הזאת בוורידים שלי, מבלי לדבר על מדינת ישראל. זה לא סרט שמדבר על מדינת ישראל בכלל. אין שם. זה לא... אין שם פוליטיקה.
0: שזה כל כך חריג לקולנוע הישראלי גם.
1: כן. ואיכשהו יצאתי משם ואמרתי, וואי, ישראל, זה המקום. ויש לנו תרבות, ויש לנו רפרנסים, ויש לנו עבר, ואנחנו כן קשורים פה אחד בשנייה. אנחנו כן קשורים פה. כל מי שנכנס לראות את הסרט הזה... מבין בתוך הורידים שלו מה הוא רואה.
2: איך זה מרגש אותי מה שאתם אומרים?
0: תקשיב, והסרט כאילו...
2: חשבתי, תגיד, תקשיב, אנחנו מרגשים.
0: כן, זה מה שאנחנו עושים, אחי, אנחנו ברדיו, בא לנו מרגש.
1: זה גם סרט לשים ביום עצמאות, אגב, קוראים לו עצמאות, כן? אבל זה גם ממש, אני חושבת שמאז אפס ביחסי אנוש לא היה לנו סרט שהוא כזה... ליום עצמאות.
0: מעניין.
1: לאו דווקא כי הוא...
0: לא, הוא לא עוסק בכלום, אבל הוא כן מסע...
1: אבל הוא כן מאוד ישראלי.
0: וגם הוא מסע התבגרות. ובסוף הוא מסע התבגרות של ילד, שאני אפילו זוכר שהיה רגע שהסתכלתי על השחקן, ואמרתי לעצמי, בוא נעוברים עליו כל כך הרבה דברים, והוא צריך לסחוב על עצמו כל כך הרבה. מעניין אם בכלל השחקן מסוגל להבין בתור ילד, את כל הדברים שעוברים עליו, ואז המחשבה העוקבת הייתה, מעניין אם ילד מסוגל להבין את כל הדברים האלה שעוקבים, שעוברים עליו, ואת כל הדברים האלה שהוא צריך להחזיק במציאות שבה, גם במדינה רגילה, להפוך מילד לגבר או מילדה לאישה, אובייקטיבית, אולי אחד הדברים הכי קשים שבן אדם עובר בחייו.
2: הכי קשים.
0: ואני לא זוכר מתי סרט... התבגרות כלשהו, וזה ז'אנר שלם שאפשר לכתוב עליו, וגם כתבו עליו ספרים וסרטים.
2: כן, כן, כן, כן.
0: אני לא זוכר מתי סרט התבגרות כלשהו גרם לי להרגיש ככה. ברמה שאתה יושב שם ואומר, וואלה, ההתבגרות הזאת זה מסע שלא נגמר, ואתה פתאום רפלקטינג על ההתבגרות של עצמך בגיל 36.
2: אתה אומר, גיל 12 ושנות ה-80, זה כאילו...
0: זה אתה.
2: זה כן, ואני לא חושב שזה נגמר. אני לא חושב שהדבר הזה נגמר.
0: זה לא נגמר.
2: זה נקודת שבר כל כך, כל כך דרמטית, שכל כך משפיעה על כל החיים, ועדיין אוכלים את הריקושט.
1: ממש. אז ממש עברתי בסרט הזה משהו חזק, חושבת שכל העולם הרגיש ככה.
2: מה זה אומר? כל העולם, כל העולם?
1: לא, העולם, העולם, סליחה. כן.
2: אה, חשבתי שכולם הרגישו את זה שאת עברת. לא, לא, לא. וואי, הגזימה, בכתה כאילו קשה.
1: כולם היו שם, גם אתה יודע, יש את הרגע הזה שכזה נשארים לשבת, שנייה, נשארים לשבת.
0: כן.
1: ואמרתי, בוא נעברתי עכשיו משהו חזק, ורציתי לומר לאנשים שבאמת, ללכת לסרט הזה עם אנשים שאתם רוצים לחוות איתם רגע משהו חזק. שזה דבר שהוא גם
0: ואם מישהו יכול להידחף לכם לרגע הזה, אז בכלל מומלץ.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והפסקול, אני לא יכולה שנדבר על זה מבלי להזכיר רק על את הפסקול.
0: כל דבר, 100%, מהפסקול עד הצילום והעריכה, כל דבר באופן שמשה רוזנטל מספר סיפור, גורם לך להשתאות ולא להאמין שאפשר לספר סיפור בדרך הזאת.
2: איזה כוח יש לכל נוע?
0: מטורף.
1: לתרבות, לאומנות.
2: לאומנות, לתרבות.
1: זה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו במשותף. הדבר הזה, יש לנו אותו במשותף.
0: מתי הוא יוצא לאקרנים? שאלה טובה. בואי תתני דיווחים
4: ואני בינתיים בקדור. כן, כביש אחת עמוס מהרי לצומת קריית יערים, בדרך רבה מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות גם כן, בפרדסיה עד הדסים, כביש 5 משער שומרון ומחלף התקווה עד מורשה, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 70 בתמרה, ובדרך 66 בצומת מגידו.
0: תודה רבה. אנחנו גם בשעה הזאת עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ואתם הבוקר מספרים לנו מתי הילדים שלכם השפיעו על צד כלכלי שעשיתם או עשיתן, ומה קרה בעקבותיו. אם בגלל עצה של הילדים הרווחתם כסף או הפסדתם כסף, ספרו לנו על זה, אנחנו רוצים לשמוע. הטלפון שלנו זה 1-972-99-99, או בוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אולי תצאו מפה עם 600 שקלים לקניות. אז מתי הילדים שלכם השפיעו על החלטות כלכליות שקיבלתם לטובה או לרעה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, או בטלפון 1-972-99-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
19: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
20: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטר ההיברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
24: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
26: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
27: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
28: אני לא יודעת אותו.
27: אולי 0000?
28: אני לא יודעת אותו.
27: כוכבית 1234?
28: מה השם שלך והמספר שלך?
27: אהרון מהג'ור.
28: אהרון
27: מהג'ור.
28: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
27: תגידי לי כן או לא, 2580?
28: אני לא יודעת.
27: 5555 אולי?
28: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
27: חמקר תגידי לי, 4282?
28: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
27: תגידי מה אני קרוב, 2...
28: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
27: אז לא יהיו בוטנים.
29: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
30: 2-4
29: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
28: בסדר, ביי ביי, תודה.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
0: דנה, בוקר טוב.
1: נכון.
0: מה שלומך?
32: בסדר.
0: מהמם. קודם כל, את מקבלת מאיתנו כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון, הכרטיסים בטיקט מאסטר, וביקשנו שתספרו לנו על צעדים כלכליים שעשיתם בעקבות הילדים שלכם. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ספרי לנו דנה על החלטה הכלכלית שביצעת בעקבות הילדים.
32: אז אצלי זה פחות החלטה, כלומר, הייתה החלטה בדרך, אבל היא לא הייתה כלכלית, בסוף הסתבר שהיא כלכלית. כמובן, כמו כולם, רצינו להפוך להורים, לקח לנו 5.5 שנים. אני התקבלתי לחברת סטארט-אפ, ואחרי 3 חודשים, זה היה ב-2022, שהיה את ההייפ של שוק העובדים, מה שנקרא.
0: כן.
32: ואחרי 3 חודשים, בדיוק זה התהפך. ואני בדיוק הייתי בהיריון. שוב, זה היה אחרי הרבה הרבה ניסיונות, זה לא היה איזה משהו שניסיתי ככה להריב על מישהו. והבוס שלי בפגישה כאילו של אחד על אחד שבועית, אז סיפרתי לו את זה, ואז אחרי שסיפרתי לו, אמר לי, את יודעת שהשיחה הזאת הייתה אמורה להיות שיחה שבה אני מבשר לך שאת מוזמנת לשימוע בגלל קיצוצים. כן.
1: קודם כל תוותר על האינפורמציה הזאת, זה דבר ראשון. בשוק שהוא אמר את זה,
32: הוא היה חייב להגיד כדי לבדוק את זה. כלומר, זה לא היה באותו רגע שהוא אומר לי, אז כאילו את לא. הוא העלה את זה הלאה,
0: אבל הוא לא אמר את זה כי הוא רצה לפטר אותך בגלל ההיריון, והוא פשוט ניסה למצוא דרך להצדיק את זה בדיוק.
32: לא, להפך, הוא היה ממש שמח, ממש ממש שמח. זה חתך ממנו.
1: זה בעקבות קיצוצים.
2: את בהיריון, יופי, תקשיבי.
1: ניצלת.
0: ניצלת מקיצוצים.
32: זה ממש היה ככה.
2: אוי
32: ואה. כן, זה ממש היה ככה, ובאמת שמרו עליי. עכשיו, זה לא רק זה ששמרו עליי, ואני עד היום בחברה, הבוס שלי התפטר בזמן שהייתי בהיריון. אני, כשאני חזרתי עם חופשת לידה, אני ירשתי את התפקיד שלו.
0: וואו.
2: הלם.
32: אז היום אני כבר טיפסתי הלאה אחרי 4 שנים, אני כבר ויפי בחברה, וכאילו, אין לי מה להגיד חוץ מזה שילד הזה הביא לי את כל המזל, שכל 5 השנים שניסינו, אמרתי שאין לי מזל עם ריונות, אין לי מזל, כאילו, בדברים האלה, אז...
2: טיימינג is everything.
32: הוא בא בזמן.
0: וגם כשהגשם יורד, אז הוא יורד מבול.
32: כן. ממש ככה, זה הייתה השקעה של 5 שנים שבסוף השתלמה ממש.
2: זה כיף, זה היה נשמע לא טוב בהתחלה. זה היה נשמע שזה כאילו הולך למקום לא טוב.
0: למרות שגם החוק אמור לשמור עלייך, לא מפני פיטורין כשאת בהיריון.
32: כן ולא, אני יודעת שגם בכל זאת אפשר עם זה קיצוצים, בכל מקרה הם היו ממש בסדר איתי, כאילו...
0: אז הם לא רק עקבו אחרי החוק, אלא הם ממש גם יצאו בני אדם.
32: המנכ"לית היא יזמת, כלומר, היזמת היא מנכ"לית, והיא כוח נשי, מה שנקרא, אז היא ממש כאילו הייתה תשובה, ובאמת בזכותה. למרות שהיא רצה לפטר, אבל היום אני יכולה להבין את זה.
1: היום את מפטרת חופשי אנשים.
0: מי בהיריון? אני חמה.
2: מי חושב על הריון? לך הביתה.
1: אני מריחה פה ביוץ.
0: דנה, תודה רבה.
1: תודה, דנה.
32: תודה לכם. ביי, ביי.
0: טל?
4: בוקר, בוקר לכם, אנשים יקרים.
2: בוקר, בוקר.
1: בוקר, בוקר, איזה אדם מיוחד. אחרי זה תגיד במה אתה עוסק.
0: כן, אבל קודם כל אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. כן, ספר לנו, טל.
4: אז ככה, אני תמיד מפנק את הבנות שלי, אבל מפנק. כאילו, טיולים לחול, חוזרים לחול, שבועיים חוזרים עוד פעם לחול, ובקיץ האחרון היינו בניו יורק. טיול יקר, באמת יקר. עכשיו הבנות ראו שאני כל פעם שאני מעביר את הכרטיס אשראי אני רועד, כל בייגל, כל קפה, כל 20 דולר, 15 דולר, אמרתי די, אמרתי לא, לא תזמינו, ואני כזה נהיה לבן. אז מה הבנות באמת מקסימות, באמת, באמת, יש את מאיה בת 18 ואת עינב בת 14, מה הם אמרו? אבא, אנחנו רואים שהטיול סופר יקר, לא ידענו שניו יורק יקרה בטירוף, בוא נוכל, היה לנו זה סוג של יחידת דיור כזאת שהיה מטבחון, אמרו לנו אבא, אתה יודע מה, בגלל שאתה קונה לנו מלא, בכל חנות, אוליסטר ואוישו ולולו למון, כאילו כל חנות, 400 דולר, 300, הם אמרו, אתה יודע מה הבא? ארוחת בוקר וארוחת ערב נעשה במלון, כאילו ביחידת דיון, נחסוך לך כסף, במקום שסתם אני אקח בגל ואני אזרוק אותו, אני אקח טוסט, אני אזרוק אותו, אני אקח זה, אז מה שהם אמרו מיוזמתן, באמת כל הכבוד להם, שאת ארוחת הבוקר וארוחת הערב פשוט אכלנו ביחידת דיור, היה לנו מטבחון ומיקרו ותנור קטן והכל.
2: יפה.
1: ומצרכים וזה קניתם?
4: וזה חסך לי, אתם לא יודעים כמה זה עולה בניו יורק ארוחת בוקר, קפה, בייגל. יו, זה חסך לי קרוב לבאמת $100 לבוקר ו-$100 לערב. זה אומר $200 חיסכון, תחשבו, כפול 8 ימים.
2: זה הרבה כסף.
4: המון כסף, וזה מיוזמתן. כי אני אמרתי, לא, אני רוצה לפנק, אני רוצה שנאכל בחוץ. אמרו לי, די אבא, אתה קונה לנו מלא, אנחנו מיוזמתנו רוצות באמת, שגם נהנה, גם נחסוך, וגם נבזבז על דברים שאין בארץ.
1: בדיוק, אבל זה...
4: אז אמרתי, זה ווין ווין, גם הייתי עם הבנות, הם מיוזמתן אמרו, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק, מה ש...
0: תראה, מה שאתה אומר פה הוא קצת מדאיג, הוא קצת מדאיג, ואני אגיד לך למה, כי זה אפשר להסיק מזה שהדרך לחנך ילדים לחיסכון היא לבזבז עליהם הרבה מאוד כסף עד שהם יבינו לבד את הדבר הזה, ויכול להיות שזה קורה בקצה, אבל יכול להיות גם שלא.
2: גם צריך לקחת לניו יורק בשביל להבין.
0: כן, בדיוק.
2: זה העניין. $100, רגע, אבל שנייה, אני רוצה להבין, הוצאת $100 לארוחת בוקר ו$100 לארוחת ערב?
0: שלושה אנשים בניו יורק.
4: קפה בניו יורק זה בערך $12-$13. אז קפה לי וקפה לגדולה. זה כבר אנחנו מגיעים לפלוס 20.
2: מה, הקאפים האלה של ניו יורק זה...
4: כן, של סטארבקס, או יש לנו בזה בית קפה, ואתה, כל דבר זה לפני טיפ, לפני מעם, לפני. אתה רוצה איזה ארוחת בוקר, איזה בייגל אמריקאי? עוד 18, אתה רוצה סלט לקטנה, אתה רוצה איזה קפקק, איזה כדור שוקולד, איזה... זה מסתכן?
0: כמה על הכרטיס טיסה סתם אני מתענן?
4: הכרטיס טיסה עלה לי $1,500, אבל...
0: אז חסכת כרטיס טיסה, רק אני עושה את החישוב מפית עם הארוחות הזה, אתה חסכת כרטיס טיסה. זה לא מבוטל.
4: רוצים לקבל את השוס הכי גדול? רוצים לקבל את השוס הכי גדול? הכי גדול. כשבאתי לחזור בחזרה, באתי לה, אני, מיוזמתי, באתי לטיילת, אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם באוברבוקינג, אני רוצה להישאר. אמרו לי, וואי, באת לנו מהשמיים, אנחנו באוברבוקינג, קיבלתי $2,000 בגלל שנשארתי לטיסה הבאה. אמרתי לו, תודה רבה.
0: לא ידעתי שאפשר לבוא מיוזמתך, כאילו שצריך לחכות.
4: בגלל זה אמרתי טיפ של אלופים, זה נקרא וולנטיר. אם אתה מגיע לסיקיוריטי, ממש איך שהביטחון למטה נפתח, עוד לפני שאתה שם את המזוודות, יש את הבחורים הישראלים האלה, הרסת לבד.
0: כן.
4: אז אתה בא ואומר להם, תקשיבו, אם אתם באוברבוקינג, אני מיוזמתי, רוצה להתנדב.
1: עושה את זה לפני שכאילו עולים לטיסה
2: הוא לא חמוד, הוא מכיר משהו שאתה לא העלית על דעתך, והוא ניצל את זה.
0: ברור, אבל הפוזה הזאת של לבוא ולהגיד, אתם נראים לי עמוסים.
4: אני מוכן להתנדב.
0: אתם נראים לי עמוסים, מרגיש לי שהתבלבלתם והזמנתם יותר מדי אנשים.
4: נכון, אתם אומרים, תעתיק את הפרומפט הזה ותשתמש.
0: אז נתת לנו פרומפט.
4: תגידו, אם אתם עמוסים ואם אתם אוברבוקינג בטיסה, אני אשמח לעלות על הטיסה הבאה. זה נקרא וולנטיר.
2: מדהים.
0: אני גם רוצה לפנות מפה לחברות תעופה ולהגיד, אם אתם באוברבוקינג של איזושהי טיסה, אני אבוא לטיסה אחרי. הכל בסדר.
4: $2,000.
2: מדהים. אני יכול לשאול אותך משהו ברוח שאול אמסטרדמסקי, כי הוא עכשיו שואל את כולם כמה מרוויחים וזה וכאלה, כן?
0: הוא פתח דלת מאוד מסוכנת.
2: מאוד מסוכנת. אבל נפתחו אנשים, אני בהלם.
4: אז אני יכול להגיד לך, כרגע אני בלשכה, אני חותן בלשכה. פיתחו אותי לפני כחודש.
0: בגלל חל"ת כאילו, כזה?
4: לא, בגלל סגרו את הפעילות המחלקתית שלי בחברה. לא נגיד כרגע את שמה של החברה, לא נעים.
0: אבל מה המקצוע?
4: הייטק, אני עובד הייטק, אני ראש צוות בדיקות תוכנה.
0: QA.
4: QA, אמת, אז עכשיו אני בלשכה, והלשכה מרוויחים משהו כמו 13,000 שקל ברוטו וזה נטו. אז לצערי אין ניו יורק, בנות תשכחו מניו יורק, לא תפסיק.
2: אוקיי, רגע, אבל אפשר לשאול כמה עלה לך כל הטיול? כמה...
4: 30,000 שקלים, כי קיבלתי עוד את $2,000 מאל על, אז תחשוב, $2,000 מאל על זה קרוב ל-8,000-7,000 שקלים, אז זה היה אמור לעלות 37, הורדתי לכיוון ה-30.
0: שמע, טיפ של אלופים, באמת,
2: אלוהים.
0: מדהים.
2: וואו.
4: כן.
0: טל, תודה רבה.
1: תודה, טל.
2: תודה.
0: גם לך. יוסי ואביה.
2: כן.
0: מי יקבל מאיתנו גיפט קארד בסך 600 שקלים לקניות?
2: האבא עם השתי ילדות.
0: שפוטר מעבודתו.
2: כן.
0: כן, ולא דנה שטיפסה במעלה הסולם.
2: כן, היא כאילו...
0: עד לכדי VP. אוקיי.
1: ילדים.
2: לא, צודק, לא?
0: כן, כן, כן, אמרנו רובין הוד. אז טל, אתה מקבל גיפט קארד בסך 600 שקלים. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור, השירות שיעזור להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אייל אייל.
2: יס, כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות ומחלף בן שמן, בדרך 4 מגן רבה עד גבעת שמואל, בדרך 5 משער שמורנת קסם, באזור הכפר הירוק ובאזור מחלף התקווה, בדרך 41 באשדוד, לבאים מכל הכיוונים ובנמל אשדוד גם כן, דרך 57 בכניסה לאזור תעשייה נתניה, דרך 70 בתמר ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
8: עסקאות סגרתי החודש.
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי.

0: קבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: והיום יחליף את טל ברמן, יוסי מרשק. אני שמתי לב שאתם קורבנות, שניכם, כמעט מסכנים, הייתי אומר, אבל אני לא אגיד שאתם מסכנים.
11: של מה?
10: כי אתם יושבים בזמן שיש פרסומות וכאלה, ואתם פשוט זזים עם המוזיקה, וחוזרים על הג'ינגל, וכאילו יודעים בדיוק מתי טטטם נכנס, וזה מרשים מצד אחד, וקצת, אוקיי.
11: מטריד מצד שני.
10: מטריד מצד שני, כן.
11: אני אזרוק לך עוד נתון שעוד יותר מטריד אותך. אני כבר לא שם לב שאני עושה את זה.
10: אז זה עצוב.
11: כאילו, אני ממש מוצא את עצמי פה בברייקים.
10: כן.
11: כאילו, עם האחריות כלל. כאילו, ואני לא יודע שאני עושה את זה. ורק אז אני מסתכל ואומר...
12: שרת או סקטן, כאילו, באמת, בלי הכר... אבל גם, אני אפילו לא יודעת מה אני אומרת.
10: זה קשה, זה...
12: אני לא, אין שום קו מחשבה, אין שום חיבור לטקסט לזה, אני פשוט כאילו...
11: כן.
12: מתקיימת עוד אביה, שעושה את הדברים האלה, אין לי מושג, אין לי מושג מה אני אומרת, ואיזה מסר פרסומי כאן אני זורקת לאוויר העולם.
11: אני מייצר רעש לבן. אני מייצר רעש לבן, זאת חושבת.
10: לא ברור מתי... זה שיר, ומתי זה ג'ינגל, ומתי זה פרסומת.
12: איפה הג'ינגל נגמר ומתחילה הביאה?
10: בדיוק.
12: לא ברור, לא ברור.
11: קולות מתשתשים, זה נכון. העניין הוא שגם הלחנת הג'ינגלים זה כאילו מקצוע בפני עצמו.
10: בטח, זה גם מוזיקאים עושים את זה.
11: כן, לא ספרניות, אבל כאילו כן, זה הגיוני שמוזיקאים יעבדו בהלחנה, אבל אתה צריך...
10: לא ספרניות, יפה.
11: אתה צריך סט קישורים ספציפי כדי לג'ינגלים.
10: איך מישהו שעושה ג'ינגלים כותב שיר אחרי זה, כן? איך כאילו מישהו צריך אקו 99 FM?
12: מה, לעתים אנשים?
10: FM 99 אקו. איך זה ממשיך, איך זה יוצא שיר אחרי זה?
11: לא, זה היה לא רע, זה היה המשך נחמד. זה היה כאילו אם הייתי נותן לסונו כזה, קח את הג'ינגל ותמשיך אותו, ככה זה היה יוצא.
10: אז זה מה שהיה יוצא, כן.
12: לא, יש אנשים שהם כותבים שירים במטרה שהם יהיו ג'ינגל. כאילו, המטרה היא שכבר השיר יהיה פרסומת, שיקחו אותו כבר לאיזה משהו.
11: את סיפרת פעם על זה שרון ביטון אמר באיזה ראיון, שאחד מהדברים כן, שהוא
12: מתמאס. הכישלונות שלו.
11: כן, הכישלון הכי גדול שלו זה שיר, אני לא זוכר.
12: שג'ין טוניק ומואבט, כן, שמואבט לא הפך, לא הפך

0: צומת.
1: זה מדהים.
0: נקודת שפל.
1: שזה גם אלתרמן גם היה לו, כאילו, גם מקהל חטא על זה.
2: יש את הקיי-פופ, כן? של הילדות. את מכירה את הקיי-פופ? את כאילו מכירה הכל במוזיקה, נכון?
0: מכירה, לא.
2: אז זה גם כן, זה כאילו ג'ינגל אחד ארוך.
0: וואי, וואי, וואי.
1: תשמע, אתה לא יודע מה אתה הבאת על עצמך עכשיו.
2: כי?
1: גם כי קראת לזה הז'אנר של הילדות.
2: אוקיי, סליחה. אני פשוט שנה שרתי את זה בעל כורחי.
1: את הסרט, קיי-פופ דימון הנטר. כן, אבל הסרט הוא כאילו ביטוי קצה של ז'אנר, שהוא אפשר להגיד היום הכי גדול בעולם מבחינת כאילו נפח, לא? חוץ מ...
0: כן, כי יש הרבה אנשים שהם כאילו מקוריאה. כן, כן. זאת הסיבה, כן?
1: לא, אבל הוא כאילו גם מצליח מחוץ לקוריאה יחסית בהגזמה.
0: הוא מצליח, אבל...
2: אז למה אני מסתבך?
1: כי מעריצי קיי-פופ הם ידועים בתור כאילו הארדקוריסטים ממש, עם ג'יהאד.
2: שמה, שמתים על המוזיקה משם, ושכאילו מנתחים את כל הדברים האלה, ולוקחים את זה למקומות שהם ממש לא צריכים לקחת אותם.
1: כן, וגם יודעים לפעול בתור נחיל של כאילו קהל מאורגן, שיכול להיות שיבואו אליך... כאילו, בוא נגיד שימנים זוהמים תהיה הבעיה הכי פחותה שלך.
2: בליסט, אין מי פרובלם.
3: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
1: יכול להיות שהמעריצי קיי-פופ יפגשו את הימנים הזוהמים בדרך אליך, ואז כאילו הבעיה תפתור את עצמה.
2: יש מצב.
1: יכול להיות שדווקא עשית את עצמך. תודה.
2: אחי, הכל מחושב.
1: מדיוק. הבוקר אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, ואנחנו מבקשים מכם לשלוח לנו וואטסאפ, ובואו תספרו לנו על הדבר המטורף שקרה לכם בנסיעה הראשונה אי פעם לחול. פעם ראשונה שטסתן או טסתם לחול, אולי זה היה בטיסה, אולי בחופשה עצמה, אבל מה קרה, מה הסיפור שקרה לכם בפעם הראשונה שהייתם בחול? סיפור מעניין, מטורף, לא יאמן, שקרה לכם בפעם הראשונה. שלחו לנו בהודעה לוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו כאמור עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, מכשיר להפחתת שיער וטיפוח האור, יולייק רוז, במבצע 200 דולר עד סוף החודש. אז שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפורים המטורפים על הטיסה הראשונה שלכם לחול, 054-999-4399.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אין לנו זמן, ביי.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
24: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
26: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
27: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
28: יש ארנק ירוק!
29: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, הוא מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
31: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע, הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס, לחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
30: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
32: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
30: את הדברים אמרו לגדעונוקובה מיכי הטלי ב-79, ב-103 FM. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבלים עידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים. נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים. כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם מוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של הסנטור גראם לדרום קרוליינה אותה הוא ייצג, ושם יערך טקס נוסף שעדיין לא נקבע מועדו הסופי. רימון נוסף הושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא. ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
30: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: One two.
1: למה לא הגיע הרייטינג? לא הבנתי. למה לא הגיע הרייטינג?
2: היה אתמול ספרד צרפת.
1: כן.
2: תקווה שהוא גם לא יגיע.
1: לא, אנחנו סיימנו
2: תקווה שהוא גם לא יגיע.
1: בשמונה דקות לעשר הפסקנו את... תגיד, יש לך כזה? אתה רואה את הקעקוע היהודי שיש לי פה? אתה רואה את הקעקוע היהודי?
2: אני יש לי קעקוע לא יהודי.
1: אתה עוד עושה קעקוע כל בוקר או שאתה לא עושה?
2: יש לי קעקוע, יש לי קעקוע לא יהודי מלפני כמעט 25 שנה.
1: עשית קעקוע?
2: כשהייתי בן 22.
1: באמת?
2: אתה רוצה שאני אראה לך?
1: כן. די, איזה גוי?
2: גוי? מה, אחלה קעקוע, הכי יפה בעולם, קרסול וזה, כן.
1: זה נראה כמו צלב הדבר הזה.
2: לא, זה כוכב הצפון, שאני תמיד אלך לכיוון הצפון. שאני לא אאבד את המצפן.
1: קודם כל...
2: שאני לא אאבד את המצפן, ושאני לא אאבד את המצפון.
1: קודם כל...
2: כל פעם כשאני מתבלבל, אני מסתכל על הקרסול שלי, אומר נדב, מצפן ומצפון. כן, הגיע הרייטינג.
1: קודם כל, אהבתי, לא הגיע. קודם כל, אהבתי שזה על רגל ימין. שאתה יודע שהצפון... שהצפון הוא קודם כל בימין.
2: גם כשאני נכנס לשער שבע, לפני משחקים חשובים בבלומפילד, תמיד ברגל ימין. אין מה לעשות, כן. ואני גם כותב, בניגוד לראש הממשלה, אני גם כותב ביד ימין. אני לא שמאלני כמו ביבי, שכותב ביד שמאל.
1: הבנתי אותך.
2: כן.
1: כן, מה הולך? זה נדב פרי, אגב,
2: בן
1: יצא לחופשה לשבוע.
2: האכזבה הכי גדולה של ינון מגל, מאז הומצא האדם. כן.
1: נכון? למה? נכון? למה?
2: למה? למה?
1: כי הוא היה...
2: כי הוא היה בגז,
1: הוא היה ואז תשובה, הזה... הוא היה אצל תשובה,
2: תשובה.
1: הוא ראה את השקר של השמאל.
2: והוא לא הולך...
1: ואז הוא ידע...
2: אחרי הגוש האמוני.
1: אחרי...
2: הוא לא הולך אחרי הגוש האמוני, למרות הגז.
1: כן, לא, אבל אחרי שהוא ראה את השקר...
2: מה עם הרייטינג? טוב,
1: עוד לא הגיע. כמו שעושים עכשיו את השקר עם החרדים. תקשיבו, אני אגיד לכם, אני בשוק, שאפילו אנשים שדיברתי איתם פה בבוקר בתחנה, לא ניכנס לשמות ולתפקידים, שהם לא ידעו שחוק המעצרים הוא רק על תלמידי ישיבה, הוא לא על כל החרדים, הוא רק על תלמידי ישיבה. תראו, יש פה קמפיין גבלסי בתקשורת על החרדים בשבועות והחודשים האחרונים, כן? שכל מטרתו הוא לגרום לליכודניקים לא להצביע לימין, להתאכזב מהחוקים כשהם משקרים, שמשקרים, שהחוקים האלה מגינים רק על תלמידי הישיבות, זה לא על כל החרדים, שגם אני אומר, וגם החוקים האלה אומרים, מי שלא לומד, שיתגייס, אבל אנשים לא יודעים את זה, כי כל מי שרואה ערוץ 12, וערוץ 13, וערוץ 11, ושומע גלי צהל, ושומע רשת ב', וקורא ידיעות אחרונות, וקורא הארץ, וקורא כלכליסט, ודה מרקר, ורואה ויינט, ומקו, ווואלה, ו-N12, כל התקשורת בקמפיין גבלסי על החרדים, שחרדים מפחדים ללכת ברחוב שיורקים עליהם ומרביצים להם וקוראים להם בשמות גנאי ומקללים אותם, וכולם בטוחים שהחוקים האלה פשוט מוציאים את החרדים מכלל הציבור ונותנים להם הטבות, שזה לא נכון. החוקים האלה מגינים על תלמידי הישיבה, ואני אומר לך פרי, אני נותן לך הצעה, אני עושה איתך דיל. אתם תלכו תגייסו דרוזים חרדים, נראה מה קורה תוך שלוש שעות.
2: מה זה דרוזים חרדים?
1: דרוזים חרדים.
2: או גור?
1: דרוזים חרדים, לא משנה איזה חרדים, לא חרדים, דתיים. דרוזים דתיים, דרוזים דתיים, תגייסו דרוזים דתיים, נראה מה קורה ברגע שאתם מגייסים דרוזים דתיים, ומה שקורה עם זה אני עושה איתך דיל, מה שאותו דבר עושה על היהודים. סבבה? אותו דבר, תגייס דרוזים דתיים, נראה מה קורה בארץ תוך שלוש דקות, מה קורה בכבישי הצפון ובכביש 6, תוך שלוש דקות, ואז את אותו דבר נעשה על היהודים. סבבה?
2: תגיד, בגל המעצ... כן, כן, לפני שנדב עונה, ברק זהב, ברק זהב.
1: שיגעת אותנו עם הברק זהב הזה,
2: לפחות שר הגיע מהפקקים, ברק זהב.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מתקומם ינון מגל על קמפיין גבלסי, גבלסי, כנגד הציבור החרדי, שזה מעניין שינון...
1: רגע, אני רואה שאלו אותנו לסטורי, כן. מה זה הדבר הזה?
2: זה מה שאבי צילם בחדר הפקה לפני זה.
1: בוא נע, זה רץ פה מהר, בוא נראה את זה שנייה.
4: מה, אתה מכונה שתי פינה?
2: כן.
4: אוי,
2: אני אגיע לנקודה שלי, אתה לא תשיח את דעתי. כן, כן, אוקיי. בוא, בוא, עינון, תתרכז רגע בכינורות, שנייה, שנייה, כן. חברים, אתם יכולים להיכנס ברגע זה לסטורי של 103, אבי, מנכ"ל התחנה, העלה אותי מתאמר בעינון, אבל זו רק ההתחלה. מכיוון שאני רוצה לחדד ולומר, שאותו עינון מגל, שמתקומם על הקמפיין הגבלסי, ובסוגריים נזכיר, קרא לחצי עם קפואים, ערב רב, מרגלים.
1: לא קראתי לחצי עם קפואים. זה... ממש לא.
2: שר, אתה יכול לאתר את אותה הקלטה?
1: חצי עם?
2: כן.
1: חצי עם?
2: ייתכן שאף יותר מכך.
1: לא, גם הקמפיין. אני לא אומר על חצי עם, אני אומר על התקשורת, אני אומר עליכם.
2: אבל אותו עינון מגל... חצי עם, חצי עם. אבל אותו עינון מגל...
1: אתם לא חצי עם. אתם לא חצי עם.
2: אנחנו נראה
1: בעוד... עם הערבים אתם אולי חצי.
2: אנחנו נראה בעוד שלושה חודשים וחצי, מה בדיוק שיעור הנוכחות של מתנגדי הממשלה, הקאפוים לדבריך, בתוך החברה הישראלית, ואז נחליט אם זה חצי, יותר מחצי, פחות מחצי. אבל, אגב, שוב, מה הטענה שלך? ערוצי התקשורת מבקרים את החרדים בצורה כל כך קשה, שהיא עולה כדי גבלסיות.
1: נכון.
2: אבל אתה האיש...
1: אנטישמי.
2: שבמשך 3 או 4 או 5 או 6 שנים, עסוק ב... השמצה בדריסה שיטתית, לא חצי, 45%, 53%, 62%, מה זה משנה? אתה קורא לחצי עם מרגלים, ערב רב, הארץ מקיאה אתכם, שונאי ישראל, רוצים שנפסיד, מחלישים, מה זה אם לא הסתה? עינון מגל היה אומר אפילו הסתה גבלסית, שים את זה רגע בצד. עכשיו בוא נדבר על העריקים, כן? אותם עריקים שאתה מדבר עליהם, אתה מוכן להסביר לאחת ולתמיד, בתוך גל המעצרים הזה שכל כך קומם והלהיט את הציבור החרדי ואחריו את הגוש האמוני כולו, כמה מקרים הראו שבהם נכנסו שוטרים או ממצדיקים לתוך ישיבת מיר או חברון או פוניבז' טלטלו את האברך מעל הסטנדר, שם היה שקוע בדיוק בבבא קמא ובבבא מציע, והתלבט בין התוספות לרשי, ואמרו לו, עכשיו אתה הולך איתנו לכלא 6. כמה מקרים כאלה היו? אני מוכן לאמר, מספר קטן ועגול, שנקרא 0. 0. בכל המקרים שבהם היו מעצרים, זה היה שבבניק, פינת הקשקוש הזה שנקרא ישיבות נושרים, שזה חממה לשבבניקים שנועדה למנוע את גיוסם. ולכן, כל האירוע שקרה אתמול בכנסת, הוא העיקר, ואותו אתה לא רוצה לתדרך ולהסביר ולייפות, כי אתה מבין שבסוף הסכינן בדיל פוליטי, שנועד לשמר גוש, שנועד לשמר אינטרסים רבים, שהמשותף להם הוא אחד, בינם לבין טובת המדינה, אין דבר.
1: כן, טוב, תשמע, זה היה נאום יפה.
2: תודה רבה.
1: כן, עצוב לי
2: רק
1: קצת...
2: רק פרומו, הנאום היפה באמת עוד לפנינו, שנייה, כן.
1: קצת עצוב לי שאתה לא פותח את היום הזה באמת בהתפטרותה של שרן השכל מתפקידה כסגנית שר החוץ של מדינת ישראל.
2: כן.
1: בכל זאת, פגיעה קשה, היא... פגיעה קשה במעמדה של ישראל.
2: האמת היא, היה לי אפצ'י, היה לי אפצ'י כן. אתמול בערב ולא ידעתי למה לייחס אותו, בדיוק. ועכשיו אני מבין.
1: אוקיי, עכשיו תראה. זה לא משנה.
2: לא להשתל, לא להשתל, לא להשתנק.
1: זה חצי שיעול, חצי שיעול תקוע בגרון.
2: שתי תה, יואב הכניס חטאי, בוא תשתה אותו. כן, כן, כן.
1: כן,
2: בהחלט. הנה זה התחיל. כמה אנחנו? 9:13 הוא כבר משתהל.
1: קרי, זה משעמם אותי.
2: אוקיי.
1: זה משעמם אותי. אתם סתם בקמפיין, מה אתה... אוקיי, לא נכנסו לישיבות, אבל עצרו תלמיד...
2: אז לא נכנסו לישיבות, אז זה העניין.
1: לא, לא, לא.
2: אז לא עוצרים תלמידי ישיבות, אופה.
1: אבל תן לדבר, תן לדבר. עצרו תלמידי ישיבה, וזה לא גרם לגיוס של אף אחד מהם. אתה יודע שבא נציג צהל לדיונים בוועדת חוץ וביטחון, הוא אמר שהמעצרים עוזרים. אמרו לנו, אמרו לו, תן לנו דוגמה אחת. אחת, שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אין. אין. אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הביא לגיוסו. אז על מה הרמטכ"ל מדבר? מה הרמטכ"ל? אני מבין שלפני שבוע עשו כתבה מאוד מאוד גדולה בארץ על הרמטכ"ל, שהוא נכנע לימין והוא עכשיו צריך להוכיח את עצמו, אז הוא מוציא מכתבים כאילו שהוא נגד חוק המעצרים. אדוני הרמטכ"ל, אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אז על מה אתה מדבר? מעבר לזה, אתה הרמטכ"ל, בכל הדיונים עם ראש הממשלה ושר הביטחון, לא העלית פעם אחת את העניין שאתה מתנגד לזה שיפסיקו את המעצרים. פעם אחת לא העלית את הנקודה הזאת עם שר הביטחון ועם ראש הממשלה. נוסף לכך, אתה אומר שאתה לא רוצה שהצהל יהיה זה שיקבע מי תלמיד ישיבה ומי לא. הנציג שלך בוועדת חוץ וביטחון, שלושה שבועות, לא העלה את הנושא הזה פעם אחת. שי טייב, ראש תומקה. לא העלה את זה פעם אחת. אתה הצטרפת לקמפיין הגבלסי של התקשורת, שונאת היהודים המתבוללת, שרוצה להפיל את שלטון הימין. שכל מה שיש לה, כל הקמפיינים שלה, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה עם הרפורמה, כמו שהיה עם החטופים, כמו שהיה עם עם השוחד, עם מה שאתם לא רוצים, הכל שקרים, עם הגז, הכל שקרים. זה תקשורת גבלסית.
2: טוב.
1: גבלסית. תגיד לי,
2: תגיד, בין אפס לנאצי אין לך איזה דרגות ביניים? בין אפס לנאצי. בין אפס לנאצי אין איזה דרגת ביניים?
1: לא, ואתה יודע מה פרי? תקשיב, אני את התוכנית הזאת עושה מ-2019 נדמה לי. כן,
2: אז לא דיברת על גבלס ב-2019.
1: ב-2018. זה 8 שנים, בחיים לא אמרתי את זה. בחיים לא אמרתי את זה. אני בתקשורת 30 שנה, תקשיב.
2: אתה במדרון התלול, אתה כל הזמן יורד, עוד ועוד ועוד.
1: תן לי לדבר, אני בתקשורת 30 שנה. בחיים לא אמרתי את זה. מה שקורה פה זה קמפיין גבלסי. אני רואה אתכם, זה כל יום. אין באף, תשימו לב, אין בכל התקשורת, אין בכל התקשורת מישהו מהגוש האמוני. אין בכל התקשורת. כל התקשורת מלאה באנשים, באותם אנשים, בכל ערוצי התקשורת, אותם אנשים, כולם מגוש השמאל. גם כביכול הימנים שהם מביאים לתקשורת, נגיד דטלי, יושב פה בבוקר, תסתכל, דטלי ואוקו מראיינים את בנט, אחרי זה עולה שירית אביטן, ולדעתי גם יש את החן ארצי צרור, כולם אותו דבר, זה כאילו ימנים, זה כאילו ימין ערכי, כולם ימין, הם חושבים שהם מבינים, מביאים את הימין, ימנים, כיפה סרוגה או משהו כזה, לתקשורת, זה כאילו סגרו את הפינה,
2: ימין
1: לא.
2: זה רק ינון וזמרי.
1: לא, ימין,
2: זה ימין. ימין, רק ינון וזמרי. ינון פינה זמרי.
1: לא, ימין, תקשיב.
2: אולי הפרופסור אליה כהן, תקשיב, גם אותו נחשיב בסוף, לימין. כן.
1: בסוף יש קואליציה שהיא 64 מנדטים, זה רוב הציבור היהודי. טוב. ליכוד, סמוט, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ש"ס ואגודת ישראל. אף אחד מהמפלגות האלה, שזה 64 מנדטים, לא מופיע בתקשורת. חוץ ממני ומהראל. אף אחד. אף אחד לא. תקשיב, זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? זה נשמע לך הגיוני שאתם תדברו על תלמידי ישיבה? מה אתה שהיית בגלי צהל תרמת למדינה יותר מאשר תלמיד ישיבה?
2: אתה יודע כמה מס הכנסה אני שילמתי? אתה יודע כמה מס הכנסה? לא, בוודאי שאני אדבר איתך.
1: שנייה,
2: סליחה.
1: שנייה,
2: אתה יודע כמה כסף?
1: אנחנו מדברים על שירות בצבא.
2: כמה כסף?
1: עכשיו קפצת למיסים.
2: שילמתי.
1: קפצת למיסים.
2: מהחשבון בנק הפרטי שלי לטובת מדינת ישראל.
1: אני שילמתי יותר.
2: כדי לשלם בעבור אברכים ומשתתפים.
1: אני שילמתי יותר.
2: בוא נשווה את זה, אני לא בטוח.
1: אני בטוח ב-100%.
2: אני לא בטוח.
1: שילמתי יותר.
2: אז אני מברך אותך, כי זה מה שאתה מרוויח הרבה כסף.
1: עכשיו לא מדברים על מיסים, עכשיו מדברים על שירות בצבא. מה אתה ויונית לוי ואודי סגל ודנה וייס ואילנה דיין תרמתם יותר מתלמידי ישיבה? אני חושב שתלמיד ישיבה שלומד תורה תורם פי 100 מכם למען עם ישראל, עם כל הכבוד לשירות הקשה שלכם וחירוף נפשכם במסדרונות של גלי צהל. תודה.
2: אוקיי. אני, כאשר הגעתי לגיל 17 או 16 וחצי, קיבלתי צו גיוס והלכתי לתל השומר, התייצבתי. לאחר שעשו לי בדיקות רפואיות נמצא כי הפרופיל שלי לא עומד בקריטריון הקרבי, ואז עשיתי בחינות לגלי צהל. שלטונות הצבא וגלי צהל מצאו אותי מתאים לשרת בתחנה, וכך שובצתי לתפקיד שאינו קרבי במסגרת תחנת הרדיו הצבאית של צהל, מכיוון שאלה היו צורכי הצבא כפי שהוא הגדיר אותם. לא עשיתי שבת לעצמי, וגם לא עשיתי דין לעצמי, ולא החלטתי שבגלל שבא לי לגור בכפר סבא ולאכול טאפו צ'יפס, אז אני לא אלך לצבא. לא, למה? כי יש דין בישראל, כי יש ממלכה בישראל, כי יש חוק בישראל. עכשיו אני רוצה להסביר לכם. כאשר ינון מדגל מדבר על גבלס, אפילו מגדה גבלס לא דיברה כל כך הרבה על גבלס. ולמה הוא מדבר על גבלס? בחורי הישיבה מעניינים אותו? בוודאי שלא. הגוש מעניין אותו, הבלוק מעניין אותו, קואליציית הימין מעניינת אותו. יש תכף בחירות, ואחרי הבחירות צריך לעשות קווץ' מפה וקווץ' משם, כדי שאולי איכשהו לא תקום ממשלה חלופית. ואיך נעשה קווץ' מפה וקווץ' משם, אם החרדים לא יהיו איתנו בבלוק? ולכן ניתן להם את הכל. עכשיו תראו מה שמעתם. לא רק התקשורת היא גבלס, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. ראש המטה הכללי. עכשיו הנה ברכותיי. רב, סליחה, אמרת הרמטכ"ל הצטרף לקמפיין. קמפיין הגבלסי. אוקיי, סליחה,
1: לא אמרתי שאתם גבלסים, ולא אמרתי על הרמטכ"ל, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי.
2: אני מתקן, הרמטכ"ל הוא לא גבלס, הוא גבלסי. סליחה,
1: הוא הצטרף לקמפיין הגבלסי שלכם.
2: עכשיו, אגב, גם כן, עוד נימוק שלא עומד בשום קריטריון לוגי. כמה עריקים שנעצרו הלכו אחר כך להתגייס? למה דובמי הדבר? הרי מה הדבר שמסליל הכי הרבה אנשים לפשע? בית הכלא. אתה נכנס לבית הכלא כי גנבת תפוח, ואתה יוצא מבית הכלא עבריין וחוזר אליו כעבור חודשיים. אז אולי לא נכניס אנשים לכלא, כי זה לא מתקן את דרכיהם. זה בדיוק מה שאתה אומר.
1: אתה רוצה עכשיו, לגייס? לא הבנתי. מה המטרה שלך? אתה רוצה
2: אני,
1: לגייס?
2: אני עכשיו
1: אבל
2: רוצה,
1: אבל זה לא מגייס. אז מה אתה רוצה להגיד?
2: אני רוצה כרגע, אני אתה, רוצה
1: זה
2: כרגע,
1: לא מביא לגיוס.
2: אני רוצה כרגע
1: לא
2: להגיד שני דברים.
1: נו.
2: להגיד שני דברים. אם לא מביא לגיוס,
1: כן.
2: אז בוא נחליט שלא עוצרים עריקים בישראל. ולכן אני אומר לך המילואימניק,
1: לא
2: ולכן
1: לא
2: אני אומר לך המילואימניק שמאזין לי, שנאבק כבר 3 שנים בשיניים לקיים את העסק וחיי המשפחה, לצד תרומתו האדירה למדינת ישראל ומאות ימי המילואים, קיבלת צו גיוס? אל תלך למילואים. תהיה עריק.
1: זה לא החוק.
2: ולא נעצור אותך. זה לא החוק. אתה יודע למה זה לא החוק?
1: משקר.
2: כי אתה לא חרדי.
1: אתה שוב
2: ולכן
1: משקר.
2: כן נעצור אותך.
1: לא, אבל זה לא נכון. כי חרדים שלא לומדים תורה, כן יש עליהם צו. אתה
2: כל
1: משקר.
2: כל העריקים לא. שנעצרו אינם לומדים תורה. הם
1: לא
2: שבבניקים.
1: נכון.
2: הם לא אברכים.
1: אתה עכשיו, פשוט לא יודע
2: אוקיי,
1: את העובדות.
2: אוקיי. לכן,
1: אין לך מושג
2: לכן,
1: על מה אתה
2: לכן,
1: מדבר.
2: לכן,
1: ואתה,
2: ולכן,
1: ואתה שוב בקמפיין. הרי זה בדיוק מה שאני אומר.
2: לכן אמרתי, תן לי מקרה אחד. אינון, נשמה שלי.
1: נו.
2: תן לי מקרה אחד
1: כן.
2: של אברך תלמיד ישיבה.
1: כן.
2: סיני ועוקר ערים.
1: כן.
2: שלומד בישיבה
1: כן.
2: מפוארת בבני ברק או בירושלים.
1: כן.
2: שנתלש מספסל הלימודים מהסטנדר.
1: אנשים בכלא, כן. אנשים בכלא.
2: אני יודע שאנשים בכלא, אבל הם לא עונים על הטייפקס שאני תיארתי אותו כרגע.
1: אבל
2: הם לא עונים על הטייפקס, תשים לב איך הגדרתי את זה.
1: אני לא אמרתי לך, אתה לא מקשיב למה שאני אומר. אנשים שהם לא תלמידי ישיבה ועצרו אותם, כן התגייסו. תלמידי ישיבה לא התגייסו.
2: טוב, בוא רגע שנייה, עכשיו אני רוצה רגע בבקשה להשמיע את הנאום של ראש הממשלה בנימין, אני רוצה רגע שנייה לעלות קומה ולהסתכל על המכלול.
1: תעלה, okay? תעלה אותי מהרדידות שאני מדבר בה.
2: לא,
1: תנסה טיפה להצמיח את הדיון שאני כל הזמן מוריד למטה.
2: אני לוקח את ידך בידי,
1: כן.
2: לקחת את ידי בידך,
1: כן.
2: ואני פוסע איתך במעלה ההר,
1: כן.
2: כדי שנוכל לראות
1: תודה.
2: את התמונה בכללותה.
1: תודה.
2: וכדי לעשות את זה,
1: בכל זאת אתה איש שמאל, תן גם כמה עובדות, כי חשוב לי שאתה תביא את העובדות, כי אתה הרי עיתונאי. כי אתה עיתונאי
2: לא
1: ואני
2: עיתונאי,
1: לא.
2: אני לא עיתונאי. אני לא עיתונאי, וכל מי שרוצה יכול להציץ בביו שלי, שם כתוב, המציג אינו עיתונאי. אתה יודע למה? כי עיתונאי בא עם סט של מחויבויות.
1: תגיד, בן כספית הוא עיתונאי?
2: עד כמה שידוע לי, כן, לא ידוע לי אחר.
1: מה ההבדל בין בן כספית לביני?
2: אני רוצה להגיד לך שאת התשובה לשאלה הזאת אני אתן לך מיד, אבל קודם אני רוצה להשמיע את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-1 בנובמבר 2022, למעשה זה כבר היה 2 בנובמבר, זה היה אחרי שנודעו תוצאות המדגמים, והוא עולה במטה הליכוד ונושא את נאום הניצחון שלו, ומדבר על רצונו של העם.
0: הוא רוצה ממשלה, הוא רוצה ראש ממשלה שידאג לחיילים שלו, קודם כל לחיילים שלו, לשוטרים שלנו שנאבקים מול איומי מוות כל יום, לדאוג להם, לפעול באחריות, לא להקריב סתם חיים, לדאוג. אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נוריד את יוקר המחיה, אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות. אנחנו נעשה כל זאת בערבות הדדית, מתוך הכרה עמוקה שיש לנו מדינה אחת, יש לנו גורל אחד ויש לנו עתיד אחד. אני חייב להגיד לכם שיש דבר נוסף שאני מתכוון לעשות יחד איתכם. אני מכוון לעשות את זה משום שזה מחויב המציאות וזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו נפעל להורדת הלהבות בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים, לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו.
2: יפה, יפה, זה היה באמת נאום הניצחון של בנימין נתניהו, אז רק מקבץ קטן, אנחנו נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום, כמובן ערבות הדדית, השלום בתוכנו, יפה. 3 שבועות לאחר מכן, אינון מגל, כנראה לאחר שתודרך בידי השכינה, ציוץ שאני שמתי אליו לב, כי אמרתי לעצמי, אוקיי, זה ציוץ מעניין, מקום העבודה שלי גם רלוונטי לציוץ הזה, הוא בוודאי קיבל את התדרוך מבנימין נתניהו, שים לב נדב, שים לב נדב, ב-24 בנובמבר 2022, כותב ינון מגל, 3 שבועות אחרי הבחירות ההן, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן, אתה אמרת את זה, אני אתאר לעצמך, שקיבלת ממנו תדרוך, רכבת קליה לחיבור הפריפריה, צינור לקפריסין להנזלת גז, מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם, רכבת מחיפה לסעודיה, הקמת מטרו, רשימה חלקית. אוקיי, אנחנו בסוף הקדנציה. אז טוב, לא יצא, לא יצא, כן? נחזיר את הביטחון, יוקר המחיה, מעגל השלום, אפילו רכבת קליה, לא יצא. אוקיי,
1: עובדים על הרכבת קליה.
2: כן, עובדים, אבל בינתיים...
1: יש את העבודות, החליפו את המסילות, מחליפים את המסילות בקו החוף.
2: מחליפים הרבה דברים.
1: בקו תל אביב, בבאר
2: שבע. אבל אני אגיד לך...
1: 250, לא, פרי.
2: לא, אבל רק אני אשלים, רק אני אשלים.
1: אתה נועם לי פה, אני מתחיל עכשיו להם את זה נועל בן, אני מוציא סקה.
2: לא, לא, דבר, דבר, דבר, לא, אני לא רוצה שתוציא סקה.
1: מסילות בקו החוף, בקו תל אביב באר שבע, רכבת שיסה ב-250 קילומטר לשעה,
2: מתי זה יקרה?
1: לתל אביב 30 דקות, עובדים עליה!
2: עובדים.
1: עובדים על זה! הלאה, מטרו, עובדים עליו, 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הלאה, רכבת מחיפה לאמירויות. זה בתכנון, רוצים, זה תלוי בהסכמי
2: הקרב. תגיד, ולגבי הנאום של נתניהו, אני אומר, נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום, נגדיל את הערבות ההדדית והשלום בתוכנו, מה קורה עם זה, כן?
1: סעיף, סעיף, בבקשה, כן, תגיד לי סעיף.
2: נחזיר את הביטחון.
1: נחזיר את הביטחון, החזרנו את הביטחון.
2: אה, וואלה?
1: כן.
2: כן? כמה...
1: תראה היום, נסתכל היום, אנחנו
2: מחסלים כל היום, שנייה. אתה יודע, בוא רגע נוריד את העניין של הטרור הלאומני, כדי לנטרל את העניין, בסדר? בוא נדבר.
1: אתה לא נותן לי לדבר?
2: בבקשה, סליחה, דבר. לא, לא, דבר, דבר, דבר.
1: לא מתאר רוח.
2: לדבר, אינון.
1: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
2: שאני לא אשם בגבל סיוט, אני סותם.
1: זה לא קשור.
2: כן, כן. מגדה, מגדה, כן, איפה הילדים? כן.
1: אני אומר, היה את האסון של השבעה באוקטובר. אחרי האסון של השבעה באוקטובר, היו שתי אופציות. אופציה אחת, לשנות את הפרדיגמה, לשנות את הקונספציה, כן? ולשנות את המצב שלנו מן היסוד במזרח התיכון. האופציה השנייה הייתה להיכנע. להיכנע לתכתיבים של אומות העולם, להיכנע לשמאל הישראלי. כל ראשי האופוזיציה בחרו להיכנע. מבנט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך אייזנקוט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך יאיר גולן, מי שאתה רוצה, יאיר לפיד כמובן היה יושב כל היום באולפנים ואומר שצריך להפסיק את המלחמה. כל האלופים, גלנט שרצה להפסיק את המלחמה, דה גלנט לא רצה...
2: יאללה, אוקיי, החזרנו את הביטחון, יוקר המחיה, עכשיו, בוא נעבור אחד אחד, אוקיי, החזרנו את הביטחון, כן, יוקר המחיה.
1: לא, חכה, תן להגיד, היום אנחנו מחסלים אליהם כל היום אנשים בעזה, הם לא יורים קפצון. היום אנחנו נמצאים על רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה לא יורה קפצון. Okay. היום האיראנים יורים על כל העולם, חוץ ממדינה אחת שהם לא יורים עליה,
2: זאת אומרת, הממשלה הזאת...
1: בגלובוס, כולל שהם יורים על ניקרגואה, על סרי לנקה, על עוד, יורים על כולם, שורה
2: תחתונה, הממשלה הזאת שיפרת מצב הביטחון. אוקיי, אוקיי.
1: האיראנים לא יורים.
2: סיכמנו, החזרנו את הביטחון.
1: תודה רבה.
2: המצב היום בעזה טוב משהוא היה ב-1 בנובמבר 22. כן, מה עוד?
1: מה עוד?
2: יוקר המחיה, הורדנו את יוקר המחיה. נוריד את יוקר המחיה.
1: קודם כל, לגבי המצב של הכלכלה.
2: יוקר המחיה, כן.
1: שנייה, קודם כל, המצב של הכלכלה...
2: מדהים.
1: הוא מדהים, כן? בכל הפרמטרים, הוא מדהים. השקל, החוב, הגירעון, אני יודע מה, האינפלציה, מצב העבודה. מצב העבודה, לא...
2: לא, לא, אבל לינון...
1: יוקר המחיה, עכשיו תסתכל...
2: אבל הדברים האלה נמדדים באינפלציה. נכון. אתה יכול לראות האינפלציה. כמה הייתה האינפלציה ב-1 בנובמבר 22? אני לא יודע, כמה היא עלתה? אני יכול לבדוק לך כמה עלתה האינפלציה מ-1 בנובמבר 22 עד 15 ביולי 2026. היא לא ירדה, היא לא ירדה, אינון, היא לא ירדה. מה אפשר לעשות?
1: ברור שירדה. ברור שירדה.
2: רמות המחירים ירדו? רמות המחירים ירדו? הדלק ירד? הלחם ירד? החלב ירד? נו, באמת.
1: האינפלציה הייתה 5.5%, ועכשיו היא סביב 3 ומשהו. תקן אותי, יכול להיות שאני טועה. ירדה ב-2%. תבדוק את הנתונים.
2: אתה נאבד בהסתעפויות. אז אני רק רוצה להסביר שנייה אחת, מה משותף לקטע ששמענו של בנימין נתניהו בנאום הנוצחון.
1: כן, תן סעיף, תן עוד סעיף.
2: אגב, בוא,
1: סעיף
2: אני,
1: או
2: אני,
1: סעיף?
2: אני יכול...
1: סעיף או סעיף?
2: אתה, מה שאתה מביא. ינון מגל מביא לי את הסעיף. סעיף, נראה לי, אוקיי. אבל שנייה.
4: נמשיך עם הסעיפים אחרי דיווחי התנועה, פרסומות, אוקיי, תהיה טוב, לכם עוד הרבה זמן.
2: קדימה, כשחוזרים אני מדבר.
1: מי זה נכנס לפה לא...
2: חזר מה?
4: אביי ורבא, אני אביי ורבא.
1: טוב.
4: יאללה, קודם כל ברק זהב.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כל רגע. רדיו שנוגע.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: Let's pay with Blender.
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תושבי עפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: בוקר טוב לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם החדשות. גל התקיפות נגד סניפי ג'פניקה נמשך. הבוקר הושלח על פי החשד רימון לעבר סניף הרשת בראש פינה ולא דווח על נפגעים. האירוע מצטרף לשורת תקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה ברחבי הארץ ביממה האחרונה, הנבדקות בחשד לקשר לסכסוך בין ארגוני פשיעה. האירוע התרחש לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שנעצר אתמול בחשד למעורבות בסדרת התקיפות נגד סניפי הרשת. ירי לעבר בית מגורים הלילה ביישוב סולם הסתיים במרדף משטרתי ונטרול החשוד. על פי החקירה המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, השוטרים השיבו באש ונטרלו את החשוד, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. הקטל בכבישים. גבר כבן 50 נפצע באורך אנוש לאחר שנפגע מרכב בטבריה, הוא פונה לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
23: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
22: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ובשישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: כל רגע אתם בעניינים.
24: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
25: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. 1, 2, 3.

0: אוקיי, אז אמרנו ביטחון, חזר הביטחון, חזרנו את הביטחון. כלכלה, דיברנו על יוקר המחיה, אמרת לי על אינפלציה, בדקתי את האינפלציה.
1: הרחבנו את מעגל השלום.
0: בדקתי את האינפלציה. בממשלה שלכם, האינפלציה הייתה 5.3%, ליברמן היה שר האוצר, 5.3%, היום מתחילת השנה היא על 1.2%.
1: תסתכל על הארבע שנים האחרונות, מה זה על 1.2%?
0: על השנה האחרונה.
1: השנה האחרונה.
0: הנה, בוא נסתכל, הנה, הנה.
1: תקשיב, רגע, בוא, רגע, כי בחיית, גם את האמת צריך איכשהו להתאים לאג'נדה. שנייה, בוא רגע נעבור דבר.
0: כן.
1: מה בעצם אומר ינון מגל? כאשר אני דיברתי בציוץ שלי מנובמבר 2022, שנייה, רגע, עכשיו אבל תן לי, רגע, ינון, שנייה.
0: אני אתן לך את הנתונים.
1: שנייה, כן, אתה איש של נתונים, זה ברור. הולך אחרי הנתונים באש ובמים. בוא נדבר על נתונים. הנתון הוא שבנובמבר 22, דקה לפני שהממשלה יצאה לדרכה, בא ינון, אחרי שתודרך בידי נתניהו, ואמר, תהיה רכבת קליה מפה, וצינור לשם, ועובדים על זה והכל. ובא בנימין נתניהו בליל הבחירות, ואמר, שנייה, ואמר, נחזיר את הביטחון.
0: נחזרנו.
1: יפה. אז אני רוצה לשאול את אחד ממאזיננו בחברה הערבית, האם הוא מרגיש שחזר הביטחון? אחרי שאני אשאל אותו, אני אשאל את ינון מגל, שאמר באוקטובר 2025, חייבים להודות שיש תחושה של, איזה מילה השתמשת? מבוכה? מבוכה אמרת? יש תחושה של מבוכה. ואם החמאס ימשיך לשלוט שם בעזה, אז וואלה, אז אי אפשר יהיה... אוקיי, אותו ינון מגל...
0: אבל למה אתה מרגיש את הכל? הטיעון חלש? לא הבנתי. אני מביא לך נתונים, דיברנו על יוקר המחיה. אני מביא לך נתונים. הנתונים הם 5.3% לעומת 12 חודשים האחרונים 1.9%. זו אינה הנתונים. מה אתה רוצה?
1: 12 חודשים.
0: למה אתה צועק?
1: אני לא צועק.
0: לא, אבל למה אתה מתרגש? דיברת על ביטחון, דיברנו על ביטחון, דיברנו על יוקר מחיה. אני מדבר איתך על האינפלציה. פשוט מאוד.
1: הסיבה היחידה שאני מרים קול היא כדי לגבור על קולך שקוטע אותי פעם אחר פעם.
0: תביא עוד סעיף.
1: ולכן
0: אגב,
1: כעת,
0: סעיף, לא סעיף.
1: ולכן
0: סעיף.
1: כעת נדמה את עצמנו לבן וינון, ואני אהיה בן, כדי שינון רגע ייתן לי להשלים שלושה משפטים
0: אינפלציה
1: ברצף.
0: אינפלציה זה יוקר מחיה?
1: אינפלציה... אינפלציה, אינון, נמדדת על פני הקדנציה.
0: אז בוא קדנציה. רגע, נסיך. נסיך. נותן לך קדנציה, שים לב.
1: הוא לא נותן לדבר, הוא נותן לי קדנציה, אבל לא נותן לדבר.
0: 2021, 2.8.
1: 2021 הייתה שנה שבה חצי שנה בנט היה ראש ממשלה, אז בוא נגיד 1.4.
0: לא, בנט לא היה ב-2021, בנט היה 2022.
1: בנט נכנס לתפקידו. בינואר
0: 2022.
1: בנט נכנס לתפקידו ביוני 21, וסיים את תפקידו ביוני 22. אם אני מפסיד בעוד התערבות.
0: זה אני לא מתערב.
1: כן, כן.
0: זה אני לא מתערב.
1: אוקיי.
0: שנייה,
1: בוא רגע, שנייה, תהיה עם האש שלך עם עצמך, ותן לי רגע להשלים משפט. תעשה כאילו אני בנט.
0: רגע, היו שנה וחצי עד סוף 22, נכון?
1: שנה בנט?
0: כולל לפיד.
1: שנה בנט?
0: חצי שנה לפיד.
1: וחצי שנה לפיד.
0: עד 2022.
1: מ-20 או משהו כזה ביוני 2021.
0: יפה.
1: ועד 2022.
0: אז 5.3. זה כל השנה שלהם, נכון? 5.3, יפה. עכשיו 23, יורד ל-3%, 24, 3.2, 25, 2.7, 26, מתחילת השנה, 1.2. כן, בבקשה.
1: בהרבה מילים ובהרבה מספרים ובהרבה התפתלויות, ניסה כרגע ינון מגל להסביר לכם, הקונים בסופר, המשלמים בתחנות הדלק,
0: אני אמרתי
1: האנשים,
0: מספרים, מה אתה רוצה?
1: האנשים שמשלמים משכנתאות, הוא הסביר מספרים. לכם מדוע הכיס שלכם משקר, והוא דובר
0: אני
1: אמת.
0: אני לא אומר אוקיי, שאין בעיה אבל... שיש יוקר מחיה, אני לא אומר את זה. אנחנו דיברנו על...
1: ינון, תן לי רגע, תעשה כאילו אני בן, תעשה כאילו אני בן. מה שבעצם ינון אומר לכם זה את הדבר הבא. החזרנו את הביטחון. אני, ינון מגל, שאמרתי לכם ערב הפסקת האש, אגב, אני, נדב פרי, שמחתי מאוד על הפסקת האש, ואני שמח עדיין שיש הפסקת אש בעזה, אוקיי? אבל אומר ינון מגל, אני שאמרתי לכם, צריך להודות, יש תחושה של מבוכה, החמאס עדיין שם, והחמאס עדיין שם, 8 חודשים אחרי, הוא אומר לכם, בסדר, החזרנו את הביטחון. החזרנו את הביטחון, אומר, החזרנו גם את הביטחון הלאומי. אני צפיתי אתמול בקטע הזה של נתניהו מנאום הניצחון שלו ב-2022, והקהל צועק שם, משילות, משילות. תכף תגיד לי גם שאת המשילות החזרנו. הרחבנו את מעגל השלום, ברור. והכי חשוב, די לשיח המפלג, נחזיר את הערבות ההדדית. עכשיו אני רוצה להסביר למה בכלל חזרתי ל-2022 ולנאום הניצחון של נתניהו ולציוץ ההבטחות של ינון, מכיוון שהיום אנחנו מבינים, בסוף הקדנציה, שהדברים הללו, שכל המשותף להם הוא האינטרס הציבורי הרחב, האינטרס הכללי של תושבי ואזרחי מדינת ישראל, הדברים הללו לא העסיקו את הקואליציה היוצאת. מפני שבמשולש של ראש ממשלה, גוש פוליטי שמאפשר לו להיות בשלטון, ומדינת ישראל שלטובתה נעשה כל המאמץ הזה, במשולש הזה נשכחה צלע אחת. ראש הממשלה והגוש אחד עם השני ביחסי גומלין, כאן ולכאן, אבל הצלע שנקראת מדינת ישראל נשכחה מאחורה. עכשיו, הם הגוש האמוני, נכון? רגע, משפט אחרון.
0: יותר טוב, תשתוק, יגידו לך, תדבר.
1: לא, רגע, רגע.
0: מאשר תדבר, יגידו לך, תשתוק.
1: עכשיו תשמע, אתה קורא לעצמכם הגוש האמוני, אז אתה בוודאי מודע למשפט המקסים, היפהפה, שנאמר בהקשר של תפילת, לא בהקשר, נאמר בתפילת נעילה. פתח לנו שער בעת נעילת שער כפנה יום. מה הכוונה? בואו רגע, דבר תורה. היית כל השנה חוטא. החלו ימי הסליחות, א' אלול. לא הלכת לסליחות, לא חזרת בתשובה. הגיע ראש השנה, ועדיין לא עשית תשובה. 10 ימי תשובה, ואתה בשלך. יום כיפור, ואתה בשלך. עדיין יש לך פרק. שער פתוח בעת נעילת השער בתפילת נעילה. רוצה לומר, 4 שנים דאגתם לעצמכם. זה נתן לדרי, וסמוטריץ' נתן לסטרוק, וזה נתן פה, ורוטמן יעשה בוועדה, ושכחתם את כל העניין הזה שלשמו התכנסנו. אבל בעת נעילת שער, בשבוע האחרון של הקדנציה, הייתם יכולים לעשות כאילו בא לכם לעשות תשובה. ובמה התעסקתם? באפליה בין דם לדם. המילואים ניק, אסור לו להיות עריק. אבל החרדי, מותר לו להיות עריק. היום נדאג למשגיחי כשרות משס, ונצמצם, זה גם מזכיר לי, בזאת אני באמת מסיים, הקדנציה נפתחה, בכל תרועה...
0: לא, אין מצב שאני עונה אחרי הפרסומת.
1: לא, הנה, הנה...
0: הבן אדם ידיבר עכשיו 10 דקות.
1: דבר, דבר, אילון, הנה, אני סותם, דבר.
0: לא, זה לא יאמן.
1: דבר, דבר.
0: פשוט לא יאמן. למה מיכאל בן ארי מתקשר אליי עכשיו? הוא לא יודע שאני בשידור? לא הבנתי. טוב, תקשיב, הבנתי שאין טעם לתוכנית, אני אצא לפרסומות, כי זה לא משנה מה אני אומר. אתה מדבר על ביטחון, אני מדבר איתך על ביטחון. אתה מדבר על יוקר מחיה, אני מדבר איתך על אינפלציה. אתה מדבר על המטרו, אני אומר לך מקימים מטרו. אתה מדבר על רכבת קליה, אני מדבר איתך על רכבת שמקימים רכבת קליה. אתה מדבר איתי על זה, אני מדבר איתך על כל דבר, אני מדבר איתך, נותן לך תשובות, ואתה חוזר על החרדים, אני אומר לך, זה לא כל החרדים, זה רק תלמידי ישיבה, זה לא משנה. אתה אומר מפלים בין דם זה. אני לא מדבר, וזאת לפני בכלל שהתחלתי לדבר על מה עשינו בהתיישבות, כן? ומה עשינו, והפרויקטים האדירים שהממשלה הזאת עשתה, הלילה נודע לי, התרגשתי מאוד, באחת בלילה נודע לי שהולכים להקים יישוב, איפה שהיה סנור, בח הצנחנים, בסיס האימון החטיבתי של הצנחנים, שאני לפני, כמה זה היה? ב-87, כמה שנים? זה כבר 40 שנה תכף, עוד שנה, 40 שנה, עשיתי שם טירונות בבח הצנחנים בסנור, הולכים להקים שם יישוב. אני אומר לך, אמיתי, יש לי צמרמורת מהדבר הזה. כל כך כאב לי שפינו את זה באוסלו, את הבסיס הזה, והערבים עם שמם השתלטו שם על השטח, הישמעאלים האלה, שכל מה שהם רוצים זה להשמיד אותנו פה. ברוך השם, הולכים להקים שם, עכשיו יקראו לזה בינתיים סנור, קוראים לזה בינתיים סנור מזרח. אתה יודע מה זה שהולכים להקים יישוב בסנור? בסנור! איפה שהיה מחנה בריטי, הולכים להקים שם בעמק סנור, איפה שכל האדמות המדהימות, הג'אבל, הולכים להקים יישוב. אתה מבלבל את המוח, מקדשים את הדברים המהותיים שאנחנו חיים. מה אתם רוצים? מה האג'נדה שלכם? חוץ מרק לא ביבי. מה אתם מביאים? אתה מביא לי פה רשימה, חוזר, ואני נותן לך תשובות, מה עושים? שום דבר, הכל רק לא ביבי בסוף. אין לכם כלום. ברוך השם, אני מברך את הממשלה הזאת, שהקימה כבר איזה 150, הקימה ותקים איזה 150 יישובים. שנלחמת על הנגב, הנה בא ראש מרגבים, ברך את בן גביר, על זה שסוף סוף יש משילות. סוף סוף יש משילות בנגב, זה לא אני אומר, זה רגבים. רגבים אומרים את זה, שסוף סוף אדמות בנגב חוזרות. אצלכם לא נטעו אפילו עצים בנגב. לא נטעו עץ. הפסיקו את האכיפה בתוכנית של הנגב, בגלל מנסור הבאס, הפסיקו את האכיפה על הבנייה הלא חוקית. זה מטורף. נתנו בחוק לבנות לא חוקי מעד 70 מטר, לבנות בחוק, נתנו לבדואים לבנות את 70 מטר. אתה מדבר איתי על הממשלה, מה אתם תעשו? איזה ממשלה? מרב מיכאלי לא בנתה כביש אחד ביהודה ושומרון. כביש אחד, עכשיו עשו תוכנית לגליל, לייעד את הגליל, סוף סוף לייעד את הגליל, לייעד, כן. על מה אתם מדבר? על מה אתם מדבר? פתח לנו שער בית נעילת שער? מה קשור כל הגוש לכם ליהדות בכלל? מה אתם קשורים ליהדות? צייצי לפרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם?

0: שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-CV .mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
8: כל חמישי בשבע בערב
7: הולך להיות משמין.
9: עכשיו ינון מגל ונדב ברי.
10: שמודיס מעדכן את שירות הצמיחה השנה בישראל על 3.7%.
11: כנראה הם חוזים ניצחון בבחירות של האופוזיציה. אם זאת המסקנה שלהם, כנראה זאת ההנחה שלהם. עכשיו תראו, בבסיס העניין, שבוע החקיקה האחרון בכנסת ה-25. זה העניין. זאת הבבואה, זאת הפריזמה, שדרכה צריך לשפוט את 4 השנים האחרונות, שבהם הייתה בעצם מדיניות לא פורמלית של קסטות. הייתה הקסטה השולטת שנמצאת בשלטון, וכל היתר. עכשיו, אם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק עריקים. ואם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק כשרויות, כדי שתוכל למנות את הפעילי מפלגה שלך.
10: מה זה חוק הכשרויות?
11: חוק כשרויות, אני אגיד לך בדיוק מה צריך לדעת על חוק הכשרויות. אז אני אסביר לך, חוק הכשרויות זה דבר שבינו לבין השאלה האם המזון שמוכן לפניך הוא כשר או לא. סליחה רגע, חוק הכשרויות הוא מהלך.
10: מה החוק?
11: אתה מוכן לתת לי רגע לענות לך?
10: מה החוק?
11: אני לא אלך אחרי הנתון שאתה מנסה לגרור אותי אליו. בוודאי שיש לי מושג. בוודאי, כי אתה מנסה להטביע אותי לפרטים ולהגיד לי לא, אבל יש רכבת קליה. איפה יש רכבת קליה? תן לי לעלות על התחנה של הרכבת קליה. אני רוצה להגיע לחיפה כי בריאו את הקליה.
10: עובדים
11: על זה. אז אני אגיד לך מה עובדים. עובדים עלינו. עובדים עלינו. עובדים עלינו, כי בשבוע האחרון של הכנסת הם עסוקים עדיין בחלום. תן לי פולקה, ואתה קח ביס מהסטייק, ותן לי את הקרם ברולה, אבל אתה עוד בשרי, אז אני אוכל את זה אחרי שזה, כי אני... ככה, חלוקת השלל נמשכת גם בשבוע האחרון של הקדנציה הזאת. עכשיו, זה העניין. אתה מדבר איתי על משילות? הבאנו את המשילות, לא. חוק הכשרות נועד... אני אגיד לך משהו, ינון. חוק הכשרות, האם אתה חושב...
10: תעלה טון, כי הטיעון
11: חדש. האם אתה חושב שאריה דרי מקדם את חוק הכשרות בשבוע האחרון של החקיקה בכנסת ה-25 כי אכפת לו מהמזון הכשר של אזרחי ישראל? החוק הוא חוק שמאפשר מינוי משגיחי כשרות בשליטת ש"ס, שייקר את המזון, כי המסעדות יצטרכו לשלם יותר על כשרות, והחשבון יתגלגל אל הסועדים, ואתה עכשיו תנסה להביא לי באותות ובמופתים. הפרשנות כאן, אבל הסעיף כאן. אבל אתה גם יודע שתכליתו היחידה של החוק הזה, כמו כל החוקים שעוברים השבוע, זה אינטרס של אחת ממפלגות הגוש, במקרה דנן, ש"ס.
10: תודה.
11: זה האירוע. ותו לא. תודה.
10: הבא, טליה. תשמע, אין לך מושג בחוק הכשרות, אבל אנשים כמוך ניזונים מערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר.
11: אני רוצה לראות את צהלה 14.
10: וכל מה שהם יודעים...
11: צהלת העמולה 14.
10: צהלה ושמחה לזכר מלכותו.
11: רגע, בואו נעשה.
10: פאר וכבוד, גורם אומרים לשמור.
11: נעשה ריקודים כמו עם רל סגל אתמול. צהלה הקללה.
10: אין לבל דבר.
11: לא, אבל אני רוצה גם...
10: אין לבל דבר.
11: בוא נעשה שם.

0: ערוץ 14. מאזינים, בואו רגע נחשוב ביחד.
1: ניצחון.
0: צהלה.
1: אמונה. תקווה.
0: יש ערוץ תרעלת אבלה.
1: אמונה.
0: יש ערוץ הכללה, תהילה. תעמולה. צהלה. כן, יאללה. הנה, אנחנו ב-14.
1: לא צהלה.
0: אנחנו בהכללה 14. הכללה תעמולה 14.
1: אני אוכל לדבר בתוכנית הזאת.
0: דבר, דבר. תודה.
1: כל מה שאתה ניזון ממנו זה מערוצי התבלה ותרעלה, כן? שאומרים לך, כשיהיה ג'אבים ג'אבים, אין לך מושג מה החוק, אין לך מושג מה הוא אומר. כל מה שאתה יודע זה ג'אבים ג'אבים שס וכל מיני כאלה, וזה הרמה שלכם. זה כמו שאתם קוראים, חוק התקשורת, החוק להחלשת התקשורת. חוק הפיצול שלו, החוק להחלשת היומש. החוק הזה, חוק העריקים על החרדים.
0: הכל שקרים. עם
1: הכל
0: הזה?
1: כן,
0: עם הכל הזה.
2: כן, כן, ככה זה עובד.
1: הכל שקרים, הכל תעמולה. לחשוב שפעם הייתם פה לבד, אלוקים שישמור.
0: עד שאני הגעתי.
1: עד שאני הגעתי.
0: ועשיתי לכם סדר.
1: עד שאני הגעתי.
0: ונגמרה חגיגה.
1: לא, לא אני הגעתי, עד שהגיעו הרשתות החברתיות.
0: ואני וזימרי, וזימרי גם.
1: עד שהגיעו הרשתות החברתיות, ואז התחילו אנשים להביא לידי ביטוי את עצמם. ואז קם גם לראשונה ערוץ 14.
0: ומה זה אנחנו בהכללה.
1: ערוץ של הראשונה משפיע על סדר היום. משפיע על סדר היום. כי אנשים מקבלים אלטרנטיבה תודעתית שהם רואים את האמת. נתתי לך דוגמה, אתם אפילו לא אומרים את השמות של החוקים. אתם ממציאים שמות של חוקים. כמו שהמצאתם את ההתנתקות, המילה התנתקות על הגירוש. אבל אתה יודע מה? לא גירוש, פינוי. המצאתם כשקוראים לזה התנתקות. כמו שהמצאתם, היה מלחמת שלום הגליל, לא רציתם שלום הגליל, עשיתם הפגנות, בגין נכנע, מת, הרגתם את בגין אחרי חודשיים, כן? וקראתם לזה מלחמת לבנון. הכל אצלכם, הנדסת תודעה, הכל שקר רק כדי לחזור לשלטון ולעקור את עם ישראל מהיהדות שלו.
0: תשובות בשעה הבאה.
1: לעקור את עם ישראל מהזהות שלו.
3: ינון מגל ונדב פרי. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מדברים ברדיו.
4: בחודש האחרון חובה העיר צפת הפגנות צוערות של חרדים בכל שבת. שלום, נטלי פיטוסי.
5: כשראש העיר דורס את האוכלוסייה של המגזר הכללי בתרבות, בחינוך, בתרבורה, זאת התוצאה. עד לפני שלושה שבועות היה לנו סטטוס קוו, ודתיים כיבדו את האורח חיים של החילונים וההפך. היום החרדים מנסים להפוך אותו. מי שמפריע לשבת שלנו, אנחנו נפריע לשבת שלהם.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, את איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: הנבחרת של של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: Let's pay, let's pay with Blender.
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
19: חצי גמר מונדיאל!
20: מישהו לא שלח בקהל?
21: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
26: יש ארנק ירוק!
27: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. והרוגה 45 של מבצע שהגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות בנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שהגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. ליד חיפה ציינו כי כץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
0: לוחמי יחידת ודבן עצרו שני מחבלים שייצרו מטענים בבנימין. במהלך פעילות בהכוונת שבק שביצעו הכוחות בלילה האחרון נעצרו שני המבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגיעה בלוחמים שפועלים באזור, וכן נעצר סוחר שהחזיק באמצעי לחימה רבים. המבוקשים שנעצרו עברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. והבוקר ניסיון פיגוע בבנימין, מחבלים עידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים, נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים, כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
2: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע, הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס ולחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
0: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
3: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים ארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
0: את הדברים אמר לגדעון אוקובה מיכאי עטלי ב-79 ב-103 FM. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו המקורב לסמוטריץ' לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו.

0: 91.5
1: הגיע הרייטינג?
2: לא, הם הודיעו שיש להם איזה עיכוב היום. כנראה הנתונים של הפטריוטים
1: גבוהים מדי, בדיוק, בדיוק, בדיוק, זה מה שקרה כאן.
2: כן.
1: במתי גבלס כרגע עובדים על המספרים כדי... דרך אגב, קיבלתי, אני מקבל כאן כל מיני פידבקים לגבי תעמולה 14, אז כרגע אנחנו תעמולה, הטרלה, צהלה, הכללה. 14, צהלה.
2: לא צהלה, צהלה.
1: צהלה, כמו השכונה.
2: צהלה ורינה לזכר מלכותו.
1: בדיוק. אז בזמן שאתם, תגידו אתם צופים, מה אתם מעדיפים? תבהלה ותרעלה? יש לנו כאן בחינתכם, שק שלם של צהלה.
2: צהלה!
1: צהלה!
2: צהלה!
1: והטרלה.
2: והכללה. השכונה קוראים לה, אתה קורא לשכונה צהלה או צהלה? השכונה בתל אביב.
1: השכונה יש שם צהל, אמיתי.
2: אבל אומרים צהלה.
1: אבל, אוקיי, סבבה. אבל זה לא קשור לכך שהשכונה היא על שם צהל. כי הייתה שכונה של קציני צהל.
2: אל תזכור, צהלה כמו צהל.
1: שם,
2: צהל, צהל.
1: 100%.
2: אוקיי,
1: אוקיי.
2: כמו כן. שאומרים נער, נערה. לא 100%. נערה, לא כמו חמור, נערה, נערה. נער, נערה. בסדר? אוקיי, כן, תודה. טוב. עכשיו תראה,
1: אז אנחנו מסכמים שצהלה 14.
2: לגבי
1: צהלה
2: 14. עליית המחירים, כן. לגבי עליית המחירים, האינפלציה, לא רק האינפלציה, גם קצב עליית המחירים. קצב עליית המחירים, שימו לב. כן, אתה דיברת על יוקר המחיה.
1: אבל אתה יודע שאתה סיימת את השעה הקודמת, אז למה...
2: צ'אט ג'י פי טי, כן, ממשלת בנט לפיד, מיוני 21, עד סוף דצמבר 22. שנה וחצי, המדד עלה ב6-7%, כן, על פני בשנה וחצי בלבד, שהם בממוצע 4.2, עד 4.6% לשנה. קח את הגבוה, נגיד 4.6%, בסדר? הממשלה הנוכחית, מינואר 22.
1: אתה מזיע ממאמץ, אינון, יש כאן איזשהו מגבון כזה, באמת, לא, זה קשה, או שתגבירו את המזגן, שר, תגבירו את המזגן, הוא מתאמץ כאן, כן, תמשיך, כן.
2: אני אמשיך.
1: כן.
2: הממשלה הנוכחית, מינואר 23, עד מאי 26, בינתיים, כן, 3.5 שנים, בינתיים, המדד עלה ב8%, שהם בממוצע, כן?
1: פועל יזע,
2: 2.3 עד 2.4.
1: צריך לקבל תוספת.
2: פי 2, קצב עליית המחירים בממשלה שלכם, היה כמעט פי 2 יותר גבוה.
1: תראו,
2: אוקיי, לגבי, תביא עוד סעיף.
1: תראו, אני רוצה...
2: אז בוא נלך לסעיף הבא.
1: 100%, כן, הרחבנו את מעגל השלום. כן, עכשיו אני רוצה ככה. הרחבנו את מעגל השלום,
2: ברור.
1: השלום בתוכנו. עכשיו תראו, מאזינים יקרים, לא סתם נטבע המשפט המקסים שאני מת עליו, יש קרים בוטים, ויש סטטיסטיקה. מה שינון מגל עושה, מהשעה הקודמת, ובאופן כללי למחייתו, זה להטביע אתכם בהסחות דעת. להטביע אתכם בהסחות דעת על מנת שלא תראו...
2: הפוסל במומו פוסל.
1: על מנת שלא תראו את כוכב הצפון המוטבע לרגלי בכתובת קעקע. וכוכב הצפון אומר את הדבר הבא. במשך 4 שנים, עזוב 4 שנים, בשבוע האחרון של המושב האחרון של הקדנציה, הם עסוקים אך ורק בפולקה לאריה, הסטייק לגולדקנוף, ההוגיה לגפני, עוד איזה סלט קיסר לסמוטריץ', זה העניין. עכשיו בעצם, אז מה אינו נאמר? לא, אבל העריקים זה בעצם, זה רק למי שככה ולא לכך. ככה, אבל עדיין אתה המילואימניק שעשית 500 ימים ועכשיו לא בא לך לעלות ללבנון, החוק הזה עליך הוא לא חל. הוא אומר, אינון, הקשרויות אתה בכלל נדב, אתה לא יודע את הקשרויות. כאילו אנחנו לא יודעים שכל תכלית החוק היא ג'ובים לשס. הוא יגיד לכם, לא, אבל הקשרויות זה בעצם...
2: אם אתה לא יודע מה החוק,
1: איך אתה יודע?
2: איך אני יודע, כן.
1: כי אני מכיר את אריה דרעי 30 שנה. ואני בהחלט...
2: בלי להכיר את החוק.
1: ואני מכיר את הקואליציה הזו 4 שנים, ואני יודע שאין חשש, אפילו קל שבקלים, שבשבוע האחרון...
2: אז כל חוק של אריה דרעי... כל חוק של אריה דרעי יהיה מושחת.
1: מה אני אעשה?
2: כל חוק.
1: מה אני אעשה? אתה יודע, אני ליוויתי את אריה דרעי בין 2010 ל-2013, יחד עם רביב דרוקר, עשינו עליו סרט. ודברי הכיבושין שהוא דיבר, על הצורך לדרוס את הכיתתיות המפלגת החרדית, ולייצר קשרים, ואני האמנתי לכל מילה ומילה. והנה הוא בשלטון, חזר אל ארוגת הכוח ואל סיר הבשר, והוא רק לוקח מהסיר לפי פעילי שס. עכשיו אני אומר לך, בסוף, אגב, ואתה מדבר על משילות, אז קודם כל, החזרנו את... כן, נינונוש, כן, נינונוש, כן, כן, בבקשה, דבר, כן.
2: תראה, הרי בסוף אתה באת... באת עם תזה...
1: סדנת היזה מתחילה, כן.
2: באת עם תזה מסוימת.
1: אני מזכיר לך שיש לך כאן את המנחתה, אתה יכול לנגב את הזה.
2: אמרת מטרו, אמרתי לך עובדים על המטרו, משקיעים בזה 150 מיליארד.
1: אל תגיד לי, תגיד למאזינים. חבר'ה, מאזינים, מה אתם רוצים? יש מטרו. כן, יש מטרו. מה עוד יש? כן.
2: אין עדיין מטרו, עובדים עליו.
1: כן, עובדים עליו. גם על הקליה עובדים.
2: רכבת קליה אמרת, עובדים עליו.
1: בניילונים. עוד דקה אנחנו יש לנו קליה.
2: אמרת יוקר מחיה, הראיתי לך את הנתונים, גם על האינפלציה וגם על קצב עליית המחירים.
1: מאזינים, הכיס שלכם שקרן. הכיס שלכם שקרן וינון דובר אמת.
2: קצב עליית, קצב האינפלציה זה בערך פי שלושה היה אצלכם, וקצב עליית המחירים פי שניים בערך. אוקיי, הלאה, מה אמרת ביטחון? אמרתי לך, מאז האסון, האסטרטגיה של נתניהו הייתה שהביאה ביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, וגם באיראן, נכון? זה המצב. אז מה אתה עושה? אז פותח את השעה, אז אתה חוזר, אז מה יש לך לעשות? אז אתה חוזר עוד פעם על העריקים, על העריקים, אבל אמרו, עוד פעם על השקר על העריקים, שהסברתי לך שהקמפיין שלכם הוא שקרי, הוא גבלסי שמדובר על תלמידי ישיבה. שלכולי אלמה, יש קונצנזוס כמעט מוחלט בציבור, הציבור, שמניחים לתלמידי הישיבות ללמוד תורה. רוב הציבור רואה בזה ערך שילמדו תורה. לא מדובר על כל החרדים, ובסוף מה שיש לך להגיד, בסוף לעשות איזה הצגות עם הקול שלך, ולחזור במניפולציות, ולדבר על זה עוד פעם. כי אין לך טיעונים. כי אין לך טיעונים. ואז אתה אומר על הכשרות, אבל אני אומר לך, אז אתה אומר, זה חוק של דרי, אבל אני אומר לך, זה חוק של ג'ובים. אז אני אומר לך, שנייה, אבל איך אתה יודע שזה חוק של ג'ובים, כשאתה לא יודע מה החוק?
1: מה החוק? בוא נדבר. החוק
2: מסדר את האורגניזציה.
1: את האורגניזציה הוא מסדר, איך לא הבנתי שזה הכל האורגניזציה. חברים, זה לא קשור לג'ובים, זה צריך לסדר את האורגניזציה של הגלט.
2: אני אגיד את האמת.
1: מה?
2: האמת? אני לא מכיר את החוק. אני רק לא קובע עליו מסמרות לפני שאני מכיר אותו. אני בניגוד אליך לא מכיר את החוק, אז אני לא אומר לך, אני לא, החוק הוא כזה או חוק כזה. אתה לא מכיר את החוק, אתה לא מכיר את החוק, אבל אתה אומר, זה חוק שכל...
1: אני יכול לשאול שאלה?
2: שנייה, לא.
1: אני רק שאלה.
2: אבל אתה לא מכיר את החוק, ואתה קובע שהחוק הוא, למה? כי אתה מכיר את דרי. אתה אומר, כל החוק הוא רק ג'ובים. סליחה. ומה היה החוק של מתן כהנא? לא ג'ובים? לא הבנתי. איך אתה יודע מה היה החוק הזה? ומה היה החוק הזה?
1: לא, זה בדיוק מה שהחוק של מתן כהנא לא היה.
2: לא, כי למה? כי אתם נורא יפים. אתם, וגם צבע האור שלכם תמיד הוא נורא בהיר.
1: לא כולנו מזרחים מאוד... כמוך. בדיוק. מה אפשר לעשות?
2: בדיוק. כמוני וכמו דרי.
1: כן.
2: אתה מבין? אז אני אומר...
1: כמוך וכמו נתניהו.
2: אני מציע נתניהו. דבר פשוט. לפני שמדברים על משהו, צריך להכיר את הפרטים. זה כל מה שאני אומר. יוקר המחיה, תכיר את הפרטים. ביטחון, תכיר את הפרטים. רכבת קליה, תכיר את הפרטים. מטרו, תכיר את הפרטים. זה הכל, זה מה שאני אומר.
1: אתה יודע למה אתה באמת?
2: אם אתה לא מכיר, אז באמת תרים את הכל ותעשה מניפולציות, תמשיך.
1: אתה יודע למה אתה רטוריקן בחסד? כי רק רטוריקן בחסד יכול להשחית כל כך הרבה מילים ותיאורים וניסוחים על דברים שהם ברורים לאין כל. יושב הישראלי שחווה את 4 השנים האחרונות, שומע את ינון מגל, מספר לו ב-103 FM, שיוקר המחיה ירד. הוא אומר, וואלה, אבל לא ידעתי את זה. לא ידעתי.
2: זה לא מה שאמרתי, השוויתי בין הממשלה שלכם לבין הממשלה הזאת. אצלכם יוקר המחיה עלה פי שניים.
1: מאזין יקר, מאזינה נהדרת. יוקר המחיה ירד. זהו, שהכיס שלכם יסתום. שהבנק שלכם לא ישקר, שהעובר ושב שלכם לא ישיח את דעתכם מהמציאות. המציאות היא מה שינון אומר. אגב, גם הביטחון שלכם חזר, בייחוד הביטחון פנים, כן? המשילות, כן? שמבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדוח מלפני 4 חודשים, אמר, אין משילות. ובמה ינון מגל מתהדר? הוא מתהדר במהפכה שעשה סמוטריץ' ביהודה ושומרון. ואני הייתי אומר לך, ינון מגל, תצניע את הטיעון הזה. תחביא את הטיעון הזה. אתה יודע למה? כי אתה צודק. סמוטריץ' ביהודה ושומרון אכן עשה מהפכה בקדנציה האחרונה. ומה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שכשמישהו מראה רצינות ובא לעבוד ומפשיל שרבולים ונכנס ברבק לעניין, ולא מתעסק בספינים ובשטויות ובציוצים, הוא משנה את המציאות בשטח.
2: בניגוד למי?
1: בניגוד לאיתמר בן גביר, למשל.
2: אבל אני ראיתי לך גם
1: בנגב. רגע, גם בנגב חזרה משילות.
2: גם בנגב, נכון.
1: אז למה סמוטריץ'?
2: נכון.
1: תסביר לי רגע.
2: בשבס, בשבס לא חזרה משילות? אם מה שקורה בשבס לא חזרה משילות?
1: אני הסברתי לך לגבי השבס, שכל האירוע של השבס, הולדתו, בשבעה באוקטובר, שהרי משעה שקרה לנו השבעה באוקטובר, כבר לא היה ממה לפחד ממאומות אסירים, ומהפגנות של אסירים, ומאיך זה ישליך על עזה, כי עזה גם ככה חרבו דרב, ועד השבעה באוקטובר, בתשעת החודשים,
2: לא, ותבדוק, לא
1: ינון מגל,
2: לא
1: תבדוק מה קרה בתשעת החודשים.
2: גם אם אתה צודק, עדיין,
1: אבל תן לי באים משך להגיד משפט.
2: זה היה עניין של החלטה לעשות את זה או לא לעשות את זה.
1: כאשר ינון מגל אומר, השבס הוא שוכח שבנימין נתניהו, שליח האל רבניומין, אמר לאיתמר בן גביר, אתה לא נוגע בשבס עד שבעה באוקטובר. ואחרי שבעה באוקטובר כבר עברנו למדיניות ספירת זיתים, כי זה כבר לא משנה, כי גם ככה אז החרבה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שבצלאל סמוטריץ' עצמו, אצלי בפודקאסט, ועכשיו זה גם הקמפיין שלו, הוא אומר, בקדנציה הבאה, כמו שעשיתי בגבעות ביהודה ושומרון, ככה אני אחזיר את המשילות בנגב. למה? כי נכשלנו בנגב. כי ארבע שנים יש לנו ליצן פוחז, שמבלבל את המוח ומטריל, ובסופו של דבר הוא לא יודע להזיז את מצד אחד לצד השני, שלא לדבר על להחזיר משילות בנגב, ואת זה אומר סמוטריץ', ואותו סמוטריץ' הוא זה שלמרות גלי והדיפ סטייט ויועצים בא ושינה את כל הגבעות ביהודה ושומרון. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שרשות מבצעת, כשהיא רוצה לבצע, היא מבצעת, וכשהיא רוצה לילל ולהתבחין, וגלי ולא נתנו לי, אז היא עושה גלי ולא נתנו לי. וארבע שנים באתם לגלי ולדיפ סטייט ולאייל זמיר ולרונן בר ולגבי גזית ובלבלתם את המוח, ועכשיו אתה בא ומספר בכל מילי הוואנטות של מספרים שבעצם הכל השתנה לטובה בארבע שנים האלה, ועל זה מגיע לך פרס רטוריקן השנה מטעם אקום. עובדי כוכבים ומזלות, בבקשה.
2: משיב לשם
1: כוס תגמולי הוי עליי,
2: כל תגמולוי עלה.
1: כל תגמולוי. אתה לא התפללת במניין הלל היום. ראש חודש. ראש חודש. ואפילו בראש חודש מנחם אב.
2: ובשם.
1: תשעה ימים לפני ציון חורבן הבית. ראש הגוש האמוני לא מתפלל במניין. עכשיו הוא חושב שנשכח מזה. כי הוא מדבר על נדריו להשם. אבל במניין, בערב ראש חודש מנחם אב, הוא לא הלך להתפלל. דבר.
2: לכל עמו יקר בני השם.
1: זה רדיו, יאללה, יאללה, דבר, זה רדיו, נו.
2: אמבת לחסידה.
1: כן, דבר.
2: קצת יידישקייט לא יזיק.
1: אני בעד. יידישקייט זה של אשכנזים.
2: אתה יודע.
1: זה ישראל הראשונה.
2: לא, יידישקייט זה גם של ספרדים.
1: אנחנו בלדינו קייט. אנחנו בלדינו קייט. כן, דבר.
2: לדינו, איזה אהבתי. או, סוף סוף אהבתי משהו.
1: כן.
2: סוף סוף אהבתי משהו.
1: הנה, זה ייכנס לצהלת הרללה, התרלה, הכללה 14. כן.
2: תראה, ההבדל בין יהודה ושומרון למה שקראו פעם המתנחלים ישראל הקטנה, הוא שהיועמשית, כן, הסי שלה לגבי יהודה ושומרון הוא הרבה יותר קטן. ואז אפשר להקים יישובים בלי כל הבבלת של מה שעושים לך ברמי והיועמשית ובגץ וכל החרטוטים שלכם. כן, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה. והממשלה הזאת עשתה את זה, וצריך להגיד שפה באמת לסמוטריץ' ולקץ אגב, ולישראל קץ, ולראש הממשלה שעשו את זה, ולאורית סטרוק שעשו את זה. לגבי הנגב, בוא תקשיב, תקשיב למאיר דויץ', מנכ"ל רגבים, למה שאני אגיד? בבקשה, זה רגבים, שכל השנים התלוננו על מה שקורה בנגב. כל השנים התלוננו, שים לב מה הוא אומר.
0: אני פה מגיע במאות דיונים, עשרות רבות אם לא מאות.
2: היינו במאות דיונים, הוא אומר.
0: אני חושב שאתה משנה שאני בא להגיד, יש עוד כוח, תודה רבה. שורה תחתונה, הנגב נראה היום אחר. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל. כמובן, בראש ובראשון העבודה של השר.
1: תשעמם, תשעמם, תשעמם, תשעמם, יאללה, זה לא רדיו.
2: פעם ראשונה שאני בא להגיד תודה וישר כוח.
1: תסביר את זה לסמוטריץ'.
2: שלראשונה, שנייה, בנגב, בנגב, לראשונה עוברים שטחים סוף סוף לידיה של מדינת ישראל שהשתלטו עליהם בדואים. זה לגבי הנגב. יש עוד הרבה מה לעשות, גם בנגב וגם בגליל, יש עכשיו סיפור במורשת עם הערבים שם, ויש עוד הרבה, הרבה מאוד. הרבה מאוד, שהערבים נכנסים ליישובים, הופכים ערים לערים דו, יש הרבה מה לעשות. הצלחתם להרוס כל חלקה טובה. לתקן את זה לוקח הרבה זמן.
1: לוקח זמן, בדיוק. אנחנו צריכים עוד קדנציה כזאת ולתקן הכל.
2: כן, הארץ שלכם...
1: כמעט תיקנו הכל בארבע שנים האחרונות, תנו לנו עוד ארבע והכל יהיה מתוקן.
2: עכשיו לגבי שבס, אתה צודק במובן שהשיבה באוקטובר יצר פה הזדמנות. אבל כמו שהיה עם אותה הזדמנות שאתם אמרתם, של המלחמה, שאתם אמרתם להפסיק אותה לאורך כל המלחמה, ידעתם מסרים של החמאס, של האויב שלנו, עשיתם את ההפגנות שלכם להיכנע, הייתם משדרים את הסרטונים שלכם, שלהם בשבת כדי שיגיעו יותר אנשים להפגנות, וכל התקשורת שיתפה עם זה פעולה, אותו דבר עם שבס. השבק התנגד גם אחרי השבעה באוקטובר, השבק של רונן בר התנגד למהפכה שקובי יעקובי ובן גביר עשו בשבס. זה לא היה שאתה אומר מובן מאליו לכאורה אחרי השבעה באוקטובר לספור זיתים. לא! אתה הקראתי לי את הקטע הזה שבן גביר הלך לי לספור זיתים ואמרתי לך, הוספת לו עוד מנדט? נכון! כי הוא עשה, הוא וקובי יעקובי, קובי יעקובי צריך לקבל פרס ישראל, לא יודע מה שהוא עשה שם בשירות בתי הסוהר. זה היה בניגוד לעמדת שבת, שבק, שהתנגדו לגעת באסירים הביטחוניים. ואני עשיתי סיור שם בכלא אופר, זה מדהים מה שאתה שומע ציוץ סיפורים. ציוד ציפורים, אז אל תקל בזה ראש, ואל תזלזל בזה. זה הכל, תודה רבה. עכשיו בוא נשמע עוד
1: כמה דברים. לא, רגע, אבל אני רוצה רגע לענות לך, תראה.
2: אבל אתה דיברת שעה, אני שומע.
1: לא, אבל מה לעשות, אבל אני צובר יותר, אתה מדבר כאן כל יום, אני עד שאני מגיע.
2: אדם צובר זיכרונות.
1: כמו נמלה.
2: כמו נמלים.
1: כן.
2: כן.
1: תהיה איתי רגע, תהיה איתי שנייה אחת, שנייה, שנייה. בוא, אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא, תראה אינון. גם זה דבר מדהים שאני באמת חוזר ושומע אותך. אתם הייתם נגד ישראל במלחמה. לא, אינון, אנחנו היינו בעד ישראל. אגב, אני משוכנע שגם אתה היית בעד ישראל. אבל אני משוכנע שאין בך את היכולת להבין שגם מי שחולק על דעתך הוא בעד ישראל. והוא יוצא להפגנה בעד ישראל. אתה אומר, אתם רציתם לסיים את המלחמה? אכן כך.
2: אמרתי שהייתם נגד ישראל.
1: כן, כל הזמן אתה אומר, הייתם נגד ישראל.
2: אמרתי שידעדתם את המסרים של האויב.
1: נשמה שלי, האויב מהדהד את המסרים של ערוץ 14. זה ככה, בוודאי. בוודאי.
2: איזה מסרים של ערוץ 14?
1: למשל, הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידוריכם.
2: היינו באמת.
1: היינו באמת, כן. למשל, מה
2: אפשר
1: לעשות?
2: אתה כל הזמן מאכזב אותי.
1: אוקיי, אני מצטער שאני מאכזב
2: אותי.
1: עכשיו תראה, אכן צדק בדבריך, היו הרבה קולות, אגב גם אני חשבתי שאת המלחמה בעזה היה צריך לסיים הרבה טרם שהסתיימה. מה נאמר לנו בימין? לא, אנחנו לא יכולים להחזיר לסיים את המלחמה. מה, איך, אם נסיים את המלחמה, איך נמשיך לראות בחמאס? ובמה אתה מתהדר עכשיו? שהמלחמה הסתיימה, ואנחנו ממשיכים להילחם בחמאס. מה אתה למד מכך? שאולי היה אפשר לעשות את זה בפחות משנתיים, בין אוקטובר 23 לאוקטובר 25. ולכן כל העניין, כל החוט המקשר,
2: כל הפודרה,
1: לא משנה, תיקח תאי בתאי. כל מה שאני רוצה להגיד לך בסוף, שהפודרה שאתה מפזר כאן על המלחמה ועל יוקר המחיה ורכבת קליה ועוד פודרה פה ועוד סומק שם ועוד מסקרה כאן, כל זה מכיוון שבסוף אתה שחקן גוש, אתה חשוב לך הגוש, אתה חשוב לך שחס וחלילה לא תהיה איזושהי שחיקה במעמד מפלגות הגוש, כי מה יקרה חלילה אם לא יהיה בשלטון, ואז אתה מייפה ואתה אומר לה, זה לא באמת עריקים, זה רק הזה, זה כאילו, זה לא בשביל תלמידי שבות הקשרויות, לא, זה באורגניזם של הכשרות, אבל אתה לא מצטף, אתה עושה זה בכישרון רב, אפילו בחן מסוים, כן? הדקה הזאת ששרת את היידישקייט הזה, זה היה קצת יותר מדי, כן? אבל רגע, אחרי, אתה עושה את זה...
2: אני רציתי לשיר יותר.
1: 100%, אנחנו ניתן לך לעשות את זה, זה יהיה השיר סיום. רגע, שר, היום השיר סיום, אינון, אני אהיה באוטו, ואינון ישיר לכם 3 דקות ששירי היידישקייט.
2: אוקיי.
1: אבל בסוף, אינון, בכישרונך הרטורי המופלא, אתה מפזר את הפוד ואת המסקרה על קדנציה שאתה יודע שהייתה כישלון מכף רגל ועד ראש, אבל בגלל שאתה שחקן גוש אתה אומר לנו לך, אגב מתי בפעם היחידה קפץ לך הפקק? כשבחוק התקשורת רצו להוריד אותו משהו ואז זה פוגע באינטרס של ערוץ 14 ואז יצאת על החרדים ב-200 חוץ מזה הכל בסדר, דבר.
2: לא, אני יצאתי על 200 בגלל שלא הייתה שום סיבה להתנגדות שלהם. לא היה שם העניין של פגיעה בשבת, ולא היה תכנים לא ראויים. זה סתם הייתה התנגדות. אם הייתה איזושהי חלילה פגיעה בשבת, ודאי שלא הייתי לוחץ. אבל פה עכשיו סתם לעשות שריר? סתם לעשות שריר? ונכון, אני בא בתור אחד.
1: יאללה, בוא אינסרטים, כן. בוא, הגענו לקיר. כן, בוא אינסרטים, כן.
2: התחלת לנהל את השידור
1: בסדר. נו, למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? מה קרה? אני רוצה לעזור לך. למה שכל המסע יהיה לכתפיים שלך?
2: נדבוש, אני איתך. בוא נשמע את אייזנקוט. בוא נשמע את אייזנקוט. שאני נוהג לומר שאין צומת שאייזנקוט הגיע אליו ולא קיבל את ההחלטה הלא נכונה. כל היום אני משומע דברים שלו. תקשיב, הבן אדם באופן עקבי, מה שנקרא בלעז קונסיסטנטי, כן? כל החלטה שהוא מקבל לא נכונה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. כל צומת שהוא מגיע, הוא פונה שמאלה. כל צומת שהוא מגיע, הוא פונה שמאלה. שים למשל, כשהוא רמטכ"ל, הוא מדבר על האיומים, כן? והוא מדבר על איומים בירידה, כן? תשים לב מה הוא אומר כרמטכ"ל על האיומים שיהיו בירידה. בבקשה.
3: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות, אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה. זה איום שלהחתי יהיה בירידה.
2: תקשיב, זה סינק מדהים. זה סינק פשוט לא יאמן. הוא מדבר שהאיום הקונבנציונלי, כן, היבשתי, חיל הים, חיל אוויר, כאילו שלא היו מלחמות. כאילו שהאיום הזה של מלחמה קונבנציונלית לא יהיה. הוא אומר את זה כרמטכ"ל. שימו לי, אני משמיע לכם עוד פעם, תקשיבו, זה הרמטכ"ל אייזנקוט, הוא אומר לכם בעצם, לא תהיה עוד מלחמה קונבנציונלית. בבקשה, תקשיב.
3: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות. אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה.
1: זה איום שמענו, אבל זה אותו סינק, נו. בסדר, נו, אוקיי, מה עוד? כן.
2: אני משמיע לך את הסינק הזה 10 פעמים עכשיו. עכשיו בגלל מה שאמרת...
1: לא, זה יהיה של סיום,
2: עכשיו בגלל מה שאמרת...
1: היו איומים ולא יהיה קונבנציונלי.
2: הוא הולך להשמיע לך את זה, כל התוכנית, כל התוכנית.
1: נקסט, יאללה, כן.
2: עכשיו אייזנקוט, לא להפעיל את כל... לא להפעיל...
1: לא להשתעל, לא להשתעל, ינון, קח תשתה כוס מים. אני מבין שקשה היום, המזג אוויר הוא לא קל, המזגן לא סוחב, כן. כך, אמרתי לך, יש לך כאן את הממחטה הזאת, תנגב את העגלה הזאת.
2: בוא נראה מה אייזנקוט אומר על הפעלת כוח.
1: יאללה.
2: תשתי אותי, טוב, תקשיב טוב.
1: כן.
2: אין צומת שהוא לא מגיע ולוקח שמאלה, בבקשה.
3: הדחיפה שאני שומע בהצהרות חיצוניות שבעיניים לא אחראיות, להגיע מיד עם מקסימום כוח על רקטות שפוגעות, אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע.
2: ברור, מה זה רקטות שפוגעות? מה זה רקטות שפוגעות? כולה פגעו רקטות. על מה מדובר פה? אז ירו קטילים, ירו רקטות, פגעו, כן, עשו מה שעשו, לא יודע מה, נזק, נפגעים, הרוגים, פצועים, חבר'ה, לא כל...
1: כן, שוב הוא משתנה.
2: לא כל רק
1: אמצע... מה עובר עליך, נו?
2: אני שומע פה קולות שרוצים להפעיל... עכשיו תגיד לי אתה.
1: כן.
2: עכשיו בן אמר לי אתמול, אתה עושה קמפיין מתואב, מתואב, מתואב, אתה עושה קמפיין. על מה? שאני משמיע את אייזנקוט. ואני אומר מה הוא אומר, אין סוף סינקים, אין החלט, אין סינק שלו, שבו אתה רואה שהבן אדם בכל צומת פונה שמאלה.
1: יפה. נחיל הכתבאמים, מאזינים יקרים, הוא כרגע על אייזנקוט, וברור למה, אנחנו רואים את הסקרים, ואנחנו מבינים מדוע הנחיל מתרכז בהרצליה, בסמוך לביתו של יושב ראש מפלגת ישר. אומר ינון מגל, בכל צומת הוא לוקח את הפנייה הלא נכונה. כאשר הוא היה בן 20, והחליט להקדיש את חיי הבוגרים לטובת מדינת ישראל וביטחונה, אני חושב שהוא לקח פנייה נכונה בצומת. אילון אומר, בכל צומת הוא לקח בהחלטה לא נכונה. אוקיי. אגב, כשהוא היה רמטכ"ל, והוא הצליח בהצעה אחת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו למגר את אינתיפאדת הסכינים שפרצה בסוף 2015, בעיניי כרמטכ"ל, הוא לקח את הפנייה הנכונה. אני חייב להגיד שכרמטכ"ל, הוא לקח גם את הפנייה הנכונה בפרשת אלאור עזריה, שהוא אמר, זה נוגד את ערכי הצבא, החייל יועמד לדין, אגב, הוא עמד לדין, הוא הורשע, וכעת פרימריסטים בליכוד עוסקים בהלבנתו הרטרואקטיבית. כאשר התרגש עלינו האסון שבאסונות, השבעה באוקטובר, גדי אייזנקוט, יחד עם בני גנץ, החליט לשים שיקולים פוליטיים בצד, ולהיכנס לממשלה, בעיניי, גם ברטרוספקטיבה, קיבל החלטה נכונה. אגב, באותו יום, באותו יום, רק שנייה, תכף נגיע לזה, באותו יום, הוא גם שלח את בנו למילואים, את גל אייזנקוט. זכרו לברכה. גם בזה הוא קיבל החלטה נכונה שעלתה לו במחיר הכבד ביותר. הוא שלח את בנו לצבא. הוא הוריד אותו שם בטרמפיאדה שממנה הוא יצא אל המלחמה. עכשיו, אתה מדבר על המלחמה. ואני מציע שאנחנו נוכל, שאיננו יוכלו לשזוף את הפרוטוקולים, שיספרו לנו מה קרה בפברואר 2024, 4 חודשים לאחר השבעה באוקטובר, כאשר אייזנקוט, כך לפי טענתו, אני לא ראיתי את הפרוטוקולים, אומר לראש הממשלה, כנס כבר לרפיח, למה אתה מחכה? וכאשר אייזנקוט ובני גנץ אומרים לראש הממשלה, תתחיל לקדם את הפעולה בלבנון, למה אתה מחכה? עכשיו, אנחנו לא ראינו את הפרוטוקולים, אולי יום אחד נראה את הפרוטוקולים, ואז נדע מי צודק, מי לקח לא נכון בצומת בפברואר 24. האם אייזנקוט כל כולו מורח, רפיסות, השפלה, רכיחה, שאמר לנתניהו, לא, לא, לא להילחם, רק... או שבעצם אייזנקוט, 4 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, אמר לנתניהו, עכשיו רפיח ולא קרה רפיח, עכשיו לבנון ולא קרה לבנון. תסכים איתי שכדאי להצטרף כאן בקריאה פומבית, לחשוף את הפרוטוקולים מפברואר 2024, על מנת שידע הציבור וישפוט בבואו לקלפי.
2: תגיד, אם ההחלטה שלו להצטרף לממשלה הייתה החלטה נכונה, מה אתה אומר על ההחלטה שלו לצאת מהממשלה בזמן
1: נכונה.
2: בזמן כן. מלחמה, בזמן מלחמה, הוא יוצא מהממשלה, זו החלטה נכונה.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך למה?
2: למה?
1: מכיוון שכאשר התרגש עלינו הנורא שבימים, השבעה באוקטובר, יצא בת קול ואמרה, עכשיו מפסיקים את מלחמות היהודים. עכשיו אנחנו באמת מתרכזים בהשבת הביטחון וגביית תשלום מהאויב. ומה קרה כעבור מספר שבועות? חזרו נחילי הרעל והשיסוי והפילוג. אני זוכר בפברואר, אגב גם פברואר 2024, בעודי עומד בתור באחד ממשחקי הכדורסל של הפועל תל אביב באצטדיון הדרייבין, ואני מקבל פתאום איזה טלגרם או וואטסאפ או משהו כזה, שבליכוד שוב פעם מפיצים תמונות מביכות של בני גנץ. ואז אמרתי לעצמי, וואלה נדב, נגמר, נגמר. הנה, הייתה כאן איזושהי תקופה נהדרת של 4 חודשים של שקט ורגיעה, וזה נגמר. ורק 4 חודשים לאחר מכן, ביוני 2024, 8 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, כאשר חזרנו מלא מלא לימין, מלא מלא, גנץ ואייזנקוט קיבלו את ההחלטה הבלתי נמנעת, שאין להם מה להיות טפטים על הקיר בממשלה של הימין מלא מלא.
2: טפטים. טוב, ישבו בקבינט המצומצם, הם טפטים. נו, באמת. זה לא טפט, זה פטט, פרי. אבל אני מעריך את הדרמה ואת ה... איך אתה אומר, הווירטואוזיות והניסיונות ההגנה, ניסיונות ההגנה. בוא, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להשמיע לך סינקון קצר.
1: אה, נשמח.
2: סרטון קצר.
1: איזה כיף.
2: של חבר שלך יאיר גולן. למי אתה מצביע, אגב?
1: אני לא החלטתי, אבל אני יכול להגיד לך מה אני אומר לאנשים ששואלים אותי.
2: כן.
1: נגיד להם, תקשיבו, מבחינתי... קחו את כל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה.
2: כן.
1: וחושבות שצריך להקים ממשלה חדשה.
2: כן.
1: תעשו ביניהם אנדנדינו ומה שיוצא.
2: הבנתי. אבל בכל זאת יש הבדלים.
1: נכון. ולכן אני אצביע לאחת מהן, אבל אני עוד לא החלטתי.
2: אין לך נטיית לב לאחת מהן?
1: האמת?
2: כן.
1: אני יודע למי במפלגות הגוש אני לא אצביע.
2: למי?
1: אני לא רוצה להגיד.
2: ליאיר גולן.
1: אני לא רוצה להגיד.
2: עוד רוצה להשמיע לך אותו.
1: אוקיי.
2: בסדר, תקשיב מה הוא אומר. תגיד לי אתה בעצמך, תגיד לי אחרי הסין כזה, אם אתה חושב שזה רמה
1: או ש... זה מהפודקאסט אצלי?
2: לא, לא מהפודקאסט אצלך, או שזה תת רמה. בסדר? בבקשה, הנה.
4: נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים בכלל.
5: זה ברור.
4: מבחינתו שינמקו בשבי החמאס.
2: כן. נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים, מבחינתו שינמקו בשבי החמאס.
1: מאיפה זה? מאיפה הקטע?
2: זה איזה פודקאסט, לא יודע. שזה שקר כלשהו. האם זה בעיניך זה רמה או תת רמה?
1: בעיניי זה דבר לא נכון. בעיניי אין ספק שנתניהו רצה לשחרר את החטופים. נשאלת השאלה, האם היו דברים במעלה הדרך שהוא רצה יותר.
2: אוקיי.
1: בדיוק, בדיוק.
2: תודה רבה, תצא לפרסומות, בבקשה, תודה.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: חצי גמר מונדיאל.
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: בוקר טוב לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם החדשות. גל התקיפות נגד סניפי ג'פניקה נמשך. הבוקר הושלך על פי החשד רימון לעבר סניף הרשת בראש פינה ולא דווח על נפגעים. האירוע מצטרף לשורת תקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה ברחבי הארץ ביממה האחרונה, הנבדקות בחשד לקשר לסכסוך בין ארגוני פשיעה. האירוע התרחש לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שנעצר אתמול בחשד למעורבות בסדרת התקיפות נגד סניפי הרשת. ירי לעבר בית מגורים הלילה ביישוב סולם הסתיים במרדף משטרתי ונטרול החשוד. על פי החקירה המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, השוטרים השיבו באש ונטרלו את החשוד, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. מיכאל כץ, תושב חיפה, נפטר הבוקר מפצעיו בבית החולים לאחר 3 חודשים בהם נלחם על חייו. מיכאל נפצע אנושות בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בחיפה בחודש אפריל האחרון, ועם פטירתו עלה ל5 מספר קורבנות הפגיעה הקטלנית. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ובשישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
2: שלום, סגן אלוף במילואים יוסי לוי, יו"ר עמותת נצח יהודה, הנחל החרדי, המגד החרדי הראשון בצה"ל, בוקר טוב.
14: שלום, שלום.
2: נו, מה אתה אומר?
14: באיזה סוגיה אנחנו...
2: חרדים, גיוס, חיילים.
14: חוק מעצרים, אתמול אני הולך לטקס של החשמונאים. קורס מקים, אתה יודע, זה הישג זה לחשמונאים, סוף סוף קורס מקים.
2: קורס מקים שלישי כבר.
14: שלישי כבר, בחוץ עשרות מפגינים. אני טועה, מה אתם עושים פה? אתם רוצים להפגין באלימות תורה, אני מפגין איתכם.
2: איזה מפגינים? של הפלג?
14: של הפלג, שועממים.
15: כן. יוסי, תספר לי רק שנייה, כי זה בעניין אותי ברמה כאילו האישית, מה הרקע שלך? זאת אומרת, איפה גדלת? אם אפשר טיפה על הרקע המשפחתי?
14: חינוך חרדי הרדקור, למדתי בחיידר במסורה, בשכונת גאולה בירושלים.
15: וואה, של איזה זרם?
14: זרם הליטאי.
15: אוקיי.
14: הליטאי הקלאסי, משם לישיבות ליטאיות.
15: שההורים במה עוסקים, אם אפשר לשאול?
14: אבא שלי יש לו בחינוך חרדי, אבא שלי הקים את התלמודי תורה בצפון.
15: זאת אומרת, בקיצור, משפחה חרדית קלאסית ככה, עם כל המאפייה, אבא בחינוך, וזה כן, אוקיי, כן.
14: כן, כן, אחי, יותר מזה, אחי עד היום אברך בכהל אלמיר הוא כבר בן 50. הבן אדם כבר לא יודע כמה שנים לומד תורה כל היום, ואני מעריץ אותו על זה.
15: אוקיי, עכשיו אתה בן כמה?
14: 35.
15: זאת אומרת, אז רגע, אז באיזה שלב אתה מגיע למסקנה שאתה רוצה לשרת בצהל?
14: כשאחי למד בכהל אלמיר עוד אז, אני למדתי בישיבה במיר, בבית ישראל שם במאה שערים, והרגשתי שאני לא לומד תורה כל היום, וזה לא בשבילי. ברוך השם לא היה לי אף בעיות עם אלוקים בשום שלב, והאמונה הייתה חזקה, אבל לא למדתי תורה, פשוט כך. ואמרתי, אני חייב לעשות משהו אחר. התחלתי לחפש, לצערי העבירו אותי מישיבה לישיבה במקום להבין שלי מתאים משהו אחר. עד שפגשתי בן אדם שחשב שנכון לי להגיע לצבא, ואמר לי, בוא, הגייס של משרד הביטחון.
15: אני רוצה להתעכב שנייה על הנקודה שאמרת. אתה אומר, לצערי העבירו אותי... אני הבנתי שלא מתאים לי ללמוד, ורציתי להתגייס, אבל העבירו אותי מישיבה לישיבה. העבירו אותך למה שנקרא ישיבות הנושרים?
14: כן.
15: יפה. העבירו
14: אותי לישיבות הנושרים.
15: עכשיו, בישיבות הנושרים, רק כדי שנבין, לומדים תורה בישיבות הנושרים?
14: אני לא למדתי, וכנ"ל רוב חבריי. לא למדתי.
15: יפה, יפה. זאת אומרת, ישיבות הנושרים למעשה זה הרי מקלט לנוער נושר מישיבות, שבעצם משמשות עיר אסורה בעבור שלטונות הצבא, כי הנה הם תלמידי ישיבה, אבל זה ישיבה שלא לומדים בה באמת תורה, נכון?
14: אין שום הצדקה בעיניי להחזיק בחורים שלא לומדים תורה בכלל, בפרט שחלק מהם כבר רחוקים מאוד מהקשר בינם לבין תורה, ואתה יודע מה, בנצח יהודה הם ילמדו יותר תורה,
15: אני רק רוצה להגיד משפט אחד לינון. אינון, יוסי כאן הוא באמת האות ומופת, הדוגמה המובהקת לחזון שאתה מציג כאן, שאתה אומר פעם אחר פעם, אתה אומר מי שלא לומד תורה שילך להתגייס, הנה כמו יוסי. אבל אנחנו יודעים למרבה הצער שיוסי, ואלה תקן אותי אם אני טועה, יוסי הוא עדיין מיעוט שבמיעוט, ורוב האנשים בחברה החרדית שמגיעים למסקנה, כמו שכל בן אדם שלא מתאים לו...
2: בסדר, פרי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על השינוי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, גם הוא וגם אני חושבים שאנשים שלא לומדים תורה, צריכים להתגייס.
15: אז בוא תקרא לבטל את הדבר שנקרא ישיבות הנושרים.
2: שנייה, עזוב עכשיו, בוא נתקדם, אבל בוא נתקדם, אנחנו רוצים די לשאול אותו, מה אתה אומר, יש נורא עליהום על הציבור החרדי, מה אתה אומר?
14: אז בדיוק, אני חושב שנדב הצגת חלק מהחצי מהשיחה, קיימת חצי לו, למה? כי לא ייתכן לבוא למשפחה שלי, אנחנו משפחה גרעינית טובה מאוד שרובה לומדת תורה, ואני שירתי בצהל. לבוא למשפחה שלי, לנסות לעצור את אחי שאני מעריץ אותו על זה שהוא לומד תורה, ואמרתי את זה בתחילת השיחה, ולקחת אותו לכלא בכוח ובפגישה...
2: שמה, לא נשאר לנו הרבה זמן, סליחה יוסי, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך. סליחה שנייה, יש פה עליהום על הציבור החרדי, תן לי איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע.
14: אני צריך להפסיק את המעצרים מיד, וצריך לגייס את כל מי שלא לומד, מאוד פשוט.
2: בבקשה, פרי, שמעת? זה מה שאני אומר. מי שלא לומד, יש מעצרים. בניגוד לקמפיין השקרי, בניגוד לקמפיין השקרי, נשארים המעצרים על מי שלא לומד, הוא אומר לך את זה. בבקשה.
14: אין הצדקה למעצרים. אתה יודע מה מצחיק? שצריך לחוקק חוק ללומדי תורה. זה מבחינתי מגוחך. יסוד קיומה של מדינת ישראל זה התורה הקדושה. עליה בכלל התבססנו כשקיבלנו את הזכות להיות כאן בארץ ישראל. למה צריך לחוקק חוק ללומדי תורה?
15: אז אני אסביר...
14: כן.
15: אני אסביר לינון וגם לך את תפיסת עולמי בקליפת אגוז. בעבור, בעיניי, ואני גם... הסטאז' שלי כבן אדם בוגר, וינון זוכר את זה, היה להיות כתב לענייני חרדים. זאת אומרת, קצת טיפה היכרות עם החברה יש לי עוד מפעם. אני חושב שהטופ פריוריטי של רבני הציבור החרדי זה... שימור הקרטה, כן? נטורי קרטה, נכון? שימור החומות, שימור החברה החרדית, רגע, שנייה.
2: היי, תן שאלה, כן, אין לנו זמן, יש לנו
15: כן,
2: ארבע דקות.
15: ועל כן במשפט, ועל כן הם רוצים שגם אנשים כמוך, שאינם תלמידי חכמים בקטע של השבט יום-יום בישיבה, לא ילכו לצבא.
2: אבל הוא חושב אחרי.
15: זה
2: משתנה.
15: אבל הוא לא מנהיג החברה החרדית, ואלה כן.
2: זה משתנה.
15: אבל הוא לא מנהיג החברה
2: החרדית, ואלה כן. אבל אנחנו מראיינים אותו.
15: אז יוסי, דבר.
14: אז אני אגיד במשפט. בעיניי, כדי לגייס חרדים צריך להיות חכם ולא צודק. אתה צודק יכול להיות, והצדק איתך שרוצים לא לגייס אף אחד, גם לא את מי שלא לומד תורה. אבל להיות חכם זה לדעת לעשות את זה נכון. כלומר, ברגע שאתה מייצר עליהום על כל המגזר החרדי, סוג של מלחמה, אני לא רוצה לכנות את המילה מלחמה בשם אחר מלבד מלחמת חרבות ברזל, שאיבדתי בחיילים וחברים, אבל זו, ככה הם קוראים לזה, מלחמה. אם אנחנו מייצרים מלחמה, אנחנו מרחיקים את גיוס חרדים לצהל דה פקטו מהשטח, זה פוגע בנו, אלה שעוסקים בשילוב חרדים בצהל. ולכן, מה שאני אומר תמיד, תוציאו את העוקץ, זה הכל. תהיו חכמים, לא צודקים. מה זה להיות חכמים? לגייס את כל מי שלא לומד עם הרבנים, כי הם מסכימים לזה והם הסכימו כל השנה הראשונה למלחמה. וזה נעצר בדיוק כאשר החברה הישראלית בכללותה אמרה, כולם צריכים להתגייס. ואז נוצרו חוקים וסנקציות וכו' וכו'. זה בדיוק עצר אותנו. לכן מה שאני תמיד מציע ואומר, בוא נגייס את כל מי שלא לומד, מבטיח לך לא תרצה לראות...
2: איך עושים את זה? ואיך עכשיו החוקים האלה ישפיעו לדעתך? הבנו, יש עכשיו לשלושה חודשים הגנה על לומדי תורה. מה יקרה עם השאר לדעתך?
14: אז אני חושב שכרגע נעשתה רק חצי מהעבודה. כלומר, עברנו חוקים לשמור על לומדי התורה, זה טוב.
15: יש רק שאלה, יוסי, רק שאלה, סליחה, שנייה. לומדי התורה, מי שנמצא בישיבת נושרים, הוא מוגדר על פי החוק לומד תורה?
14: כן.
15: או, בבקשה, תודה. ידח זיל גמור.
2: אוקיי, יישר כוח. אוקיי, תמשיך בבקשה. מה קורה עכשיו לדעתך? מה יקרה?
14: אז לכן מה שאני אומר, מה שאני מנסה לעשות פרקטית, בימים האלו ביחד עם מזכיר הממשלה, שר האוצר ולשכת רוה"מ, זה להעביר החלטת ממשלה, שתהיה האבן המשלימה להעברת חוק התורה ועצירת המעצרים.
2: מה?
14: מה החלטת ממשלה? לקחת את הישיבות ההסדר החרדיות. ישיבות ההסדר החרדיות, יש לנו כבר 1,000 תלמידים. לקחת את המכינות הקדם צבאיות החרדיות, ולהכפיל אותם, ולשלש אותם, ולהגיע מ-1,000 תלמידים ל-5,000 תוך שנתיים. ואפשר, אנחנו בפול קפסיטי. אבל חייבים לטובת זה החלטת ממשלה שתאפשר לנו לצמוח.
2: מעניין.
14: כי כרגע אנחנו עושים את זה לבד.
2: מעניין.
14: כן, זו העובדה.
2: מעניין.
15: אני רוצה להגיד לך, יוסי, יישר כוח. אתה האות והמופת והדוגמה החד משמעית לכך שמי שלומד תורה, שילמד תורה, ומי שלא לומד תורה, שילך לצבא וישמור על אורחותיו בכל תחומי החיים. ומה שאתה אמרת ביושרך כרב, זה שהחוק שעבר אתמול בכנסת מדבר גם על אותם חרדים חרדים, שבבניקים נושרים
2: לא,
15: שנמצאים
2: לא כולה,
15: בעיר המקלט שנקראת זה... ישיבות הנושרים.
2: טוב, כמה מדובר? נו,
15: נו
2: כמה
15: באמת,
2: מדובר?
15: נו באמת. נו, נו באמת.
2: יוסי, כמה מדובר? כמה זה הישיבות האלה?
14: הן לא רבות, אבל אני באמת חושב שהם צריכים להתגייס.
15: תודה.
2: יפה מאוד, מצוין, יפה מאוד.
15: אז ינון, בוא תצטרף לקריאה של יוסי. בוא תצטרף לקריאה של יוסי ושלי. לבטל את המוסד הזה, השעטנז החוטה הזה, שנקרא ישיבות נושרים.
2: אתה נטפל עכשיו.
15: לא, אני נטפל לשום בקרנב.
2: אני אומר לך יותר מזה. אני אומר לך שמי שלא לומד, כולל בישיבות האלה, אם הוא לא לומד,
15: אז למה לקיים את הישיבות האלה? למה לקיים אותן בכלל?
2: אתה כל הזמן נכנס לאיזה דקדקנות.
15: אבל לא, זה עיקר העניין.
2: לא, זה לא עיקר העניין.
14: אני חייב לומר, תסלח לי נדב, זה לא עיקר העניין. ישיבות הנושרים זה סכום זעום יחסית, ואני אומר לך יותר מזה, אני מתייעץ עם גדולי הרבנים, אומרים לי בפירוש, מי שמתבטל בישיבות שהתגייס, זה שיח שהוא באמת, יש בו קונצנזוס.
2: טוב.
14: המלחמה התודעתית כרגע החיצונית היא
2: נטו. תגיד, הצבא היום בנוי לקבלת חרדים?
14: הצבא, לא רק הצבא בנוי, אני יכול להגיד לך שיש תוכנית למפקד מג"ב, בריק יצחק, אדם משכמו ומעלה, לקלוט 1,500 חרדים השנה.
2: אני שומע הרבה תלונות ממגבניקים חרדים על מה שקורה שם, שתדע. למרות שבן גביר רוצה לקדם את זה, ולמרות שמקדמים במגב, אני שומע הרבה חרדים על תלונות על מה שקורה שם.
14: אני לא פוליטיקאי, אני לא נמצא בממשלה, אני בשטח. עם מגב חרדים, אני אומר לך שכמות האברכים שאנחנו מביאים לשם בשבוע,
2: בסדר, הלוואי, הלוואי. תראה, אני חושב שאתה ואני נמצאים באותו מקום, שאנחנו מיושרים, מיושרים. ורוצים את טובת העניין. אבל אני שואל אותך, מה עשה הקמפיין הזה של התקשורת נגד החרדים?
14: רק רע.
2: למה?
14: רק רע,

0: עלינו באחוזי הגיוס בצורה משמעותית. טוב. אבל כשבאו המעצרים, הלכנו צעד אחורה.
1: אוקיי. יוסי לוי, תודה רבה.
2: תודה, שרקו.
1: אני רוצה להגיד לך, אינון, סגן אלוף, יוסי לוי, בהחלט, משהו מגיע, הרוויח כל דרגה ביושר. שרקו. אני רוצה להגיד לך, אינון...
2: רגע, אבל תן לו, תגיד לו שלום.
1: שלום, יוסי, ביי, תהיה חזק.
2: ביי, כן, בוא. יש לנו שיר, בוא נסיים.
1: אוקיי, יאללה, בוא נסיים, פרסומות. יאללה.
2: פרסומות.
3: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל. Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון מהג'ור.
11: אהרון
10: מהג'ור.
11: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
10: תגידי לי כן או לא, 2580?
11: אני לא יודעת.
10: 5555 אולי?
11: אני אומר לך שאני לא יודעת.
10: חמקר תגידי לי, 4282?
11: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי אם אני קרוב, 2462?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2-4
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
11: בסדר, ביי, תודה.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: טוב, קודם כל, שים, תני לי פרסומת אחת, בבקשה.
1: בהחלט.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אני קורא עכשיו שנתניהו החליט להפתיע ולהגיע היום לבית המשפט, למרות שהוא לא מחויב, כדי להתבונן בעד אלקין בשעה שהוא נחקר על הדוכן.
0: אוקיי, אבל
1: ואני רוצה להתקומם על כך שמשחיתים את זמנו.
0: אתה לא מכיר את הקונספט.
1: משחיתים את זמנו של ראש הממשלה. אוקיי,
0: אני רוצה לתת קרדיטים.
1: קרדיטים.
0: כי אני הולך לשיר, אני הולך להשמיע שיר. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור, ואנחנו במקום לשמוע שיר, אנחנו פשוט נשמע אותי שר.
1: איזה שיר? רגע, תגיד איזה שיר.
0: לרשת לרגל ראש החודש מנחם אב.
1: רגע, רק שאלה אחרונה. אתה נמנע מבשר בתשעת הימים?
0: כן. מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. כוס ישועות אשא. ובשם השם אקרא.
1: זה כזאת נעימה אשכנזית, נעימה של ישראל הראשונה. למה לא קצת צלסולים? למה לא קצת מעוואלים? למה לא קצת חבושה?
0: נגדנה לכל עמו.
1: אני מתנצל מאזינים.

0: תשחרר, זה מעט.
1: אוי אוי, אנא
0: שם,
1: כי אני עבדך. אני עבדך בנעמתך.
0: הוא לא מוכל.
1: אני עבדך.
0: חמלה למאזינים.
1: בנעמתך.
0: יאב, כן. רבותיי וגבירותיי,
1: הרשמה
0: לכוכב נולד, לכוכב הבא לאירוויזיון.
1: חבל שאתה לא מכבד.
0: סליחה, אני מתנצל.
2: השעה בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
7: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
17: יש ארנגיו!
18: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההרוג ה-45 של מבצע שאגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות מנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שאגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. עיריית חיפה ציינו כי כץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
0: חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים שחלקם זוהו עם איראן וכללו הצעות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ, עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
2: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם, לא לציבור שלהם, להפך.
0: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. לאחר ההודעה פומבית, סגנית שר חוץ לשעבר, שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה רשמית, ובמכתב כתבה לו, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב, כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד כתבו כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו המקורב לסמוטריץ' לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא. ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מתוך פסקול הסרט בדרך לחתונה עוצרים בווגאס שנת 2009 פלורידה רייט ראונד
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96.91.5 FM. יום שלישי, יום רביעי, סליחה, בשבוע, ה-15 ביולי 2026. אז כמדי בוקר אנחנו כאן עם מהדורת מגה-היט, שזה אומר שעה של להיטים חדשים, 20-30 שנים אחרונות, רק אלה שיעשו לכם כיף. טוב, אני אגלה לכם משהו, הבוקר אני לא משדר מאולפן לרגיל, אלא מאולפן אחר, אז מחילה מראש. אני מקווה שהשעה הזאת עבור בהצלחה. אנחנו גם באתר 96FM.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע. מכל מקום, אנחנו שם. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם אורי קולטוב. זה נקרא, לא רוצה לאהוב אותי. עד 12, האזנה מעולה שתהיה. בוקר טוב.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. אתם מאזינים למגה-היט עם אופיר מור יוסף.

עידן עמדי בזמן האחרון. 11:21 דקות אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע מהדורת יום רביעי בשבוע, ככה עוד יום אחד ונהיה בחמישי שמח. ממשיכים מכאן לשקירה וברנה בוי. זה נקרא די די. יום ראשון, מחצית, נכון?

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. רדיו כל רגע, החדשות.
4: בוקר טוב לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם החדשות. גל התקיפות נגד סניפי ג'פניקה נמשך. הבוקר הושלך על פי החשד רימון לעבר סניף הרשת בראש פינה ולא דווח על נפגעים. האירוע מצטרף לשורת תקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה ברחבי הארץ ביממה האחרונה, הנבדקות בחשד לקשר לסכסוך בין ארגוני פשיעה. האירוע התרחש לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שנעצר אתמול בחשד למעורבות בסדרת התקיפות נגד סניפי הרשת. ירי לעבר בית מגורים הלילה ביישוב סולם הסתיים במרדף משטרתי וניטרול החשוד. על פי החקירה המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, השוטרים השיבו באש וניטרלו את החשוד, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. מיכאל כץ, תושב חיפה, נפטר הבוקר מפצעיו בבית החולים לאחר 3 חודשים בהם נלחם על חייו. מיכאל נפצע אנושות בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בחיפה בחודש אפריל האחרון, ועם פטירתו עלה ל5 מספר קורבנות הפגיעה הקטלנית. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ובשישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

מתוך השם יעזור, האלבום של אודיה שיצא לפני חודשיים בדיוק. אמצע מאי הוא יצא, זה 10 רמות מעליו. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, אז אנחנו עכשיו ליום הולדת שיש למנכלית רדיו כל רגע, המנכלית האהובה שלנו דפנה, אז המון המון מזל טוב מכל החברים כאן במערכת. אוהבים אותך, מחבקים אותך, מאחלים לך את כל הטוב והאושר שבעולם, שתמשיך להיות כזו מקסימה ומדהימה, עם לב כזה ענק שאי אפשר להסביר במילים, באמת, הרבה נחת, וזהו, אם אתם מכירים אותה, שלחו לה הודעה, תתקשרו אליה, תפציצו אותה במזל טוב, אז דפנה אהובה שלנו, המון המון מזל טוב, וזו הזמרת האהובה אליה, טיילור סוויפט.

ג'סטין, ביבר, ניקי מינאז', ביוטי אנד א ביט. אז ביום ראשון ג'סטין יופיע בהופעת המחצית של גמר המונדיאל ביחד עם שקירה, מדונה, BTS, ברנה בוי. יש קצת בעיות, כי בדרך כלל הפסקת מחצית היא רק רבע שעה, אבל בגלל ההופעה יש מצב שההפסקה תתארך ותיקח אפילו איזה 20-30 דקות, זה כבר יוצר בלגן לפיפה, נקווה שהכל שם יסתדר. 49 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע. ממשיכים עם בר צברי, שיתוף פעולה בין אבי אוחיון למתן דרור המוכשרים כל כך. זה נקרא ילדה מטורפת. כל רגע.

0: שילה אליה, מחשבות טובות. זהו זה, 4 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים מהדורת יום רביעי בשבוע, ה-15 ביולי של מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם ליניב שוורץ, תודה רבה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחזקים ומחבקים אתכם, שאלוהים ישמור עליכם. מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים הכט, ובשעה 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, ובשעה 4 המויאל בדרכים עם זיו המויאל. זהו, אני אופיר מור יוסף, נשתמע מחר בשעה 11 שוב אם ירצה השם, למהדורת יום חמישי, מהדורה שמחה במיוחד סוגרת שבוע. שיהיה לכם המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר,
9: ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
3: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הסתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו. טרם ידוע אם יש קשר לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות, שכללו השלחת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצר החשודים לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות, שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
8: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם. לא לציבור שלהם, להפך.
11: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל חשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, שחלקם זוהים מאיראן וכללו הוצאות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ הוא עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. לאחר ההודעה הפומבית, סגנית שר החוץ לשעבר שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה הרשמית ובמכתב כתבה לו שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון הניסיון שלה לסחוט כספי מימון מפלגות על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד נכתב כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ושינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
13: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו.

לפנות בוקר הושלח רימון, עוד רימון, לעבר מסעדת ג'פניקה בראש פינה. במשטרה אמרו הרקע פלילי, ואני אומר, טוב שהבהרתם, לרגע חשבתי שזה אימון של סיירת נחל. המסעדה הזו היא במרחק של 100 מטרים מתחנת המשטרה בראש פינה, וזה האירוע ה-12 במסגרת הסכסוך המדובר בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי, כשברקע דמותו של ברק אברמוב הססגוני, מיליונר כבד והבעלים של רשת ג'פניקה וקבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. הכיסוי לסיפור הזה של רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה זוכה בעיתונות לביטוי מסיבי. טראמפ והמלחמה בהורמוז נדחקו הצידה, וכל ערוצי הטלוויזיה והעיתונים בעניין של ג'פניקה. הנה ממש עכשיו, החדשות של שעה 12 נפתחו בסיפור של עוד סניף ג'פניקה בחיפה שחטף רימון. בעקבות העניין העיתונאי, ורק בגלל זה, המשטרה נכנסה לסיפור בכל הכוח. תבינו, אף אחד לא נפגע, זגוגיות נשברו, 6 מנורות נתלשו מהתקרה, אבל יש כבר צחם וימם ויבא בבם, וכמובן הרבה תררם. ראש ארגון מוסלי נעצר, מעצר מנה אומרים, 5 חיילים בארגון שלו גם הם עצורים, והמפכ"ל מוביל אישית את החקירה. איך אמר אחד הכתבים, רב ניצב לוי מדווח בלייב על כל התפתחות. ואני כך חשבתי ביני לביני, 167 נרצחים רק השנה במגזר הערבי, הכל שקט, אין המולה עיתונאית. כבר לא מדווחים אצלנו כמה נרצחים יש במגזר ביממה. הדיווחים הם על 3 נרצחים בתוך שעה, 8 נרצחים בתוך 6 שעות. זה הולך לפי שעות. מרחץ דמים בחברה הערבית, והעיתונים לא מקדישים לזה כפולות עמודים. הדיווחים ממשהד, סולם, טורן ונצרת הם בשולי החדשות לצד הטמפרטורות, ולכן גם המפכ"ל לא מדווח בלייב. הויטרינות המנופצות של ג'פניקה זה עכשיו הסיפור הלאומי, בין היתר כי לסיפור הזה יש פריזנטור מעולה שאפילו לא צריך לפתוח את הפה, כמובן ברק אברמוב.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, שעורך את המשדר, מפיקה נטה לוינסון, בפיקוח הטכני עניף שוורץ, בחדשות מדליה סוואט, בדיגיטל יובל יונה, רומק הוא הטכנאי שמלוות את השידור, ואתם מזינים, מוזמנים להגיב על שנאמר כאן, 052-596-96. אנחנו עוברים לגן ילדים באפולה. האזינו לקולות שהגיעו אתמול מפתח הגן הזה, כשבתמונה רואים גננת שמוכנסת לניידת משטרה, והורים זועמים מתלפלים על הניידת, רק השוטרים מונעים מהם להגיע לגננת. אלה הקולות.
2: הנה הזבל שמרביצה לילדים! שתיחנקי, יא זבל, חיים שחורים! יא זבל, יא כלבה, יא שרמוטה, יא זבל!
3: את חייבת לי דיון על זה שאמרת לבן שלי שהוא נתן מהכיסא!
2: אלוהים ישלם לך! הוא ישלם לך!
3: אני מאחל לך את המחלה הארורה, יא זבל!
2: יא
3: זבל זבלי!
1: השניות המעטות האלה מאפשרים לכם להבין את האווירה שהייתה שם מחוץ לגן, כשההורים מאשימים את הגננת בכך שהתעללה בילדים שבהשגחתה. הסרטון הזה שהפצנו באתר של הרדיו זכה בתוך פחות מיממה ל-260 אלף צפיות, חלק מהתגובות נביא לכם בהמשך. אבל הנה לכם פרטים מתוך בדיקה ראשונית, הן של העירייה, הן של המשטרה, הן של גורמים בפיקוח של משרד החינוך, שבדקו בדיקה ראשונה מה באמת קרה שם בגן. ואני מביא לכם את השורה התחתונה. על פי כמה וכמה עדויות, קרוב לוודאי, שפשוט שפכו את דמה של הגננת המסכנה. על פי העדויות שנבדקו בבדיקה הראשונה, היא לא הרביצה, לא התעללה, לא פגעה, לא נגעה, לא עשתה שום רע. ככל הנראה, ילד אחד סיפר לאמא שלו, הגננת, הוא אמר, לקחה לי בכוח את הכדור, לא רציתי לתת לה, והיא בכוח, בכוח, בכוח לקחה, כך אמר הילד. האמא נדלקה, דיברה עם עוד שניים שלושה הורים, הלכה למשטרה, ואת המאומה שפרצה שמעתם, היא התפשטה כמו אש בשדה קוצים. המשטרה כמובן תמשיך לחקור, אבל השורה התחתונה של מה שברור עד עכשיו הוא ששפכו את דמה של הגננת. אני מבקש לדבר עם שתיים שמכירות את הגננת, שתיים מהפעולה שהתבקשנו לדבר איתם בעילום שם. שלום לך.
4: שלום.
1: ספרי לי מה את יודעת על הסיפור שהיה בגן הילדים. אני מבין שלמדת את הפרטים מהגננת עצמה.
4: אני אתמול בערב שמעתי את הסיפור על גננת שהקטה ילד בגן. אני לא ידעתי באיזה אישה מדובר, לא ידעתי על מי מדובר, ואני קודם כל לא אוהבת לשמוע את הדברים האלה, זה קשה, ואני באמת לא מוכנה לשמוע על הלימוד בגן ילדים. ששמעתי באיזה גננת מדובר, אנחנו כל המשפחה אתמול היינו על הרגליים. אנחנו לא האמנו שמדובר בבחורה הזאת בנעמה. אנחנו מכירים אותה מעל 20 שנה. כל המשפחה שלי מחוברים אליה. אם זה אני, שאני למדתי איתה, מכיתה ח', אנחנו היינו באותה כיתה, היינו חברות, יד ביד צעדנו לצבא, יד ביד צעדנו ביחד למקומות עבודה, ואז היא הלכה ללמוד במכללת אוהלו, היא כל כך חלמה להיות גננת, היא כל כך אהבה ילדים, והיא חלמה להיות גננת, לעבוד במקצוע הזה.
1: כמה שנים היא כבר עובדת?
4: היא עובדת 20 שנה בגני ילדים, היא לא זכתה לקבל גן משלה.
1: בגן הזה היא הגיעה כמחליפה, אני מבין, לתקופת הקיץ, כגננת קייטנה.
4: כן, לא, זה לא רק קייטנה, נעמה 20 שנה נלחמה לקבל גן משלה, אין לי מושג מה קרה בדיוק שם שהיא לא מקבלת, אבל היא יצאה שהיא מגננת מחליפה בכל הגנים באפולה מזה 20 שנה. והיא מחליפה גם בגן של הילד שלי. יש לי ילד בן 4.5, בגן דתי באפולה. כבר מעל חודש הגננת נהדרת מסיבות אישיות, והיא מחליפה פעמיים בשבוע. אני אומרת לבן שלי באותו יום, היום נעמה מגיעה לגן, הוא הכיר אותה, הוא כל כך אוהב אותה, כל סוף יום אני שואלת אותו, איך היה עם נעמה? הוא אומר, אני אוהב את נעמה.
1: עכשיו תגידי, האם
4: ממש אוהב אותה,
1: האם את דיברת איתה ביממה האחרונה אחרי שהסערה הזו פרצה?
4: לא, אני לא דיברתי איתה. אני התקשרתי אתמול בערב לסייעת של הגן של הבן שלי ושאלתי אותה, אמרתי לה, את יודעת שאנחנו חברות מאוד מאוד טובות, את ראית פעם איזה משהו חריג על נעמה? היא אמרה לי, מיטל, בחיים לא ראיתי בחיים משהו הכי קטן שהיא פגעה בילד. היא כל כך אוהבת את הילדים והם אוהבים אותה. היא מגיעה לגן שלנו מדי פעם. בחודש האחרון הגיעה יותר בגלל שהגננת נעדרה מסיבות אישיות. ובחיים לא ראיתי שום דבר חריג. בחורה שהיא כולה לב, כולה נשמה. היא חוזרת בתשובה. מוכנה לתרום לכל מה שיבקשו, כל בקשה ברחוב יבקשו לתרום משהו, היא מוכנה לתרום. הנה, אני עכשיו גם מוכנה לתת לך את אימא שלי שתדבר, יאללה, קו איתנו.
1: היא מכירה אותה, את נעמה?
4: היא מכירה אותה, אנחנו מכירים אותה מעל 20 שנה, אנחנו כמו משפחה עם נעמה.
1: תני לי את אימא, אני אדבר עם אימא. אימא
4: שלי על הקו.
1: שלום גברתי.
5: שלום חיים.
1: כשאת שומעת שנעמה שאתם מכירים כל כך טוב מואשמת בכך שהיא מתעללת בילדים, מה עובר בראש?
5: קודם כל חיים, אני מחבקת את ההורים ואת הילדים הרכים שאסור לגעת בנשמה של ילד ולפגוע בנשמה של ילד. וגם בהורים, ואני מבינה את ההורים והשערה של ההורים. אבל אני, הילדה הזו גדלה אצלי בבית, היא חברה של הבת שלי. היא גדלה, היא ילדה מקסימה, ילדה כולה לב, היא אוהבת ילדים. אם היא יושבת לך עם ילד, היא לא עוזבת אותו, היא רק דברת איתו, פנקת אותו ומחבקת אותו ושואלת.
1: ואין מצב
5: ש... ממש, ממש טובה, ממש, אני לא מאמינה, אני לא יכולה להאמין שהיא עשתה משהו, באמת שאני לא יכולה. אבל אני לא מסוגלת לחשוב שנעמה עשתה משהו. ילדה טובה, היא עצמה, אמנם היא לא נשואה ואלה ילדים. לצערנו, אבל היא כולה לב לילדים.
1: מה שקורה עכשיו, היא נמצאת, כך סיפרו לנו, במצב קשה, המומה מההמולה הזו שמתרחשת סביבה, ואתם צריכים להשגיח עליה, לשמור עליה טוב טוב על נעמה, כדי שהיא תוכל לעבור את הימים האלה. בעזרת השם, אני מעריך על פי מה שסיפרתי כאן, שהיא תנוקה בתוך ימים מעטים.
5: אני גם מאמינה, ילדה מאוד טובה, אישה טובה שחיה, היא כולה לילדים, ולאבא שלה היא חיה עם אבא שלה. וכולה כיבוד ההורים, וכולה כיבוד הנשים, היא מכבדת כל אדם ברחוב. אישה מקסימה שאי אפשר להגיד עליה דבר כזה. אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמינה, ממש לא מאמינה, אין מצב שאני...
1: וכנראה שהעדויות תומכות בכך שהיא לא הקטה ולא התעללה. היה פה מקרה מצער מאוד של חוסר הבנה. אני רוצה להודות לכן ש...
5: חיים, אולי הילד העביר איזה מסר בצורה אחרת, והאמא הבינה משהו.
1: כן, היא לקחה לו כדור בכוח, משום שככל הנראה הוא השתולל עם הכדור הזה, אולי פגע בילדים אחרים. זה מה שהיה, זה מה שהילד סיפר, וההורים פרשו את זה לא נכון. אני רוצה להודות לכם.
5: תודה חיים,
1: תודה לכם. תשמרו עליה, תשמרו עליה טוב. זה שעות מאוד מאוד קשות לנעמה.
5: עד שהצדק יצא לאור, אנחנו נשמור עליה.
1: בעזרת השם. סיפרנו לכם שהסרטון שנמצא באתר של רדיו כל רגע הגיע ל-260 אלף צפיות. אני רוצה לקרוא באוזניכם רק כמה מהתגובות שאני מקבל. רותם פרץ כותב, ככה בדיוק צריך, לא צריך לחכות למשטרה או לבית משפט, חבל על הזמן. מי שיש לו אומץ להרביץ לילדים קטנים, מגיע לה את כל הרע שבעולם. אבל היי, רבותיי, לפני שמתנפלים, צריך לבדוק את הדברים לאשורם. דור כותב, אתם מבינים שהאימא רק חשבה שהרביצה לילד שלה ותראו איך היא הגיבה, אבל תבינו, יכול להיות שלא היה כלום. לפעמים ילדים ממציאים, משקרים או לא מובנים, ואז שם של מישהו נהרס, וזו הסיבה למה גננות טובות עוזבות את המקצוע רק מהפחד שדבר כזה יקרה להם. כותבת סיגי, חבל, חבל ש הזמנתם משטרה, הייתם מפרקים אותה בלי משטרות, רק לקחת את החוק לידיים היום. היום רק ככה, מה יעשו לה? כלום לא יעשו לה. עדי דן כותבת, עוד לא חקרו, לא בדקו וכולם צועקים. ממש בהמות ההורים שמנבלים ככה את הפה וצועקים, חינוך בושה. אסתי כותבת, אני בהלם, האישה הזאת, הגננת הזו, היא מותק מותק. ליאת בנתיה כותבת שאלוהים ישלם לך אמן, שלא תראי אור יום בחיים שלך, שלא תראי, וואי, הייתי יושבת עלייך, מאסר עולם הייתי יושבת. הילה בריגמן כותבת, אני פשוט מתביישת בתור סייעת לראות סיפורים כאלה, מה יהיה הסוף? שימו על הילדים שלכם שירים מקליטים. ג'וליה כותבת, תפסיקו את העבדות, צאו לרחובות עם הילדים ותפסיקו לשלוח את המסכנים האלה למסגרות המוות. אלוהים אדירים, לאיזה מחוזות הגענו. חן כותב, עין תחת עין, והמשמעות, תגמרו אותה בכוחות עצמכם. והנה מתברר שככל הנראה לא היה ולא נברא, יצא מתוך סיפור תמים של ילד לאימא שלו, יצא סיפור בלתי מתקבל על הדעת. כותבת לי בוואטסאפ הפרטי שלי, כותבת לי גננת, כותבת, אחרי 27 שנים עזבתי את המקצוע בכאב לב. ילד בעייתי הרביץ לחברה והוא זרק כיסא, התפרע. החזקתי אותו, כן, הפעלתי קצת כוח כי הוא החזיק כיסא ביד והיכה בו ילדים אחרים. לקחתי אותו למטבחון, בתוך דקות הרגעתי אותו והכל היה בסדר. והנה למחרת היום קוראים לי להגיע בבהילות למחלקת חינוך במועצה. אני המומה, מאשימים אותי בהתעללות, השאו אותי מיד. 3 שבועות נמשכה החקירה, ניקו אותי מכל חשד, האישה שהתלוננה תלפנה עליי והתנצלה, אבל אני לא חזרתי לעבודה. עד היום, 7 שנים אחרי המקרה הזה, הצלקת של האשמה הנוראה עדיין כואבת לי ומדממת. זה הסיפור מאפולה. פלג צ'ובינסקי, העורך באולפן, אתה דיברת עם כמה וכמה אנשים שמכירים את הגננת הזו, ככל הנראה גם יש להם ילדים בגן, מה התרשמת מהקולות ששמעת?
6: לגמרי חיים, אז אנחנו צריכים לזכור שבאירועים מן הסוג הזה צריכים להיות מאוד מאוד מאוד אחראים, גם אם מגיע אלינו איזשהו מידע מהילד, לעשות את כל הבדיקות לפני שאנחנו הולכים וקובעים עובדות, זה נכון לגבי הרבה תחומים בחיים, בהלכת כמה וכמה בתחום הזה, ואנחנו באמת מדברים במערכת כאן עם מספר מכרים והורים ואנשים שככה היו בסביבה, ומעמדי מתחברים למה שאומרת פה הבחורה שעלתה מכרה של אותה נעמה. זה סיפור מאוד קשה ומאוד מורכב בכללי, כמו שאמרתי, אירועים מן הסוג הזה זה אירועים מורכבים ועלינו לנהוג באחריות מרובה.
1: ועכשיו כותבים לי עוד כמה מאזינים, כשהמסר העיקרי, ממה שעולה כאן, המשימה עכשיו לשמור על נעמה. היא עוברת שעות קשות, וחשוב שהחברים שלה, בני משפחה, אולי מישהו אפילו ממחלקת החינוך בעירייה, יקשו אליה ויבהירו לה שאם העדויות עולה שהיא בסדר, כך זה משתמע מבדיקה ראשונית של הדברים. פלק, תודה רבה. כאן אנחנו חותמים את הסיפור הזה, פרסומות.
0: מדברים ברדיו. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בתחנת מגדל העמק כפר ברוך. בעקבות כך רכבת ישראל התקנה על עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בקו רכבת העמק. ירי לעבר בית מגורים הלילה ביישוב סולם הסתיים במרדף משטרתי ונטרול החשוד. על פי החקירה המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות. השוטרים השיבו באש ונטרלו את החשוד. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. אלון סויסה מנשר הוא החשוד בעבירות מין בקטינות. הוא נעצר בשבוע שעבר בחשד לביצוע עבירות מין בקטינות ברשת, אחרי שהצטרף בין השאר לקבוצות וואטסאפ שעסקה בסקווישי. המשטרה מחפשת אחר קורבנות נוספים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ובשישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
15: בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר, חרף כל ההתנגדויות של הייעוץ המשפטי מול כל סקרי דעת קהל שמלמדים שרוב מוחלט בציבור מתנגד לחוק המעצרים, הסיעות החרדיות לא ראו בעיניים והובילו אתמול את כנסת ישראל לחוקק חוק שקובע כי מעצרי העריקים החרדים והחרדים בלבד מוקפאים. לעומתם בחור חילוני שמתחמק משירות צבאי יעצר, באבו אבו יעצר. שלום לרב שלמה בניזרי, לשעבר חבר בכנסת ישראל ושר הבריאות בממשלת ישראל. שלום שלמה.
16: שלום וברכה. צריך לרפא את דעת הקהל היום, אני מבין. אחרי כל מה, ההסתה שמסיתים כל היום בלי הפסקה, זה אולי באמת הגיע הזמן שאני אעלה גם אצלכם לנסות להסביר לפחות.
15: לו אתה היום בהנהגת ש"ס, שלמה, האם היית דוחף בכל הכוח להשלים את החקיקה הזו?
16: שאלה איזה חקיקה, אתה מדבר פה על...
15: בוא ניקח את חוק המעצרים, למשל. החוק שמקפיא את המעצרים, כשברור לך שמדובר בחקיקה בעייתית מעין כמותה.
16: לא, אני לא ברור שום דבר. מה שברור לכם לא תמיד ברור. תשמע, בוא נתחיל קצת לפני כן. לפני, בעקבות המלחמה והמצב הקשה שנוצר בשנים האחרונות, 76 שנה, מדינת ישראל לא רצתה את החרדים, עובדה, לא גייסו אותם, אני מוכיח את כל זה בספרי, ומביא את כל הציטוטים שהרמטכ"לים וכולם לא רצו לגייס. לפני שנתיים נוצר אילוץ, חסר חיילים.
15: זה נכון, אין ויכוח על זה, אתה עצמך רק צריך להגיד שרדת בצהל, נדמה לי בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, נכון?
16: נכון, ובלבנון הייתי, כן, וגם יש לי בן שהיה בצבא, ושירות המזרחי, אנחנו שבעה אחים שירתנו, אבא שלי שירת, אני לא נגד צבא, אני בעד צבא, אבל אני רק מסביר שמה שקרה עובדתית שלפני שנתיים, הצבא נוצר התאילוץ כתוצאה מפציעת חיילים, כתוצאה מהרק חיילים, השם יקום דמם, וכתוצאה משינוי קונספציה, כי תמיד ברק הכניס לנו שצריך צבא קטן וממזרי, המשיך את זה אייזנקוט, ופתאום התברר שהכל זה, זה מוטה, וצריך להגביר את מספר החיילים, ואז המכסה ש... ש, ש, ש
15: זה לא כי מישהו זה... קיבל קריזה, כי הייתה מלחמה קשה שנמשך את זה 3 שנים.
16: בסדר גמור, אז תשמע, אבל באו והחליטו שרוצים לגייס את החרדים, אז בסדר, בוטל החוק של, שלפני כן ה... שהתיר הוראת שעה לא לגייס חרדים, ורוצים לגייס חרדים עכשיו, שתבינו. אתה לא יכול היום בהבחת גרזן, 76 שנה פתרת אותם, ואתה עכשיו רוצה בשנייה אחת לבוא לגייס את כולם. התחיל מסע ומתן עם החרדים, ותראה, הגיעו למצב של הידברות בוועדת בכנסת, ועדת חוץ וביטחון, והרבנים נתנו אור ירוק פעם ראשונה מאז קום המדינה, שמי שבאמת לא לומד תורה, אפשר לנהל מסע ומתן על גיוסו, בתנאי שיבנו מסגרות מתאימות, כמו חשמונאים וכדומה, ואלו מספרים, וידיברו על כ-5,000 חיילים בשנה, שזה יעלה, וככה יצליחו להדביק את הפערים השנים. עכשיו, הייתה הסכמה, כלומר, הייתה נכונות מצד הציבור החרדי, שזה היה, זה היה דבר חדשני. עכשיו, גם נניח שהם, נניח 60-80 אלף שמלשבים שצריכים להתגייס, אתה יכול הרי לגייס את כולם, צהל לא ערוך לכך, צהל גם לא צריך 80 אלף חיילים שיהיה ברור לכולם, מי שמספר את זה הוא משקר. צהל צריך היום 12 אלף חיילים בערך קרביים, שגם אם החרדים כולם יתגייסו, מי אמר שהם ילכו בכלל לקרבי. עכשיו, מה שקרה, אז אדלשטיין עשה בעיות, החליפו אותו בביסמוט, ביסמוט מביא חוק בהסכמת החרדים יותר טוב מזה. ואז נכנסו כל... רגע, שנייה, חיים. ואז נכנסו כל הפוליטיקאים שעוד מהבחירות והכל. הם ידעו שהחוליה החלשה בכנסת, בממשלה, זה החרדים. התחילו לעשות כל הצרות, לרדוף את כל הציבור, ולהתנגד לחוק. זה מה שהרתיח. יש לכם חוק, מה אתם רוצים עכשיו? אתה רוצה להביא את כל הציבור החרדי? אתם לא תצליחו. אז בוא נעשה את זה בשיטת הערבים אומרים סלאמה, בוא נעשה את זה בשיטה עם מנות. עכשיו, אם מחוקים את החוק לפני שנה, שנתיים, עכשיו בוא נלוך את 10,000 שמגויסים. אבל מה הם עשו? לא, כולם התנגדו, מה פתאום, שחיתות, כולם מתים, כולם זה, כל מיני קשקושים, שבסופו של דבר, הנה, מה קיבלתם? לא קיבלתם חוק, חסר חיילים, יש בלגן במדינה, חוסמים צעירים, אלה שגם רצו להתגייס ומתגייסים לחשמונאים ולא מתגייסים, הציבור מתקומם ולא קיבלנו כלום. אז עכשיו בואו אמרו, שמה, בוא לפחות נעצור את הבלגן הזה, לא מרוויחים כלום. אפילו הצבא מבין את זה, שזה רק מונע גיוס של אנשים. אמרו, אתם יודעים מה, בואו לפחות נעצור את המעט, ניצור איזה אווירה מסוימת, בין כל וכל עכשיו הולכים לבחירות, אין הרבה מה לעשות, שום דבר לא ישתנה. המעצרים לא הצליחו לעשות שום דבר, הגזרות על החרדים לא עזרו. אז בואו לפחות נשתיק את העסק, ננסה לבנות איזה אמון. זה הגיוני. אני אומר לך, זה הגיוני. שמה, אתה יודע, אני דרך אגב מאלה מהרבנים, מהפוליטיקאים שאומרים, מי שלא לומד צריך להתגייס. אני תמכתי בעבר בנחל חרדי, אני תומך גם היום, ואני אומר לך, גם הרבנים בסתר אומרים, כן, צריך למצוא פתרון לדבר הזה. אבל הפוליטיקה...
15: אתה יודע, בוא, אני אגיד לך פה משהו. אתם פה בעצם נגררים אחרי דעתם של רבנים אשכנזים, הרב לנדאו ועוד כל מיני כאלה אחרים, שהם היו אלה שהובילו את המהלך שגם מי שלא לומד לא יתגייס. ואתם נגררים אחריהם.
16: ואתה נגרר אחרי אלה שאומרים את זה. תשמע, כשהלכו למסע ומתן, יהדות התורה, כלומר, דגל, אגודה ושס, הם הלכו לא על דעת עצמם, אלא מועצת החכמים, מועצת גדולי התורה של שני הגופים הללו, באו ונתנו להם אור ירוק, לכו, זה אומר שהרב לנדאו נתן היתר, כלומר, הם לא יכולו לנהל מסע ומתן, הם ניהלו משך שנתיים מסע ומתן, עזוב עכשיו את כל הסיסמאות שיש מסביב התנגדו, עכשיו, יש רבנים, אני אומר לך, כמו הרב יצחק יוסף ואחרים, שמתנגדים לכל הסדר, בסדר, אבל בינתיים מי שנתן את האור ירוק לפוליטיקאים, זה מועצת החכמים שנתן להם את האפשרות, וגם מועצת גדולי התורה, והתקדמו, ואני אומר לך, כולם רצו את זה, מתבקש וצריך לעשות את הדבר הזה, אבל פוליטיקאים לפני בחירות או שרצו להחליש את הממשלה וכדומה, ורועצת משפטית ובגעת, וכל אחד בא ומחמיר את כל הבלגן הזה, זה אומר שלא רוצים את החרדים כמו שלא רצו אותם בעבר. בוא, יש לכם הזדמנות, קחו את החוק, בוא נבדוק את החרדים, בוא נבדוק אותם, הנה אתם אומרים מוכנים לחוק הזה.
15: אני לא רוצה שוב להיכנס לחוק הזה, אבל החוק הזה הוא צחוק ולא חוק, כי אין שום דרך לאכוף אותו. המכסות מדברות על בחינה ראשונה שלהם רק בעוד שנתיים, ואתה יודע מה קורה במעלה.
16: לא נכון, עם כניסת החוק מיד 5,000, עכשיו אם החוק היה נחקק לפני שנתיים כפי שדיברנו, אז כבר היית עם 10,000, 5,000, לא משנה, היית מתחיל עם משהו, עכשיו אתה רק דוחה אותו, ועכשיו כל הסנקציות וכל הדברים האלה, אתה רק יוצא פשוט אנטגוניזם בתוך החברה החרדית לצבא ולכל הנושא של הגיוס, ואפילו אלה שרוצים להתגייס, אבל מה פתאום, שכבר נרשמו לך שמונאים, כלומר לא הרווחנו, בכוח לא ילך, שיהיה ברור, מי שחושב לגייס את החרדים בכוח לא יקבל, יקבל כוח. ואני לא רוצה את זה, אני רוצה כמוך, שמי שתריך את הצבא, בוא נבנה רק את המערכות שיהיו ממש מתאימות, וזה תהליך הדרגתי. אתה מסכים איתי שאתה לא יכול בהפחת גרזן אחת, פתאום, יאללה, בוא נגייס את כל החרדים, אין כזה דבר, יש חוק...
15: לא, זה ברור שזה לא יקרה, אבל הם לא באים בדעה נקייה, האנשים שלכם.
16: אבל אני מסביר לך מה קורה, אבל יש מסע ומתן שמתנהל בכנסת עם הסכמות, זה לא באוויר, זה משהו שנסו, באמת, תפסיקו, צאו שני אחד מהדירות הקדומות הללו, ותנסו להתבונן במה שאני אומר לכם. אני מסביר לך שהגיעו לשם מהסכמות, זה לא סתם, אבל מי שעצר את זה, זה הפוליטיקאים. הפוליטיקאים שקמו והתנגדו ולא ניתן בחוק מושחת, וצריך לגייס את כולם עכשיו. כל המשחקים האלה של הכוחניות הזאת. טוב, הנה הצלחתם, יש לכם בחירות עכשיו, 3-4 חודשים, הכל ודאי יישאר תקוע, אף חרדי לא יתגייס. נכון, אתם עושים להם סנקציות, עושים הכל, פוגעים, נכון, מסכים, אבל אתם לא תפתרו את הבעיה. אז מה הרווחתם בכל זה? ולכן אני אומר, אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה המקרה בדיוק הקלאסי. ולכן ממנה צריך גם את החוק הזה שלא לעצור. אתה יודע מה? מצידי גם אל תעצור גם את האחרים, אם זה מה שיביא עכשיו רגיעה במדינה, ולא אצלי כל שתי דקות יסגרו את הכבישים ולקבל פה, נקבל מלחמת אחים בתוכנו, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. הפוליטיקאים הרי לא עושים הכל כדי להשתיק קצת ולהרגיע את המדינה, אלא בכוונה מחממים את האווירה. מה אנחנו צריכים? את רצה לנו אויבים? אנחנו כזמן בסכנה קיומית כל הזמן, ובסוף מה שישבור אותנו זה המלחמה הפנימית הזאת, ואנחנו בדיוק בימים עכשיו, של שבוע לפני תשעה, ביום ראש חודש אב, שבבית המקדש שנחרב על שנאת חינם. אז הפוליטיקאים, אני יודע, אני הייתי שם 17 שנים, אני מבין בדיוק שהם נבנים מהחורבן של הקואליציה, וכך בונת עצמה אופוזיציה, והתקשורת עוד מוסיפה אש. בואו, חבר'ה, בואו נעצור שנייה אחת, נתבונן, אולי כן אפשר לתקן. תצאו מהשליה אותי של אפשר
15: לתקן. ולכן אני כל כך תמה על כך שאתם, ש"ס, מפלגה שבשנותיה הראשונות הייתם גשר לציבור החילוני, דיברתם בשפתו, נתתם תחושה שעם אחד אנחנו. היום אתם בונים חומות, חומות של ממש, ביניכם לבין אנשים כמוני.
16: חיים, אז אשתך מרוקאית, רוצה שנדבר אתך מרוקאית, אולי תבין אותי יותר. ולכן אני מסביר לכם, אתה אומר לי חומות, אני אומר לך שהחומה נפלה בעצם העובדה שיש הסכמה לחוקק חוק גיוס שיגייסו כל שנה 5,000, אתה אומר לי בונים חומות. אתה יודע שיש בבניית חומות בין חרדים לחילונים? זה כתוצאה מכך שאנחנו חוששים, והציבור החרדי פוחד מתהליך של חילון, שמשפיע מאוד, ובטח היום בהתפתחות כל הטכנולוגיות והכל, אנחנו מרגישים, אנחנו חוששים, אנחנו רואים מה קורה עם הציונות הדתית, שהם שולחים את ילדי הצבא, אבל הם יעידו לך שהילדים שלהם עוברים תהליך של חינון מוגבר ביותר, וגם הם עכשיו התעוררו, וגם הם מבקשים הפרדות וכל הדברים הללו. יש פה עניין, זה עניין של החומות בקטע הזה, אני מסכים איתך, שיש חומות, אנחנו עושים את זה מתוך רצון אמיתי לשמר את אורח החיים שלנו, כמו שהרבה אנשים חילונים פוחדים מהדת וקוראים את זה, הדתם רוצים לשמור את אורח חייהם. זה בסדר, כל אחד שומר על עצמו איך שהוא רוצה, ועושה חומות איך שהוא רוצה.
15: ואני רוצה לסיום, אתה יודע איך אומרים אצלכם, לברית הבית, אל תפן ליצר, איך נמשכת, אני לא מבין, הברית הזאת ביניכם לבין בנימין נתניהו, האיש שהכי רחוק בחייו, בהליכותיו, מהדת היהודית, בעצם כל החקיקה הזו, כל הכספים, כל הכשרויות, כל, הכל נבנה כדי לשמר את הברית הזו ביניכם לבינו, נקשרה נפשכם בנפשו, האינטרסים שלכם שלובים.
16: טוב, אני אסביר לך, קודם כל, אתה רחוק מתורה, מצוות, כמעט אני לא מכיר אף ראש ממשלה במדינת ישראל, שהיה לו איזה זיקה או קרבה ליהדות, למעט בגין, כן? אני לא מכיר מישהו אחר, וישבתי עם חלק מהם. ועכשיו אני אסביר לך למה אנחנו עדיין תומכים בנתניהו. נתניהו נוח לנו, בגלל שהציבור הימני וגם בקואליציה, הם נוטים יותר ימינה. בקדנציה הזאת של הממשלה הזאת, מי שלחם בנו הכי הרבה זה היה כמובן מערכת המשפט, זה הבגץ בכל ההחלטות שלו ביועצת המשפטית, שרצפה אחרינו בכל דרך. בנוסף לכך, יש לנו האשמה כלפי הליכוד, בוודאי, כלפי הציונות הדתית, שהם לחמו והרבו מדון וכתרגו עלינו, ובמקום לעזור לנו מול כל המאבקים שנאבקים נגדנו, אז הם לא עזרו לנו בדבר הזה. אבל מה? תשאל אותי למה אני עדיין תומך בנתניהו. כי כשאני הייתי בממשלות, אני יודע מה זה ראש ממשלה, כשאני מסתכל על, על המצגת של המועמדים לראשות הממשלה, אני פשוט מזועזע כל כולה. אני יודע מה זה ראש ממשלה שעומד בלחצים וצריך להתמודד מול האישה בבית, מול הקואליציה שלו, מול חברי הממשלה שלו, מול המדינה, מול האופוזיציה ומול האויב מסביב. אני לא רואה מישהו שם, סליחה שאני אולי לא איזה הגנרל בצבא, אבל יש לי קצת ניסיון בחיים. מכל האלה שנמצאים היום שם, קשה לנו לסמוך על מישהו, וגם קשה לסמוך על הדעות של אנשים שעדיין סוברים שיש לתת...
15: ועל בנימין נתניהו, האיש שהפך את דבריו כל כך הרבה פעמים, האיש הוא שקרן פתולוגי, עליו אתה סומך, שלמה?
16: תראה, אני אומר לך, יש לי הרבה ביקורת גם על בנימין נתניהו, שלא תהיה לך ספק, גם בנושא הדתי והבטחות שהוא יבטיח לנו, אבל אני יש לנו פרספקטיבה קצת רחבה עם אחריות למדינת ישראל. אני לא יכול לשמוע ולראות את לפיד או מישהו אחר, או בטח יאיר גולן או מישהו כזה, שהם ינהלו את המדינה כאשר עדיין הם נמצאים.
15: ונגיד את אייזנקוט, מדיאלנה, אתה יכול לקבל?
16: כן. תראה, אני אמור לתמוך בו, אתה יודע, טבריה, אני מדיאלנה והכל. לא, אני הייתי איתו גם, כן, כשבתור חבר ממשלה הייתי איתו בישיבות והכל, הספקתי קצת להכיר את האיש. אני שומע אותו היום. זה לא בדיוק, את שמע, זה משגע אותי שאנשים רוצים לבוא מהאזרחות וישר להיות ראש ממשלה. ראש ממשלה, זה אתה חייב להתחיל ולעבור את השלבים של הכנסת, של חבר כנסת, של שר והכל, כדי להבין וללמוד את המטריה והכל. אני לא רואה, סליחה, באמת משום כבודו של רמטכ"ל לשעבר, רמטכ"ל אצלי זה כבר לא מדבר הרבה, כי אני הספקתי ללמוד שפוליטיקאים שבאים מהצבא, זה ממש, ברוב המקרים זה כישלון אחד גדול, הם לא מכירים את המטריה, כי הצבא זה שונה. אני לא יכול לסמוך על איזנקוט, הוא נשמע באמת חביב, הכל והכל, בכל ההיבטים, אבל זה לא זה. זה לא זה, זה זן אחר. בטח לא בנט אחרי כל השקרים שלו. בטח לפיד הילדותי שבכלל לא. אז מה נשאל? נשאל לי ליברמן, על במי אני סמוך? שדרך אגב, אני לא פוסל מציאות כזאת שליברמן אחרי הבחירות האלה, הוא בא לשמאל, אומר, רגע, אתה רוצה ממשלה? אתה רוצה לראות את ביבי? אני ראש הממשלה. אחרי שהתקדים של בנט,

0: תודה רבה לך, הרבה בריאות.
1: תודה לכם, כל טוב. שלום,
2: שלום. מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מדברים ברדיו.
0: בתאונת דרכים אתמול ברחוב ויצמן בטבריה נדרס למוות גבר בשנות ה-50 לחייו. שלום לקצין אגף התנועה של מרחב כנרת במחוז הצפוני, שלום רב פקד נמרוד בחור.
8: שלום, בצהריים טובים.
0: מה קרה שם אתמול ברחוב ויצמן? אני מבין שהמנוח היה הולך רגל.
8: אכן כך, הפרטים שאני יכול למסור כרגע, מכיוון שהחקירה רק בתחילתה, שהגענו לזירה ראינו בעצם רכב פרטי שנפגע, והולך רגל כמובן, שחצה את הכביש. חשוב להדגיש נתון שהוא מאוד ברור שם, שהוא חצה את הכביש שלא במעבר חצייה.
0: מדובר באיזה שעה התרחשה התאונה?
8: בזיבות 9:30 לערך
0: בערב,
8: בלילה, כן, בדיוק.
0: זאת אומרת, זה חשיכה, נכון?
8: חשיכה, אבל עדיין יש שם תאורת רחוב, אי אפשר להגיד שהיה שם חושך מוחלט. סיבת התאונה אינה ידועה, חשוב להדגיש פה, ואנחנו עדיין לא יודעים אם הוא חצה מימין לשמאל מקרבת הרכב ומשמאל לימין, לכן עדיין החקירה בעיצומה, שנדע פרטים, אני אשמח מאוד גם לפרסם אותם. מה שחשוב, בנקודה שהיא ברורה ולצערנו, אותו לחגל לא חצה במעבר חצייה.
0: יש שם מעברי חצייה, אני מבין שמדובר ברחוב שהוא מוליך למתחם של ביג, נכון?
8: בדיוק כך, הרכב בעיקרון הגיע מכיוון דבריה מהעיר לכיוון היציאה לגבי 768 לאזור הביג. הולך הרגל

0: חצה את הכביש שם.
1: יש שם מדרכות מסודרות?
0: יש מדרכות משני הכיוונים, גם מדובר בכביש שהוא דו סטרי דו כיווני, זאת אומרת יש שם ארבעה נתיבים, שניים לכל כיוון, הכביש עצמו הוא מסודר.
1: זאת אומרת, בעצם חציית הכביש אתה נוטל סיכון לא פשוט.
0: לגמרי כך. לצערנו, הוא דובח על פציעה קשה בהתחלה, עם פגיעה רב מערכתית, והוא לא עזיק הרבה זמן מעמד, זה עוד בדרך, באמבולנס, ככל הנראה הוא נפטר.
1: רב פקד נמרוד, מה אומר לכם הנהג? בדרך כלל במקרים האלה הוא קפץ לי לתוך הכביש, לא ראיתי אותו. זה המקרה הזה?
0: לא, בדיוק, כי גם הנהג התפנה והוא בא לבית חולים, לכן עדיין לא נגבתה ממנו עדות. בגלל זה אני לא רוצה להיכנס לפרטים לתוך האירוע, אני אשמח בהמשך, אם תרצו, אני אביא את הפרטים יותר מדויקים כאשר אנחנו נדע מה בדיוק קרה שם. אבל אם ברשותך, אני חשוב לי מאוד, מאוד מאוד, ובהזדמנות זאת להעביר מספר מסרים לנהגים ולהולכי רגל.
1: בקצרה, כי אנחנו לקראת סיומה של השעה, בבקשה.
0: אני מכיוון שאנחנו כרגע נמצאים בחופש הגדול, שיש הרבה בני נוער וילדים, זה מגביר את הולכי הרגל, מגביר בעצם את השימוש במיקרו-מוביליטי, שזה כלי רכב קלים, כמו טרקטורונים חשמליים, אופניים חשמליים, וכיוצא בזה. חשוב מאוד, חשוב מאוד, גם מהנהגים וגם הולכי רגל לתת דגש במעבר חצייה. מנהגים להט את הנסיעה, במיוחד בשטח העירוני, כמה שניתן להסתכל ימין שמאל לפני מעבר חצייה ועד אפילו לעצירה מלאה. וכמובן הולכי רגל יש פה גם אחריות, יש אחריות אפילו במעבר חצייה, לראות שרכב לא מגיע.
1: רב פקד נמרוד בחור, כאן אני חייב לחתום את השידור הזה. תודה רבה לך, נדבר בעזרת השם בשמחה.
2: תודה. בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי, איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מי שלא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר!
9: מכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
14: ענק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הצתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו, אך טרם ידוע אם יש קשר בין האירוע לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. בתוך כך המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת סנור מזרח, סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
16: הקמת סנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
15: פרסום ראשון, למרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולחנות בנמל התעופה בן גוריון. המטוסים שחונים שם כעת מעל הכמות שסוכמה יפונו. כתבנו דין פישר מציין כי מהלך הפחתת המתדלקים יושלם תוך שבוע, כשהמטוסים העודפים יעברו לחנייה בבסיסי צה"ל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון. וכך ימנעו ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל המלחמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן. אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים ליד נמל אשדוד, העובר ניצל. שני כלי רכב התנגשו בדרך לסקוב בעיר. אישה הריונית כבת 30 נפצעה אנוש, ומותה נקבע בבית החולים. שם הצליחו הרופאים להציל את עוברה ומצבו מוגדר כעת יציב. כתבנו איתי גלאון מסר כי 4 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה ופונו במצב קל לבית החולים הציבורי אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס בשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ויש שינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ, הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים, מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה בעומס החום.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים, מדברים ברדיו שעה שנייה, עורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בפיקוח הטכני יניף שוורץ, בחדשות מדליה סוואד, בדיגיטל יובל יונה, רומק מנווט כאן את השידור באולפן, ואתם מוזמנים להגיב, הוואטסאפ מספרו 052-596-96. כדרכנו אנחנו פותחים עם הרבה אהבה.

0: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. הסכסוך הזה מוביל לקרבות ירי שגובים קורבנות, והיומיים האחרונים היו רוויי דם במיוחד. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, שלום סגן ניצב חגי מימוני. שלום חגי. חגי, נפל לנו מהקו, אנחנו חוזרים ומעלים אותו, נספר לכם, הנה חגי נמצא איתנו, לא צריך לספר כלום. שלום חגי.
1: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: ההיסטוריה הארוכה של הסכסוך בכפר סולם, ומיד נגיע לשורשיה, השבוע מסלימה כשהם יורים באישה בת 74, יורים לעברה.
1: לצערנו, נכון, בלילות האחרונים אנחנו מרחב עמקים, תחנת אפולה, בערכות משטרתית מוגברת בכפר הזה, עליה הנחה מפקד מרחב עמקים תת ניצב רן אופיר, בעקבות הסכסוך שככה הזכרת בחצי משפט. באירועים האחרונים היו ירי הדדי, ולצערי בבוקר אמש פציעה של אישה מבוגרת שממש בנס היא ניצלה שם.
0: כשמכוונים אליה, היא לא נכנסה במקרה לקו האש, מכוונים אליה כדי לפגוע בה.
1: זה ספציפית תיק בחקירה עם מעצר של חשודים, אבל מה שקורה מאז, בעצם שוטרי המחוז, תחנת אפולה, משמר לאומי, נפרסים בכפר, בעצם ממלאים את כל הכפר בשוטרים כדי למנוע את האירוע הבא. זה מה שאנחנו עושים. לצערי, אתמול בלילה, אחרי שהכפר מלא בשוטרים, אזרחים רואים מונדיאל, הכפר יחסית שקט, תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח, כמובן לא ברישיון, מצטייד ברעלת פנים, כפפות, ומבצע ירי על אחד הבתים. אבל
0: אני מבין שהוא יורה לעבר בית שבו כנראה מי שירה לעבר הגברת בת ה-74. זאת אומרת, הנקמה מוגשת חמה.
1: הנקמה מיידית, מה שנקרא, הוא יורה באמת, כמו שציינת, לבית של חשודים לכאורה בירי מהבוקר, והוא פוגש בשוטרים שלנו, שוטרי סיור ולוחמים של משמר לאומי שמבצעים פעילות בכפר, מזהים אותו, נתקלים בו, חותרים למגע תחת אש באומץ, באמת על אנושי.
0: כשהוא מכוון את הנשק, את האקדח אליהם ויורה לעברם?
1: הם מזהים אותו כשהוא יורה לעבר הבית, נוסעים לעברו, כשהצומת מוארת עם ניידת, ג'יפ גדול, משטרתי, שאי אפשר לפספס אותו, הוא פונה, רואה אותם, מתחיל לראות לעברם, אני יכול לציין אפילו שיש פגיעות בניידת, אוקיי? והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות, פוגעים, יורים בו, מבצעים אש על מנת לנטרל אותו בעצם, פוגעים בו, ניגשים ישר אליו, מתחילים את הטיפול הראשוני בו, תופסים נשק שהיה ברשותו, נשק עם כדור בקנה.
0: הוא נהרג במקום מהירי של השוטרים?
1: לא, השוטרים נותנים לו טיפול ראשוני, אחרי זה כוחות ההצלה מגיעים, מפנים אותו לטיפול רפואי, ושם הוא בעצם מוצא את מותו, אחרי פעולות החייאה. לצערי, בודדים מהכפר מתלהמים, נסים אפילו לפגוע בשוטרים, אבל גם כאן השוטרים נחושים, מגיע כוח יסם שלנו, משתלט על האירוע מהר מאוד, ומחזיר מהר מאוד את הכפר לשקט שלו.
0: בוא רק ברשותך, סגן ניצב מימוני, נעדכן שהפצועה קשה, הוא עברה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה, שם היא עברה פעולות מצילות חיים, ניתוחים, עכשיו מצבה מוגדר בינוני, ואני מבין שאתם כבר יכולים לחקור אותה, לדבר איתה.
1: אנחנו כן, נגיע אליה, אמרתי במקביל, באירוע הספציפי הזה גם הצלחנו לבצע מעצר של חשודים, והחקירה שם בתיק הזה בראשיתה.
0: ספר לי בטובך, על מה נסוב הסכסוך בין המשפחות?
1: בדרך כלל מטבעם של סכסוכים כאלה, בסוף אם אתה חופר עמוק עמוק, אתה לא מוצא באמת את הסיבה העיקרית. חלקם אומרים על בחירות, כל אחד בסוף עם הבטן שלו לוקח את האירוע למקום אחר, והוא פוגש את עצמו במקום אחר. לייצר, בסוף לא צריך באמת סיבה כדי לייצר אירוע.
0: כשהסכסוך, מה שאתה אומר, שהסכסוך הזה גובה כל כך הרבה קורבנות, בלי שהמעורבים בו אפילו יודעים בדיוק למה הם מסוכסכים.
1: נכון, אתה פשוט שם משפחה כזה, אני שם משפחה כזה, נוצר הסכסוך. וזה מה שקורה, ואנחנו עושים הכל כדי להחזיר שם את השקט. אני חייב להעביר משהו אחד קטן ברשותך. שוטרים שלנו שקמים בבוקר, בכל שעה יוצאים למשימה, הם לא קמים להרוג אף אחד. זה שיהיה ברור לכולנו. הם מתאמנים ומיומנים להגן ולשרת את הציבור. זה הערכים שאנחנו מטמיעים בהם. אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים לעבריינים עם תעוזה כזאת, שהם לא בוחלים לראות בזקנה כמו שראינו אתמול בבוקר. לצערי בזירות שראיתי גם בילדים, הם לא מהססים לראות גם על שוטרים. אז במקרים האלה ההוראות מאוד מאוד ברורות לשוטרים שלנו. החל ממפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז הצפוני ניצב מאיר אליהו שקבל עם ועדה.
0: לא, פה זה לא שאלה בכלל, זה עניין של סכנת חיים ואתה חייב להגן על עצמך.
1: עדיין עולים שאלות, אני קורא קצת רשתות, אנחנו עוקבים ועדיין...
0: כן, גם אני ראיתי כמה תגובות, הוא כבר הפסיק לראות, הוא הרים ידיים, הוא היה בלי הנשק, כל הדברים האלה.
1: אז צריך להסביר לכולם, שתדע כל אמא וכל אבא שמעלימים עין, שהילדים שלהם מחזיקים בנשק, כי אני לא מאמין שהמשפחות לא יודעות על מה שהצעירים שלהם עושים. שידעו שהסיכוי גבוה מתמיד היום שמי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה. בסוף מדובר בעבודה טובה של השוטרים, לא היינו רוצים שהתוצאה תהיה מוות, היינו רוצים לעצור אותו, אבל מדובר בחמוש שירה על שוטרים וזה מה שמצופה מהם.
0: כשאני מבין שאתה אומר את כל הדברים האלה, בין היתר מדגיש כי השוטרים שלך שירו והרגו חייבים להחקר. בכל מקרה כזה ששוטרים יורים נפתחת חקירה, אמת?
1: נפתחת חקירה מסודרת של המחלקה לחקירות שוטרים. אנחנו חושפים בפניהם הכל, לא מסתירים שום דבר. מרגע תחילתו של אירוע הם מלווים את הכל. והם מטפלים בהכל, אנחנו מטפלים בחלק הפלילי, הם מטפלים בחלק מול השוטרים, אני אומר לך בביטחון מלא שהשוטרים פעלו בצורה טובה, כמצופה.
0: לא, זה לא שאלה, עומד בן אדם ויורה לעבר בית, מחזיק נשק, אומרים לו, עצור, תתפרק מהנשק, והוא לא עושה את זה, הוא בן, יורים לעברו, לא?
1: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו שהרבה זמן לא נתקלתי בו. היו אזרחים, אני הייתי מהר מאוד הגעתי לזירה, היו הרבה אזרחים שעברו לידינו, אמנם לא יכלו לצעוק את זה ואני יכול להבין אותם, אבל אני מצטט, הם אמרו לנו, שוטרים, כל הכבוד לכם, מי שיורה זה סופו. ואתה יודע מה, זה קצת מעודד ומחזק אותנו שכבר האזרחים...
0: הם מבינים שאתם שם כדי לשמור על החיים שלהם מפני עצמם.
1: אמת, הם כבר שבעים מכל האלימים האלה, מכל הנושאים בנשק, בקרב הזה, כמו שאתה יודע, וכבר דיברנו הרבה, זה לא רק המשטרה משחקת, ואני מאמין ומקווה ומצפה ששאר השחקנים שאמורים לטפל בתחום הזה של פשיעה אלימה, פשיעה בדגש על המגזר הערבי, כל אירוע הרצח, ייקחו חלק, ואנחנו ביחד נקטין אותה בעזרת השם.
0: סגן ניצב חגי מימוני, קצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, תודה רבה. יישר כוח...
1: משפט אחד, חיים. כן. אני רוצה להגיד משהו לאנשי הכפר, תעשו הכל שאתם תחזירו את השקט לכפר הקטן הזה, זה כפר קטן, זה כפר טוב, עם אנשים טובים, עם משפחות טובות, כל עוד אתם לא תעשו את השקט לבד, אנחנו נחיה שם כמשטרה, וזה לא טוב לאף אחד. אני רוצה לשבח את השוטרים, ושיהיה יום טוב לכולנו.
0: הרבה בריאות חגי, כל טוב.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ממשלת ישראל, הממשלה אישרה בימים האחרונים להרחיב את תחנת הכוח MRC שנמצאת באזור התעשייה אלון תבור שבעמק יזרעאל. האישור להרחבה הוא בהיקף של עד 900 מגוואט נוספים, זה אומר בעצם להכפיל את היקף הייצור של התחנה. שר האנרגיה אלי כהן הגיש את ההצעה הזו לממשלה, לא היו מתנגדים. תחנת אלון תבור היא כאמור בעמק יזרעאל, קרוב מאוד לאחוזת ברק, 4 קילומטרים ממזרח לעפולה, קרוב לכביש 65, ואנחנו מהכביש רואים טורבינת גז, שתי טורבינות סולר, זה חתיכת מפעל. האם האישור הזה הוא על דעתם של פרנסי המקום? שלום לראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלום שלומית שחרור רייכמן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: האם התייעצו עמכם קודם למתן האישור הזה?
1: לא, בוודאי שלא, ואגב זה גם לא החלטת ממשלה כפי שציינת, זה שר האנרגיה באישור של ראש הממשלה, אתה יודע כמה שהממשלה הריכוזית היא כל פעם הולכת וממציאה עוד ועוד דברים שריכוזיים שעוברים על הראש של הרשויות המקומיות. לצערי הרב, הנושא הזה הולך לידון בוותל, שזה מועצה, סוג של מועצה ארצית, לא בוועדה המרחבית שלנו, גם לא בוועדה המחוזית, אלא להתנהל ממש כמו הליך מקביל שאנחנו מכירים בסוג של מועצה ארצית. אבל אני כן אגיד לך מצד שני שמשק האנרגיה בארץ באמת נמצא בתהליך של מעבר לשימוש רחב הרבה יותר בגז טבעי, וגם שביחס לסולר ומזוט ומקורות האנרגיה מזהמים אחרים, הגז הטבעי הוא נחשב לחלופה שהיא פחות מזהמת. כן חשוב להדגיש שגם השימוש בו כרוך בפליטת מזהמים ובהשפעות סביבתיות, ככה שאנחנו לא ממהרים לקפוץ על הדבר הזה.
0: אני אגיד לך, בעיתונות הכלכלית כתוב שהבעלים של החברה, וזה בעלים כבדים, מפתח שמיר, רפא, קרן ג'נריישן, הודיעו כבר לבורסה, הם הודיעו, אנחנו בדרך להכפלת ההיקף של התחנה הזו, האם בוצעו כל הבדיקות, האם הצבעת רצון שזה נכון וראוי?
1: קודם כל, אני חושבת שהם הודיעו משהו אחר לבורסה, הם הודיעו שם שהם מתאחדים, אחד קונה את השני פה, והשני קונה את הראשון.
0: לא, אבל חלק מההודעה לבורסה, בכל מהלך, הכפלת היקף הייצור, זה משהו שהבורסה שמחה לקבל.
1: אז אני לא הייתי ממהרת להכפלת הייצור, אני כן אגיד שכל הרעיון זה שהתחנה החדשה תחליף את האנרגיה של הסולר שפועלת היום בגז טבעי, זה המהלך להבנתנו. בוודאי שאנחנו נכנסים חזק מאוד לתמונה, גם התושבים שסמוכים, שלא כל כך סמוכים, אבל כמובן התושבים של תושבי המקום, להגיד ש-MRC, אתה יודע, גם בסיבוב הקודם שהוקמו תחנות, אז מאיר שמיר הגיע בעצמו ועשה תהליך שיתוף ציבור מצוין עם כל התושבים, ובאמת מבטיחים שלא ייפלטו מזהמים שבכלל איכשהו קרובים או מסכנים את התושבים. ואנחנו כמובן נפעל כרגיל ותמיד לטובת בריאות התושבים והתושבות, ואנחנו כן דורשים מכל מ-MRC שקיפות מלאה, וגם ממשלת ישראל, אנחנו כבר קבענו פגישה ביום שני הקרוב עם שר האנרגיה בעקבות מה שראינו גם כן.
0: זאת אומרת, את למדע על התהליך הזה דרך העיתון, בדיוק כמוני.
1: לא, אני לא למדע על התהליך הזה מהעיתון, אבל בהחלט הכתבה הזאת היא על, זה משהו שאנחנו רואים אותו, אנחנו הולכים בעקבות זה לשר האנרגיה. ודורשים שקיפות מלאה ובאמת לפעול ביחד כולם, כי מצד אחד אנחנו מבינים שמדינת ישראל צריכה אנרגיה וחשמל, ומצד שני אנחנו מבינים שזה לא, באמת לא קרוב לתושבים. מצד שלישי, אנחנו טענו על ועדת איכות הסביבה אצלנו, ועל היושבת ראש שלה, להוביל את הנושא אצלנו, לבדוק את כל הבדיקות, לקבלו תקציב, אנחנו כבר פעלנו.
0: ותושבי היישובים שסמוכים לתחנה, לאזור התעשייה, את אומרת, יקבלו מידע שקוף ואחראי מכם.
1: לא רק שקוף ואחרים, יהיו חלק מהמנהלת שאנחנו נבנה סביב זה. אתה יודע, מדובר בעשור הבא, במחצית העשור הבא, אבל בוודאי שהתושבים ילוו החל מהיום הראשון את התהליך.
0: אני אגיד לך מה הקפיץ אותי, שלומית. אני אגיד לך מה הקפיץ אותי בדיווח הזה בדמרקר. שני דברים. אחד, יחד עם הדיווח על הכפלת הייצור באלון תבור, יש סיפור על כך שרצו להקים תחנה כזאת ליד הקיבוצים גבעת חיים, איחוד ומאוחד. ושם התושבים מיד יצאו להפגנות, לא היו מוכנים שגני הילדים שלהם יהיו בסמיכות לתחנת כוח עם טורבינות של גז, של סולר, לא היו מוכנים, הרעיון נגנז. ואז...
1: הרעיון לא נגנז, אגב, הוא לא נגנז. גלית שאול חברה טובה מאוד, יש בעיה גדולה מאוד בעמק חפר של תחנת כוח חמישית, שם מי שמקים את היזמים הפרטיים הלכו ליישובים עצמם, לאגודות השיתופיות, ומקמים יחד איתם, ובמקרה אחד באמת זה נפסל, בגלל שההליך לא התקבל ברוב הנכון בתוך
0: העבודה. זאת אומרת, הם עושים את זה יחד עם היישובים, קונים אותם בהרבה כסף
1: לא דומה, אבל אנחנו משתפות פעולה, גלית ואני, כל הזמן, חברות טובות, אבל כן, אנחנו מאוד מאוד ערניים לגבי גם מה שקורה שם. הם הלכו עם חלק מהתחנות כוח שם לבגץ. אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו לומדים את הנתונים, מבינים שזה הולך להיות גז, שהוא פחות מזהם, עדיין מזהם, ואנחנו נעשה את כל הבדיקות האפשריות, גם לפני וגם תוך כדי, כדי לראות שהתושבים לא ניזוקים. ואני אגיד לך שאני כן, על סמך הניסיון עם MRC ועם מאיר שמיר בפרט, אני יכולה להגיד לך שהוא עומד במילה שלו. זאת אומרת, כל מה שהוסכם בזמנו, עוד טרם זמני, כשתחנת הכוח באלון תבור הוקמה, עד קוצו של יוד עומדים בזה בתקנים, בבדיקות כל הזמן, ואני רק מצפה ממנו שזה ימשיך ככה.
0: מדינת ישראל, כך אני מבין, זקוקה בדחיפות לעוד 13 תחנות כוח כדי לעמוד בהספקי החשמל שאנחנו צורכים. ואז, כך כתוב בדיווח, באזור המרכז יש התנגדויות ציבוריות חזקות מאוד בגלל מודעות חזקה של האנשים שמסתכלים על הטורבינות ולא מעניין אותם אם זה סולר או גז, אומרים, אני ליד זה לא רוצה לחיות. והם אומרים שם בממשלה, אז נעביר את ה... התחנות האלה לפריפריה, שם הן מעוררות פחות התנגדות ציבורית, וזה יאפשר לזרום עם הקמת עוד 13 תחנות כוח. וצריך להבהיר להם שהמצב הזה לא יהיה.
1: קודם כל, אתה יודע את העמידה האיתנה שלנו גם בסוגיות אחרות, גם בסוגיות של, אם אתה זוכר, את הפצלים שניסו לשים בעמק, ואנחנו התנגדנו, והמועצה הארצית אישרה שזה לא יהיה בעמק, אלא במקומות אחרים. אז אנחנו יודעים ועושים מאבקים סביבתיים, גם כמובן הנושא של שדה התעופה, שיקום בציקלג החליפי ולא במקומות אחרים בעמק. והמאבקים הסביבתיים, אני חושבת שאנחנו חזקים וטובים, ואנחנו לא ניתן לסכן בשום פנים ואופן את הבריאות של התושבים. אבל יחד עם זה, אני כן אגיד לך שמה שאני כן רואה זה שנותנים כל הזמן עדיפות להקים תחנות כוח חשמליות במרכז, בגלל הכמות של הצריכה שם, ופחות לפריפריה. ובגלל זה התהליך הזה אצלנו הולך לקחת הרבה מאוד זמן.
0: ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, ראשת שלומית שחור רייכמן, תודה רבה, הרבה בריאות, כל טוב.
1: תודה רבה.
2: בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
2: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
9: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בתחנת מגדל העמק כפר ברוך. בעקבות כך רכבת ישראל התקנה על עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בקו רכבת העמק. ירי לעבר בית מגורים הלילה ביישוב סולם הסתיים במרדף משטרתי ונטרול החשוד. על פי החקירה המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, השוטרים השיבו באש ונטרלו את החשוד. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. אלון סויסה מנשר הוא החשוד בעבירות מין בקטינות. הוא נעצר בשבוע שעבר בחשד לביצוע עבירות מין בקטינות ברשת, אחרי שהצטרף בין השאר לקבוצות וואטסאפ שעסקה בסקווישי. המשטרה מחפשת אחר קורבנות נוספים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ובשישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אני לא מתכוון לתת כאן תעודת הכשר לעיריית טבריה, ודאי שאני לא אומר שכל ספריה, מהלכיה, צריכים כשלג, חד משמעית לא. אני מבקש לעזור לכם, מאזינים, להבין איך באה לעולם הידיעה אתמול בערוץ 13, ידיעה שאמרה כך, חשדות לאי סדרים בעיריית טבריה, המשטרה חוקרת חשדות על מיליוני שקלים שהועברו ללא אסמכתאות ומקורבים שמונו ללא מכרזים. בואו נתחיל מזה שהמשטרה עדיין לא חוקרת כלום. מה שהיה כאן זה בעיקר תרגיל תקשורתי של חבר אופוזיציה במועצת העיר, יניב מזרחי, מסיעתו של רון קובי. מזרחי הוא גם יושב ראש ועדת הביקורת בעירייה, תפקיד שתמיד שמור לאיש אופוזיציה. יניב מזרחי ניגש לתחנת המשטרה בטבריה, הביא כמה מסמכים והתלונן על מהלכים מושכים מושחתים בעירייה. תלונתו נרשמה, מסמכים התקבלו. עוד טרם היה סיפק בידי החוקרים אפילו לפתוח את הכריכה של המסמכים האלה. מזרחי מהר לעיתונות והשיג בדיוק את אשר ביקש. כותרת שאומרת המשטרה חוקרת חשדות. איך אומרים אצלנו? הכותרת לא נכונה. אמנם הוגשה תלונה, אבל מכאן ועד לחקירה, הדרך עוד ארוכה מאוד. יניב מזרחי סירב להתראיין, בעיריית טבריה אמר לי מישהו, זו לא חקירה, זו נפיחה. אנחנו כמובן נמשיך לבדוק, גם אם יש ריח, גם אם יש אירועים אמיתיים.

0: בשנים האחרונות אנחנו כאן בצפון הארץ חיים בתחושה שהממשלה דופקת אותנו. אתה חי את זה כמעט בכל תחומי החיים, בריאות, חינוך, תחבורה, יוקר מחיה, מה לא. שלוש שנות המלחמה החריפו עוד יותר את תחושת הניתוק הזו. המרכז לקידום ההגינות בישראל בסקר מקיף קובע, זו לא רק תחושה שלכם, רוב מכריע של הציבור בישראל חושב שבשנים האחרות הממשלה לא התייחסה בהגינות לתושבי קו העימות בצפון. שלום לעורך הדין אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל. שלום.
1: שלום חיים.
0: אהוד, ספר לי בשני משפטים, מה זה המרכז לקידום הגינות בישראל? האם בישראל הגינות אפשרית בכלל? כי הרי חיינו זה חטוף ככל האפשר.
1: דווקא משום כך, חשוב היה להקים את המרכז לקידום ההגינות, מאחר שהגינות היא מוצר במחסור בישראל. אבל כן, החברה הישראלית יכולה להיות הוגנת, אם נעשה את הפעולות הדרושות, ובראש ובראשונה כל אחד יתחיל להשגיח על עצמו, אבל לא רק. המרכז לקידום ההגינות הוקם על ידי מומחים ידועים בתחום ההתנהגות האנושית, ואחרי תקופת למידה גיבש אסטרטגיה ודרכי פעולה איך ניתן בתוך כמה שנים לשנות את המציאות החברתית בישראל באופן שההגנות תהיה הנורמה
0: המקובלת. אתה יודע, השבוע האחרון בכנסת ישראל היה הכל חוץ מההגנות, וההתנהגות האנושית שם הייתה, אתה יודע מה, בעייתית.
1: אתה יודע, חיים, שלפעמים כדי ללמוד על מה שצריך להיות, צריך להצביע על ההפך הגמור מכך, ואני חושב שלכך כיוונת במחזות המבישים ובהחלטות המבישות של כנסת ישראל השבוע. אבל הגינות זה דבר כל כך בסיסי, שהמעניין הוא שאין מי שלא תומך בהגינות, אין מי שלא חושב שהוא עצמו הוגן, והבעיה תמיד נמצאת באחר שהוא לא הוגן. אז בואו נבהיר קודם כל מה זה הגינות. הלל הזקן קבע בזמנו את הכלל המאוד מאוד בסיסי ופשוט, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ופה כל התורה תמונה על רגל אחת. אנחנו נתנו לזה הגדרה קצת יותר מודרנית, התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות, מבלי לנצל חולשות או מצוקות. עכשיו, אם תשים לב, תפתח עיתון, תראה מה הנושאים שמעסיקים אותנו, תראה במה אנחנו נתקלים בכביש, ביחסי עבודה, בתקשורת, במרחב הציבורי בכלל, אפילו בספורט, יחסי שכנים, שלא לדבר על פוליטיקה או כלכלה וצרכנות, אנחנו נמצא שהכל מתחיל מהגינות והכל קשור להגינות.
0: כן, אבל יש לנו פה ממשלה ומנהיגות שמה ששנו עליהם הם מכניסים לנו אותו בין העיניים. בוא אהוד ברשותך נתייחס לסקר שעציתם והממצאים שלו חד משמעיים.
1: בסדר גמור, רק מילה אחת, הסקר נערך במסגרת מיזם של המרכז לקידום ההגינות שנקרא מראת ההגינות, וכאן הכוונה היא שבכל חודש אנחנו נציב מראה בפני מקבלי החלטות בארגונים ציבוריים, בפני גופי ממסד שונים, על אופן ההתנהלות שלהם כלפי הציבור בנושאים שהם אחראים עליהם, ומה חושב הציבור על מידת ההגינות שבהם. הסקר הראשון במיזם הזה, הקדשנו אותו לתושבי קו העימות בצפון, לאור הסבל הרב שהם עברו בשלוש שנים האחרונות, והיית מצפה שהם יהיו הראשונים, או בין הראשונים, לקבל את מלוא ההתייחסות של ממשלת ישראל, ולא היא. מסתבר ששלושת רבעי מהציבור בישראל סבור שהטיפול בנושאים השונים שקשורים ביישובי קו העימות בצפון הוא לא הוגן. מדובר בנושא המיגון שהובטח שעד שנת 2023, הבטחה שניתנה חמש שנים קודם, עד שנת 2023 לכל תושב יהיה מיגון נאות, ואנחנו יודעים שהמציאות רחוקה מכך. המשך בנושא הזה של חוסר הנכונות לממן לתושבים ללא מיגון פינוי על חשבון הממשלה בסבב האחרון של המלחמה, כי בהתחלה כן פינו, אפילו הייתה יוזמת פינוי ממשלתית, אבל בסבב האחרון השאירו תושבים ללא מיגון ולא היו מוכנים לממן להם את הפינוי למקומות בטוחים. החליטו לפתוח מוסדות חינוך שאין להם מיגון, וראינו את התמונות האיומות האלה של כיתת תלמידים שוכבת על הרצפה עם ידיים על הראש. 77% רואה בהתנהגות כזאת של הממשלה שמאפשרת מחזות מבישים כאלה התנהגות לא הוגנת. והנושא של הפיצויים לעסקים ולעצמאים שנפגעו, גם כאן 3/4 מהציבור, 76% מוצא שזאת התנהגות לא הוגנת מצד הממשלה.
0: האם על פי הסקר הזה, אהוד פלג, אפשר לקבוע שממשלת ישראל, וכך חושב רוב מכריע של הציבור, פשוט הפקירה אין מילה אחרת את יישובי הצפון?
1: אני חושב שזאת המסקנה שמתבקשת לאור הממצאים האלה על מידת ההגינות שהציבור מייחס או לא מייחס לה לממשלה. ואגב, אלה לא ממצאים מפתיעים. אנחנו בדקנו באמצע המלחמה סוגיות דומות ביחס לכלל אזורי הלחימה. זה התחיל בדרום גם, אבל לא רק. ובסוגיית שחרור החטופים, 58% מהציבור סבר שהממשלה לא נוהגת בהגינות. בהתייחסות למשפחות החטופים, 64% מהציבור סבר שהממשלה לא נוהגת בהגינות. כלפי משרתי המילואים ובחלוקת הנטל, 69% מהציבור.
0: השאלה היא, האם עכשיו בבחירות הקרבות הסנטימנט הציבורי הזה יתבטא גם בתוצאות בקלפי? ופה אני לגמרי לא בטוח.
1: אני שותף לחשש שלך, אבל החדשות הטובות, אם תרצה, הן שפה הדברים תלויים בנו. אם קודם לכן והיה בידי הממשלה להחליט על המדיניות שלה ולגלות את הרגישות שהיא לא גילתה, כאן ההצבעה בבחירות תלויה אך ורק בנו. והשאלה אם כל אחד שהולך לקלפי יזכור את יודע, כל הדברים האלה...
0: אתה תצטרך לבדוק אחרי הבחירות עוד דבר אחד. האם באמת ההצבעה הייתה תלויה רק בנו, או ניהול הבחירות לא היה הוגן, כי זה גם אפשרות שתלויה איפשהו באוויר. עורך הדין אהוד פלג, תודה רבה לך.
1: חיים, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: שנהיה חברה הוגנת, זה מגיע לנו.
0: תודה רבה, כל טוב.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
4: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
5: ויוקדת עם הגוף נצלדת.
2: ראש בראש, המצ...

0: Class Family Car.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: מדברים ברדיו.
5: צבא ארצות הברית הודיע בדקות האחרונות, פתחנו במתקפה באיראן כשעל הכוונת קשרים ותחנות כוח, וזה הסיפור שיעסיק אותנו ביממה הקרובה, אבל עכשיו, מונדיאל.
6: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
7: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: שחקן אחד קרא אתמול את צרפת. רודרי במרכז המגרש עשה הכל, לרס את הצרפתים, בנה את הספרדים, באולפן פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון פלג.
10: תשמע, זה היה משחק מטורף אתמול, לא משהו שציפינו בכלל לקבל, נכון? דיברו איתנו על צרפת הגדולה, אולי הנבחרת הגדולה בכל הזמנים ששיחקה במונדיאל, אני אישית לא התחברתי לטיעון הזה, אבל בכל אופן.
11: זה בעיקר היה ניצחון של קבוצה. קבוצה שהיא מאוד מחוברת, שרצה כבר שנתיים, מאוד מאומנת, וזה ההבדל העיקרי, שלפעמים זה מה שיכול לנצח את הכישרון גדול ככל שהוא יהיה.
10: וצרפת אשכרה, לא התבטלה, היא בוטלה. היא בוטלה
11: נוטרלה.
10: על ידי רודרי בעיקר, אבל גם עוד שחקנים. לא. גם קוברסי, גם קוקורי המשחק, באמת מושלם אתמול.
11: הוא בכלל מודיאל אדיר שלו.
10: ואני חייב להגיד באופן אישי, אני פה אוכל את הכובע, כי אני חשבתי שספרד לא הגיע למונדיאל הנוכחי, והנה, היא מוכיחה לי אחרת. זאת אומרת, הייתי בטוח שהם לא...
11: אני ב-11 ליוני אמרתי שהגמר זה ספרד אנגליה. לקווה שבצד השני אני לא אתן.
5: הערכה שלי שזה באמת...
11: או אלוהים.
5: הגמר האמיתי, איך אתם רואים את המשחק היום?
11: וואי, אין לי אוויר.
10: קודם כל, אני לא מדבר עם נטה, כי אני ארגנטינה והיא אנגליה, אז אנחנו פה, יש חומה, אתה לא רואה אותה, היא חומה.
11: חכה מחר.
10: נראה מחר. נתקוטט היום.
11: לא רק אנחנו, כנראה גם על הדשא.
5: אתם יודעים איך שואלים בשידורי הספורט, המפתחות, שלושה מפתחות, מה הם? פלג, נטה.
10: דיבו מרטינז, כמובן ליונל מסי, וסקלוני, שאם הוא יצא מהתבניתיות של החילופים, שהשבלוניות הזאת, אפשר לעשות את זה.
11: בלינגהאם שבסיאו, ואני חושבת גם משחק האגפי, מה שלוקה בחסר, בעיקר כל העניין של המגן הימני שם באנגליה, שיש גם על זה הרבה ביקורת.
5: עם מי את פותחת? עם סאקה?
11: וואו, כן.
10: בקלות.
11: כן, לגמרי.
10: בקלות.
11: לגמרי. מדואקה שישאר על הספסל וגם שלא יעלה. הוא לא איתנו.
5: אז אנחנו...

0: מצפים לגמר אנגליה ספרד, גם ארגנטינה ספרד, זה יהיה אחלה משחק.
1: חד משמעית, לא משנה לאן אנחנו הולכים, משחק מטורף, ואתה יודע, היום אנגליה ארגנטינה, משחק שטבול בהיסטוריה ופוליטיקה והכל מלחמות.
2: מסי פוגש פעם ראשונה את אנגליה אי פעם.
1: משוגע.
2: אולי זו שתביא לסוף דרכו במונדיאלים.
1: יש למה לצפות היום
0: בעצם. כאן אנחנו חותמים, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יניב שוורץ, מדליה סוואט, יובל יונה, רומק ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
5: מדברים ברדיו.
3: בחסות
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, כל רגע, רדיו שנוגע בי.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע,
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן,
2: מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש עוד
6: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני יודע כי פתח לפני זמן קצר בגלל תקיפות נוסף. ועל רקע ההסלמה, ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים מתדלקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו פונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבועות תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצי הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
9: בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הציר שמחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, במחה על גיוס החרדים שהתקיים היום. במקביל גם בירושלים המשטרה פועלת סמוך ללשכת הגיוס בבירה בעקבות הפרת סדר, בשני המוקדים נרשמו אימותים בין המוחים לשוטרים, ידיעה שרכזו כתבנו אלי הירשמן וענברת ויזר. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת שנור מזרח סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
11: הקמת שנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
9: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה בין היתר בעקבות תלונה שהגיש הבנק.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
14: ללא ריבית והצמדה,
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ, הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה בעומס החום.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: טנק, שוט.
1: ביונסה משחקת טקסס הולדם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2 עד 4 ליום רביעי, 15 ביולי, 2026.
2: תזכורת מע"מ. תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת. לא לשכוח תשלום מע"מ.
1: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן... מה? רגע, שנייה, שנייה, יואב, שנייה, שנייה. מה מהירה? גואטה, הרואה חשבון שלי? אבל התחלנו... מה הוא רוצה? רק התחלנו תוכנית. טוב, רק אם זה דחוף, תעלי אותו, תעלי אותו, כן, כן.
3: דחוף.
1: גואטה, מה קורה? מה קרה?
3: מי זה?
1: רון שלום, נו, אתה צלצלת.
3: הגדול, איזה
1: כפות, יאללה. גואטה, אני בשידור.
3: מי היה מאמין? שאני גואטה הקטן מבין בני עייש, ידבר איתך, רון, שלום הגדול.
1: נו, גואטה.
3: שחוץ מבני ועוד מעט אנשים שסיפרתי להם עליך, נדמה שאתה אנונימי לחלוטין.
1: טוב, גם אני מאוד מאוד אוהב אותך.
3: יחסית לאדם גדול, אין איש בסביבה.
1: זה מצחיק אותך, תגיד לי.
3: מי אתה?
1: קרפל, אני בשידור לייב, נו, לא עכשיו, זה לא בסדר.
3: לא בבית אלברט ולא בפסאז' חיים שליד.
1: גואטה, גואטה.
3: בכל אזור השקם, אני עברתי חנות חנות ולא ידוע לך.
1: מה רצית? התחלנו שידור.
3: תשמע, מר שלום הגדול, אני רציתי להגיד לך קודם כל תודה.
1: תודה על מה?
3: על התזכורת של המע"מ.
1: על התזכורת הזאת שהייתה עכשיו של המע"מ? למה תודה?
3: אתה לא תאמין.
1: מה?
3: אורלי שכחה שהיום זה המע"מ.
1: אורלי, המזכירה שלך, של משרד רואי חשבון שלך?
3: אורלי שלנו, שכחה, שהיום זה המע"מ.
4: סליחה, אבל ביקשתי סליחה.
3: אתם ביקשת סליחה, בסדר, לא תמיד קל לסלוח, אורלי.
1: אוקיי, אוקיי.
3: בזכותך ניצלו כל הלקוחות שהיו מקבלים קנסות כבדים מאוד, אתה יודע למה?
1: למה?
3: כי אורלי שכחה, שהיום זה המע"מ.
1: איך אורלי שכחה שהיום זה המע"מ?
3: תבקשי עד ה-15 הבא. תבקשי, אז רציתי לומר לך תודה רבה.
1: אני א', אני שמח שעזרתי, אבל אני עוד לא שמעתי על משרד רואי חשבון ששוכח לדווח מע"מ. כל המהות שלכם זה דיווח מע"מ, אז מה, אתם באמת מתבססים על התזכורות שלי?
3: אורלי שכחה בשנה שעברה להגיש דוח סוף שנה ללקוחות. אתה יודע למה?
1: כי אורלי מזלזלת?
3: לא, חס וחלילה, אורלי שלנו מספר אחת בתחום. פעם אחת שוכחים, אל תגיד כזה דבר.
1: אז איך היא שכחה?
3: אז איך היא שכחה? היא שכחה גם שנתיים ברציפות לא לשלם מקדמות ביטוח לאומי. אתה יודע איך אנשים הסתבכו?
1: מה?
3: אתה יודע מה זה, כמה פיצויים היה צריך לדווח, שכחה לדווח.
1: על מה?
3: פיצויים, הלקוחות שיצאו לחל"ת, אתה יודע למה?
1: כי אורלי לא מקצועית אולי?
3: או חס וחלילה, אתה לא תגיד כזה דבר על אורלי.
1: אז למה? איך היא שכחה? למה היא שכחה?
3: מספר אחת בתחום, אני אומר לך. החוצצת חוצצים הגדולה בעולם.
1: אז למה היא שכחה?
3: כי מר שלום הגדול לא שם לה תזכורת ברדיו.
1: אני תזכור... תגיד לי, אתה רציני? אתה שם לב מה אתה אומר? אני השם שאורלי לא דיווחה? אני אשם כי לא שמנו תזכורת?
3: אז מי אשם שלא שמת תזכורת ברדיו? אני אשם שלא שמת תזכורת?
1: אני לא מחויב, אני עושה את זה...
3: אורלי אשמה שלא שמת תזכורת? אתה, אתה מר שלום הגדול לא שמת תזכורת ברדיו?
1: אני לא...
3: אני אשם, זה נשמע לך הגיוני מה שאתה מדבר.
1: גואטה, גואטה, גואטה, תקשיב רגע, אני לא עובד אצלך. בינתיים, אם לומר את זה במילים עדינות, אתה עובד בשבילי. אני משלם לך ואתה עובד אצלי. אז בוא לא נתבלבל ובוא נסיים את השיחה הזאת.
3: מר שלום הגדול, אני לא עובד אצלך, מר שלום. אתה משלם לי, נכון?
1: נו.
3: אבל זה לא אומר שאני עובד אצלך.
1: אתה כן, אתה מגיש לי דוחות, אתה...
3: אם אני הייתי עובד אצלך, הדוחות היו מוגשים בזמן. אתה יודע כבר כמה כנסות, כמה כנסות אתה צברת, מר שלום?
1: אתה לא, אני בהלם, אבל שילמתי לך.
3: נכון, אתה שילמת ותשלם, עוד 2,000 אתה תשלם. כי על טעויות משלמים, מר שלום הגדול.
1: טוב, אני לא מצליח להבין, טוב, תורידו אותו, תורידו אותו, לא ברצינות, קאפל, תורידו אותו. שלא, אל תכניס לי יותר שיחות, גם אם הוא אומר לך שזה דחוף, גם אם זה, אני לא מצליח להבין את זה, זה לא הגיוני. יואב, תקשיב טוב, אני בהלם, אני אומר לך את האמת, אני... אני עמום, אני מזכיר לך, יואב, אתה הכרת לי את גואטה, אתה הבאת לי אותו.
0: בטח, מה זה, הוא מספר אחת בתחום, מה קרה לך?
1: מה?
0: אני לא זז ממנו. אני לא זז ממנו, אתה יודע איזה רואה חשבון זה גואטה? מה זה, אני מת עליו.
1: מה זה?
0: אני ישן בלילה בשקט, הוא איש עושה את העבודה.
1: איזה עושה את העבודה?
0: כל הצוות שלו, שתדע לך, כל הצוות.
5: כן, כן.
0: ואני הקלטתי להם את המענה הקולי, באהבה. כל הצוות. שירה, דינה, קרן, אורלי, צוות, אחת אחת.
1: אני מזכיר לך.
0: מה?
1: אתה הכרת לי אותו, והבן אדם אומר שאני צברתי כנסות.
0: נכון.
1: אני משלם לו כסף.
0: נכון, והוא גם משלם לי אחוזים על התיק של חרון.
1: מה?
0: איציק, שים שיר, שים שיר רגע.

0: האימהית, תהיה אצלנו, הלו, שי, שי, הלו, היא אמרה הלו כזה, בשיר, נכון? הלו, הלו, כן. 26 ביולי, שי אמבר, יום ראשון אצלנו באולפן, יש לנו הרבה מה לשאול אותה. תשמע, זו פעם ראשונה שהיא תהיה כאן באולפן כאימא.
1: נכון.
0: נכון?
1: היי, תבוא עם הילד, עם קרן?
0: תבוא, אנחנו הבטחנו לה...
1: עושים פה גנון ב...
0: כן. יש לנו לול, יש לנו בייביסיטר, גם אנחנו יכולים בפרסומות.
1: האמת, אני יכול להיות שזה כבר השלב שבו גם אין גן. אתה יודע, יכול להיות שיהיה פה כבר ילדון שמתרוצץ, אתה יודע.
0: אין לי בעיה שיהיה כאן מה שבא לך, עיקר שיהיו פה תשניצלים של שי אמבר. ומי ששומע אותנו עכשיו ובקשר עם שי אמבר, תאירו אותה, כי זו השעה שהיא נחה בדרך כלל בצהריים.
1: כי הילד ישן.
0: ותזכירו לה שאנחנו מחכים לשניצלים. גם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM מחכים. גם אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM. איתנו כאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור רואי אליהו ואסי, לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בשידור לייב, בטיק טוק, ועוד מעט יואב כהן שם גנרי יספר לכם באיזה תפקיד דני קרפל.
1: דני קרפל, איתנו היום בתפקיד דני קרפל, אתה תהיה היום אתה.
3: אני חושב שאני אוכל לעשות את זה.
1: כן?
3: נראה לי, אני לא בטוח.
1: אני ראי, שתדע לך, אני פגשתי אותו גם לפני התוכנית היום, והוא עדיין היה דני קרפל.
0: כן. כן, כן. לא, זה מהמם שאתה מצליח לשמור על זה.
1: לא שובר דמות, לא שובר
3: דמות. אני לא שובר דמות כבר המון שנים, חברים.
1: מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב, שחזר אלינו, ואומר לו, קון, קון, קון, קון. אגב, אומר, גואטה ביקש את המספר שלך, הוא רוצה לפתוח לך חוצץ.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום, כי יש לנו משחק עם הרבה פרסים.
1: וואי, וואי, וואי.

0: בוני אמבפה. מה אתה אומר? צרפת הודחו ואנחנו הזהרנו אותם?
1: כן, אבל אני חייב להודות שברמת הכדורגל הפתיע אותי מאוד. צרפת פשוט לא הופיעו למשחק אתמול.
0: לא היו במשחק אתמול?
1: אני חושב שהפציעה של סליבה גמרה אותם.
0: אני חושב שיותר הוודו של ארון ארון על הצרפתים ועל צרפת בכלל.
1: האמת?
0: לא, למין ימל בספרד.
2: ועדיין הוודו עבד עליו, אני לא יודע אם שמת לב, האיש לא תפקד.
0: כן, האיש לא תפקד. ספרד מתקדמים,
2: ולמין ימל נשאר מאחור.
0: נשאר מאחור.
2: וצריך לדבר עם ארון על העניין הזה.
0: גם כשהוא מפקיע, הוא בעצם פוסים לו את השערים.
1: כן, אין לו סיכוי.
0: הוא לא טוב, הוא לא הגיע למונדיאל הזה. כל הגדולים...
1: השאלה אם הוודו יתפוס גם בגמר, כשהם יפגשו, אני לא יודע אם זה מסי או שהם יפגשו את אנגליה, אבל אתה יודע.
0: תשמע, אנחנו...
1: הם בכל זאת עברו את צרפת.
0: כן, אנחנו רוצים מאוד שמסי יניף שוב את הגביעו, כי אני לא יודע אם אנחנו נזכה אי פעם לראות עוד שחקן בסדר גודל הזה, גם אלה שציפו לראות את למין ימל מגיע לממדים האלה, זה לא יקרה איתו, כי הוא...
1: כי הוא חטף וודו מהארון ארון.
0: לא רק כן. עכשיו ברצינות, לא רק בגלל הוודו, הוא שחקן טוב, הוא טכני וזה, אבל הוא יותר במנטליות, הוא יותר שחקן, אתה יודע, הוא מזכיר את הסגנון הברזילאי הזה של ניימר, של אלה שאוהבים את החיים הטובים, ופחות חיים ספורטיביים. ככה אני חושב, ככה הוא מצטער מהצד. עם כל המסיבות שהוא עושה כבר בגיל 17.
1: ילד בן 19, בוא נראה באמת. גם מסי לא היה ככה בגיל 19.
0: נכון, מסי היה ילד בן 15, 16, ונשאר ילד עד היום.
1: אתה זוכר.
0: אני זוכר. ובמסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם מותג הרכב צ'רי, הרכב האמין, החזק והמתקדם שמגיע במגוון סגנונות, פלאג אין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
1: מה אני מבין עכשיו? זה לא סתם שרוברט לוונדובסקי, החלוץ האגדי, הוא השגריר של המותג צ'רי העולמי, כי הוא חזק, הוא אמין, הוא מגוון. שחק במלא תפקידי בדיוק כמו מותג הרכב צ'רי.
0: נכון, אז מכיוון שלוונדובסקי יודע למה הוא בחר צ'רי, היום הוא והימים הקרובים, שהוא בסימן כדורגל, אנחנו עולה. נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, יש לנו ג'ינגל,
1: יש
0: בבקשה.
1: לנו ג'ינגל!
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: עכשיו אתה צריך לשאול אותי, אז מה זה האתגר של צ'רי?
1: אז... רון, אז מה זה האתגר של צ'רי?
0: שאלה מצוינת, תראה. שים לב, 4 שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות. אבל, אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם גם צ'אנס לתקן.
1: עולה.
0: מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא בעצם שאלת ג'וקר.
1: מה זה אומר?
0: עניתם עליה, נכון? היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
1: תגיד, יש איזה ג'ינגל לטקס דוקסות של הדוקס של צ'רי?
0: בוודאי, בוודאי, יקבל.
3: בתואר הדוקס של צ'רי.
1: מספר הטלפון שלנו 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: בוא איזה שיר, מה קורה כבר, דברים דינמיים?
1: יאללה, יאללה. אין עליך, מה קורה?
0: מה אין, אם לא אמרת לי כרגע שאתה לא מגיע?
1: וואלה, אבל החלטתי להגיע, התגעגעתי אליך. חיכיתי פה בחוץ, ואמרתי לו, אני לא יכול.
0: וואלה, אתה יודע מה אתה לפעמים, אתה עולם מלא בהפתעות, יאללה.
1: זה בטח, מה, אתה יודע מה זה לחיות לידך? בצלך?
0: אין מה לעשות,
1: רגע. באורך?
0: רגע.
1: גם באורך וגם בצלך.
0: תן להציג את עצמי, לא כולם מכירים.
1: יאללה, בבקשה.
0: אני אהרון אהרון מהג'ור, נהג משאית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים
1: וטעינים.
0: זה הכל, איך להכין קפה ועוד מעט אני חושב.
1: רגע.
0: מה?
1: ספר מה שסיפרת לי, מה אתה...
0: מה, לחלום שהיה לי בלילה?
1: אמרת, חלמת?
0: איזה חלום היה לי, יאללה. חלמתי על פרידה, פרידה.
1: פרידה שהייתה פה אתמול.
0: כן, יואב, צצני רגע לפרידה, צצני
1: חסה. שערה פה באולפן, איזה, מה קרה לך?
0: יואב, למה אתה נותן לו להשתלט לך על המיקרופון?
2: אני, מה אני אעשה?
0: הוא סתם מורה לעצמו את הגרון, תראה, הוא מדבר בדציבלים כאילו חזקים, זה לא יאמן.
2: יעקב, אתה אולי תפנה קצת?
0: כן, צצני רגע לפרידה.
1: לא רוצה,
0: מה, תעזור לו, איזה חלום, ראה לי, יאללה, אתה לא מבין, אתה לא מבין, כאילו, אני כאילו בדודה, דודתית, מה, היא לא רואה, תשיגו לי את פרידה עכשיו דחוף, אני רוצה אותה, פרידה?
3: כן.
0: מה קורה, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
3: כן, אהרון אהרון, אני באמת טיפול פנים.
0: לא מעניין אותי, תקשיבי רגע, אני, היה לי חלום, רגע, קודם כל, מה אומרים שחולמים? חלום, חלום טוב, חלום, איך אומרים?
3: חלום טוב, חלום שלום.
0: חלום טוב, חלום רון שלום, חלום טוב, חלום רון שלום.
1: הכל יודעת זאת, הכל יודעת.
0: אתה יודע, אני חולם בלילה, שאנחנו, אני באולפן, כאילו באולפן שלכם פה יושב ככה, מינגלינג, פתאום התנכנסת, יענו פרידה, ונותנת ביצועים, יענו של שירים,
1: אבל זה היה אתמול. מה אתה גנוב?
0: רגע. אני אומר לך, גם חלמתי על זה בלילה.
1: פגז.
0: ואז אני אומר לה, אני מדבר אליה, אני אומר לה, פרידה, תשאירי לי את השיר הזה, ונותן לה כל מיני שירים, ואומרת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אני לוקחת אותי צ'יפס, אתה מבין את הקטע? אז הייתי חייב להגיד לך, פרידה, מה קורה כבר ברית?
3: מה נשמע,
0: כבר התגעגעת? מה זה, געגוע געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: אבל שאלתי את פרידה, מה אתה מתערב? פרידה, איפה את עושה טיפול פנים?
3: אצל מי מילוזון.
0: יאה. תמסרי לדש, תגידי לה בקרוב, אהרון אהרון בא לעשות טיפול פנים.
3: טיפול פנים.
0: סגור העניין?
3: סגור העניין.
0: טוב, חידון, תשמעי רגע, תן את התו הקרוב, היא תנחש מהשיר הבא, תן. מזהה?
3: מה זה מזהה?
0: מה, מה זה?
3: מה זה? מה זה?
0: לא, תגידי את.
3: לא אכפת לי.
1: אם לא אכפת לה, אז לא אכפת לה. לא אכפת לה, אז לא אכפת לה.
0: שום דבר לא אכפת לך, את גם כן. אנחנו נריב בסוף.
3: רופא.
0: יאללה, ביי, פרידה.
1: ביי, אהובה.
3: ביי, I love you.
1: ברע עלייך.

0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי 0552-103-103 0552-103-103 האתגר של צ'רי, יש לנו הרבה פרסים לחלק לכם.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עומר אדם, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון שפותח את העונה במשחק שלנו, האתגר של צ'רי, שלום למשה.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? רגע, זה משה או משה?
1: משה,
0: זה הוא אח שלנו, אנחנו יכולים לדבר עם משה, כאילו, כמו שהחברים הטובים מדברים איתו.
2: מדברים עם משה, משה, מאיפה אתה רק אח שלנו?
1: אני מבשרת ירושלים.
2: מבשרת ירושלים.
0: יש לך איזה בשורות בשבילנו?
1: קודם כל, מאוד מאוד דחוף לדבר
2: איתך. יפה מאוד. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תראה, מקסימום הפרסים שאתה יכול לקבל היום זה 5 פרסים, 1 כבר קיבלת. אני, מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אז אני אסביר לך שוב על המשחק. אתה מקבל מאיתנו 4 שאלות מעולם הכדורגל, ושאלת צ'רי, שהיא בעצם שאלת בונוס, כמו הג'וקר של המשחק. כל שאלה שאתה עונה עליה נכון, אתה מקבל פרס. אבל אם תטעה בשאלה או בשתי שאלות או בשלוש שאלות, אתה יכול לתקן. אם תענה על שאלת הצ'רי שלנו נכון, היא בעצם תמחק לך את כל הטעויות ותקבל 5 פרסים. אחד כבר קיבלת. איך אתה בכדורגל?
1: נראה לי בסדר גמור.
0: כן, אתה בסדר?
2: יאללה.
0: אז אני חושב שיש לו סיכוי.
2: יאללה, משה, יש לך סיכוי להיות הדוקס של צ'רי.
0: המאזינים
2: שלנו. מאמינים בך, משה.
1: תן לי להיות דוקס.
2: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, המאזין שלנו, המאזין הראשון, משה, מי מבשרת, שמשחק איתנו את ה...
3: עכשיו? ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: האתגר של צ'רי, שאלה מספר 1. רוברט לוונדובסקי משחק בנבחרת א', גרמניה, ב', רומניה, ג', פולין.
1: גרמניה.
0: בגלל שאתה מאזין הראשון, אני אתן לך עוד צ'אנס. רומניה או פולין?
1: פולין.
3: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשובה נכונה.
2: כל הכבוד, בוא נפגעת על הוואן, תראה מה זה.
0: כן, שאלה מספר 2, איזו קבוצה משחקת באצטדיון הברנבאו? א', ברצלונה, ב', ריאל מדריד, ג', אתלטיקו מדריד.
1: קהל ריאל מדריד.
0: בדוק?
1: בדוק.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: מעולם לא היית כל כך קרוב לדוקסות של צ'רי.
1: רגע, לפני הדוקסות.
0: אתה מתקרב. שאלה מספר 3, איזה שחקן כדורגל מכונה הפרעוש? א', קריסטיאנו רונלדו, ב', קיליאן אמבפה, ג', לאו מסי.
1: זה שלוקח את
0: הגביע מוחרתיים,
1: קוראים אותו מסי.
2: יאה.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: 3 תשובות נכונות. שאלה מספר 4 היא שאלת נכון או לא נכון. אוקיי, אתה מוכן?
1: מוכן.
0: לאו מסי נולד ברחוב מדינת ישראל, נכון או לא נכון?
1: יאבי, מאיפה הבאת את זה? בוא נהיה נכון.
0: מסי גדל בארגנטינה.
2: ברוסריו.
0: ברוסריו, וגדל ברחוב מדינת ישראל?
1: בוא
0: נהיה
1: נכון.
3: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: וואי, בוא נה, אתה הכי קרוב שהיה לנו ללהיות דוקס של צ'רי.
0: אין, זה לא יאמן. אוקיי, אתה מקבל שאלת בונוס, שאלת הצ'רי שלנו, שהיא שאלת הג'וקר.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
0: שים לב, כמה אולמות תצוגה יש למותג צ'רי בישראל? שוב, כמה אולמות תצוגה יש למותג הרכב צ'רי בישראל? א', 5, ב', 8, ג', תן לו רמז, תבין, כי אני רוצה ש...
2: אוקיי, מה? אבל מה ג'?
0: 16 אולמות.
1: עוד פעם, שוב?
0: 5, 8, 16. שמע, שמע, בן אדם...
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: לפני הפרסים, גבירותיי ורבותיי, משה מירושלים זוכה בתואר הנכסף.
2: מתרגש, מתרגש.
1: מה מתרגש? לוקח אותה, מה זה מתרגש?
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: שים לב, משה, אתה מקבל...
2: משה הדוקס.
0: משה הדוקס, נכון. אתה מקבל שובר על סך 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת צ'רי מקבוצת פריסבי. אתה נותן לו שלושה פרסים.
2: נכון, לא. אתה מקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבע ימים של מופעי ענק, טונה מערך את סימן נון, בנצור מערך את עדן מאירי, עידן עמדי מערך את יובל דיין ועדן בן זקן עם אורח בהפתעה, פסטיבל הרד 3-6 באוגוסט. ילדים יש?
1: ילדים יש, ואישה, בבקשה לפנק
2: אותם. או, בסדר גמור. אז קודם כל, אנחנו דואגים לילדים, אתה תיקח אותם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, תערוכה חדשה, כוללת מיצגים מבחרים ומובילים, המוצגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, ועכשיו גם כאן בנמל תל אביב, חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, ו... לאשתך היקרה, אנחנו נעניק ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון כל המוצרים האלה. משה הדוקס.
0: אבל עזוב רגע את הפרסים, משה, באמת. איך זה להסתובב עם ההרגשה שאתה הדוקס של צ'רי?
1: אני אגיד לך, זה מרגש כפליים, למה? כי גם אנחנו בעבודה עומדים לקבל צ'רי, אז זה לגמרי.
0: באמת?
2: די! די! וואו!
0: אתה יכול לבוא לחבר'ה בעבודה ולהגיד להם, רבותיי, אני הדוקה של צ'רי.
2: אני קובע איזה אוטו כל אחד מקבל.
1: אני קובע.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, תודה רבה.
2: ביי דוקסנו.
1: תודה לכם.
0: ביי. אנחנו נשחק את המשחק הזה גם מחר. אז אם אתם רוצים להיות הדוקסים של צ'רי ולשחק איתנו את האתגר של צ'רי, 0552-103-103, 0552-103-103.

0: בתקופה שניגנתי סקסופון, עבדתי עם להקת פורינר, להקת נוכרי, כמו שקראו לאז בזמנו ברדיו הישראלי.
1: לא עלו עליך? לא עלו עליך שאתה...
0: שאני...
1: לא נוכרי?
0: הנה, קרפל הגיע. סיפרתי ליואב, הוא לא מאמין, שאת הסולו שיש פה של הסקסופון, כאילו באמצע השיר, זה אני.
2: ידעת?
1: כן. אה, ידעת?
2: בואו נראה, אחד מילה... אתה יודע שאתה מכיר בחבובות שיש סקסופוניסט כזה?
1: כן.
2: זה עליו.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: ואת הבובה ייצרו עליו.
0: קרפל יודע עליי כמעט הכל.
2: כן, ומעריך.
1: אני כל פעם מבין שאתם עוד הרבה יותר מבוגרים ממה שחשבתי.
0: אבל אפרופו מבוגרים, ואפרופו קרפל מאמין בי, ומאמין לי, אני רוצה לספר לכם שמחר, איזה יום?
2: חמישי.
0: חמישי! ומה יש לנו מחר?

0: עם רון שלום.
1: ומחר חמישי אגדה עם אגדת התרבות חדווה אמרני שמגיעה לכאן מארצות הברית, היא חיה בארצות הברית, האישה ששרה את השיר האהוב עליי ביותר כמעט אני חושב, חולם על נעמי, מגיעה מחר לחמישי אגדה. לפני כמה שנים היא עשתה קאבר, עשתה, הקליטה שיר תל אביב בלילה של עדן בן זקן, בא לכם לשמוע?
2: יאללה.
1: חדווה אמרני.

0: הקטעים של חדווה אמרני לשיר תל אביב בלילה. אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו נתגעגע לחדווה אמרני, מחר היא תהיה כאן איתנו באולפן. מה עם שי אמבר מזמן לא שם?
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע, עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני הודיע כי פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף. בהודעה נכתב כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו הכוחות האיראנים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר אורמוז. ועל רקע ההסלמה ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
13: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים לתדלוקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו פונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבוע תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוצאו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
12: אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בג"ץ הוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים בהרכב מורחב. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, האותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר, החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עוד לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. גם חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה הגיב להחלטה ומסר, החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק, כך חבר הכנסת פורש. בתוך כך, הפגנות ועימותים נרשמו מחוץ ללשכות הגיוס במחאה על גיוס חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
14: היום יום גיוס חרדים לצה"ל, למעלה מ-140 חרדים התגייסו היום לתפקידי תומכי לחימה ומסלולים יהודיים לציבור החרדי. במקביל, חרדים קיצוניים הגיעו ללשכות הגיוס בירושלים ובתל השומר כדי למחות נגד החרדים המתגייסים. המפגינים חסמו כבישים והתעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לפנותה מהמקום.
12: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון, בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה, בין היתר, בעקבות תלונה שהגיש הבנק.
12: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ, הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים, מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רגב, של בית בני, סליחה, של בית בני. רות רגב זו הבחורה שזכתה לעלות על הבמה עם בית בני ולהריח את הזיעה שלו. הוא יזמין אותה, העלה אותה לבמה בוורשה ומדינת ישראל כמרקחה. רעות רגב, יש שם חדש שנולד, ולמי שלא שמע, הופעה של בית בני שהתקיימה בוורשה, בפולין.
1: וורשה.
0: 10,000 צופים, ובדרך כלל הוא תמיד מעלה מישהו על הבמה, שירקוד איתו, יש איזה ריקוד כזה, שיש לו איזה שם פורטוריקני.
2: אתה יודע למה אוהבים להופיע שם בוורשה?
0: למה?
2: חוסכים על האורות, כולם יושבים בחושך, בשקט.
0: דני, זה בדיחות סבתא.
2: נכון, של פולני.
0: אהבתי, כן. אז טוב, אז הנה, קצת ישראלית שמחממת לנו את הלב. אבל כל הכבוד לבית בני שהוא עושה את זה, אתה יודע שהוא מעלה. אתה מעלה אנשים לבמה, לא, בהופעות שלך?
1: אני פעם אחת העליתי מישהו
0: שהיה יותר מצחיק ממך.
1: לא, אבל יותר מצחיק ממך, הוא כן היה.
0: זה בטוח.
1: כי הוא נעמד, והוא אמר, היה איזה משהו על זה שתמיד אנשים חושבים שאני הייטקיסט. ושאלתי למה אני נראה הייטקיסט, ואז מישהו צעק, אני נראה כמוך וגם עליי חושבים שאני הייטקיסט. ואז הוא נעמד, והוא היה ממש דומה לי. זה היה כאילו, בונה, מי זאת אמא שלך, אחי? מה זה הדבר הזה? ואז אותו העליתי לבמה. אחי, אחי, אחי, בוא אחי, אחי, כאילו זה היה ככה. אז אותו העליתי לבמה, כן.
0: יפה.
1: כן.
0: כל הכבוד, תלמד מבית בני, תעלה.
2: אני חייב להגיד שלעלות לבמה זה טריק ידוע של לבזבז זמן.
3: אין לי מה לעשות, בוא נעלה מישהו לבמה, יש התרחשות.
1: נגמרו לי השירים או נגמרו לי הבדיחות, בוא לבמה.
3: בוא, זה חלטורה של בית בני בוורשה.
0: בית בני, לא נגמרים לו השירים, הוא יכול להתחיל עכשיו ולסיים עוד 10 שעות, בוא.
4: הבעיה שהם קצרים.
0: קצרים מאוד, 2 דקות.
3: 2 דקות, 3 דקות. נתן 40 שירים, עברו 25 דקות. היה למלא הופעות.
0: תגיד, דני, מי הייתה מורה לחשבון שלך? 40 שירים, 2 דקות, עברו 25 דקות?
3: ככה זה, זה המתמטיקה של בית בני, לא שלי.
0: אז אנחנו... אנחנו ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, אנחנו ברדיו התחנה, בני הלפרין ופלג בן צבי אליה אליהו, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר, אז עשיתי משהו אחר, כאילו, תחנות בנפרד ושם.
1: אתה משהו, אתה משהו.
0: כן, נכון?
1: כל כך הרבה קורה אצלך בראש.
0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האגדה. יעקב, יעקב, מה קורה יעקב?
5: איפה?
0: איפה החייל שלך?
5: חייל שלי, אלו, שלא תעז לקרוא לו חייל שלי, פרקר.
0: אוי ואבוי, אל תגיד לו שאמרתי.
5: אני חייל שלו, באהבה.
0: הנה, הנה, הוא מגיע, מגיע.
5: אני משרת בצבא אהרון. אין לי כל איזה היום.
6: אין עליי.
5: אין עליך, אין עליך ואין לי כל היום.
0: שקט רגע, יעקב. מה אמרת אבון שלום? מה אמרת כרגע מה שאלת את יעקב?
5: לא, לא, לא, אל תשאלתי.
0: אל תעני, אני רק רוצה להגיד לך שאני שמעתי שבר על הצ'רפאיה, אל תוציא הגה מהפה.
5: זה הסוף שלך.
0: וגם לא פגוש.
5: אתה גמור. אתה לעולם בחיים שלך.
0: איך אפשר להוציא הגה מהפה? קרפל, אתה איש חכם, איך אפשר להוציא הגה מהפה? איך? אתה ראית פעם בן אדם יענו שמוציא הגה מהפה?
2: לא, אתה צודק ב-100%, אי אפשר, זה...
0: מה זה? זה הגה זה גדול, מה, אתה בלעת הגה?
5: אני לא בלעת הגה, מה פתאום? זה אתה צריך להיות...
2: ועוד תחשוב שלך יש הגה של מסעית. זה לא הגה קטן כזה.
5: אתה צריך פה של נחש.
0: יעקב! שלא תוציא קלאץ' מהפה.
5: לא, מה קרה לך? מה, אני יש לי פה של היפופוטם? איפה יש לי חוצי כזה?
0: אני מסביר לך כאילו, אל דבר. לא לדבר. שלא תוציא קלאץ' מהפה, שלא תוציא המברקס מהפה.
5: עכשיו הבנתי. אתה שלא תוציא מראת צד. ככה? ככה עושים את זה? שלא תוציא עץ ריח.
0: עץ ריח אפשר להוציא מהפה.
5: אפשר להוציא אותו מהפה. זה גם טוב לריח פה.
0: נכון.
7: בחסות... אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: שלום!
1: אין עליך
2: אין! תודה רבה, רגע, לפני הכל, עצור הכל, עצור הכל שנייה, אני חייב, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, טלפון פתוח, כמו נגיד ברק רביד, תודיעו לו שהאיראנים רוצים להרוג אותו.
1: אוי?
2: עכשיו, כן, כן, כן.
1: ככה?
2: כן, הם שמו עכשיו שלט בטהרן שם, להרוג את טראמפ.
3: לא, אבל יש לו גם טלוויזיה, הוא בטח רואה גם.
2: הוא לא רואה את הטלוויזיה שלנו בארץ, נשמה. מה אתה צוחק? אז מישהו שמכיר אותו בקשר עם טראמפ, יש לו דרך להגיע אליו, למזכירה שלו, למישהו, תודיעו לו שלא יהיה מאוחר מדי, האיראנים רוצים להרוג אותו.
4: אולי יש לו סטרימר.
2: לא יודע, לא נראה לי שיש לו זמן לסטרימר, הוא לא, אין לו זמן.
4: למה לא?
2: אין לו זמן כי הוא נשיא. טוב, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעבירים את מפסק הספורט הזה, שלום לכם, יוחנן הממתיק, שלום לך, יגאל קבב. יעקב ביגלה, סגית פאר, רן לויצקי.
1: ושק אדמור רג
2: כמה. כמה אינו.
1: כן.
4: אפשר רגע? אפשר? יעקב?
2: כן, כן.
1: מה, זה דחוף? תגיד.
4: מה זה דחוף? מה אתה שואל אותי את ה... יעקב, אני צריך לעשות איתו את הספורט.
2: יעקב, את וכח איתו, נו, הבן אדם ביקש לך, זוז, תפנה לו את המקום.
1: חייל שלך, אני. חייל שלך. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני מכניס עכשיו לפה את החגורה מאחורה. בסדר?
2: טוב.
4: מה שאתה רוצה,
2: תכניס לפה ו... ומשענת ראש.
1: יאללה, יאללה.
4: טוב, אוקיי. תיזהר רק. אתמול סוף סוף אהרון חזר המונדיאל.
2: נכון, אתמול חזר המונדיאל.
4: וזה אומר שהשיר לילה בלי מונדיאל, אנחנו נשים אותו בצד.
2: כן, אפשר להשתמש בו אולי רק ביום שישי שבת, כאילו לשיר את השיר לילה בלי מונדיאל.
4: לא, בשבת כבר יש את המשחק על המקום השלישי לדעתי.
2: כן, אבל...
4: שמי רואה את זה? באמת, מי רואה את זה?
2: מי זוכר את הסגן של נפוליאון, תגיד לי אתה.
4: אף אחד לא זוכר.
2: מי זוכר את הסגן של ראש ממשלת בריטניה? מי זוכר את הסגן של ראש עיריית אשקלון?
4: וואלה, לא.
2: מי זוכר את הסגן של ראש עיריית, לא יודע, לא עולה לי בראש.
4: דווקא ברעננה אתה מכיר אותו, לא?
2: ראש העיר.
4: כן.
2: אבל אני לא זוכר מהסגן.
4: וואלה, גם אני לא.
2: אתה מבין?
4: אז רגע, אז תגיד.
2: מי זוכר?
3: מי האיש השני שנחת על הירח?
2: אתה רואה?
3: אין, לא
2: זוכר. מי זוכר את הסגן שלי? מי זוכר את יעקב חוץ ממני, אתה מבין?
4: לא.
1: קראת לי?
2: כן.
1: הוצאתי את ההגה. להחזיר אותו?
2: תחזיר את ההגה. טוב, מה רציתי לשאול אותי?
4: אתה מבסוט שספרד עלו?
2: אני קודם כל מבסוט שצרפת הודחו.
4: וואלה.
2: סבבה? אני לא מבסוט שספרד עלו, אבל מישהו היה צריך לעלות.
4: למה אתה מבסוט שצרפת הודחו?
2: מי שמלכלך על ישראל, תראו לאן הוא מגיע, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, אני אמרתי להם, אני אטיל עליכם וודו, אני אמרתי לכם, אני אשנה לכם את ההמנון, להמנון צרפת איסלאמיסטי, משהו כזה, נכון? בוא נשמע רגע את ההמנון הצרפתי. זה שאתה מוסיף דרבוק על ההמנון.
3: אבל יכול, תגיד משהו.
2: אמרת.
3: זה קצת יותר מוצלח מהמקורי.
2: כן, יותר יפה. לא יכול לשמוע את ההמנון שלהם, אז כמו שאמרתי לך, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, כי הם נחלכו על ישראל.
4: אבל רגע, אבל הספרדים גם נחלכו על ישראל, נו, מה אתה...
2: לא כולם.
4: מה לא כולם?
2: תן לי להסביר לך, אתה לא מביא מגיאוגרפיה.
1: רגע.
2: תן להסביר.
4: כן.
2: לא כולם. לא כולם ספרדים שם. יש גם אשכנזים, יש שם קטלונים.
4: כן.
2: הקטלונים זה האשכנזים של הספרדים.
4: נכון.
2: אתה מבין?
4: בסדר, כן.
2: אז אני בספרד התמקדתי רק בלמין ימל. ומאז, הוודו שאני הטלתי על למין ימל, אני מזכיר לך, שים לב מה קורה, נבחרת ספרד מאוד מצליחה. אבל למין... בקושי נתן גול אחד, גם כן, הגול שלו היה דרדלה כזה, דרום אפריקה, לא יודע. ואתמול הוא נתן גול חוקי. לא יודע אם שמתם לב, הגול היה חוקי.
4: נפסל בנבדל.
2: הוודו פסל לו את הגול.
4: האמת שכשהראו את הקו נבדל, היה נראה, אתה יודע.
2: הוודו זה כישוף,
4: נשמע. היה נראה, בסדר, כן, אבל לא, פסלו.
2: עכשיו, זהו, כולם היו בטוחים שצרפת ייקחו את הגביע, אבל בסוף היה מהפך, מה לעשות.
4: נכון.
2: אתמול, אני רק רוצה להסביר לכם במסגרת הוודו על המין ימל, אלמונים, רעולי פנים, אמיתי לגמרי, ניסו לפרוץ לבית שלו בספרד. כן?
4: וואלה.
2: כן, בזמן המשחק ניסו לפרוץ לבית שלו והיה שם בלגן. אז אני פונה, בפעם האחרונה אני אתן לך צ'אנס למיני עמל. בפעם האחרונה ותהיה גבר, תקשיב לי. קודם כל תתקין מזוזה בבית, זה לא מאוחר.
4: כן, כדאי.
2: עכשיו, זה כבר לא, אתה יודע, כל הבלגן שקורה לך זה כבר לא שלי. אני נותן פה, נותן פולסה, פה נותן איזה וודו. אתה כבר נגד כוחות גדולים יותר. אתה נגד בורא עולם, נשמה. התנצל, לא מאוחר להתנצל על מה שעשית, אני אבטל את הוודו, בורא עולם, יודע לשלוח, הוא אב רחמן, כן, נכון? כן.
3: לא תמיד, לפעמים הוא קנה.
2: כן, אבל נכון? רוב הסיכויים שהוא יסלח לך, כי זה אבינו שבשמיים, נשמה, אתה חייב, כי אתה רואה מה קורה איתך. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. רגע, מה זה חיים יבין הגיע?
4: הוא פה? מה הוא עושה פה?
2: לא יודע, מה היה מהפך? מה קרה? מה אתה עושה כאן, חיים? מה היה?
0: מה זאת אומרת, איזה מהפך? מה זאת אומרת, איזה מהפך, אהרון אהרון? אתמול הספרדים הפכו את כל טבלאות האימורים. עד אתמול צרפת הייתה פייבוריטית לזכייה בגביע העולמי, אבל אתמול... אתמול מה? אתמול מה קרה?
2: מהפך!
0: בטבלאות האימורים, ספרד כרגע בראשות טבלאות האימורים, וצרפת התדרדרה, אני לא יודע אם ראית אתמול את המשחק, אבל אתמול מה שקרה באגף השמאלי של צרפת, מסכן לוק הדין, גם חזי דין לא היה עוזר לו מול ההתקפה של הספרדים, לא היה לו שום סיכוי, לא כדת ולא כדין, לוקה.
2: דין.
0: אז אני רוצה לומר, תודה רבה לך, תבלנו לליני משפט, לוקה דין. כתבלנו לליני שיניים, הם בפה. כתבלנו לליני תרנגולות, קוקוריאה. כתבלנו לענייני ערבים, למין ג'מל. תודה רבה לך, תבלנו לליני שמעון פרס, סונאי שמעון. כתבלנו לליני קניות, מנו קונה. כתבלנו לליני משקעות מוגזים, בר קולה. וכמובן כתבנו לענייני להגיע לכאן אלכס ביינה. תודה רבה לכתבנו לענייני בריאות קטי דור, לכתבנו לענייני חסימות גיא פלג, כתבנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי, כתבנו לענייני מלחמות תמרי שלום. תודה רבה לכתבנו לענייני כישלונות רינה מצליח, לכתבנו לענייני עורבים ברוך קרא, וכמובן לכתבנו לענייני בריאות קטי דור.
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: אבי סינבני, אבי סינבני, כולם יודעים איזה יופי של שיר. ואני רוצה עכשיו לדבר דווקא עם איתך שותף יקר שלי, יואב כהן שם גנרי.
1: דבר אליי, דבר אליי.
0: אני רוצה לבקש ממך משהו.
1: או, הנה הוא מתחיל.
0: מה?
1: מה?
0: מה,
1: מה, מה הפעם?
0: מה הפעם? שום דבר.
1: מה אתה צריך שאני אעשה?
0: אני רק רציתי לבקש.
1: אתה קריין?
0: מה?
1: אתה רוצה, כן? מה, שנשים לך מוזיקה וזה? אני יודע.
0: מה?
1: אתה רוצה שאני אלך הביתה, אתה צריך להיות עם אסי, אתה לא צריך להוציא אותו מהגן. בוא, תגיד, אולי אתה רוצה לחבות לי את המיקרופון עכשיו. בוא, הנה, תחבל לי את המיקרופון, הנה. ככה יותר טוב? ככה טוב לך?
0: לא, יואב, אני רק רוצה...
1: אז מה, מה, תן לי לחש, תן לי לחש. באייטם הבא, אסור לי לדבר, אוקיי? או שמותר לי... אבל רק לקרוא דברים שאתה כתבת, כמו כזה...
0: יש ממנו.
1: כמו שאתה אוהב, כזה, מה שלומך, רון שלום, היפה, המדהים, המסוכס.
0: סיימת? תגיד לי שסיימת. סיימת?
1: לא.
0: מה, מה עוד?
1: אתה יודע, אני מבין למה התגרשו ממך פעם.
0: מה אתה עכשיו יורד?
1: מה הבקשה? מה הבקשה? מה, לא אמרת לי, כלום.
0: אני רק רציתי... רציתי לבקש דבר מאוד מאוד פשוט.
1: כן.
0: אוקיי? שלא נדבר יותר מדי, וניגש ישר לפינה של דיסני פלוס. סבבה?
1: למה? למה?
0: כי אנחנו כבר בעיצומו של החופש הגדול.
1: נכון.
0: ההורים במצוקה.
1: כן.
0: קיבלתי עשרות וואטסאפים מהורים מיואשים, ואני חושב... באמת, אני חושב שדיסני פלוס יכול לעזור פה.
1: אוקיי, אז למה אתה מחכה?
0: למה אני מחכה? אתה אשר התפרצת עליי עם כל המרמור הזה.
1: רון, אתה שוב מבזבז זמן וחבל.
0: יו, איזה...
1: יאללה, יאללה, יאללה, קדימה. עזוב, אני אתחיל. החופש הגדול כבר פה, וספריית הסרטים של דיסני פלוס היא התשובה. אתם יודעים, אני בדיוק עשיתי עכשיו בינג' לצעצוע של סיפור... 1, 2, 3 ו-4, כי החמישי הוא כבר בקולנוע, ואני רציתי להיכנס לאווירה, לפני שאני עולה, אני גם הקלטתי את הטריילר, הלו.
0: היי,
1: היי, כן.
0: טוב, טוב, בסדר,
1: לא
0: להשוויץ. אני מת על צעצוע של סיפור, איזה אתה הכי אוהב?
1: מה, זה קל. אני הכי אוהב את 1, 2, 3 ו-4.
0: יפה, תשובה טובה. האמת שכולם נפלאים, אני אוהב את כולם, אבל יש לי סימפתיה מיוחדת במיוחד לראשון. קשה לדמיין את זה היום, אבל לפני 30 שנה זה היה משהו שלא ראית לפני.
2: זה סרט באנימציה ממוחשבת, זה היה מטורף. פתאום אנימציה לא הייתה רק לילדים.
0: והסיפור כל כך מרגש על... חברות ונאמנות יואב.
1: כן, תגיד רון.
0: רגע על חברות ונאמנות יואב.
1: רון, תגיד, לפני 30 שנה, כשהסרט יצא, כבר קמו בשבילך באוטובוס?
0: טוב, טוב, בסדר, אוקיי.
1: זה קרה?
0: אז אמרתי חברות ונאמנות בניגוד לשותף הגנרי שלי.
1: אוקיי.
2: אני חייב להגיד לכם שאני הכי אהבתי את השלישי, כי ראיתי אותו בקולנוע עם הילדים, כבר עם שני ילדים. עכשיו, אני לא הייתי אבא היחיד באולם, זה היה תקופה, הרבה אבות באולם עם הילדים, וסוף הסרט, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא כל כך מרגש ויפה,
1: כן.
2: שפשוט כל האבות התחילו לייבב. אולם קולנוע מלא של אבות של...
0: אבות מסוכסים, אבות מסוכסים כאלה.
2: כולם כאלה זה, ואז נדלק האור וכל הגברים, כן, היה סרט טוב.
1: יאללה, כדורגל, איפה הכדורגל?
2: בואו נלך לאכול משהו, כן, משהו. עדיין היה אחד הרגעים היפים.
0: איזה דמות אתם הכי אוהבים, מתחברים?
2: אני בת שנות אור, כמובן.
0: אני אודי ללא ספק, כן, אתה יודע.
1: אני בופיפ.
2: מה?
1: הרועת כבשים. מה, אני התחברתי אליה. בעיקר אחרי הסרט הרביעי.
2: עזוב, עזוב את זה. איזה צעצוע הייתם, אם הייתם בצעצוע של סיפור?
1: אוקיי.
0: קל, קל.
2: כן.
0: אני הייתי בובת קן, הבן זוג של ברבי.
1: בטח, כן.
0: יפה כזה, שזוף תמיד.
1: נכון, כן.
0: לבוש, אתה יודע, כמו שאני מתלבש.
1: כן.
0: מעורר קנאה.
1: מעורר עוד דברים. כן, אוקיי.
0: אתה בטוח, אתה יודע מה אתה?
1: מה אני הייתי?
0: אתה היית בובת גרב עם פרצוף ממורמר.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה רק לתאר לכם את הבובה.
1: לא, כן.
0: תן לי, בובת גרב, פרצוף של מרמור, ממורמר.
1: העיניים פוזלות?
2: שמות כזה, הכל שמות.
1: העיניים פוזלות או שהעיניים מכוונות?
0: פוזלות, ואף אחד אפילו לא מוכן להכניס את היד.
1: תודה רבה. אני חושב שאני הייתי יכול להיות מכונית ספורט אדומה עם גג נפתח אחר.
0: כן, כן, מכונית, יותר בימבה.
1: תודה. תודה רבה.
0: מה איתך, קרפל?
2: זה קל, אני הייתי, אתם מכירים סלינקי?
0: ברור,
2: זה הקפיץ הזה. סלינקי זה הקפיץ הזה שאתה שם אותו בהתחלה של המדרגות ואז הוא יורד את הכל, אז אני, תסתכלו.
1: באמת קצת דומה לך.
0: כן, ממש דומה לך. תסתכל עליי, קרפל.
2: אני סלינקי.
0: וואנה, בול.
1: בוא נזרוק אותו רגע במדרגות, נראה מה קורה.
0: צעצוע של סיפור 1, 2, 3, 4, ובכלל כל ספרי הדיסני פלוס לילדים, תעשו לעצמכם טובה. שבו עם הילדים לראות, אל תשכחו להביא חטיף, אבל לא לפורר על הספות.
2: אם אמא כועסת, אז...
0: לא לפורר על הספות. לאכול נקי ומסודר.
1: היום הייתה עוזרת.
0: היום.

0: של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי, איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- 10, כי העיקר הבריאות.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: Gravity Matters, ככה בשעת הלאונג' שלנו. אנחנו כל כך אוהבים את השפה הצרפתית, ופחות את הממשלה הצרפתית הזאת.
1: כן, אנחנו גם שולחים שירים בצרפתית, אני מזכיר לך.
0: כן, לא, שפה יפה, תשמע, אין על השפה הזאת והאיטלקית והרומנית, למשל.
1: רומנית, זה אחלה.
0: רומנית.
2: מה בית?
0: אסתלה טמפית.
2: כן, מה קרה לך?
0: מה זה, מאיפה?
2: הדרגוסטי, סטי, פוצ'ומאמה.
0: אה?
2: אה, יא, ניה פונימה.
0: ניה פונימה.
2: אה,
0: הייתי, הייתי.
2: מה צ'יפין לקוסטיץ?
1: טוב, יאללה, חבר. היה פה שד רומני שהסתובב.
0: תשמע, הביא ממליגה והלך.
1: כן, היה שד רומני קטן.
0: אתה צריך לשלב את הרומני הזה, למרות שכבר היום אתה יודע, כבר לא עושים עדות ועניינים, אבל לשלב אותו בהופעות שלך. איפה אמרת לי שאתה נוסע לצפון מחר?
1: אני מופיע מחר בגניגר, בקיבוץ גניגר. בפאב של קיבוץ גניגר.
0: ליד נצרת, לא?
1: זה, כן, קרוב.
0: נוף הגליל.
1: כן.
0: נוף הגליל. למה אתה נוסע? כאילו, זו הופעה ממש?
1: הופעה, כן, סטנדאפ, מה, נותן?
0: בניגר, איזה שם יפה זה.
1: כן.
0: ומה, מה עם איסה?
1: איסה בא איתי? מה, אני אסע בלעדיו? תגיד לי.
0: ברור שתיסע בלעדיו. מה, למה אתה צריך לקחת אותו איתך להופעות? מה? או, מי, מי, אמא, אמא, אמא.
1: לא, לא, לא, זה דווקא אבא. אבא מתקשר.
0: הוא תענה לו, מה?
1: לא, הוא בטח רוצה להסביר לי איך להגיע לשם.
0: לא. אתה שים ווייז, אבל לא?
1: אני אשים ווייז, נכון. הוא סתם, הוא פשוט, עכשיו הוא ירצה להתחיל להסביר לי, והוא מתחיל לגלוש לשטויות בלי קשר לכלום.
0: אתה תענה לנו.
1: טוב, אני אענה לו רגע, בסדר?
3: מה נשמע, חמוד?
1: מה קורה, אבא?
3: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לקיבוץ גניגר, אני אשים ווייז.
3: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
1: באמת שלא צריך, אבא.
3: אתה עולה על כביש 6, למה כביש החוף, כל המקומות שם עמוסים, חופש גדול, הנשמה יוצאת עד שמכניסים משהו לפה.
1: אני לא צריך לאכול, אבא.
3: עלית על כביש 6, יצאת ביוקנעם. עלית על 75, נכנסת לרמת ישי.
1: למה להיכנס? אני לא צריך להמשיך ישר?
3: פתחת את הבוקר בנדב קינוחים, קפה טוב.
1: אני נוסע בערב, אבא.
3: אז תתחיל ב לימוזין, שניים דנבר ואז תקנח אצל נדב.
1: אז אני עוצר ברמת ישי?
3: אתה לא צריך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
3: בצומת נהלל פנית שמאלה לכיוון זרזיר.
1: אתה בטוח?
3: אתה ממשיך על הכביש עד הסוף, אחרי כל הפנצ'ריות אתה תראה טבון פטמה.
1: זה בדרך, אבא?
3: הזמנת שם מנסף, זה יחזיק אותך לפחות 40 דקות.
1: זה אוף עם אורז, לא, הרגע תקענו סטייקים.
3: נכנסת לאוטו ונסעת כל הדרך חזרה לנהלל.
1: זה בדרך, כן, אבא?
3: אתה יודע מי גר בנהלל?
1: לא מעניין אותי מי גר בנהלל.
3: יאקי הליקופטר.
1: מי?
3: היה מסובב מטפחות בחתונות, כמו הליקופטר.
1: יופי, אז לעבור בנהלל.
3: אתה לא ממשיך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
3: נותן קפה אצל מישקה בקיבוץ יפעת.
1: קפה זה טוב, קפה אני רוצה.
3: והמשכת לבלובס בצומת שרים.
1: מה זה?
3: חומוס גרגירים, הכי טוב שיש.
1: חומוס עכשיו, הגזמת, נו.
3: אתה זוכר מי גר בשריד?
1: מה אכפת לי מי גר בשריד?
3: פרח יאפצ'י, שהיה סוכן פילפל שחור בפסאז' בטבעון.
1: אני לא שמעתי עליו בחיים, אבא.
3: היינו שם לא מזמן בניחום אבלים.
1: אני מצטער לשמוע.
3: עברת את גניגר.
1: לא, אני צריך להגיע לגניגר.
3: נכנסת לנצרת.
1: למה?
3: רק חוסם רגע את הכביש, מביא לי פיתה שווארמה.
1: אין לי זמן לזה, אבא.
3: חומוס שווארמה אצל לימן.
1: יו, נו.
3: לא, זה לשבת להעביר שם שעתיים שלוש בכיף, אתה לא תספיק להופעה.
1: גמרת אותי, אבא.
3: וואלה, נהייתי רעב. לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: ביי, אבא, ביי.
0: ביי,
1: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: וואו, קח את הראש.
1: וואו, כמה אפשר לאכול.

0: אתה דופק בדלת.
1: עוד אז אולי פרפרים. קרפל, אתה בן אדם שלא מפספס בחירות, נכון? זאת אומרת, אתה לא תיסע לחול אם אתה יודע שיש
2: בחירות.
1: אם תהיה בחול, אתה תחזור כדי להצביע.
2: ברור, מה השאלה? זה הזכות אחת היחידות שיש לנו.
1: נכון. אני רוצה להזכיר לך שבמערכות הבחירות האחרונות הוצבו קלפיות בבתי אבות.
2: ברור.
1: עשו את זה בשביל הקשישים, כדי להקל עליהם.
2: נכון.
1: ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם. עכשיו, המהלך הזה החל בימי הקורונה. אתה זוכר?
2: כן, כי אמרנו שלא נסכן אותם, וכאילו זה השלב הראשון שנזכרנו, קודם כל שלא יתקרבו לאף אחד ושיהיה להם אצלהם.
1: וזה מה שהוביל גם לעלייה דרמטית במצביעים בני הגיל השלישי, כמוך, למה אני מדבר איתך?
2: כן, אני אחרת, תשמע, לעלות שתי קומות בשבילי בקלפי רגיל, זה לא פשוט.
1: אז הוחלט בוועדת הבחירות המרכזית להמשיך עם המנהג הזה. אוקיי, אלא שעכשיו בממשלה מעוניינים להפסיק את המנהג הזה.
2: אוקיי. למה?
1: אנחנו רוצים לשוחח עם יקיר המערכת שלנו, גיבור ישראל, אלוף במילואים, ינקלה סינטה, אם הוא איתנו על הקו, הצלחנו מהירה? הלו? סינטה, התגעגעתי אליך, מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: בין אחוזת ראשונים לבין עד 120. קדימה להסתער, חברים.
1: רגע, מה זה? זה בתי אבות, לא?
3: קדימה להסתער, חברה לך, קדימה.
1: חברה לך, על מה אתה מסתער? אתה שוב במילואים?
3: אני עכשיו בשליחות, חביבי.
1: איזה שליחות?
3: אני מוביל את הכוחות אל הקלפי. קדימה להסתער, חברים.
1: מה?
3: קדימה להסתער.
1: רגע.
3: קיבה, ניצה, פרוליק, שמואל, סופיה, רוביק, קדימה, עד שבזזים החברה האלה נשמה יותר.
1: מה פתאום אתה מוביל כוחות לקלפי? לא הבנתי, זה יש עוד מלא זמן עד הבחירות.
3: תראה, אינגלה, החוכמולוגים שם למעלה,
1: כן.
3: החליטו שאין יותר והדרת פני זקן. היום כל זקן לעצמו. קדימה חברים, קדימה להסתער.
1: רגע, תן לי שנייה, סינטה, אתה יודע על ההחלטה לא להציב יותר קלפיות בבתי אבות? אתה מכיר את זה?
3: נו מה, אני אומר לך, החוכמולוגים האלה שם למעלה, הם החליטו להוריד את העל. השאירו אותנו רק אם תשליחני לעת זקנה. לא,
1: שמה...
3: לא, חבר'ה, אני אומר, קדימה, חבר'ה,
1: להתקייף. תשמע, הוא לא נותן לדבר,
2: לא
1: שהוא לא שומע אותי. בדיוק על זה רצינו לדבר איתך, אבל...
3: מה פתאום, סמיכה? מה, בחום הזה אתה
1: השתגעת? לא סמיכה, אמרתי שעל זה רצינו לדבר איתך, איתך.
3: איפה מיכה? לא יודע. הוא אמר שיש לו GPS על ההליכון, והוא מסתדר לבד. אני אמרתי לו שיבוא איתנו עם החבר'ה, אבל הוא אמר שיש לו את הדרך שלו, שהוא יודע לנווט.
1: טוב, לא, לא משנה, סינטה, אתה כנראה לא שומע אותי.
3: סבתא שלך לא שומעת.
1: עכשיו אתה שומע? רגע, אז אתה מוביל את כל החברים שלך לקלפי בעצם, אתה לא חושב שזה קצת מוקדם? יש עוד שלושה חודשים, עוד בחירות, חודשיים?
2: חודשיים וחצי לפחות.
3: קודם כל, החבר'ה פה בבית אבות תמיד אוהבים להקדים.
1: וואלה.
3: רבקה לפה ישנה אתמול בדואר, רק כדי לקבל חבילה מחר.
1: כן, אני מכיר את הטיפוסים האלה.
3: ויוחבת, היא מחכה מעכשיו לתור שלה ב7:30 בערב לקרדנוק.
1: אני מבין שהם אוהבים להקדים.
3: לא, אני על אזרחי עכשיו.
1: מה?
3: אני לא לובש מדים. לא, זה לא חלק מהשירות מילואים שלי. אני עכשיו עושה את המסע הקומטה הזה על אזרחי.
1: אמרתי מקדים, אמרתי מדים, אמרתי מקדים, הוא לא שומע טוב. מאירה, תבדקי את הקו.
3: אבא שלך לא שומע טוב. שנייה, רגע, אני צריך להחליף כדורים.
1: רגע, אתה עושה את כל המסע הזה ולוקח כדורים, אתה מרשים אותי מאוד.
3: לא. לא כדורים בשבילי, מה פתאום?
1: אז מה, אתה גם נותן להם כדורים בדרך? בוא נה, כל הכבוד, סינטה, אין עליך, אין עליך.
3: מה, אני פיליפינית, אני מדבר איתך על הכדורי טניס שנשחקים על ההליכון, בהליכה ארוכה. צריך להחליף גלגל, כל כמה קילומטר, מה איתך?
1: אני מצדיע לך ואני מקווה באמת שתגיעו בזמן לקלפי.
3: גם אני, קדימה להסתער.
1: לא צריך להסתער. לא צריך.
3: תגיע בזמן, אני אומר לך.
1: תקדיש את זה לרבקלה, את השיר הזה.
3: אנחנו נגיע, רבקלה. טוב, כמה עצר.
1: ביי.

0: ילדה מטורפת. תקשיב, יואבה, יום רביעי היום, מחר יום חמישי, אני אומר...
1: אתה מבריק, שתדע לך.
0: אני אומר ככה. קודם כל שב, שב, שב, תהיה נינוח, תהיה נינוח, תסתכל עליי.
1: כן.
0: תעיף בי מבט.
1: כן.
0: תסתכל עליי.
1: אני מסתכל.
0: כדאי לך. כדאי לך.
1: כן.
0: אני כאילו, אני...
2: רון, אנחנו רואים אותך.
0: נכון?
1: רואים אותך.
0: בוא, תהנה קצת, תסתכל עליי.
1: רואים אותך. לא, ליהנות זה משהו אחר, אני רואה אותך.
0: אני אומר, קח חופש, אל תבוא מחר.
1: אין בעיה, יש לי נסיעה לצפון.
0: סבבה.
1: לוקח את טיסה איתי.
0: שנייה, קרפל, גם אתה, תסתכל עליי, גם אתה יכול.
2: וואי, איזה כיף, יום חופש מחר.
0: יום חופש, כולכם חופש.
3: אני גם רוצה.
0: אתה לא, אתה תישאר פה.
1: היית מספיק בחופש.
3: מה, כולה שבוע וחצי.
0: כי מחר, אני מזכיר לכם, זה היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי.

0: עם רון שלום.
1: זהו, ועכשיו נותרה לנו דקה לסיום. יואב, אתה מוזמן לפרגן.
2: אני? למי אני צריך לפרגן?
1: קשה לך לפרגן.
2: למי? למי? למה?
1: לי, מה, מה, מה?
3: רגע, הוא יכול לפרגן לאחרים?
1: למה שלא תפרגן פעם אחת? תגיד מילה טובה.
3: תפרגן לי קצת, מה קרה?
2: אתה באמת נראה צעיר לגילך.
1: איך קשה לו, איך קשה לו.
2: תראה, הבעיות שלך, גם יש בהן חן. זה אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, זה שאתה סובל מ-OCD ברמה כזאת קיצונית, אתה זה שסובל מזה. להסתכל על זה מהצד, יש בזה חן. גם יש הנאה בלראות אותך סובל. אז יש בזה משהו שדווקא, אתה יודע, דווקא מייצר אווירה נינוחה, ככל שאתה יותר בלחץ, ככה מסביב אנחנו יותר נינוחים.
3: יש בזה משהו מאזן. יש עוד חצי דקה, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותו, זה לא הולך לכיוון שרצית.
1: יש לו עוד 23 שניות, בבקשה. קשה, קשה. אני למשל...
2: החולצה הזאת יושבת עליך יפה, הכובע הולם אותך.
1: אתה זה שטחי.
2: מה זה השרשרת? זה המיקרופון, זה של שי מישנקין.
1: נכון.
2: חבר שלנו.
1: זה המיקרופון. זהו, שרפת את הזמן.
2: זהו, היה טוב, נהנית.
1: נשארו שתי שניות, אני אפרגן לך.
2: קדימה. איי, איי, איי.
1: אוי,
2: נעזור. איי, איי, איי.
1: לא הספר.
2: איי, איי, איי.
1: אולי מחר, אולי מחר.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא היה בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: אני אומר תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו קול.
4: רגע.
1: לשקד מורג ויציק אהרון, איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעה 2 בערך. אלה מכם שרוצים להזין לפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, חפשו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. שותף שלי.
2: שותף שלי.
1: תודה רבה לך.
2: רבה.
1: הכי מצחיק בארץ.
4: לא, לא, אתה הכי מצחיק בארץ.
1: אתה הכי מצחיק.
4: אין עליך, אין עליך, חולה עליך.
1: אללה, כאני חולה עליך.
4: שותף מעולמות.
1: אללה,
4: אללה, איך אני
5: מזכיר
4: אותך?
5: יא,
4: אין עליך, ברוך.
5: הלו.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
10: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע.

0: מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. Let's pay with
3: Blender. כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי. ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: רדיו שנוגע.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
11: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בגץ הוציא צו על תנאי ועצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים בהרכב מורחב. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה על החוק, בירך על ההחלטה ומסר. החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עוד לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. מנגד, חבר הכנסת מאיר פורש מעדות התורה קרא לכוחות הביטחון לא לשתף פעולה ואמר, החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק. גם יושב ראש שס, אריה דרי, תקף את בגץ ואמר, המהירות שבה בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות, היא ביטוי נוסף לשיכון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בגץ החליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. כך אריה דרי. על רקע הסירוב של ישראל לאפשר לאמריקנים להציב את מטוסי התדלוק בנתב"ג, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, מתחייב, כרטיסי הטיסה לא יבוטלו.
15: לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך, יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית, אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
14: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 0.66%, ושערו היציג נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-0.46%, ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החת אפולה, 04-642-7428.

0: הדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום שלום, אנחנו כל רגע 91.5 ו-96 FM יוצאים לדרך עם המפגש היומי שלנו, שעתיים ביחד, 4 עד 6 ברדיו שלכם. 15 ביולי 2026, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. שלום ליובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים, שלום גם לי, אני בשוורץ, אח שלי היקר על הפיקוח הטכני. שלום לאח אח אח שלי היקר אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו מויאל. גם היום המויאל בדרכים ביחד עם אופרט מכירת רכבים, מספרים לכם על שבוע מכירות מיוחד, על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים, הצעות אליפות, הצעות מנצחות, רכבים שעומדים שם במחירים מטורפים ונחטפים כל יום שעובר. אנחנו שומעים טוב מאוד מה קורה בסניפים באפולה, בסניפים בקרמיאל, בחיפה, בחדרה. שמח מאוד, אנשים מבינים שזו תקופה, תקופה שכדאי לבוא ולשמוע הצעה מנצחת, הצעה אליפות של אופרט מכירת רכבים, ואם זה לא הצעה מנצחת, כנראה שזה לא של אופרט. חצי הגמר השני היום של המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה, אחרי ה... למה אומרים שזה הפתעה? אני לא מבין. לא, לא, הניצחון של ספרד על צרפת זה לא הפתעה, זה משחק מה שנקרא משולש. ומתוך המשולש הזה, ספרד לוקחת. אז אם ספרד זה אולי נבחרת מנצחת, גם לאופרט יש את הנבחרת המנצחת שלהם, וזו נבחרת הרכבים המנצחת, כי יש שם עכשיו רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות של טריידים ומימון ללא ריבית, ואפשרות למימון לרכישת הרכב, ואחריות מורחבת למגוון רכבים. ואתם נוסעים בראש שקט, ואתם מקבלים אוטו שאישרו קו איתו בהיסטוריית הטיפולים וכל מה שצריך. אפשר להביא את הרכב שלכם לצאת עם רכב חדש, בלי כאבי ראש, בלי טרטורים, הכל באותו מקום. אופרט מכירת רכבים, שבוע מכירות מיוחד, הילדים הטובים של עולם הרכב. עוד כמה דקות נדבר כאן עם תומר גנל, נשאל אותו עוד כמה שאלות על איך עובר השבוע בינתיים, מה הרכבים הכי חזקים שנמכרים. קיצור, יהיה מעניין. אופרט, בגלל השירות, בגלל האנושיות, בגלל האמינות. אופרט מכירת רכבים, כוכבית 3130. מה נעשה עוד מעט? נדבר גם עם יוסף מנחם, הבעלים של יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818, על כל מה שקורה בשוק עכשיו, על כמה זה חשוב לבדוק את המשכנתא שלנו, אולי גם בעת מסוימת גם למחזר את המשכנתא שלנו. איך יכול להיות שאתם כבר שנים במשכנתא ועדיין משלמים יותר? זאת אומרת, הקרן שלכם גדלה, איך זה קרה? אתם יודעים? נספר לכם. נחלק 100 שקלים מתנה בוויקטורי אפולה החדש, שתקבלו 100 שקל ותלכו להתחרע שם. פיצות משפחתיות מתנת פיצה רימיני. מה עוד? כרטיסים זוגיים להופעות, נכון? יש לנו עוד כרטיסים למופע של אגם בוחבוט באופק הדנק ב-23 ביולי. יש לנו כרטיסים לרייב שקיעה, תקראו לזה מסיבת טכנו טרנס טבע בעמק ישראל אמפי נהלל, משהו מגניב של החיים. קיצור, יש לנו תוכנית עמוסה מאוד, אז בואו נתחיל.
2: אני לא זוכר.
1: אני דווקא כן.
2: איך מתחיל השיר הפשע כל כך
1: אוהב? בטח שאתה זוכר, נו, תשאיר לה.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שקירה וכל החברים עם די די, השיר של המונדיאל. 4:19 נבחרות מנצחות אין רק במונדיאל. ברכות לספרד על ההפלה לגמר. היום אנגליה או ארגנטינה, נראה. אבל שימו את המונדיאל בצד, יש הרבה נבחרות מנצחות במונדיאל, אבל בחיים שלנו אנחנו גם צריכים נבחרת מנצחת ממש. אז אנחנו מדברים איתכם כל השבוע על הנבחרת המנצחת של אופרייט מחירת רכבים. נבחרת הרכבים המנצחת, בונים לכם הצעות אליפות והצעות מנצחות בשביל לעשות עסקה שהיא אחת העסקאות הכי חשובות בחיים. בסדר, תגידו לי דירה, אני בסדר, בהכנעה אני אומר נכון, כלכלית גם, אבל אוטו משרת אותנו ביום יום, אנחנו רוצים שהוא יהיה רכב אמין, אנחנו רוצים לקנות אותו מחברה שתדאג לנו, שהעסקה תצא טובה, שנלחץ יד בחיוך ונצא לדרך ונדע שעשינו קנייה בטוחה וטובה, וזה בדיוק מה שקורה באופרייט מכירת רכבים. אני מספר לכם שכבר שנים ארוכות אני עושה עסקאות עם אופרייט, ולא רק אני, צריך להגיד את האמת, אבא שלי, אמא שלי, אחותי, כולנו, אנחנו כאילו משפחת המויאל אופרייט. תומר גנל, מנהל מחירות ארצי, אופרייט מכירת רכבים. שלום תומר.
2: שלום לכולם, צהריים טובים. אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו על המשחק של אתמול.
1: כן.
2: מי המנצחת הגדולה?
1: כן.
2: מי, אתה יודע?
1: לא.
2: סיטרואן פיקאסו, רכב צרפתי שמיוצר בספרד. אז אמנם צרפת הפסידה, אבל צרפת, אבל ספרד ניצחה, ואנחנו עכשיו נתנו איזה מחיר מטורף לכבוד החצי גמר. אז שמע, מי שלא מגיע, כנראה הוא עד של EA פארו.
1: תגיד אותו שוב שאנשים יבינו.
2: אנחנו נתנו לכבוד זה שבאמת יש היה חצי גמר בין צרפת לספרד, וסיטרואן פיקאסו זה רכב שמיוצר בספרד, אבל היצרן הוא צרפתי. נתנו מחירים פחות מ50,000 שקל לרכב שנת 2022 עם שנתיים אחריות, עם מימון ללא ריבית. אותו שעולה כמעט 90, אתה קונה פחות מ50, אני לא מכיר עסקה טובה כזאת, אולי אם יצליחו להביא את מסי לאפועל אפולה בכדורגל.
1: אופרייט מכירת רכבים, סניפים באפולה, בכרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. כל יום פותחים את הבוקר ב8:30, המנהלים מחכים לכם, כל הצוות, ואתם כמובן מוזמנים להגיע. והשבוע יש שבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמלי, כל המותגים הכי מובילים. אגב, המותגים הכי מובילים, מה הולך בשבוע הזה? מה אנשים קונים יותר שאתה רואה מרחוק ככה במחשבים?
2: האמת שהשבוע יש חגיגה ענקית על רכבי פלאגין. אני רואה קיה ניירו שעפים בהמוניהם, ואתה יודע, זה באמת נותן את הכל, נותן מענה שלם. זה גם רכב גבוה, זה גם רכב חסכוני, הוא גם מאוד מאוד אמין, הוא גם מאוד בטיחותי. אז הוא בעיקר מככב, זה ניירו ואלנטרה שזה השבוע שלהם. כמובן יש את רכבי שבעת המושבים והמיצובישי אאוטלנדר והסקודה קודיאק. חגיגה, זיו, חגיגה. פשוט חגיגה.
1: וצריך להגיד שמעבר לזה שאתה נוקב באופן ספציפי ברכבים ואתה לא אוהב לעשות את זה, כי אתה רוצה שאנשים יגיעו, כי לכם יש את כל הפתרונות. בגלל זה אתה לא אוהב להזכיר רכבים באופן ספציפי, נכון? אנשים יושבים ומקבלו פתרון על כל צורך שיש להם בגדול.
2: אני חושב שזה בסדר מה שיש לי למכור, אבל זה יותר נכון שאני אמכור לך את מה שמתאים לך ומה שנכון עבורך. וזה לא סתם לבוא ולהוציא אותך עם רכב שאחד הלוואה תהיה לך יקרה מדי, ושתיים הרכב בכלל לא מעל הצרכים שלך כי אתה צורך חסכוני והוא צורך המון דלק. אז זה באמת באמת הדבר הכי נכון, זה להגיע לסניף, לשבת עם אנשים שזאת העבודה שלהם, זאת התורה שלהם. אנחנו מוכרים מכוניות ללקוחות חוזרים שלנו, אנחנו יודעים למצוא את הדבר הנכון, וזה באמת הדבר הכי חשוב להגיע. אם אני אגיד לך אם יש טריגרים למחירים מטורפים, כן, יש פיאט קאנטו במחירים מטורפים, ויונדאי ה-10, והרכבי שבעה מקומות.
1: המתחרים מקשיבים.
2: ויש לנו כמה רכבי טויוטה 0 קילומטר שהולכים להגיע בשבוע הבא.
1: תראה איך עברת ללחוש, עברת ללחוש מרגע שאמרתי לך שהמתחרים מקשיבים.
2: לא, לא, הכל שלי, אתה יודע, גם אם אני לא אדבר ברדיו, ישמעו אותי מאיפה שאני יושב פה עכשיו עד אליהם.
1: תגיד, אתה אומר לפעמים בשיחות שלנו, זיו, אחריות מורחבת למגוון רכבים, והרבה אנשים המילה הזאת היא קצת טריקי בשבילם, כי מה שאחריות בשבילך לא אחריות בשבילם. ברור שבסוף זה עניין של חוזה, אבל אחריות זה דבר שמשתנה מרכב לרכב, אתם נותנים את הבלנק הראשון לכולם אותו דבר עם תוספות, איך זה?
2: לא, יש לנו אחריות מורחבת ל10 מכלולים או 20,000 קילומטר לשנתיים למגוון רכבים, ובאמת האחריות היא כוללת את כל המערכות הכי חשובות. בסדר, לא דברים שהם בלי, דברים שהם מתקלקלים, יכולים ללכת, זה מנוע וגיר ומזגן וכל המכלולים שהם באמת יקרים. אז אנחנו יודעים, בגלל שאנחנו מטפלים באוטו מהיום הראשון, אנחנו יודעים לתת עליו אחריות. ואני יכול להגיד לך משהו, אנחנו גם נותנים אחריות לרכבים שמתחרים לא נותנים. רכבים 140 אלף קילומטר לצורך העניין, מתחרים מפחדים. אנחנו לא, יפה, אנחנו נותנים.
1: יפה, אהבתי ממש.
2: אנחנו יודעים מהסחורה שלנו, אנחנו לא מפחדים ממנה.
1: בטוח, גם הסחורה של הרכבים וגם הסחורה האנושית, אגב.
2: זה בטוח, זה אבל בטוח. אין אחתו מעיד על יסתו או על גיסתו.
1: בשביל זה שדרן שיעיד על יסתו של גיסתו. כוכבית 3130, אופרה בחירת רכבים, שתי שאלות אחרונות לפי שנסיים. קודם כל שאלה על הרגלי קנייה של ישראלים, נגיד בחמש, שש שנים האחרונות. מאז אתה יודע, פעם זה היה, תומר, מה נשמע? אפשר רכב בנזין, אפשר סולר, יופי. בשנים האחרונות זה פתאום החשמלי, ופתאום ההיברידי, ופתאום הפלאגים, ופתאום... אנשים מבינים בחשמלי והיברידי ופלאגים? הם יודעים מה אתם מוכרים להם, או שאין להם ידע והם סומכים עליכם?
2: תראה, אפשר להגיד דבר אחד על ישראלים בוודאות. אנחנו העם הכי סטגלטן שיש בעולם. אז כל שינוי שמגיע, אני מסביר לך שלפעמים יש רכבים שהלקוחות בהם אומרים לי, ואני אומר, מה? מה זה האוטו הזה? והם יודעים עליו כבר הכל. אז יש לנו ציבור חכם שיודע לבחור נכון, ובאמת בא עם ידע, וזה חשוב. כשבן אדם בא עם ידע, יותר קל לעזור לו.
1: תגיד לי את הטעות הכי גדולה שאנשים עושים היום שהם באים לקנות אצלכם רכב חדש?
2: שאנשים נותנות לגברים שלהם לפתוח את המכסה מנוע, כאילו יש להם מושג מה הם מסתכלים שם. נשים, תקשיבו מה אני אומר לכם. אתם מבינות הרבה יותר. אתם עמים החזק. תגיעו.
1: כי יש תנועה, אתה אומר, יש תנועה ערה של נשים לסניפים.
2: היה.
1: וואו. יפה. עמין החזק. אין ספק. תומר גנדל, מנהל מחירות ארצי, אופרת מחירת רכבים, כוכבית 3130. מחכים לכולכם בסניפים באפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. תומר, תודה רבה, נשתמע מחר.
2: תודה, תודה, זיו. ביי ביי.
1: ביי ביי. נשים באות לקנות רכבים. זאת הכותרת מהשיחה. אופרת, כוכבית 3130.
3: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבולים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי תקשיב?

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי. ציב 29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: הפרויקט של רביבו, תפילה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: חזרנו 4:34, עוד לפני שנעבור לחברי היקר יוסף מנחם, בואו נשמע את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום בעיר עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה בעומס החום, הלילה מעונן חלקית ומחר ללא שינוי. עד כאן התחזית, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. עכשיו שלום ואחר הצהריים טובים ליוסף מנחם, חברי היקר, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, אחרי 4 עשורים ועוד שנה בבנק דיסקונט, יצא מהמערכת הבנקאית ועבר להיות יועץ המשכנתאות מהמובילים במדינה. יוסף מנחם, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, אתה יודע, אנחנו בראש חודש אב. זה לא חודש פשוט של עם ישראל, אבל בסדר, נעבור אותו ונגיע גם לט"ו באב ולשמחה גדולה בעם ישראל.
0: נכון, לגמרי. לא משתנה הרבה במצב שבו אנשים, אלפי משפחות בארץ לדעתי, שמשלמות כל חודש משכנתה אלפי שקלים, ואז הם באים לבדוק מה נשאר אחרי שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה, ומגלים שהם חייבים יותר ממה שהם לקחו. זה, הם נכנסים פה למעגל שהם לא יודעים איך הם נכנסו ואיך הם יוצאים ממנו.
2: נכון.
0: איך זה יכול להיות דבר כזה?
2: אני רק אפתח בפתיח של כוכבית 3818, כדי שמי שירצה שירשום.
0: כמובן.
2: ההלוואה הכי גדולה שלוקחים המון בתי אב בארץ הזאת, כמעט כל בית אב, לפחות הצעירים שבינינו, זה ההלוואה הכי גדולה בחיים. ופעמים רוב שהם רוצים לקרות בית, דברים כאלה, הם לא נותנים בדעתם על ההלוואה. יאללה, בוא ניקח את ה... בוא נחתום פה, בוא נחתום פה, בוא נחתום פה, יאללה, שלום, תנו לי את ההלוואה, שלום. לא עובד ככה. כל התעדשות קטנה בריביות, בהלוואות של מיליון פלוס ושתי מיליון, זה מאות אלפי שקלים פער. ואני בא ואומר, הבנקים היום הדהימו אותי, היום ואתמול, נכנסתי לראות את הריביות, אני רואה ריביות של יותר מחצי אחוז מהתכנון של בנק ישראל. כלומר, בנק ישראל, גם כשהוא יוריד עוד פעם ועוד פעמיים, הבנקים כבר תמחרו את זה, כבר הורידו את זה כדי לקרוא ללקוחות שלהם, בואו, אנחנו נשמור עליכם, תישארו איתנו במשכנתה, איך אומרים, אנחנו נסדר לכם זה עוד, נשפר פה, פה, פה, פה. עכשיו, הם לא עושים את זה בהתנדבות, אין פה, בבנקים הכל עניין של רווח. אמנם גילוי נאות, הם ישרים, אבל הם רוצים רק להרוויח, וזה בסדר. אנחנו לא טוענים, אבל כל אחד שיש לו משכנתה היום, אני אומר לכם, ברוב המקרים, יש הרבה מקרים שהמשכנתה היא טובה מאוד, ברוב המקרים יש מקום לתקן אותה, ולתקן אותה בצורה משמעותית מאוד. לא 10-20 אלף שקל, זה אני בכלל לא מתייחס לזה, אני אומר לאנשים, כן. תתעלמו מזה. אבל כשמדובר ב-100 ו-150 ו-200 ו-400 ו-600 אלף וגם כאלה יש, אז בבקשה, נא לבדוק את המשכנתה, בדיקה קלה מאוד, לא מצריכה הרבה מאמץ, להתקשר לכוכבית 3818. היועצות שלי בודקות לכם את הכל, בלא עלות, הכל ללא עלות, ואם תרצו, במידה, רק במידה, ואתם נדרשים לתקן את המשכנתה, כן. אז יתקנו לכם אותה דרכנו, ואתם יכולים, ואם לא דרכנו, אז דרך מישהו אחר, אבל כדאי לכם לדעת, להיות מודעים למצבכם. כי הרבה אנשים משלמים מאות רבות, אפילו אלפי שקלים בחודש, סתם. רק פשוט כי הם לא מודעים לזה שהם מתעלמים בחינם.
0: פשוט סתם.
2: אז אני בא ואומר, תבדקו.
0: נסגיד, כוכבית 3818, וכשאתה אומר תבדקו, איזה מסמכים צריך להכין לשיחה עם היועצות שלכם? פשוט, או פשוט לבוא ולהתקשר ולקבל את ההוראות תוך כדי.
2: מי שמתקשר לכוכבית 3818, היועצות אומרות לו על לבית גימד. ברוב המקרים אפילו לא אומרות לו כלום, חוץ מתעודת זהות, כמעט ולא אומרים שוב, כי אנחנו גם שולפים את המשכנתה מהמערכות של הבנקים, יש לנו קשר איתם, כמובן עם קוד מסוים שהלקוח מקבל, ואנחנו בודקים. אני עכשיו בדקתי עכשיו, בדקות האלה של לפני שהתקשרת אליי, משכנתה של 1,300,000, חסכתי לו 127,600 שקל בחודשי. מה רע?
0: בשיחת טלפון.
2: סתם, אבל אגב, והמשכנתה שלו היא לא מן הגרועות, היא טובה. גם בטובה הזאת הורדנו המון.
0: תגיד רגע, קיבלתי יודע.
2: כמה חומר בגרועה שכאלה ש... לא יודע.
0: קיבלתי הודעה בוואטסאפ עכשיו של האולפן, אתם כל הזמן אומרים על יוסף מנחם שהוא דובר בנקאית שוטפת והמאזין לא מבין מה זה. אז אני אסביר לו שאחרי 41 שנים בבנק דיסקונט, אנחנו קוראים לך דובר בנקאית שוטפת. אבל אני אוסיף, איזה יתרון זה נותן לך על פני יועצי משכנתאות אחרים?
2: א', אנחנו משרד מאוד גדול בארץ הזאת. ואנחנו, כשאנחנו מדברים היום, למשל, שלחתי לאיזה מנהל, מנכ"ל של משכנתאות, שלחתי לו הודעה קטנה. אמרתי, לא מתקדמים לי שתי תיקים, בבקשה, אני לא רוצה להיות בהפרה. לא עברו 25 שניות, הוא ענה לי בטיפול. מי יכול להגיע למנכ"ל משכנתאות? סליחה. אנחנו גם, בגין הכמויות שאנחנו מעבירים לבנקים, הם אוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם. הם עושים בשבילה, אנחנו עושים בשבילה. עכשיו, אמרתי למישהו, ראיתי אותו, התפלק איתו בבית כנס, אמרתי לך את זה, אולי, שבכל מקום אני רואה אותו בבנק, בנק, בנק, אמרתי לו, תגיד לי, מה? הוא אומר לי, אני עושה תמחור. אמרתי לו, בסדר, תעשה. הוא אומר לי, לא נעים לי ממך, אני יודע. אמרתי לו, לא, תעשה תמחור, כשתגיע לסוף של הרצפה, משם אני מתחיל.
0: יפה. נזכיר רגע את ה...
2: אנחנו אומרים, בוא, באמת, עכשיו בוא, לא בהלצה או משהו, המשכנתא היא הלוואה הגדולה ביותר של בן אדם בחיים. תאספו את הכסף מהרצפה, הוא עומד ברצפה ומחכה לכם, לקחת אותו אליכם ולא להשאיר אותו בבנקים. הבנקים הרוויחו למעלה מ-32 מיליארד ב-25. חבל! קחו גם אתם קצת מהנתח.
0: כן, גם לנו מגיע קצת, יוסף, מה יש?
2: כן, קצת. אני אומר לך שהשנה, 26, הבנקים לא הרוויחו אפילו לא 25 מיליארד.
0: יאללה, וזה ילך חזרה לציבור, אתה אומר.
2: רק לציבור.
0: רגע, אז בוא נגיד ככה, כוכבי.
2: ואנחנו עושים את זה הכל ללא עלות, ואם מישהו רוצה אותנו בכל זאת, אז העלות שלנו למסדור משכנתא הוא 3,900 פלוס מע"מ, שלדעתי זה המחיר הכי נמוך בארץ לחברות בסדר גודל שלנו.
0: יש מצב גדול גם לדעתי. כוכבית 3818 מתקשרים לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות. אם בשיחה מול היועצות עולה צורך למחזר את המשכנתא, 3,900 שקלים פלוס מע"מ זה עכשיו. תגיד שאלה.
2: אבל היועצות לא מחליטות. הן מעבירות אלינו את המשכנתא לבחון אותה, ואחרי שאנחנו מגיעים למסקנה, אנחנו אומרים להם מה לומר.
0: כמובן. הכל בחפות דעת מסודרות. תגיד שאלה לגבי הפילוח של איזה אנשים באים יותר לבדוק משכנתא סלש למחזר במיטת הצורך, האם אנשים שנשואים 3-4-5 שנים והמשכנתא טריה צעירה, או אנשים שבאים אחרי 15 שנה ומגלים שנופל עליהם כל העולם שלהם?
2: אגיד לך את האמת, לא עשיתי את הפילוח הזה, אבל לא עשיתי סטטיסטיקה. אבל בינינו, כל מי שבא, ובמיוחד הוותיקים, הם מתפלים, הם לקחו מיליון שקל, פתאום הם באים ואומרים להם, יש לך מיליון 80, אבל יש לך 7 שנים. איפה כל הכסף הזה נעלם? אז הם לא מבינים שהיו הצמדות, המדדים היו גבוהים בעבר, והשתוללו, רק לפני חודשיים המדד היה 1-2, בחודש אחד. עכשיו קצת התמצאו, היום אגב יש מדד היום, אולי עוד נפרסם עוד כמה דקות, אני מניח שהיא עשירית, הוא נחלש קצת, אבל כל מי שלא נהנה מהמדדים, הוא אכל אותה בתקופות ההם. לכן תבדקו, כדאי לבדוק, שווה לבדוק, ותמיד לבדוק. אפשר לבדוק כל שבועיים אפילו. אבל אין צורך, אבל פחות כל חצי שנה.
0: שאלה אחרונה. כותב לי מאזין, האם אתם מתעסקים גם בלקיחת משכנתא? זאת אומרת, לפני שבן אדם בכלל לקח משכנתא.
2: בכל הפרמטרים של המשכנתאות, דיור למשתכן, משכנתא לקניית בית, גם אם יש אדם יש לו הרבה הלוואות, אנחנו לוקחים את כל ההלוואות שלו, מכניסים תוך המשכנתא בשורה אחת.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, גם אם אנשים רוצים לקחת משכנתא, הם יכולים להתקשר אליכם לקבל ייעוץ.
2: כל הזמן. מי שרוצה תמיד מוזמן.
0: וואו. כוכבית 3818, הכל תחת קורת גג אחת, אני אוהב להגיד את זה, כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, תתקשרו זה ללא עלות. יוסף מנחם, תודה רבה לך, איש יקר.
2: תודה וברכה.
0: תמיד כיף לדבר עם יוסף מנחם בשידור. לא יודע להסביר לכם את זה. איש יקר מאוד. עוד היה עכשיו עד הפרסומות.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
10: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: שחר תבוך.
1: מאיה דדון.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: קצת לפני שנשמע כאן את השיר שיסגור לנו שעה ראשונה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, חצי דקה לפתוח קווים של הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, תכתבו לנו עכשיו ויקטורי לוואטסאפ.

נצחים, ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון, 5 ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, לכתוב לנו ויקטורי, לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696. סוגרים עם האחת והיחידה, הכי גדולה שהייתה לנו. ועדיין, כן? שרית חדד. תודה ליובל יונה שערכה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל. נשתה איזה משהו, פרסומות, חדשות, ונחזור בכל הכוח לשעה השנייה. יש פרסים, אל תלכו.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכיר.

0: הוא שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
10: יש ארנק יום!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי ועצר את כניסתו של חוק הפטור ממעצרים לערכים חרדים לתוקף, התגובות במערכת הפוליטית סוערות. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא לכוחות הביטחון לא לשתף פעולה ואמר, החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק. גם יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את בגץ ואמר, המהירות שבה הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות היא ביטוי נוסף לשיכרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בגץ החליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. מנגד אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר, החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עדיין לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. בהמשך לסירוב של ישראל לאפשר לאמריקנים להציב את מטוסי התדלוק בנמל התעופה בן גוריון, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, מתחייב, כרטיסי טיסה לא יבוטלו.
14: לא יבוטלו כרטיסי טיסות, שרה עומדת על כך, יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית, אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
13: את הדברים אמר לענה דודוב בתוכנית איפה הכסף ב-103 FM. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66 מיליות האחוז ושערו היציג נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-46 מיליות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בראיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים, חושף מהי הבקשה החריגה ביותר שקיבל מנתניהו.
15: אני מחזיר לו טלפון, אני אומר לו שזה הנחיה לא הגיונית וזה לא יקרה. הוא לא אוהב את זה. אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי.
13: הראיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור

0: עדן חסון, אופק הדנק, מערכים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:07, פה נפתח את השעה הזאת עם חלוקת כרטיסים זוגיים למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק. בסדר? עכשיו הסקתי עצום את הלב שלכם. ערב נוער, אגם בוחבוט ואופק הדנק פותחים את אירועי הקיץ של המועצה האזורית עמק ישראל באמפי נהלל, 5/23, שזה לא מחר, זה בשבוע הבא. ואני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק. לדעתי הדנק יעלה ראשון לבמה, יעשה שם קצת דנס או ליפ או פניינים, ואז אגם בוחבוט תעלה ותעשה שם חגיגה, גם מרגשת, גם שמחה, גם קצבית, גם מה שאתם רוצים. גם פופית כמובן. אגם בוחבוט ואופק הדנק, אמפי נהלל, פותחים את אירועי הקיץ של המועצה האזורית עמק ישראל. זה קורה בחמישי, עוד שבוע ויום, 23 ביולי. אני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים. כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לנו אגם אופק, ולשלוח לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. 052-500-9696. יובל יונה עורכת את מויאל בדרכים, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. עוד מעט נספר לכם כמובן מה קורה באופרת מכירת רכבים. נמשיך לחלק לכם 100 שקלים מתנה בוויקטורי אפולה החדש, גם פיצו משפחתי או פנטת פיצרי מיני. בקיצור, יהיה כאן שמח. איהה! איהה! מה הורד ידרקה רקוק לי? איהה!

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: נייס, תודה רבה לברונו מרס עם טרז'ר.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: גבירותיי ורבותיי, זה מרגיש לי כמו שבוע של איזה רכב חדש ככה, להתפנק בכיף. לך בעצמך, לך ולאישה, לאישה בלבד, לילד שלא יודע, חוגג איזה משהו, לבת שרוצה שתקנה לה רכב חדש, שתקנו לה רכב חדש. לא משנה מה, אם אתם רווקים, אם אתם זוגות צעירים, אם אתם אנשים שיש להם כבר 2, 3, 4 ילדים, לאופרייט מכירת רכב יש את כל הפתרונות בשבילכם, לא משנה מה. זה מתחיל מרכבי מיני ועולה עד רכבי 7 מושבים וכו' וכו'. הכל, הכל, הכל בנבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט, יש את ספרד שהיא מנצחת גמורה במונדיאל הזה, בגמר. יש את אנגליה וארגנטינה שהן נבחרות מנצחות, אבל היום תהיה רק נבחרת מנצחת אחת בסוף. בסוף בגמר יש שתי נבחרות מנצחות ורק אחת תיקח בסוף ותהיה המנצחת הגדולה, אבל בשוק הרכב יש מנצחת אחת באמת, זאת אופרייט מכירת רכב עם נבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט, שזה אומר מגוון רכבים באופרייט בהנחות מיוחדות. בוחרים, כמו שבוחרים בכל חנות אחרת, מוצרים מסוימים, טק טק טק טק טק טק, ואומרים על זה יש מחירים נמוכים, וזאת הזדמנות מטורפת, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. באופרייט מכירת רכבים, שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים, נותנים לכם ומחכים לכם עם הצעות אליפות, הצעות מנצחות על מגוון רכבים. רכבים למסירה מיידית, אפשרויות טריידין ומימון ללא ריבית. כוכבית 3130 אופרייט מכירת רכבים, אבל אין טוב ממראה עיניים. גם לראות רכבים במגרשים וגם להגיע ולראות נציגים ויועצי מחירות פנים מול פנים, לבנות את העסקה כמו שצריך. אז כוכבית 3130 זה בטלפון, ובאפולה בסניף של אופרייט מנחם בגין 62, לכו לאלי ולכל הצוות, תגידו, תמסרו לו דש ממני. בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, אופרייט מכירת רכבים, סניפים בפריסה ארצית, מציעים לכם מגוון דגמים, עכשיו בשבוע מחירות מיוחד, ממגוון מותגים המובילים בשוק, סקודה ויונדאי, מזדה, טויוטה, ג'אקו, צ'רי, סיאט, קיה, כל הגדולים, באופרייט מכירת רכבים כמובן, אין רכב שאין. הלקוחות של אופרייט חוזרים, מתחדשים כל הזמן, בגלל השירות, בגלל האנושיות, בגלל האמינות, מחכים לכם בסניפים, אפולה, קרמיאל, חיפה וחדרה, או בטלפון כוכבית 3130. כל פתרונות הרכב במקום אחד. תעשו לי רק טובה אחת, אתם יכולים כמובן, אתם יודעים, השוק הזה הוא גדול, הוא רווי. כנראה שלא כולכם תלכו לאופרייט, שזה חבל. אז הלכתם למקומות אחרים לבדוק והכל טוב. בגלל שהוא המליץ, בגלל שהדוד נמצא שם וכל מיני כאלה, בסדר גמור, לא מתווכח. רק תעשו לי טובה, אם אפשר לפני שסוחותמים על עסקה, יוצרים קשר עם אופרייט, באים לאופרייט ומקבלים הצעה נגדית. בסדר? זה הכי חשוב. כי הצעות מנצחות יש רק באופרייט מכירת רכבים. את זה אף אחד לא יכול לקחת להם. אף אחד. טוב. בואו נתפנק עד הפרסומות. השיר היפהפה הזה של קובי פרץ.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
10: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: בן צור.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אני רק אשים את זה כאן בשידור חי, שלא יגידו לא אמרתם ולא שמענו. את בן צור אנחנו כאן ברדיו כל רגע גילינו. שלושה סימני קריאה, כשאף אחד לא האמין בו וכולם חשבו שהוא איזה עוד אחד כמו כולם. בנשמה שלו הוא באמת כמו אחד כמו כולם, במוזיקה שלו הוא בטופ האפשרי כאן. התחלנו להשמיע את השירים שלו והערכנו אותו באולפן ועשינו אותו רעיון בטלפון, ואז עשינו כאן לפני כמה שנים את הכוכב הבא לצפון, משהו כזה, כאילו הכוכב הצפוני. היו איזה 25 מתמודדים, הגענו לשלושה בגמר והוא זכה אצלנו. ואז התחילה הנסיקה של החיים שלו. זהו, היינו חייבים להגיד את זה, כמובן. 5:30 עכשיו, אנחנו המויאל בדרכים.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום בהיר עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה ותורגש אכבדה בעומס החום, הלילה מעונן חלקית ומחר ללא שינוי ניכר. עד כאן התחזית. 5:30, אני רוצה לחלק עכשיו כרטיסים זוגיים ל... איך אני אגיד את זה? אני אגיד רייב שקיעה, קודם כל. ואני אגיד מסיבת טכנוטרנס. ואני אגיד... אני פשוט אתן את כל הפרטים. אתם תדעו שאנחנו הולכים לתת כרטיסים זוגיים עכשיו לאירוע שזוג כרטיסים אליו שווה הרבה מאוד כסף. אוקיי? בשבת ה-25 ביולי, שזה לא השבת הקרובה, אלא שבת לאחר מכן, מ-6 בערב ועד 11 בלילה, באמפינלל, כך שגם שומרי השבת יוכלו להגיע ממש בצטה. רייב שקיעה, הקרוקסטרה לייב. פרידום פייטרס עם מאיר בריסקמן. בין שדות העמק לצבעי השקיעה, אנחנו ניפגש לערב של מוזיקה, חופש וחיבור באמפינלל. כאמור, על הבמה, קרוקסטרה לייב. מופע ייחודי ועוצמתי של הפרידום פייטרס ומאיר בריסקמן, יחד עם 40 נגנים, מוזיקה שמשלב מוזיקה סימפונית ואלקטרוניקה פסיכדלית למסע מוזיקלי מרגש וחד פעמי. לפני ואחרי, כדי להשלים את המסע המוזיקלי שלנו, ינגנו אלעד מיארה, האיש והאגדה שידוע על הגיוון המוזיקלי שלו והדרך הייחודית שלו להפנט אליו את הקהל. הוא יפתח את הרייב עם סט מיוחד לאירוע. שרון אתר, מהקולות המסקרנים של סצנת האלקטרוניקה החדשה, סאונד שינה בין אינדי דנס, טכנו, פסיכדליה, סט מטורף. זה עוד כלום, בליס. אחד האומנים הגדולים בעולם של הפסייטרנס, עם להיטים, רמיקסים, הופעות על הבמות הכי גדולות בעולם, יחתום את הערב בסט לייב אנרגטי ובלתי נשכח. גבירותיי ורבותיי, כרטיסים זוגיים מתנה לדבר המטורף הזה. נתראה בין הביטים, הצבעים והשקיעה למסע מוזיקלי שיקח אותנו רחוק. כרטיסים ב-04-60-40-575. אנחנו כאן מחלקים כרטיסים זוגיים במתנה לרייב שקיעה שיתקיים ביום שבת, לא הקרובה, שבת לאחר מכן, 25 ביולי, מהשעה 6 בערב, במסגרת אירועי הקיץ של המועצה האזורית עמק ישראל. זוג כרטיסים ששווה הרבה מאוד כסף. זה יהיה כמובן באמפי נהלל. קדימה, תכתבו לנו רייב שקיעה, ואולי תקבלו מאיתנו זוג כרטיסים לרבע שקיעה המטורף הזה של קרוקסטרה לייב, פרידום פייטרס עם מאיר בריסקמן, ועוד מלא מלא אומנים לפני ואחרי. משהו מטורף, מסיבת טבע טכנו טרנס, בחסות ובשיתוף המועצה האזורית עמק ישראל. תכתבו לנו רייב שקיעה לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו זוג כרטיסים לדבר המטורף הזה, אוקיי? 052-500-9696, רייב שקיעה לכתוב לנו, אולי תקבלו מאיתנו כרטיסים שווים ביותר. איתי לוי ישיר כאן עכשיו את פאטה מורגנה, ביחד עם זהבי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: איזה כיף לאלה שכתבו לנו בוואטסאפ רייב שקיעה והכרטיסים הזוגיים לרייב שקיעה מטורף בשבת 25 ביולי באמפי נהלל בדרך אליהם, משהו מטורף לגמרי. אם בא לכם תכתבו לנו רייב שקיעה לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו גם. שבוע מיוחד באמויאל בדרכים ביחד עם אופרט מכירת רכבים, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם מגוון רכבים בהנחות מיוחדות בנבחרת הרכבים המנצחת של אופרט. כן כן, הם פשוט בנו למונדיאל נבחרת רכבים מטורפת, שזה כמה עשרות שלמות של רכבים במחירים מטורפים. זה לא אומר שהם לא ייתנו לכם הצעה מנצחת גם על רכב אחר, אבל תבואו לשמוע קודם כל מה יש להם להציע. אני שומע בתשדירי הפרסומת כל מיני אלנטרה כזה, 2023 במחיר מטורף, קיה סולטס, 2023 במחיר מטורף. איך תומר גנה לא אוהב להגיד, קידומת 7, קידומת 8, כאילו דברים מטורפים. אז תמהרו לאופרט מחירת רכב כוכבית 3130, או בסניפים, באפולה, קרמיאל, חיפה וחדרה, לוחצים בווייז אופרט, מגיעים לסניף הקרוב למקום מגורכם. מלאי מגוון באופרט עכשיו, כאשר בונים לכם את ההצעה לפוד, בונים לכם הצעה מנצחת על מגוון רכבים. רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות של טריידין, מימון ללא ריבית, יש לאופרט. שעכשיו היא גם חלק מקבוצת מאיר, אתם יודעים, נרכשו. אז יש להם פשוט את החברות שעובדות איתן, וזה מוזיל לכם עלויות משמעותית. אופרט מכירת רכבים עם המלאי המגוון של רכבים משפחתיים. קודם כל נתחיל ברכבי מיני. ואז זה עולה לאט לאט לג'יפונים, לרכבים משפחתיים, לשבעה מקומות, למגוון רחב של היברידי כמובן. רכבים חדשים 0 קילומטר 2026, תזכירו לי לשאול את תומר מחר על הדבר הזה, במחירים אטרקטיביים ומסירה עוד באותו היום. זאת אומרת, אתם מקבלים רכב 2026, שנסו עליו כנראה לא הרבה, במחיר מופחת ברמה קיצונית מרכב שתקנו מהסוכנות. אהבתם את זה. באופרט מכירת רכבים, כל פתרונות הרכב במקום אחד, טריידים, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו יום. אתם נוסעים בראש שקט, וברגע שפניתם לאופרט, כבר יש ראש שקט. בגלל השירות אופרט, בגלל האנושיות אופרט, בגלל האמינות אופרט מכירת רכבים, כוכבית, 3130.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

בריו דה ג'נרו יש עדיין דמעות מהדחה של ברזיל אי שם בשלב המוקדם של המונדיאל. מסתכלים הערב לקראת המשחק מול ארגנטינה ועוד בוכים עוד יותר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: פותחים את קווי הוואטסאפ לחלק פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש, פיצה איטלקית משובחת. כותבים רימיני לוואטסאפ 052-500-9696, כותבים רימיני לוואטסאפ 052-500-9696, אולי מקבלים מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. קדימה, תקתקו את הוואטסאפ, התוכנית עוד שנייה נגמרת. אני

החדש של עדן גולן ושרק. זה נקרא סטארבקס. המהממת, עדן גולן. זוכרים בפיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני באפולה, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים, אפולה, וואו, יניב דמרי יקר מגבעת אבני, רמי זועבי, מי עוד? אליהו חנוכה יקר, איזה כיף גדול, שלושתכם לוקחים איתנו פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני, עשיתם בשכל, ששתתפתם בשעשוון שלנו, בתיאבון. אנחנו בדרך אל השיר שיזכור לנו, שעתיים, של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, ברקע, המנגינה והניגון הכי מוכר שיכול להיות. אייל גולן, כשאחר. תודה גדולה ליובל יונה שערכה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, בשורות טובות, מיד אחרינו, אולפן מונדיאל. כשאחר.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.

0: כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל כל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
8: יש ארנק
9: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן עם לבנון, בכיר אמריקני אומר כי השיחות ברומא בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הסתיימו לאחר יומיים של דיונים פורים וחיוביים. לדבריו נרשמה הסכמה על המבנה וההנחיות לתהליך אזורי הפיילוט שיושלמו בימים הקרובים. עוד הוסיף אותו בכיר כי כעת יעברו לשיחות טכניות מורחבות שיתמקדו ביישום כל תחומי הסכם המסגרת במטרה להגיע להסכם מקיף בין ישראל ללבנון. מדבריו הביא פרשננו בוושינגטון ברק רביד. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26. במסגרתה נקבעו הסדרי הצבעה למפונים, סימון תעמולות שנעשו באמצעות בינה מלאכותית ואגרה על עתירות ליושב ראש ועדת הבחירות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספרה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות לכנסת כלחתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66 מאיות האחוז ונקבע שער יציג של כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-46 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. ילדה בת 5 נהרגה מכלי רכב שפגע בה בירושלים. היא פונתה במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייה אל בית החולים הדסה הצופים שבעיר, אולם שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בריאיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, ומשיב האם לדעתו דוד זיני ראש השבק צריך לסיים את תפקידו.
1: זה מטריד ביותר האופן שבו הוא מתנהל. נאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות וללכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
0: הרעיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי, כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12. צריכים

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: איזה מונדיאל, יא ווילי. מונדיאל מטורלל. מטורלל, מה עשינו מעצמנו אתמול פה? עשינו צחוק.
1: אכלנו את הבגט.
0: כן, היינו יוצאים עכשיו החוצה, והיינו אומרים, בטוח, ספרד, זה לא התואר. לא התואר, התבזנו, אבל פחות ממה שהתבזתה נבחרת צרפת, שהיא באמת ההבטחה הכי גדולה של המונדיאל הזה.
1: כן, אני מסכים איתך. תשמע, אתמול היה כדורגל מטורף של הספרדים, יש יגידו משעמם.
0: כן, זהו, שמעתי אותך אומר היום אצל חיים, מדברים ברדיו, כדורגל מטורף, תסביר מטורף.
1: אני אסביר. כי, אתה יודע מה, אני אקרא לו יותר, יעיל. כדורגל יעיל מאוד של ספרד. אז קטלני, אתה יודע, קטלני אנחנו אומרים על נבחרת שמגיעה ונותנת שמיניה. זה מבחינתי קטלני. מה שהספרד הספרדים עשו אתמול לצרפת, זה היה ביטול מוחלט של כל היתרונות הבולטים מאוד של השחקנים הצרפתים, על ידי עבודה מתוזמנת כמו מכונה שאני מאוד זלזלתי בה, ואני פה לוקח את דבריי בחזרה, כי אני באמת חשבתי שלא כל כך הבנתי מה ספרד עושה שם בשלב הזה, לא תפסתי מהכדורגל שלה יותר מדי, אבל וואלה, מה שעבד לאורך כל הטורניר הזה, עבד גם אתמול.
0: כן, ספגה עד היום שער אחד.
1: כן.
0: אתמול בדקה 89. 89 בעיטה ראשונה של צרפת למסגרת.
1: היה הייתה שם עוד איזה בעיטונת מהקצה של הרחבה ככה לשער של אמבפה, אבל זה לא, אתה יודע, קשה להחשיב את זה בעיטה.
0: אני לא זוכר למסגרת.
1: כן, כן, זה
0: לא זוכר למסגרת.
1: יונאי סימון נדף את זה החוצה, אז היה קצת, אתה יודע, קצת
0: אמרו. תשמע, זה באמת, אין מילים לתאר את זה, ותשמע, אני, אם הייתה לי אפשרות לשאול את דשאן, או אפילו לא את דשאן, את אחד השחקנים, על מה דיברתם? למה הוא הכין אתכם? מה ראיתם בווידאו? הסתכלתם על הנבחרת הזאת? למה התכוננתם?
1: אז אני חושב שהם צרפת מאוד ניסו, הם הטעות, אתה יודע, קטונתי, עוד פעם, אני אומר את זה הרבה, קטונתי לבקר מאמנים, קטונתי, רק...
0: כן, קטונתי, גם אנחנו, גם אני קטונתי אחרי אתמול.
1: כן, כן, כן, אני אומר, אני מדבר על מה שאני רואה, אני חושב שצרפת עשתה כאן, ניסתה לכפות את הכדורגל שלה על ספרד, במקום להבין שעל ספרד אי אפשר לכפות את המשחק שלך. אתה לא יכול מול המכונה הזאת, כמו שקראתי לה, באמצע, בהנהגתו של רודרי, שהם יודעים, אם שמת לב, צרפת לא הצליחה להכניס שום כדור עומק.
0: לא, היה לה משחק התקפה.
1: כי הם פשוט ביטלו אותם.
0: לא שני מגינים שתפסו יום שחור אחד יותר מהשני.
1: כן.
0: לא מסוגלים, השלישייה הגאונית, אוליזה, אמבפה, דמבלה, לא יכולים להפעיל אחד את השני, לא מפרים אחד את השני. אין משחק התקפה. ואני לא מדבר איתך כמובן על העובדה, צ'ואמיני לא תרם את שלו, אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר על רודרי, תשווה בין צ'ואמיני לרודרי, אלוהים יעזור, לא דומה.
1: אני מסכים לגמרי, ולא סתם הזכרת את רודרי, כי הוא באמת נתן את מול משחק שהזכיר, אתה יודע, אחרי שמעתי את ההגדרות, ורודרי חזר, רודרי חזר, תשמע, הוא נתן אתמול משחק שהזכיר את רודרי של השנים האחרונות לפני הפציעה.
0: פפ גוארדיולה חולה על רודרי.
1: הוא צודק.
0: חולה עליו, זה השחקן בשנה שרודרי לא שיחק. פפ גוארדיולה פיתח את כל התופעות לוואי המנטליות הכי מוזרות שהיו, השנה הנוראה שלו.
1: עכשיו, רודרי, אנחנו יודעים, הוא קשר אחורי, ומאוד רציתי...
0: אבל גם סקורר כשצריך.
1: לגמרי, אלא הוא יודע לתת את הבומבות.
0: מה זה? לקח גמר בצ'מפיונס.
1: ולכן רציתי מאוד לדבר היום עם קשר אחורי, ולטובת העניין הזה הבאתי אחד ששיחק כמה וכמה משחקים בעמדה הזו. ערב טוב מרואן קאבה.
2: ערב טוב.
1: אתמול ראינו את...
0: דבר מה אתה ראית אתמול.
1: מעולה, זה יותר טוב אפילו.
2: אני פשוט מאוד ראיתי בפעם הראשונה בחיי כמות גדולה של כוכבים שלא הגיע למשחק אחד. זה פשוט היה... מופע של נבחרת אחת מול נבחרת כוכבים, שנבחרת אחת נראיתה כמו קבוצה באמת מאומנת, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, שיש לה מנהיג, שמנווט את המשחק. מצד שני, אני רואה נבחרת צרפתית מלאה בכוכבים, מה שעד עכשיו הביא אותם למעמד הזה, הם השחקנים באמת הדומיננטים שלהם בחלק ההתקפי. ובמשחק אחד אתה לא מקבל מארבעתם כלום ושום דבר. כלום. זה יותר מדי.
0: כלום. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו, זאת אומרת, תראה, זה שספרד נותנת את כל מה שהיא נותנת, זה בסדר גמור. אנחנו, זאת אומרת, ברור שתוכנית המשחק, אני חושב, אני לא יודע, אני אחרי אתמול נזהר, אבל נדמה לי שתוכנית המשחק שדלה פואנטה עבדה מצוין. אבל בואו נעשה סדר. מי שכבשו לספרד, זה לא למין ימל, זה לא, אני לא יודע, מיקל מרינו. מי שכבש זה פנדל. פנדל אחד של מגן צרפתי שלא היה אתמול במשחק, ממש בושה. ושחקן הגנה שבמקרה זיהה הזדמנות מול אולמו, ובדאבל פאס נתן גול.
1: אני לא יודע אם אני מגדיר את זה במקרה, אני פה אני נזהר ונתן למרואן.
2: מצד שני, אבל אתה רואה שמי שפינה את כל השטח הזה למגן, בסופו של דבר עם השחקני התקפה שנכנסו לאמצע, ואז באמת, אולמו... עם הדאבל פאס, איך שהוא ראה אותו גם מתקדם, זה דברים שכאילו בעמדה הזאת צריך להיות שם למין ימל.
1: נכון.
2: והוא יצא מהאזור הזה בשביל לתת למגן להיכנס בצורה יותר חופשית. ואם אתם ראיתם שם, בכלל לא היה אף שחקן, אפילו המגן
0: נכון,
2: לא היה נמצא שם.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי כי למין ימל, אם אני זוכר נכון את המהלך, אז היה שם למין ימל שהפריד בין פורו לבין דני אולמו, והפס דילג על למין ימל, הגיע ישר,
0: נכון,
1: ישר לדני אולמו, ואז פורו ניצל את הרווח הזה, כמו שמרון
0: נכון,
1: אומר, להיכנס...
0: מה שנקרא, איפה היה השחקן של פדרו פורו? אז הוא נכנס ישר.
1: הוא היה עם למין ימל.
0: אבל למין ימל לא שומר על פדרו פורו.
1: נכון.
0: איפה השחקן שהיה צריך לבוא להגיד, אוי אלוהים, פדרו פורו זה שלי. אתה מבין? תשמע, אני ראיתי איזה סרטון של תיארי אונרי. הוא אומר, תראו איך הספרדים עושים כל התקפה את אותו סיפור. הם אומרים, בואו תראו איך אנחנו מעיפים את כל השחקנים הצרפתים מהעמדות שלהם. לא שומרים עמדות מוצא. אחרי שתי דקות הם לא יודעים איפה הם נמצאים, מה שאני עכשיו אומר, איפה השומר של פדרו פורו שלא הלך איתו?
2: הם שמרו פשוט אישית במשחק הזה, וברגע שאתה עושה הרבה תנועות מקדימה, ופתאום אתה מחליף מקומות, אז השחקנים הצרפתים אתמול היו בשוק, הם לא ידעו את מי לקחת. ואנחנו מדברים על נבחרת ספרדית, שמתחילת הטורניר אמרו שפדרי, הוא הולך להוביל אותם, אבל אני רואה שרודרי,
0: נכון,
2: הוא בכלל...
1: רודרי ופביאן רויז.
0: נכון. כן.
2: ואני רואה שם שחקן, מה שאנחנו יכולים להגיד בשפת הכדורגל, בעל הבית.
1: אז בוא נפרק את זה רגע. כי אתמול, אני, מלבד קוקוריה ופדרו פורו, שנתנו משחק באמת מושלם, מבחינתי קוקוריה מתמודד עם, פה, עם, פדרי, עם רודרי על איש המשחק, דבר איתי רגע על רודרי. מה ראית?
2: אני אדבר איתך על רודרי, אבל בקצרה, כל המשחק של הנבחרת הספרדית הוא בנוי על שני המגינים שלה.
1: כן.
2: על שני המגינים שלה שנכנסים לאמצע בזמן הנכון.
1: ראינו את זה הרבה.
2: ונותנים להביא את המשחק לצד אחד, ואז הם רוצים לבודד את ימין ימל בצד שני. שני המגינים שלהם, הם מבינים כדורגל ברמה הכי גבוהה שיש. במיוחד קוקוריה
1: אתמול היה מדהים.
2: אני מאוד, מאוד, מתחילת הטורניר אני רואה אותו, אני פשוט נהנה מכל תנועה שהוא עושה, אפילו לא שהוא נוגע ב...
0: אבל הוא מה זה מעצבן, מרואן? מה זה מעצבן? אם היית צריך לשמור אותו, הוא תמיד נעצר עליך, הוא אף פעם לא נעצר לפניך, הוא נעצר עליך.
2: תשאל כל מאמן, יגיד לך שהוא רוצה שחקן כזה.
1: ברור, בלי ספק.
2: לגבי רודרי, אתה רואה באמת שחקן שהגיע מוכן למונדיאל הזה? גם מבחינה מנטלית. אתה רואה בן אדם שלא מתרגש משום דבר, הוא רוצה להצליח. הוא מתי שהוא צריך לריב עם שחקנים ששיחקו איתו בקבוצות, הוא יריב איתם. ואם הוא צריך לעשות את העבירה, הוא יעשה את העבירה. ובצד שני, אתה רואה שהנבחרת הספרדית באמת מניעה כדור בצורה יוצאת דופן. עם שלושה שחקנים, עם שני הבעלמים שלה ורודרי.
1: כן.
2: השני המגינים שלה בכלל קדימה. וכל פעם אחד הקשרים הקדמיים מגיע להניע באמת כדור.
1: אם זה פביאן רויז או אם זה אולמו לגמרי.
2: או זה אולמו, בדיוק. אז כאילו, אתה רואה נבחרת שהיא יודעת מה היא רוצה מעצמן. היא קבוצה שכל שחקן שם יודע מה הוא צריך לעשות, ו... אני חושב שאף אחד לא נתן לנבחרת הספרדית, אולי
0: 10% בווינר.
2: כן, אני
0: 30% אמרו יגיעו ל-120 דקות, 10% בווינר, כל היתר צרפה.
3: אבל אני שם פה דיסקלמר. זה בצדק. אני בא להצדיק גם עם מה שאני ממשיך את מרואן בעצם. אתה יכול להאשים אותם ואותנו?
0: כן, כי הם קיבלו גול אחד הנבחרת הזאת.
3: אבל עוד פעם, אתה יכול להאשים אותנו?
0: איך אתה יכול לזלזל בהם? קיבלו גול אחד?
3: לא, זה לא לזלזל. זה להגיד, צרפת תנצח. זה מה שחשבנו.
2: זה מה שמראה לנו מתחילת הטורניר, שצרפת באמת הגיע, ואתה רואה איך הם משחקים נגד קבוצות, ואיך הם עשה קבוצות בכלל שנגדם, הם חסרי עונים. ואתה רואה נבחרת ספרדית שמתקדמת ליד ליד, בלי שאף אחד ישים לב, הם נכנסים לכושר משחק.
3: ממש ככה.
2: אנחנו לא נשכח שימין ימר חזר מפציעה, והטורניר הזה היא כביכול, הוא צבר את הכושר משחק תוך כדי תנועה.
0: נכון.
2: והפתאום אתה רואה שחקנים שם, בנבחרת הספרדית, הם לא היו בכושר הכי טוב.
3: וזה לא רק למין ימל, אני רוצה להזכיר, רודרי חזר מפציעה, מיקל מרינו חזר מפציעה, ניקו וויליאמס, אחד מכוכבי היורו הקודם, חזר מפציעה בקושי רואה דקות, זה פשוט מבחינתי,
0: אגב, אני חייב להגיד לכם משהו,
3: זה בלתי יאמן מה שהנבחרת הזאת.
0: אני ראיתי אתמול, היה שם ממש, באמת, כאילו אנחנו כל כך מתלהבים מספרד, שכאילו לא שמנו לב, היה איזה רגע אחד שאתה רואה שיש חוסר הבנה בין אונאי סימון לבין
3: מי, הבלם?
0: לא, החלוץ, סבל, נו. אוריאר סבל. אתה רואה שאונאי סימון מחבק אותו, זאת אומרת, זו נבחרת שהיא לא מושלמת, אבל היא לא נותנת לתקלות האלה להרוס אותה.
3: תשמע, ובאמת, עוד פעם, ספרד לא עם כדורגל מדהים, אבל מאוד מאוד יעיל.
0: גול של מגן ופנדל.
3: גול מדהים, אבל היא מאוד יעילה.
0: איפה אולמו, איפה כל הגאונים, אתה יודע.
2: כן, אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים, נבחרת צרפת עם כל הכוכבים, עם ההתקפה.
0: כלום, לא בעטו לשער.
2: הם בעטו שתי בעיטות לשער. הביתה הראשונה שלהם לשער בדקה 94.
0: נכון.
2: השנייה דקה 96.
0: מה הפריע לאמבפה לראות?
2: מה שיפה בנבחרת הזאת, שעד היום הם קיבלו גול אחד.
3: כן.
2: וזו קבוצה שכביכול, אם אתה מסתכל על השחקנים, היא קבוצה התקפית, אבל אתה רואה קבוצה שגם ההתקפה שלה עושה הגנה בצורה מושלמת.
0: נכון.
2: אתה רואה, פתאום ימין ימל חוזר,
0: נכון.
2: חוזר לשסר.
0: עושה פאולים.
3: מאוד ממושמע. כן?
0: הוא כמעט קיבל צהוב אתמול, עושה פאולים.
2: כן. אז זה רק מראה שצריכים ללמוד ששחקנים בהתקפה צריכים גם לעשות הגנה. מה שהנבחרת הצרפתית לא עושים, ויש יותר מדי כוכבים שם.
3: זה היה מאוד בולט, סליחה שאני עוצר אותך מרואן, זה היה מאוד מאוד בולט, אני שמתי לב לזה, כשצרפת התקיפו, ראית צבר אדיר של שחקנים ספרדים בתוך הרחבה הספרדית, מגנים, נלחמים הכל, מצד שני, שספרד יוצאת להתקפה, היא יותר דליל. מה זה אומר, מה שמרואן פה אומר הוא נכון מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לשאול אותך ממש לפני סיום מרואן, מילה על היום, באמת, משחק אדיר, תן לנו תחושתך.
2: אני חושב שהאנגלים הולכים לנצח את המשחק אפילו לפני...
0: כולם בז'ננה של אתמול. כולם בז'ננה, עכשיו אומרים, כל מי שחשב שארגנטינה תנצח, היום הוא אומר כבר אנגליה, כי הוא מפחד ממה שקרה אתמול.
2: לא, אני אגיד לך למה. כי קודם כל, ארגנטינה, אני לא רואה שעברה קבוצות בסדר גודל עולמי. זה מצד אחד. מצד שני, ארגנטינה היא אחרי 3 משחקים של 120 דקות. ולא סגל מאוד עמוק. הספסל שלהם, אני לא יודע עד כמה הוא באמת כמו הספסל שיש באנגליה, ואני חושב שהאנגלים הם יותר קבוצה מאשר הארגנטינאים. אם אנחנו מדברים על מסי, בין 39 והוא הכי בגיל הזה, הוא הכי משמעותי שם, אז אתה צריך להבין מה הגודל הבעיה בארגנטינה.
0: מי אמור לעשות היום את המוות למסי? מי שם אמור לשגע אותו, להיצמד אליו, לעשות עליו פאולים, להציק לו? הרי הוא שחקן חופשי, מישהו שם חייב להיות הבייביסיטר שלו, של מסי.
2: אני לא חושב שטוחל הולך לשים עליו שחקן במיוחד. אני חושב שהאנגלים ירצו להחזיק כמה שיותר בכדור. ואני מאמין שהאנגלים ינצחו היום בהפרש של 2 שערים.
0: וואי וואי, זה טוב מרואן, אני לא מאשים אותך, אבל זהו, פלג צ'ובינסקי תכף בורח מהאולפן כי הוא אוהד של ארגנטינה. שחרם על הזמן.
3: אני לא נושם. אני עכשיו לא, כאילו מדבר, אבל אני מדבר בלי,
0: כולם בלחץ.
3: אני בלי חמצן. אני
0: בגלל מה שקרה אתמול?
2: אולי השופט האהוב יעשה את העבודה.
3: אל תיכנס איתי לשם, כי
0: מי
3: אנחנו...
0: מי זה התפילת הזה? מי?
3: עזוב, אני לא מאמין בקונספירציות האלה, אבל בסדר, מרואן, זו שיחה ליום אחר. היה תענו...
0: יא, חבידי מרואן, איזה בית ספר עשית לנו.
2: רק דבר אחד.
3: כן, אחרון.
2: אווירה שאני עשיתי נגד מכבי חיפה במדי סכנין,
3: כן.
2: היא אותה אווירה שעשה לינל מסי
3: נכון.
2: נגד אלג'יריה.
3: אני זוכר את האווירה.
2: ופה אני קיבלתי אדום וירדתי בדמעות והוא נשאר לשחק.
3: טוב, שכל אחד יסיק מזה מה שהוא חושב. תודה רבה מרואן, היה תענוג לדבר איתכם.
0: תודה.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: טוב, התחלנו לדבר על זה במילה עם מרואן קאבה, ועכשיו נרחיב את העניין עם ענבל מנור מספורט אחד. ערב טוב ענבל, מעניינים.
6: אהלן חברים, ערב טוב.
3: תשמע, אני אמרתי קודם, אני מדבר, אני בלי חמצן, אני לא נושם לקראת המשחק הערב.
0: אנגלופוב.
3: תשמע, תן לנו קצת, מה אנחנו הולכים
0: לראות? לאן פנינו?
3: לאן פנינו מועדות הערב?
6: קודם כל אפשר להבין את זה, זה משחק שכל העולם חכה לו וחיכה לו, ויש כל כך הרבה... כל כך הרבה היסטוריה ופיקנטריה סביב המשחק הזה, אתה יודע, מתחיל מ-66, הכרטיס האדום המפורסם באותו מונדיאל שאנגליה זכתה בו, ומאז היא מחכה 60 שנה לחזור לזכות, וההיסטוריה, מלחמת פוקלנד, ו-86 יד האלוהים, ו-98 בקאם, ו-2002 הנקמה של בקאם, אתה יודע...
3: כן, כאילו, אתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל.
6: אתה אומר אנגליה ארגנטינה, כולם עומדים דום. זה לא סתם משחק, זה לא סתם התמודדות. מעבר העובדה שכמובן דובר בחצי גמר מונדיאל, על כל המשתמע ממנו, מסי שרוצה להיות הגדול בכל הזמנים בארגנטינה ולזכות פעמיים, ואנגליה שאנשים שם לא נושמים כבר 60 שנה, הם סופרים לאחור מתי זה סוף סוף יקרה להם והכדור יחזור הביתה. אז אני חושב שאנחנו הולכים לקראת חתיכת אירוע, אין ספק.
0: ענבל, אתה יכול להגיד מה יכול להיות המקור לטענות שפתאום ב-48 שעות האחרונות אני שומע איזושהי הסכמה רחבה שארגנטינה לא כזאת טובה?
6: שראינו את זה בשני הסתקים האחרונים.
0: למה? כי הם היו צריכים לעשות מהפכים? כי הם תמיד היו בפיגור וחזרו?
6: ארגנטינה, ואין בכלל ספק, נהנתה מהדרך הכי קלה עד לחצי הגמר. אני חושב שהיא גם הראשונה אגב בהיסטוריה שמגיעה לחצי גמר מונדיאל בלי שהיא פגשה שום נבחרת טופ 10 בדירוג פיפה.
0: נכון.
6: ועדיין היא צריכה להצטבח גם מול כיף ורדה וגם מול מצרים. הייתה בקבר מול מצרים, ה-F2 הזה.
0: נכון.
6: קרה שם נפט שעוד דברו עליו.
0: נכון.
6: אני בכלל לא נכנס גם לקונספירציות של הגרלה ושיפוט.
0: נפסל למצרים שער שלדעתי לא הייתה שום סיבה, למיטב הבנתי, שום סיבה לפסול אותו. שום סיבה. המונדיאל הזה הצטיין בעבירות שהיה כתוב, התנוססה מעליהם, הכותרת, הפקרה מוחלטת של בריאות השחקנים. ובסוף, איזה מגן ארגנטיני שמישהו קצת דוחף אותו, פסלים שער בגלל הדחיפה הזאת. בוא, מסכים איתך לגמרי.
3: אתמול ראינו את ה... גם היה שם איזשהו אירוע, אני רוצה שנייה לחזור לאתמול, על אותה עבירה של אוליסה, אני חושב, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: על רודרי.
3: ענבל איתנו?
6: היו דברים, היה שיפוט לא אחיד בטורניר הזה, היו כל מיני דברים, אבל אני לא אבקש קונספירציות.
3: כן, אני איתך.
6: אתה יודע, אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, שכל אחד יכול לקחת את הנרטיב לאן שהוא רוצה. אנחנו מכירים את זה גם במעולמות אחרים. אתה רוצה ללכת יותר מוקדם? שמעתי את מרואן, סוף הדברים שלו, דיבר על מסי נגד אלג'יריה, זה אדום 100%.
0: נכון מאוד.
6: ומסי מקבל אדום אף משני משחקים בטורניר, איך אתה יודע אם אנחנו מדברים על ארגנטינה היום?
0: נכון.
6: אז כן, יש איזו תחושה שמלווה, וכמובן שכל אחד לוקח את הלאן שהוא רוצה. תשאל את המצרים, יגידו לך שפיפה ציונים וישראלים מנהלים את המונדיאל, כן? פאונדים של בדיחה.
3: ברור.
6: ושמעתי גם את הבדיחה שהבן של ראש הממשלה הוא זה שהביא את מסי למיאמי, כן? אבל אנחנו נראים פה כדורגל.
0: זה לא שמעתי.
3: יש מלא.
6: אנחנו נראים פה כדורגל, ויש פה נבחרת אחת ש... קודם כל יש פה שתי נבחרות שעברו, בוא נגיד, סבל די דומה. אנגליה עברה דרך יותר קשה, נגיד מקסיקו, באצטקה, מערכה, נגיד נורווגיה, אבל שתי נבחרות שסבלו, לפחות מבחינת סבל, אולי לא מבחינת כושר, מבחינת סבל, סבלו באותה מידה, וניצחו עם הרבה מאוד אופי ומנטליות, זה נכון מיוחד לגבי האנגלים. כי אנחנו רגילים לקלישאות, האנגליה היא לוזרית, והאנגליה תמיד פספס את זה, וגם האנגלים דברים ככה על עצמם, ותמיד כל מה שצריך להשתבש, ישתבש. ופתאום אתה רואה, אתם רואים ומרגישים משהו אחר מאנגליה. זה אנגליה ווינרית, אנגליה
3: שחוזרת בסיבור. היה חסר לה עד עכשיו איזה שחקן אחד שמאוד מאוד בולט במונדיאל הזה, ג'וד בלינגהאם.
6: סיפור מדהים.
3: אי אפשר להתייחס אליו.
6: סיפור מדהים, אולי השחקן הכי טוב במונדיאל, אחרי עונה זוועה בריאל מדריד.
3: ממש, ממש.
6: עונה איומה מקצועית, ואתה יודע, גם אישית, גם קבוצתית, הוא מגיע והוא מתעלה, ואנגלים חיפשו את הסופרסטאר שיקח אותם, ובלינג גם תולים תקוות, תוצאה בין 16-17. כן. ופתאום בא, זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי הארי קיין נמצא בחיינו כבר 10 שנים ומבקיע, ולא מפסיק להבקיע שערים, אבל הוא סוג של אנטי גיבור, זה לא סופרסטרים האנגלים, הדקמים,
0: הוא נראה, יש לו תספורת של דוד, באמת.
6: והוויין רוני וג'ון טרי, שלא אפילו במייקל אורן וסטיבן ג'רארד, שחקרו אותם כאל שום מקום.
0: נכון, נכון מאוד.
6: והוא, כן, מה שאמרתם, הדוד הזה,
3: ההוא שלא לוקח תארים. והוא מערך
6: אתכם לליל הסדר, ומדבר על להציל את כדור הארץ, והוא פתאום נהיה הכוכב של... מה זה הוא נהיה? ברור,
0: זה... הוא עבד בשביל זה יפה מאוד,
3: זה עם השנים.
6: הוא פשוט לא הטייפקאט סופרסטאר שאנחנו רגילים לראות.
3: מסכים איתך. תגיד, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום ככה, אני אחד בעיניי, אתה יודע מה תן את המפתח שלך, ארגנטינה, אם אתה צריך לשים את האצבע, מה הדבר הכי חשוב שהיא צריכה לעשות כדי לנצח היום?
6: אני
3: ואותו דבר על אנגליה, דרך אגב.
6: חושב שארגנטינה צריכה הופעה של עוד מישהו חוץ ממסי. ברור שהאנגלים התמקדו במסי, ברור גם שאי אפשר להתמקד במסי, כי שהוא משתחרר לרגע זה נגמר, נגמר הסיפור. לא ראינו בטורניר הזה, בקטר, אנשים שוכחים למסי הצוות אדיר.
3: אדיר.
6: חוליאן בפריים, וגם אנחל די מריה, שכבר אז היה ותיק, ושחקנים שבאו ונתנו. היום ארגנטינה תצטרך את מי שישחק שם בחוד, אני מנמג שזה חוליאן אחרי השער נגד שווייץ, תצטרך באמת הופעה של אנשים מסביב שיעזור, וגם אנגליה, שהיא הרבה בלינגהאם וקיין, היא בעיקר בלינגהאם וקיין כפית, אבל היא המון פועלים אפורים שנבחרו בקפידה על ידי תומאס טוחל שעוזרים ומשלימים את כל הסיפור הזה, תצטרך תרומה מאחרים. יש לי איזושהי תחושה שאנחנו נקבל היום גיבור לא צפוי באחת הנבחרות של
3: המשחק. אופה, זה מעניין, מעניין מי זה
0: יהיה. אני מוכרח להודות...
6: אתה אגיד את הדקלן רייס או ריילי, אבל אני מפחד מכם, אתם לא...
0: לא, לא יודע, הדקלן אולי הגיע הזמן. הגיע הזמן, מה שנקרא.
3: האמת שזה נקודה מעניין.
6: זה חופשית משהו, זה נייח, זה אנגליה, אנגליה תנצח מקרן, תעשה איזה ארסנל בטורניר הזה,
0: לא? טוב, ארסנל לא היה חסר לנו, אין מה להגיד, ניקל מורנו נתן הרבה ארסנל.
3: נכון.
0: טוב, בסדר, בקיצור, השורה התחתונה, אתה אומר... הכל יכול להיות.
6: אני אומר שאנגליה
3: תנצח. אני, שוב, בכאב לב, אני באמת רוצה,
0: אני נשען על דברים שהם לא כדורגל פרופר, ואומר ארגנטינה.
6: אמוציות, רגש, דרמה, אנחנו הולכים לראות ערב בלתי נשכח. המשחק הזה לא יכול.
3: תקשיב, אי אפשר יותר מזה כבר, אני לא יכול יותר, אני גמור, אני לא יכול לחכות, לא יכול לחכות. ענבל מנור, ספורט אחד, תענו כתמיד דבר איתך, תודה.
0: תודה רבה.
6: ביי, תודה.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: כן, אתה מוכן בבקשה לתת לנו את האות של הדבוקים למסך?
4: דבוקים למסך. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
7: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: די, טשתם אותנו, אנשים. מה קורה?
1: אז אנחנו דבוקים.
0: רוצים לדבר איתכם על המסך.
1: אז אנחנו דבוקים למסך. היה לנו עוד? היה לנו עוד, נכון?
0: כן, לפני איזה 20 דקות.
1: מעולה. אז אנחנו עם דבוקים למסך, המשחק שלנו, שבו אתם שולחים...
0: כל אחד ואחת מכם.
1: בדיוק, אתם ואתן שולחים לנו ושולחות לנו הודעות עם הניחוש שלכם למשחק הערב. היום... יש רק משחק אחד, אנחנו כבר בחצי הגמר השני.
0: 22:00, אטלנטה.
1: 22:00, ארגנטינה, אנגליה, המשחק, דה גיים, איך שלא תבחרו להגדיר אותו, מדהים בכל אופן. כך או כך, רואים אותו עם מסכי מולר. מסך 75 אינץ' שלנו עומד להגיע לאחד או אחת מכם. זה כבר הסוף.
0: הוציאו אותו כבר עם הקרטון.
1: זה כבר הסוף, אז רק נשאר לכם לשלוח לנו 052-596-96. מי אתם חושבים שתנצח היום? אנגליה, ארגנטינה. או טקו ב-120 דקות ואז הולכים לפנדלים, ואז אחד מכם ייכנסו לרשימה שלנו ואולי אולי תזכו במסך.
0: לקחת את מסך 75 אינץ' של מולר עם ה-4K ועם הטכנולוגיה החדשה והשלט החכם וכל החוויה כולה במסך אחד של מולר.
1: משהו מדהים מדהים מדהים. אז זהו, שלחו לנו 052-596-96 שם מלא, מי תנצח, ארגנטינה או אנגליה או טקו ב-20 דקות.
0: אז עכשיו אנחנו נפנק את האנשים היקרים שנתנו לנו בחסות, ניתן להם עוד חסות של פיצה.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: חברים יקרים, אנחנו חוזרים שוב על הוואטסאפ החי שלנו, כי זהו זה, בערב חצי הגמר, יום ראשון אנחנו כבר מדברים על הגמר, אז זה בדיוק הזמן לשלוח לנו ל-052-596-96 את הניחוש שלכם. מי מנצחת הערב? האם זו ארגנטינה או שזו אנגליה? ואם אין הכרעה במשך 20 דקות, אז אתם כותבים שאתם מעריכים שזאת תהיה תוצאת טקו. זה הניחוש שלכם, ואנחנו ממליצים לכם לעשות את זה, ולקחת את המסך שאנחנו נותנים פה באהבה.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: שובי, אתה רוצה לראות איך אני מגניב אותך? איך אני מצמרר אותך? איך אני מפעים אותך?
1: מסי נבלם, כדור חוזר אליו, עוד הגבעה, והכדור מטייל, מי מגיע? הנה שער! מסי!
2: תשמע, אני ממש מקווה שאנחנו הולכים לשמוע...
1: ארגנטינה!
0: אתה אוהד של ארגנטינה.
2: זה עושה צמרמורת.
0: אתה מסתובב לך פה עם החולצה בצבע תכלת לבן. שלום לשרון פרי.
3: שלום, מה נשמע?
0: אין לך גרון לצעקה כזאת, ותאמיני לי, זה לא שאני תופס עלייך תחת עם הבריטון יד שלישית שלי.
3: אני יודעת לצעוק, אבל יש.
0: אבל איך אין? את לא יכולה להפיק שעגה כזאת. את יודעת, היו כל כך הרבה שערים במונדיאל הזה, שלא יכולת להגיב אלא ככה. מה את עושה? תני לי את הפורמט שלך. את לא יכולה להביא שעגה, עיניים שלי.
3: אני יכולה, אל תזלזל ביכולותיי, אבל אני מאוד מאוד מאוד רוצה שמסי יעשה back to back.
0: אוקיי. רגע, סליחה, אבל מה?
2: אוקיי, רגע, רגע, רגע, תן לה...
0: לא, היא חשופה לגמרי, גם מועדת מכבי חיפה, גם ארגנטינה, רק בלגנים.
2: רגע, נו, תן לה בן אדם דבר, הוא עובר דברי חוכמה.
3: שוב, זה מורכב, זה לא שיש לי איזה פייבוריטית, כאילו, שבאתי איתה מהבית. אבל כשאני רואה, אי אפשר שלא להרבב גם, להרב כבר גם את הרגשות שלנו כישראלים, נכון. ואת האירופאים שמזמן איבדו את התרבות שלהם שם.
0: וואו.
3: ואתה כאילו לא מתחבר שם כבר לאף אחד, כי נכון. כל אחד שם מרשה לעצמו להניף איזשהו דגל פלסטין ולכתוב ולקרוא קריאות כאלה נגד ישראלים, נגד יהודים.
0: וואי, תקשיבי, את מה זה... את הופכת אותי לגמרי עכשיו. אני מקשיב לה, אני אומר לעצמי, איך אתה לא מתבייש לבוא ולהגיד שאתה רוצה שאנגליה תנצח?
3: אני לא רוצה אותם. וואו. אתה יודע מה השם הכי פופולרי באנגליה?
2: כן.
0: מוחמד או משהו.
3: תודה רבה. כן. זה הכל. אני מבחינתי, התרבות של האמת, מבחינתי קשה לי נורא לעשות הפרדה בין הכדורגל לבין מה שקורה באופן כללי. וארגנטינה... מרגשת אותי.
0: תקשיב, אני רואה פה מישהי שהופכת להיות אותי. מגישת אקטואליה. סליחה שאני לא, קוטע אותך. בוא נה, היא הפוליטית לעולם. אחת שכמוך.
3: זה לא יקרה לעולם, אבל אני אומרת שאם יש נבחרת שמרגשת אותי, זו נבחרת ארגנטינה.
2: אז את יודעת מה? אני רוצה לשאול אותך, א', אני... קודם כל, אוהב לשמוע את הדברים האלה תמיד.
0: בחוסר האובייקטיביות שלך, אתה מאוד שמח.
2: לא, אין מה לעשות, אני לא יכול, אני לא יכול. אבל אני אשתלט על עצמי, ואני אומר, שרון, אנחנו רואים את ארגנטינה באמת מאוד מתקשה במשחקים
3: נכון,
2: שלה.
3: נכון.
2: עד עכשיו, מצרים כפרדת, זה הלך קשה, קשה, ואני באמת אומר, אני, לא רואה, אני באמת לא רואה אותם מצליחים נגד האנגלים, אז enlighten me, כאילו, מה אנחנו יכולים לראות מארגנטינה שיכולה... שיכולה לעשות משהו פתאום.
3: קודם כל זאת ארגנטינה. וארגנטינה יכולה פתאום להבליח, גם אם היא תהיה בפיגור, אי אפשר לאמר נגד נבחרת שכבר הייתה בקבר מול המצרים, ובסופו של דבר עלתה שלב. אי אפשר לזלזל בנבחרת שכבר שווייץ ראתה את הפנדלים מול העיניים, ובסופו של דבר הלכה עם הזנב בין רגליים. זה קשה מאוד לאמר נגד שחקן כמו מסי, זה קשה מאוד לאמר בכלל, גם המאמן שלהם, זה מאמן עם כל כך הרבה לב.
0: וואו.
3: וכל כך מעט אגו, גם מול השחקנים שלו, גם מול הקהל, גם הכדורגל שהוא מציג, סורי, אני לא מצליחה לאמר, שוב, יש מצב שאנגליה תעלה לגמר וזה ספרד אנגליה בגמר, כן, זה יכול לקרות. וזה לא הפתיע אותי, אבל אני עד הסוף עם ארגנטינה, אמן, אמן, אמן.
0: כמה משחקים יצא לך לראות במונדיאל הזה?
3: המון, יותר מדי.
0: אבל את כולם את מחזיקה משחק?
3: אני מחזיקה משחק, אבל אני חייבת לומר שכשזה היה שני משחקים צמודים, במיוחד בלילה של 12, 1 בלילה, 4 בבוקר, היה לי הרבה יותר קשה, ועשיתי את זה באינטרוולים.
2: תקשיבי, אני יכול להגיד באופן אישי שאני הגעתי לפה לפעמים לאולפן מרות.
0: אתה עובד בבוקר בחדשות, אתה לא שפוי.
2: כן, צער, אני עולה ראונד, הכל טוב. אבל היה קשוח. אני רוצה לקחת אותך אם אפשר למשחק של אתמול, בכל זאת ספרד אתמול. עשתה כדורגל בלתי יאמן מבחינתי לפחות.
3: נכון, כי היא כאילו, so called, הגיעה כאנדרדוג למשחק הזה, כי כולם סימנו, גם בסוכניות ההימורים אגב, כולם סימנו את צרפת כזוכה במונדיאל הזה, גם על פי הכדורגל שלה, אבל אם אתם ככה מסתכלים על ההגרלה שהייתה עד כה, מול מי ספרד התמודדה, צרפת, מול מי צרפת התמודדה? האם היא התמודדה עם נבחרות בסדר גודל של ספרד?
4: לא.
3: לא, גם ארגנטינה לא דרך אגב, שזה גם משהו לדבר עליו, אבל ספרד אסור זלזל בהם, זאת נבחרת, קודם כל אלופת אירופה. יש לה את אחד השחקנים הצעירים והטובים, לא שאני חולה עליו, כן? אבל הוא שחקן.
4: כן, משתמע מתחילת דברייך ש...
0: אוי, בונה, היא פוליטית בטירוף.
4: וואו, אי אפשר לנתק, אני מבין אותה. אני מבין אותה.
3: אף אחד שלא אוהב אותנו, לא יכול לסבול את זה. לא יכולה, מה אני אעשה?
0: שרון, בואי נדבר קצת על משהו שהוא לא כדורגל.
3: אוקיי.
0: אני רואה את הסרטונים של היצירות שלך באינסטגרם. תגידי, איך את לא מסתובבת כל היום ומדברת על זה? אני לא יודע איך הוא נקרא החומר הזה, תעזרי לי.
3: מה, אפוקסי?
0: כן. איזה דברים, תקשיב, אני, אתה יודע, אתה יושב, אני רואה אותה כל שבוע במסך, ערוץ הספורט, כדורגל וזה, ואז אני נכנס ורואה סרטון של יצירה, היא מצלמת יצירה מאפס.
3: נכון.
0: ואני אומר, עזבי אותי עכשיו, תני לי לצעוק על הדבר הזה, זה כל כך יפה.
4: אז מאיפה הגעת? מעבר למחמאות שמגיעות, אין ספק, רוצה לספר לנו קצת, מאיפה הגעת לתחום האומנות? זה תמיד היה שם?
3: כן, זה תמיד היה שם, רק אף פעם לא העזתי לצאת עם זה החוצה. וככה בשנים האחרונות, שוב, עשיתי כמה תערוכות לאורך השנים, אבל גם נורא נורא נורא כזה מאחורי הקלעים, והייתי במין מבוכה כזו, לחשוף את הכישרון, סלש את האומנות וכו'. והיום אני יותר, מרגישה הרבה יותר בטוחה בדברים שאני עושה. עדיין, כן, אז אני אזמין אתכם לתערוכה שתהיה בקרוב ממש.
0: אני אשמח מאוד.
4: תזמין את המאזינים גם, איפה היא מתקיימת?
3: היא תהיה בשרונה תל אביב ב-30 ספטמבר.
0: די, וואו.
3: זה מאוד מרגש.
4: באמת מרגש.
3: כן.
4: טוב, שרון.
0: אז אנחנו רוצים להגיד לך מילה טובה. אני חושב שאת בן אדם... מאוד מאוד מאוד מעורר השראה. אני סיפרתי פה על השיחה המדהימה שהייתה לך עם רפי רשף. וזהו, אנחנו פה שולחים פה חיבוק אדיר, שרון. אדיר, אדיר, אדיר.
4: ותודה שהיית איתנו, תודה רבה.
3: ויאללה מוצ'אצ'וס,
4: יאללה מוצ'אצ'וס. יאללה מוצ'אצ'וס.
0: תמיד אובייקטיבים, תמיד אובייקטיביים. תודה רבה.
3: ביי.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי. ציב 29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: Let's pay with Blender.
11: Blender.
12: מי? כמה
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני.
17: Para Nico González, para Argentina, para Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo mirando. Lo deja para Julián y otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo, deja para Julián que la entrega para Messi, hacia la siembra el 10, va Messi, mete el centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco,
0: הוא גם מקלל תוך כדי?
2: הוא גם מקלל
0: תוך כדי. אני לא מאמין. גבי לרמן, תגיד, מה קורה איתכם הארגנטינאים? אתם משתוללים?
18: ערב טוב לך ולמאזינים.
2: ערב טוב.
18: משתוללים.
2: מה ששמענו עכשיו זה היה...
0: יש לו צמרמורת עכשיו לגבי לרמן.
2: אני לא נושם, תקשיב. זה היה השדה הארגנטינאי ששידר את ה-2-2 של מסי מול מצרים. הוא משתולל שם, ואמרתי, גבי על הקו, אני חייב להשמיע לו את זה. תקשיב, אני... דבר אתה, אני לא יכול יותר. אני פשוט... אני הולך...
0: רגע, קודם כל...
2: אני קם מהאולפן, אני הולך, אני לא יכול יותר.
0: רגע, רגע. איפה הפקל של התהילים?
18: התהילים הם מוכנים כבר.
0: זהו, כי אתם, תשמע, יש לנו פה חבר'ה שעכשיו בניחושים שלחו לנו, אנחנו יש את המבצע של מי לוקח את המסך של מולר, אז שלחו לנו פה שזה הולך להיות פנדלים. בפנדלים תודיע לילדה, תכיני בבקשה את התהילים.
18: הילדה כבר הכינה את התהילים, הילדים מוכנים, כל הבית מוכן, ואנחנו לא נגיע לפנדלים היום.
2: תגיד,
0: אמרת, הוא אומר לא פנדלים.
2: אני בעדו, הלוואי, הלוואי. אני לא רוצה, אני לא אעמוד בזה, אני לא אעמוד בזה, אני לא אעמוד בזה.
0: חולי, אני אלוורז מ-30 מטר, מה?
2: הכל יכול לקרות, זה כדורגל. אני חושב, עוד פעם, אתה שואל אותי, אני חושב שאנגליה תנצח. אני באמת חושב ככה.
0: אם זה בפנדלים בארגנטינה,
2: אני מקווה בכל ליבי שגם אם נגיע לפנדלים, ארגנטינה תנצח.
0: היא ביגש את מרטינז, מה אתה רוצה?
2: כן, בין היתר. זה אחד ממפתחות המשחק מבחינתי. אבל גבי, אתה יודע, ראינו את סקלוני, מבחינתי לפחות, מאוד מאוד מתקשה לפצח את המשחקים, והוא מחכה ככה לדקות האחרונות. אתה חושב שאנחנו הולכים לראות היום אותו דבר?
18: דבר ראשון, אני חולק עליך.
2: וואלה.
18: על מה שניחשת, שאנגליה תעבור.
2: לא, אני מפריד פה בין מה אני חושב שיקרה, לבין מה אני מאוד מקווה שיקרה. אתה מבין? אז פה...
18: לא, אני אדבר איתך כמקצועית.
2: כן.
18: לפי דעתי, ארגנטינה אין ספק שעד עכשיו לא שיחקה כדורגל מריב, כדורגל שמח.
0: המוצ'אצ'וס של בית קשת כבר מכינים פה את המסך, שעליו הם הולכים לראות את המשחק, זה ברור.
2: כן.
18: אבל אני אקח אותך דווקא למשחק נגד מצרים, לא בשער של מסי ולא בשער של פרננדס, בסוף המשחק, למעגל שעשו באמצע, והעיפו את מסי באוויר. זאת נבחרת, שהביחד הזה,

0: מה אמר לנו פה איציק זוהר?
1: מה?
0: הוא אמר, זה ההבדל הגדול בין פורטוגל לארגנטינה. פורטוגל בחיים לא יהיו כולם בשביל אחד. כן. ובארגנטינה הם מבינים שזה העוצמה שלהם.
2: בדיוק, תסתכל איך ארגנטינה גם יוצאת מהמנהרה, שתי טורים, מסי באמצע, כולם ביחד
0: כמו
2: לקט של האריות שבאים לתרוף.
0: איזה צמרמורת.
2: וזה משהו נבחרת.
0: אי, שיהיה כבר 10 בלילה,
1: די כבר. אני גמור.
0: גבי, תגיד רגע, מה אומרים בפייסבוק?
2: כל משחק 130 דקות, אתה לא נושא.
0: מה אומרים בפייסבוק החבר'ה בארגנטינה?
2: בארגנטינה, לפני הכדורגל, יש בארגנטינה לאנגליה הרבה היסטוריה. אם זה המשחק של מרדונה, עם היד אלוהים, והשער הכי גדול בה.
0: וואי, מבואי, רק שלא יהיו כרטיסים אדומים, די.
2: השער הכי יפה בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, שמרדונה כבש מול אנגליה.
1: באותו משחק של יד האלוהים,
2: כן, של יד אלוהים. יש אחר כך ב-98 עם הרחקה של בקאם, סימיון, וארגנטינה ניצחו בפנדלים.
1: נכון.
2: והמלחמה ב-1982, שארגנטינה לא שוכרים את הדבר הזה.
1: המלבינס, ואויי פוקלנד, זה גם שני נרטיבים. תשמע, אני חושב שדיברנו קודם עם מנבל מנור מספורט אחד, הוא אומר שאחד מהמרכיבים המרכזיים זה דווקא הלהקה של ארגנטינה, ולאו דווקא מסי.
0: הוא אמר שיהיה איזשהו גיבור בלתי צפוי.
1: זה דבר אחד שהוא אמר. הדבר השני שהוא אמר שהמשמעות הגדולה היא באמת הלהקה של ארגנטינה שהיא מסביב למסי. אתה מסכים איתו?
2: ודאי אני מסכים איתו, כי מסי לבד לא יכול לקחת טורניר. לבד. עם כל הכבוד שהוא מוכשר הכי גדול מקום העולם, הוא צריך אנשים שיעבדו בשבילו, יעשו את עבודה שחורה ופועלים שחורים, וארגנטינה הם יודעים לעשות את זה.
1: יאללה, גבי לרמן.
2: ארגנטינה, דבר אחרון, היא נבחרת חזקה מנטלית, שהיא חוזרת ממשברים, חוזרת מזה במונדיאל.
0: נכון מאוד.
2: ובעזרת השם, תרשום את התוצאה 2-1 לארגנטינה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
0: רשמנו ומדברים מחר.
1: אמן.
0: תודה, תודה רבה גבי לרמן.
2: שיהיה לנו בהצלחה.
1: מדהים, מדהים, תודה.
0: יש לך בדיוק 10 שניות לתת קרדיטים, ואני מפסיק ברגע שאני מצר איזה
1: קרדיטים, תודה לך, תודה לאופיר, הלוואי, וניפגש פה מחר שארגנטינה עולה לגמר.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
5: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה

0: 15 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
8: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן עם לבנון. בכיר אמריקני אומר כי השיחות ברומא של ארצות הברית, ישראל ולבנון הסתיימו לאחר יומיים של דיונים פורים וחיוביים. לדבריו נרשמה הסכמה על המבנה והנחיות לתהליך אזורי הפיילוט שיושלמו בימים הקרובים. עוד הוסיף אותו בכיר כי כעת יעברו לשיחות טכניות מורחבות שיתמקדו ביישום כל תחומי הסכם המסגרת במטרה להגיע להסכם מקיף בין ישראל ללבנון. מדבריו הביא פרשננו בוושינגטון, ברק רביד. ועדת החוקה אישרה לקריאה השנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26. במסגרתה נקבעו הסדרי הצבעה למפונים, סימון תעמולות שנעשו באמצעות בינה מלאכותית ואגרה על עתירות ליושב ראש ועדת הבחירות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות לכנסת כהלכתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני. מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, אולם מחירי הדירות בירידה נוספת, החדה ביותר מזה 8 שנים, מוסיפה פרטים כתבתנו הילי קרן.
10: במדד המחירים לצרכן שמתפרסם הערב לא נרשם שינוי, אולם במחירי הדירות נרשמה ירידה, 2% בקצב השנתי וירידה של 1% בהשוואה לחודשים הקודמים. מדובר בירידה חודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. את הירידות הובילו מחוז תל אביב עם צניחה של 2.3% ומחוז ירושלים עם ירידה של 1.8%. עוד עולה מהמדד שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי קצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.6% בתוך טווח היעד המרכזי של בנק ישראל.
9: שריפת חורש פרצה בשטחי אש באזור אליקים. צוותי כבאות והצלה פועלים באזור הסבוך ובתנאי שטח מורכבים להשתלטות על הדלקה. בשלב זה אין סכנה ליישובים סמוכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בריאיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, ומשיב האם לדעתו דוד זיני צריך לסיים את תפקידו כראש השבק.
11: זה מטריד ביותר, האופן שבו הוא מתנהל. נאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה, והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
9: הרעיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה.
14: ללא סוף תקופה.
13: ללא ריבית והצמדה.
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום. גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל!

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
12: ארנגיון! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
15: הערב בחדשות, מכה לחרדים. בג"ץ עוצר את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים שמסדיר את ההשתמטות. ח"כים ביהדות התורה שוקלים להיעדר מההצבעה על חוק התקשורת מחשש לחילול שבת. כיצד ינהג דרעי? ומה קרה כשביקשנו מהח"כים החרדים לפרט מי מקרוביהם עשוי ליהנות מהחוק? המיליארדים שנשלם כולנו, המחיר הכלכלי הכבד של בליץ החקיקה. בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים, גדי אייזנקוט בראיון. האם ישב עם החרדים? מה האפשרות שישען על קולות הערבים? אזהרה לראש השבק זיני.
16: כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
15: והסיפור שהוא חושף בפעם הראשונה, הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו בחדר הסגור, וההחלטה שלו להגיד לו לא.
16: אני מחזיר לו טלפון, אני אומר לו שזה הנחיה לא הגיונית, וזה לא יקרה.
15: ארצות הברית מגבירה את התקיפות באיראן. טראמפ מאיים לתקוף תשתיות אזרחיות. ואיך עשויה להיראות פעולה קרקעית באיראן?

0: מחירי הדירות ממשיכים לרדת, הירידה החודשית החדה ביותר בשמונה שנים. ואיזה מחוז הוביל את הירידות? מיד הנתונים המלאים. הרימונים על רשת ג'פניקה, סניף נוסף ניזוק הלילה. מה מספר בבית המשפט ראש ארגון הפשע שנעצר? חמש שיחות טלפון קצרות וחיסכון של מאות שקלים.
1: אנחנו היום נמצאים בחברת גז אחרת, אנחנו משלמים 60 שקלים לחודשיים.
0: כמה תצליחו לחסוך בחשבונות החשמל, הביטוח, האינטרנט, הגז והטלפון בפעולה פשוטה? כשר וטעים במיוחד.
2: מ-2027 לראות עיניי, 95% מהמסעדות בארץ יהיו כשרות.
0: טרנד המסעדות הכשרות שכובש את ישראל.

0: טוב, אחרי הסערה אתמול במליאה, בגץ עוצר היום את החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, החוק שמכשיר למעשה את ההשתמטות. בכך, הדיל החרדי מתערער, ובכיר חרדי אומר היום חודשיים שדרי מפמפם את החוק בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בגץ, העיקר שיש לו קמפיין. השאלה כעת היא האם החרדים ימלאו את חלקם בדיל בהצבעה על החוקים שביקש נתניהו, בעיקר סביב החוק להחלשת התקשורת, שלטענת גורמים ביהדות התורה עשוי להוביל לחילול שבת, וחלקם שוקלים שלא לתמוך בו. ובמרכז המהדורה נביא גם ראיון עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שמדבר בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים. האם יישב עם החרדים? ביקורת חריפה שהוא משמיע על ראש השבק זיני, וגם הסיפור שהוא חושף הערב על הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו לפעול לטובת בן משפחה שלו והחלטה לסרב לה. מיד נהיה איתכם, כתבינו ופרשנינו עם כל הכותרות והעדכונים, אבל עוד קודם לכך אנחנו פותחים עם מסכת הלחצים של שרה נתניהו על ראש השבק זיני לאשר לה ולילדיה הבטחה לכל החיים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חשפת את הסיפור אתמול במהדורה המרכזית, והיום אתה מספר ראש השבק נענה ללחץ שוב בניגוד לעמדה המקצועית של השבק.
1: נכון, דנה, קשה להסביר עד כמה הייתה כאן מסכת לחצים מאחורי הקלעים של ראש הממשלה ורעייתו על ראש השבק דוד זיני, אותו ראש השבק שהם רצו לשים שם בתפקיד הספציפי הזה, וראש השבק זיני הכריע. הוא לא מתכוון לאמץ את עמדת גורמי המקצוע במשרדו שביקשו דנה להשאיר את סוגיית ההבטחה כפופה לרמת האיום, כפי שאולי השכל הישר אומר, אלא להפך. זיני, בלחץ בני הזוג נתניהו, יחתום על חוות דעת אחרת, שתיתן לנתניהו ולרעייתו הבטחה ממושכת. אני לא יודע לומר בוודאות, האם זו הבטחה לכל החיים, כפי שדרשה ממנו באותה שיחה שפרסמנו עליה אתמול, שרה נתניהו, או שרק במרכאות כפולות לחמש שנים לה ולילדיה. אבל ברור לגמרי ששרה נתניהו התעקשה על סוג של תעודת ביטוח למקרה של הפסד בבחירות, ולמיטב הבנתנו זיני נכנע והיא צפויה לקבל את זה. זאת תהיה העמדה שהוא יגיש לוועדת שרים לענייני שבק, כשמה קני, ועדת שרים, פורום ממשלתי, זה יעבור בקלות כמעט כמו חותמת גומי. ובחירים ביטחוניים שנחשפים להחלטה המסתמנת הזו של זיני אומרים לנו את הדברים הבאים לפני כמה דקות, זאת לא הזיה, זו המציאות. בדיוק בשביל הרגע הזה, זיני הונח שם. פנינו לשבק, ביקשנו לשמוע את הנימוקים להחלטה המסתמנת של זיני, עד לרגע זה לא התקבלה תגובה. אז אם נסכם, זיני לא מקבל את עמדת גורמי המקצוע, והולך עם שרה נתניהו מיישר קו עם ראש הממשלה ורעייתו, ומעניק להם הבטחה ממושכת, לפחות לחמש שנים, אולי ליותר.
0: כן, ובהמשך המהדורה אתה תראה את הדברים המאוד מאוד חריפים שאומר בהקשר הזה גדי אייזנקוט, שבעצם אומר מי שמתנהל ככה צריך לשים את המפתחות, ואנחנו אם נזכה נראה לו גם את הדלת. תודה רבה לך ירון על הדיווח הזה. עוברים לדיל ההשתמטות בין נתניהו לחרדים שסופג היום מכה, כאשר בגץ מוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף של החוק. אבל דפנה ליאל, הסחטנות והלחצים מצד החרדים נמשכים כל הזמן, גם עכשיו.

0: ממש כך, עכשיו אנחנו יכולים לספר שנפטר עוד משבר של הרגע האחרון, כך שהדיל הזה מתקדם, גם מתקדם. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ממש ברגעים אלה בהצבעות לקריאה שנייה ושלישית, וגפני איים לעכב את ההצבעה הסופית עד שיאשרו לו בממשלה עשרות מיליוני שקלים לגננות חרדיות. זה כסף שעד עכשיו לא הצליחו לאשר אותו, כי יש בעיות עם הרישום של הוותק, ויש חשש בקרב גורמי המקצוע שהוא בסוף יהיה עוד צינור להעברת כספים למוסדות. גפני מחזיק את החוק הזה בין ערובה ואומר, אם אתם רוצים את החוק הזה, זה הרי חוק שמקדם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאתם רוצים להחליש את היועמ"ש, תנו לי את הכסף הזה, והוא גם מקבל. ראש הממשלה נתניהו מתערב ומודיע שזה יעלה לממשלה ויאושר, המשבר נפטר, החוק מאושר ממש ברגעים אלה. אחריו דנה, החוק להערכת השירות, כי כשאין מי שיישא בנטל, בסופו של דבר צריך להכביד את הנטל על אלה שכן משרתים. הלילה תאשר הכנסת את הערכת שירות החובה בחודשיים, הצבא ביקש חצי שנה, בסופו של דבר מקבלים חודשיים. ושימי לב דנה, הערב עשרות ראשי רשויות, גם מהליכוד, יוצאים במכתב חריף מאוד על הקנייה לחרדים בסוגיית הגיוס. הם רואים את עצמם כמי שמייצגים את הציבור המשרת, וכך הם כותבים: החקיקה שאושרה בימים האחרונים היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, ולנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל בעת הזו, ומול האתגרים מולם עוד נידרש להתייצב בעתיד. וחתומים על זה כאמור ראשי ערים ליכודיות, חיים ביבס, שהוא גם יו"ר השלטון המקומי, שי חג'אג', ליאת שוחט, אלי דוקרסקי, רועי גבאי, רועי לוי, תמיר עידן, ועוד ראשי ערים ליכודיות, שאומרים עד כאן החוקים האלה לא היו צריכים לבוא לעולם, והם מהווים פגיעה קשה בחוסן שלנו.
1: תודה רבה לך דפנה, ועל מה שקורה וקרה בכנסת ביום הזה בכתבה שלך. הנה
0: מיממה עברה מאז שאושר חוק החסינות לעריקים חרדים, והיום הוציא בגץ צו על תנאי שמקפיא את יישום החוק, כשהוא רומז לאפליה מול שאר חלקי האוכלוסייה. חברי הכנסת החרדים העריכו שכך יהיה, וכבר אתמול קראו לשוטרים להפר את הפסיקה שבדרך.
2: ומכאן אני פונה גם אל עשרות אלפי השוטרים, אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
0: למרות החלטת בגץ, הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. אחרי חוק יסוד לימוד התורה וחוק החסינות לעריקים חרדים, הלילה גם אושר באופן סופי חוק הכשרות של אריה דרי, שכל תכליתו לבטל את רפורמת הכשרות שהעבירה הממשלה הקודמת. על פי החוק תבוטל התחרות בשוק הכשרות שהייתה בפיקוח הרבנות. לרבנות יהיה מונופול על הכשרות גם בביצוע וגם בפיקוח. תבוטל האפשרות לקבל כשרות פרטית, והעסקת המשגיחים תעשה באמצעות המועצות הדתיות, סעיף שהיה חשוב לשס במיוחד.
3: שכשהולכים בכל מקום יוכלו לאכול כשר. אני חושב שהמהפכה הזאת שהחוק הזה עושה, הגיע הזמן לעשות צדק אמיתי עם אותם אלפי משגיחי כשרות שמוסרים נפש יומם ולילה שני, ואתה נוכל לאכול כשר.
0: אחרי שהושלם הצד החרדי בעסקה, כמובן בתוספת עשרות מיליוני שקלים לכספים הקואליציוניים, התקדמה הקואליציה גם לחוקים המשפטיים. היום אושר סופית החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
4: בוא נקרא בהפטרת השבוע, והשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. אנחנו עוד לא נחזיר את היועצים למה שהיה לפני 2,000 ו-3,000 שנה, אבל גם 70 שנה אחורה זה לא רע בהתחשב בנסיבות.
0: החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה קובע כי הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי. היא תוכל לקחת ייצוג נפרד בבגץ ואפילו לאסור על היועץ המשפטי להופיע בבגץ. הממשלה הבאה גם תוכל לקבוע כיצד למנות ולפטר את היועץ המשפטי לממשלה.
3: האם יעלה על הדעת שהנאשם יפטר את התובעת הכללית של מדינת ישראל? פוליטיזציה מוחלטת של תפקיד הייעוץ המשפטי. אבל זה מה שאתם רוצים, שהיועץ המשפטי לממשלה לעולם יגן על פשעיכם השלטוניים.
5: זהו יום של בשורה לכל שומרי המסורת במדינת ישראל. היום בסייעתא דשמיא אישרנו סופית את חוק הכשרות הממלכתי.
6: אז אחרי סיבוב הניצחון של החרדים,
7: הצעת חוק איסור הונאה בכשרות תיקון מספר 5 התשפ"ו התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ולפיכך תיכנס לספר החוקים.
6: עכשיו הקואליציה נתקלת בחומות המציאות. חקיקת הסדרים כל כך רגישים בימים בודדים כחלק מדיל פוליטי עצום היא מתכון כמעט בטוח לפסילה בבגץ. במבחן התוצאה החרדים והחיילים לא קיבלו שום פתרון, אבל העיקר שהקמפיין נגד השופטים כבר כתוב לקראת הבחירות.
1: אלי רשמון, אתה מצטרף אלינו מהכנסת. אז כאמור, ההחלטה הזאת של בגץ להקפיא את חוק המעצרים מביאה לחילופי האשמות בין ראשי המפלגות וגם להתלבטות עד כמה לתמוך בחוק להחלשת התקשורת כמו שנתניהו רוצה.
8: כן, אצל החרדים תחושות מאוד קשות. אתמול הם היו באופוריה ממש, אבל היום בעצם בגץ עוצר את החוק, ואני יכול לספר לך שבתוך הסיעות החרדיות יש חילופי האשמות של ממש. מי שדחף את החוק בעיקר היה יושב ראש ש"ס אריה דרעי. השותפים מיהדות התורה טוענים שהוא ידע שאין לזה שום סיכוי משפטי, ובכל זאת הוא דחף את החוק. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לנו היום בכיר באגודת ישראל, ביהדות התורה. הוא אומר, 3 חודשים שדרעי מפמפם את החוק הזה, בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בגץ. בזמן הזה אין סוף השטן נגד הציבור החרדי, העיקר שלדרעי יש קמפיין בתוך הציבור החרדי. והוא מסכם, הכל זה על הראש שלו, על הכתפיים שלו, זה מצד אגודת ישראל וגם מצד דגל התורה, שזה החלק השני בתוך יהדות התורה. אני אספר לך שגפני לא האמין בחוק הזה. הוא לא רצה לצאת לדרך, הוא חשב שאין איזה סיכוי משפטי. דרעי עוקף אותו, פונה מעל ראשו לרב לנדו, שהוא המנהיג של דגל התורה שמשפיע על כולם, ומשכנע את הרב לנדו שהחוק הזה יכול לעבור, והרב לנדו אומר לגפני, לך עם זה, גפני כמובן הולך עם זה, גם שם היום כועסים. ועכשיו זה לוקח אותם קדימה, מה עושים עם הדיל? כי הדיל לפחות מבחינתם כבר לא כל כך שווה. אז פיצול היומשית הם יתמכו, כי בלאו אחרי יש להם חשבון עם היומשית. הנושא הקריטי מבחינתם זה החלשת התקשורת. קרי אמנם הוציא את היישומון, שהוא המחלל שבת לתפיסת החרדים, או שידורי תואבה, איך הם שהם מכנים, אבל מתברר שהוא מרחיב מאוד את העידן פלוס. במקום 2 ערוצים, יהיו שם 10 ערוצים שכולם יהיו פעילים בשבת, בלי סינון על התכנים. ביהדות התורה שוקלים היום, נוטים היום גם, לא לתמוך בחוק הזה, פשוט להדר. הם אומרים, אין לנו כוח להיכנס לסיפור הזה, חילול שבת בחסות המדינה, ותכנים שאנחנו לא מכירים. דרעי, נכון לעכשיו, אמר לקואליציה שהוא ילך איתם, עדיין יש סימן שאלה, ברגע האמת, מה שעשת תעשה בעניין.
1: תודה רבה לך, אלי. ולחקיקה הזו, אם תעבור את בגץ, יש גם מחיר כבד שהציבור משלם. יובל שדה, אתה עם המספרים.
9: כן, דנה, לבליץ החקיקה הקואליציוני יש גם עלויות כלכליות מאוד משמעותיות. אותו דיל חרדי, הדבר שיש לו את המשמעות הכלכלית הכבדה ביותר, זה חוק יסוד לימוד תורה. אמנם הנוסח שלו עמום כביכול הצהרתי, אבל החשש הוא שבסופו של דבר זה כן יוביל להשוואת תנאים של החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים, לאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. הדבר הזה יכול להוביל לפי האוצר לנזק בטווח הארוך של עד 15% בתוצר, בעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף להעלאות מיסים ישירות של עד 16%, למספרים אסטרונומיים. בנוסף, איגיוס החרדים בעקבות החוק הזה עלול להוביל, יוביל למצב של פגיעה במילואימניקים שיצטרכו לשרת פשוט יותר, גם נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם פגיעה במשפחות של משרתי המילואים. עוד חוק שיש לו השפעה כלכלית מאוד בעייתית זה חוק הכשרות, יוביל ליצירת אלפי ג'ובים בעצם של משגיחי כשרות, בנוסף לעלות כלכלית ישירה של 600 מיליון שקלים שאנחנו נשלם באמצעות העלאות מחירים בגלל כשרויות כפולות. זאת אומרת שנשלם יותר במלונות ובמסעדות. במקביל, העברות הכספיות נמשכות, רק היום מקדמים עוד עשרות מיליונים לגנים החרדים, וכל מיני העברות כספיות שהייעוץ המשפטי גם בכנסת וגם בממשלה מתנגד אליהם. חגיגת סיום, רק חבל שאותה חגיגה היא לחלוטין על חשבוננו, ואנחנו נשלם את החשבון.
1: כן, על חשבוננו על מלא. תודה רבה לך, יובל. ואחרי שאתמול חתמו חברי הכנסת החרדים על גילוי נאות קולקטיבי ועמום, ולפיו יש להם בנים ונכדים בגיל גיוס שיהנו ישירות מהחוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ניסינו לבדוק היום למי מהם יש ובכמה קרובי משפחה משתמטים מדובר, אז הנה התשובות שנתנו לגל שיוביץ' וקורל חדד לשיפוטכם.
10: רציתי לבדוק איתך כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים.
11: אני אבדוק, אני אחזור אלייך.
10: אתה לא יודע כמה? אתה לא יודע?
11: אני אעשה חשבון, חשבון. ברוך השם.
10: יש הרבה שיהנו מחוק הפטור ממעצרים?
11: הרבה. שיהיה לך יום מקסים.
12: אין לי המון לומר. לא מעוניין לומר, אני לא חושב כמה ילדים ונכדים יש לי. לא מעוניין לחשוב בפניי, יש לי חיים פרטיים שלי.
10: אז היום יש לך בעצם בנים ונכדים שהם יזכו ליהנות
11: מהחוק. כשאת מדברת, ואת נושאת סקרים את אמל עזר שטרן.
10: אני שואלת אם יש לך היום בנים ונכדים שעונים לקריטריון הזה ויזכו ליהנות מחוק הפטור ממעצרים.
11: את מדברת כי את מקליטה אותי, נכון? בבקשה.
10: אני מדברת כי אני שואלת אותך בתור חבר כנסת שהעביר חוק.
11: תדברי בבקשה עם העוזר שלי, והוא ידע מה להגיד לך.
10: אני מתקשרת כי רציתי לבדוק כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים. תוכל לענות לי על השאלה? אם יש לך בנים ונכדים?
1: כן, ובמקום לקחת ברצינות את האזהרה החריפה של רמטכ"ל אל מול החקיקה, ראינו פוליטיקאים מתדרכים נגד זמיר, היו גם שקראו לו לשים את המפתחות. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה אתה שומע בצהל?
13: נכון, דנה, וראינו את ההזהרות והרמת הדגלים האדומים של הרמטכ"ל בכל התקופה האחרונה כדי למנוע את הפגיעה הזו בצה"ל, ואנחנו ראינו את ההתקפה שספג הרמטכ"ל בעקבות הדברים הללו, גם על ידי גורמים בקואליציה, גם על ידי מי מטעמו בתקשורת, והערב גורם ביטחוני בכיר עונה לזריקת הבוץ הזו ואומר את הדברים הבאים. כשתוקפים את הרמטכ"ל, מה אמור לחשוב הממפי? מה יחשוב המגד? הרמטכ"ל עמד על הצרכים של צה"ל, עמד על ערכיו, עמד מאחורי המשרתים. ההשתלחות בו מחלישה את הצבא. בזמן מלחמה רב זירתית יש כוחות שמנסים לפגוע ברמטכ"ל ובמנהיגות שלו בתוך הצבא. הרמטכ"ל נחוש להמשיך לעמוד על הערכים ועל צורכי הצבא. צריך להגיד, החיילים, אנשי הקבע, אין להם פה, אין מי שידבר בשבילם. הרמטכ"ל הוא זה שמוביל אותם, והרמטכ"ל הוא זה שיקבע ויחליט עבור כולם. הרמטכ"ל חייב, זו חובתו וגם אחריותו, להציג לדרג המדיני מהן המשמעויות, מהן ההשלכות של כל אחת ואחת מן הבחירות וההחלטות שלהם לפני שהם מקבלים אותן. ירצו, ייקחו את עזרתו, לא ירצו, לא ייקחו. אבל צריך להגיד שמי שמחליט לא יכול אחר כך לגלגל את האחריות על צה"ל ועל אחרים, אלא הוא הנושא באחריות, זה עליו.
1: כן, אי אפשר יהיה להגיד שלא העירו והם לא יודעים. הכתובת במקרה הזה על הקיר והיא ברורה מאוד. ניר דבורי, תודה רבה לך. מכאן למתיחות במפרץ, חילופי האש התעצמו מיד עם חידוש המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בחריין ספגה לפי אחד הדיווחים בפעם הראשונה טילי מצרר מאיראן, והנשיא טראמפ מאיים להגביר את התקיפות על התשתיות האזרחיות האיראניות, הכתבה של קרן בצלאל.
14: ביממה האחרונה ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי והכלכלי על איראן. 20 ספינות מלחמה ומאות כלי שיט אוכפים שוב מצור ימי על הנמלים של איראן, מונעים כל שיט מהם ועליהם. עד כה במהלך 20 השעות של המצור, הורה הצבא האמריקני לשתי ספינות שניסו לפרוץ את הסגר הימי, לשוב על עקבותיהן.
15: הרשים האמריקא לשומו לאמריקא ביד בדונן, כי אין מסיד מסיד עסקי רבלן הם תג'רובה כדן, אמו בו שקס מובג'ה שודה, שקס סנגיני המו המליה האמריקא והמליה לג'ים סיוניסטי תחמיל קדים.
14: במקביל צבא ארצות הברית עוקף מטרות לאורך קו החוף של איראן על מנת לגרוע ממשמרות המהפכה את היכולת לעצור או לחסום את השייט במיצר המריבה. בין המטרות היום, מגדל הפיקוח בעיר הנמל צ'אר בהר והאי גרייטר טאנב השוכן במפרץ הפרסי.
16: Will these strikes continue?
17: They'll continue until I say it's enough.
14: נשיא ארצות הברית מאיים ומדבר שוב על מדרגות הסלמה.
17: Next week comes the power plants, next week comes the bridges. I'll save the energy targets for last.
18: These are old threats kind of newly reissued by the president. We'll see if he's actually willing to follow through on it now, whether this is just a sort of a negotiating pressure tactic.
14: באיראן ספק אם מישהו מתייחס לאיומים האלו ברצינות. משמרות המהפכה הגיבו על התקיפות האמריקניות בשיגור טילים וחטבאמים לעבר מטרות בבחריין, בירדן ובכווית, על פי חלק מהדיווחים, כולל שימוש בפצצות מצרים. ברחובות טהרן מאתרות כרזות עם איומי נקמה בעברית ושלט חוצות ענק שבו נראה נשיא ארצות הברית שוכב בארון קבורה. בישראל בינתיים צופים במלחמה המתחדשת מהספסל. בריאיון לפוקס ניוז אישר דונלד טראמפ את הפרסום של שליחנו ברק רביד שהוא רוצה לראות נסיגה ישראלית מלבנון ומסוריה.
16: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
19: Well, redeploy is another word because you know we're getting along very well with Lebanon, southern Syria and from parts of Lebanon.
14: אחרי שפגש רק בשבוע שעבר את נשיא סוריה באנקרה, נשיא ארצות הברית העלה היום שוב את הרעיון לאפשר לאחמד השארה ולאנשיו לטפל בחיזבאללה.
19: He would go in and take care of Hezbollah and he'd do it in a different way.
16: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
19: I think he'd be more precise, yeah.
16: Elections coming up in October in Israel. Have you ruled out endorsing a candidate other than Netanyahu?
19: Well, I'd rather not be political.
16: How would you describe your relationship?
19: Great. We have a little disputes, but I think it's a great relationship.
14: ובחזרה לאיראן, אחרי שאיים לגבות השלום על מעבר בטוח במיצר הורמוז וגרר ביקורת בינלאומית, דונלד טראמפ אמנם חזר בו, אך מי שכבר משלמים יותר, אלו אזרחי ארצות הברית. המחיר לחבית נפט זינק $85, הדלק מתייקר שוב בשיא חופשת הקיץ, ובאיראן, משמרות המהפכה מאיימים לחסום נתיבי שיט נוספים.
1: ברק רביד שליחנו לוושינגטון, אז היום לפחות טראמפ נראה נחוש ללכת בכל הכוח נגד איראן.
20: הנשיא טראמפ כינס אתמול את יועציו הבכירים בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לגל תקיפות חדש ומשמעותי באיראן שעשו לצאת לפועל כבר בימים הקרובים. גל התקיפות הזה, אם יצא לפועל, יהיה רחב ומשמעותי יותר מהתקיפות שארצות הברית ביצעה באזור מצר הורמוז בימים האחרונים. כך אומרים לי שלושה מקורות שמעורים בפרטי הדיון הזה. נראה שטראמפ מעוניין לנסות ולהסב לאיראנים נזק גדול ומשמעותי יותר מכל מה שהסב להם עד כה, בניסיון לגרום להם לקבל את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, ואולי יותר מכל לפתוח מחדש את מצר הורמוז. בדיון הזה בחדר המצב אתמול בערב השתתפו סגן הנשיא ונס, שר ההגנה הגסט, שר החוץ רוביו, ראש המוטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA רטקליף והשליח סטיב ויטקוף. כאשר מה שאנשי הצבא הציגו בדיון הזה זה שורה של תוכניות להפצצות מסיביות על מטרות אסטרטגיות באיראן, מטרות שעד היום ארצות הברית לא תקפה, ולכן במידה וזה יקרה, במידה והדבר הזה יאושר, זאת תהיה הרחבה משמעותית של הלחימה האמריקנית באיראן. טראמפ עוד לפני אותו דיון בחדר המצב של הבית הלבן מתראיין לרשת פוקס, אומר שאולי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הוא אומר מתקני אנרגיה אנחנו נשאיר לסוף. עדיין לא התקבלה החלטה האם יאושרו התקיפות המסיביות האלה. שר החוץ של איראן ארקג'י היום בקטר לביקור תנחומים, אבל גם לשיחות בנושא המגעים עם ארצות הברית, אבל בלי פריצה דרך דיפלומטית בימים הקרובים, טראמפ יעמוד לפני נקודת הכרעה משמעותית ביותר במלחמה הזאת.
1: תודה רבה לך ברק. תומר אלמגור, בוא תעשה לנו סדר. מה המטרות הראשונות בארסנל המורחב הזה של טראמפ?
21: כן, דנה, טראמפ הבהיר שהוא מוכן להסלים את המערכה ולתקוף אולי שני יעדים חשובים במיוחד, הר המקוש והאיחר. נתחיל בהר המקוש, מתקן גרעין חשאי שאיראן בונה בשש השנים האחרונות. מתקן הגרעין הזה בנוי בלב הר, ולפי הערכות הוא נמצא 600 מטר מתחת לאדמה. איראן טוענת שהמתקן הזה נועד לבניית צנטריפוגות, אבל לפי החשד, המתקן ישמש גם להעשרת אורניום ואפילו להרכבת נשק גרעיני של ממש, מה שהופך אותו לאחד המתקנים המרכזיים של תוכנית הגרעין האיראנית כולה. ניתוח תמונות לוויין מהחודש שעבר מוכיח שאיראן ממשיכה את הפעילות החשודה במתקן הזה בניגוד להסכמות שלה עם ארצות הברית. אבל לתקוף את המתקן הזה לא כל כך קל. העובדה שהוא קבור כל כך עמוק מתחת לאדמה מגנה עליו לפי הערכות גם מהפצצות החודרות העוצמתיות ביותר. אם תגיע הפצצה כזאת, היא צפויה להתמקד בפתחי המנהרות או בפתחי העברור, שתי נקודות התורפה של ההר הזה. אז אם קשה לפגוע בו מהאוויר, מה לגבי פעולה קרקעית? למתקן יש שני זוגות של מנהרות כניסה, אחד מכל צד של הרכס הזה, והם הכניסות היחידות שכוח קרקעי יכול להיכנס דרכם למתקן. ולצד ההר הזה, עוד יד אפשרי שסימן טראמפ, הוא האיחר, מרכז תעשיית הנפט האיראנית, בואו נשמע.
19: We already hit Kargil, and as you know, twice, even three times, they said hit everything but the oil. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
21: האי הזה מרכז כ-90% מהנפט שאיראן מייצאת, והוא קריטי לכלכלה של המשטר. התשתית הצבאית בחרק כבר נפגעה בתקיפות שעכשיו על המסך, בחודש מרץ, ולארצות הברית יש באזור ספינות מלחמה ואלפי חיילים שיכולים להגיע באמצעות מסוקים ולהשתלט על האי כמנוף נוסף על המשטר. מה שבטוח הוא שתקיפת כל אחד בשני היעדים האלו תוביל להסלמה של ממש בלחימה.
1: תודה רבה לך. 3 חודשים אחרי שביתו נפגע מטיל איראני במבצע שהגת הארי, מת היום מפצעיו מיכאל כץ, בן 82 מחיפה. מיכאל, שחולץ מן הריסות ופונה לבית החולים, נאבק על חייו. במשך שבועות ארוכים הוא הניח אחריו את רעייתו נינה, את בנו איתמר ויואב ושישה נכדים. הלווייתו תארך מחר בשעה 16:00 בבית העלמין בחיפה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לחקירת רצח הצעיר בנייה אורזה ביום שבת האחרון בירושלים בדירת ה-Airbnb. ענבר טוויזר כתבתנו, את עם התפתחות מפתיעה מאוד בחקירה.
2: כן דנה, למעשה מי שנחקרת היום במחלקה לחקירות שוטרים היא שוטרת שחשודה בשיבוש הליכי חקירה בתיק הזה. ולמה? מכיוון שאותה שוטרת באגף התנועה היא אחותה של אחת החשודות ברצח. אותה החשודה היא האקסית של בנייה אורזי זיכרונו לברכה, שחשודה שהיא הזמינה במובן מסוים את הרצח הזה של רזי. אומרת השוטרת בחקירה שלה, כשאחותי שוחחה איתי, אני חשבתי שהיא הנפגעת באירוע הזה, כך היא סיפרה לי, ולא ידעתי לקשר את זה לרצח, אבל צריך לומר שבאותן שעות שהשוטרת מדברת עם אחותה ועם החברה שלה, המשטרה בירושלים מנהלת מצוד אחר החשודים, ומידע כזה עשוי היה להיות קריטי בהתפתחות החקירה. עדיין יש חשודים נוספים שהמשטרה לא שמה את ידה עליהם.
1: תודה רבה לך, ענבר. נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי הירידה החדה במחירי הדירות והרעיון עם אייזנקוט, בו הוא חושף את הבקשה החריגה של נתניהו. כבר חוזרים.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
22: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
22: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
22: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
22: אהרון
4: מהג'ור.
22: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
22: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
22: אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
22: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
22: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
23: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
24: 2 עד 4
23: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: ביי, תודה.
1: שוק הנדלן ממשיך להתקרר, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה נוספת במחירי הדירות, עמל ידוע, כתבתנו לענייני כלכלה, את עם הנתונים.
25: כן, דנה, כבר חודשים ארוכים שאנחנו מדברות כאן על כך שיש כיפאון במחירת הדירות, והנה מחירי הדירות מתחילים לספר את הסיפור שכבר מורגש חודשים ארוכים בשטח. ירידה של 1% במדד שמתפרסם הערב, מה שמשקף את הירידה החודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. בוא נראה את החלוקה לפי מחוזות. מחוז תל אביב מוביל את הירידות עם ירידה של יותר מ2% בתוך חודש אחד. ירושלים עם קרוב ל2%, חיפה 0.5%, צפון 0.3%, במרכז ובדרום ללא שינוי. ושימו לב לזה, כשאנחנו מסתכלים על המגמה בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על ירידה שנתית של 2%. מחירי הדירות החדשות ירדו בכמעט 4%. זה עוד לא מוחק את העליות החדות שראינו בשנים האחרונות, אבל זה כן אולי משקף תחילתו של שינוי מגמה. וצריך לשים לב לעוד נתון משמעותי הערב, האינפלציה שממשיכה להתמתן. קצב האינפלציה השנתי יורד ל-1.6%. זה מניח את התשתית לירידת ריבית נוספת מכיוונו של בנק ישראל, מה שעשוי דווקא לתדלק מחדש את שוק הנדלן, אבל בינתיים ירידות מחירים שלא ראינו כאן שנים ארוכות, ואולי תחילתה של מגמה אפילו חדה יותר.
1: תודה רבה לך, ענבר. תודה רבה לך, מליה. נעשה הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר גדי אייזנקוט ברעיון ראשון אחרי שעבר את נתניהו בסקרים, האם ישבים החרדים, האם ישביע ממשלה בהימנות הערבים, וחושף בפעם הראשונה את הבקשה החריגה של נתניהו ממנו בחדר הסגור. כתבנו ניצן שפירה בבינץ' בל, שהפכה לסמל של חיזבאללה והלוחמים שקוראים אל תשאירו אותנו עם הנטל לבד. מוסף האוכל על טרנד המסעדות הכשרות שכובשת ישראל, וגם שימו לב, 5 שיחות טלפון קצרות שכדאי לכל ישראלי לעשות ויוכלו לחסוך לכם מאות שקלים בתשלומי החשבונות מיד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטר ההיברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: עכשיו גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, מתיישב לרעיון ראשון מול המצלמות, מאז שהפך לפי כל הסקרים למוביל מערכת הבחירות הזו, גם ראש המפלגה הגדולה בישראל, וגם מי שפתח פער של ממש מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. בשיחה הזו הוא עולה להתקפה נגד נתניהו, אותו הוא מכנה לו קשיר, נגד ראש השב"כ זיני, שאם ימשיך כך יצטרך לדבריו לשים את המפתחות, וגם חושף, שימו לב, סיפור מטריד במיוחד מימיו כרמטכ"ל, ובמרכזו מסכת לחצים חריגה מצד נתניהו למען אחד מבניו. הנה הרעיון. רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, תודה רבה לך שאתה מצטרף אלינו.
1: שלום.
0: אנחנו יושבים פה בשבוע שבעצם בשבוע השני ברציפות, אתה מוביל, אתה המפלגה הגדולה בסקרים, אתה פותח פער משמעותי גם בהתאמה לראשות ממשלה מול נתניהו, אבל בכל סקר אין לגוש שאתה אמור להוביל רוב, אתם ביום טוב ב-59.
1: היעד שלנו להגיע ל-63-4 של מפלגות ציוניות ממלכתיות ולהביא לשינוי עמוק. מה שאני עושה זה להסתובב בארץ ולדבר עם אנשים, ואני רואה רוח שרוצה שינוי עמוק, ואני משוכנע שהמפה הפוליטית בישראל תשתנה אחרי הבחירות הבאות.
0: יכול מאוד להיות שזה מה שאתה פוגש. בוא נסתכל על הנתונים. אנחנו נמצאים בשבוע הכי דרמטי מבחינת נתניהו, משלים קדנציה של 4 שנים, למרות השבעה באוקטובר, למרות מלחמה של 3 שנים, למרות שהשלטון באיראן לא נפל. לכאורה תנאים אופטימליים לשינוי, וגם בשבוע הזה שהוא עושה את אותו דיל עם החרדים, עדיין אתם לא מצליחים להוביל.
1: זה יותר שבוע של הפקרות מאשר של דרמטיות. בשבוע הזה מה שראינו, ראינו את הדיל המופקר הזה של חוזק הגוש לעומת חוזק המדינה. בשבוע כזה שראש ממשלה מוביל מהלך פוליטי להחלשת הצבא כדי להרוויח עוד כמה שבועות, זה דבר שבו המציאות עולה על כל דמיון. המציאות העגומה שנתניהו הכניס אותנו אליה. ולכן אני משוכנע שאזרחי ישראל שאיבדו אמון בממשלה הזאת כבר היום יביאו להחלפת הממשלה הזאת. יש כבר היום בכל סקר רוב ציוני בולט להחלפת הממשלה הזאת, וזה יקרה עוד 3 חודשים.
0: איפה אתה רואה את הרוב הזה?
1: אני רואה, אפילו בסקרים הבעייתיים של ה-59 או 58 מול 52, אני רואה רוב ציוני בולט.
0: רגע, אנחנו עוד נגיע גם לחוק וגם לזה, אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך, כי תראה, בסוף אנחנו מדברים פוליטיקה, כי זה מגרש פוליטי, וצריך לנצח בפוליטיקה כדי להוביל מדיניות. ובסיפור הזה נתניהו עושה הכל כדי להלחים עליו את הגוש, גם במחירים פוליטיים כבדים מבחינתו, שאולי יעלו לו בקלפי. מצד שני, אצלכם בגוש, וגם כשאתה מוביל בסקרים, וגם כשאתה כבר המפלגה גדולה ופותח פער מול נתניהו, ואנחנו כבר רצים בתוך המערכת הזאת כבר כמה חודשים, הם לא מתייצבים מאחוריך. לא בנט, לא ליברמן, אפילו לא שמעתי את יאיר גולן אומר כן, אייזנקוט הוא המועמד שלנו.
1: המטרה היא מטרה משותפת, נקבע את הכללים והעקרונות, יש עוד 4 חודשים.
0: לא, אבל עם כל הכבוד, כן? עם כל הכבוד גדי אייזנקוט, כן. אם אתה היית בנעליים שלהם, אתה היית מתנהג אחרת?
1: אני הוכחתי בעבר כבר במקרה אחר על מינוי רמטכ"ל, ואני אותו גדי אייזנקוט, טובת המדינה היא מעל הכל, וכך יהיה גם הפעם. נתניהו יוחלף.
0: רגע, שזאת הדרך שלך לומר, אם אני הייתי עכשיו בנעליים של בנט, אם אני הייתי בנעליים של לפיד, אם אני הייתי בנעליים של ליברמן, ההגינות אומרת, תבואו תתייצבו מאחוריי לטובת המדינה?
1: אני נותן קרדיט גם לנפתלי בנט וגם לאביגדור ליברמן, ש-60-70 יום, כשהם יראו את התוצאות בסקרים, שהם מבוססים, הם יקבלו את ההחלטה הנכונה, ככה גם אני אעשה.
0: אנחנו נפגשים באמת בבוקר אחרי שהכנסת מעבירה את חוק הפטור ממעצרים לעריקים חרדים בלבד, ואחרי שהרמטכ"ל מניח בעצם מכתב שהוא דגל אדום בוהק, שאומר המהלך הזה גם פוגע בביטחון המדינה, גם פוגע בערכי צה"ל, וגם יביא באופן ממשי לפגיעה בשירות.
1: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: כרמטכ"ל לשעבר לרמטכ"ל שמכהן, אחרי שהוא מניח מכתב כזה ובעצם שם התראה כל כך ברורה, כתובת על הקיר, ולא מקבלים את זה, מצפצפים עליו, בוא נגיד את זה בצורה הכי ברורה, מה הוא צריך לעשות?
1: הדבר שהוא צריך לעשות זה לבקש כינוס ממשלה ולהצביע בפניהם פעם נוספת, למרות שהם חבורה של חסרי אחריות, שמה שמעניין אותם זה הכיסא והשלטון, להצביע בפניהם ולהמשיך לפעול ולחזק את הצבא בשעה הקשה הזאת. אייל זמיר הוא המתכ"ל מצוין. אני לא הייתי רוצה לגרום לכל אותם חסרי אחריות לדחוק אותו לפינה, והפרשנים והשופרות לא משמיצים אותו יום יום, כי הם רוצים לעשות את זה, הם עושים את זה בשליחות מישהו.
0: אתה אומר בעצם אל תחשוב אייל זמיר להתפטר, אל תחשוב להניח את המפתחות, להפך אתה צריך להישאר במקום?
1: אסור שיניח את המפתחות, הוא מפקד על צהל בזמן מלחמה, הוא צריך להוביל את הצבא לממש את הייעוד שלו, גם אם יש לו ממשלה לעומתית. אם ממשלה נבחרת, צריך לקבל את המרות שלה, אבל זו חבורה מופקרת. ראינו את זה בכל הארבע שנים האחרונות, וראינו את זה גם השבוע.
0: אגב, דיברת איתו בימים האחרונים?
1: לא.
0: ניסית, לא התייעץ, לא. לשמוע מה... יש איזה פורום כזה של רמטכ"לים לשעבר שנפגש איתו?
1: בדרך, במציאות מתוקנת, יש מפגשים איתיים של פורום רמטכ"לים. עם ה... ממשלה רדופה הזאת, מפגש כזה יגרום נזק לרמטכ"ל, לכן אין שום קשר ביני לבינו, לצערי.
0: טוב, אבל בוא נצטול רגע למהות, כי אתה אומר, אני מועמד לראשות ממשלה, אני רוצה להוביל את הממשלה. מחר בבוקר אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה. מה אתה עושה אחרת? הרי אף אחד לא חושב שאפשר להביא 90 אלף חרדים עכשיו לתוך הצבא.
1: מה שאני עושה זה להעביר חוק שכולל ארבע עקרונות פשוטים. גיוס לכל, לצהל, שירות צבאי, שירות לאומי ושירות אזרחי, חרדים וערבים. שניים, לבטל את מוסד הפטור והדיחוי לחרדים ולהקים מנהלת. שלוש, מדינת ישראל מתגמלת ומוקירה עד אין קץ את המשרתים והמטיבים שלה, ונוקטת בסנקציות קשות כלפי המשתמטים. ומתוך הבנה שנמשכת מ-48, שנותנים לאחוז מסוים, ל3% סך הכל במחזור גיוס שנתי, ללמוד לתפקידי עילוי שהם מוגדרים דרך אגב בחוק, לא רק ללומדי תורה.
0: אז יש לך תוכנית, אבל לפי התוכנית הזאת אין לך ממשלה. אמר אביגדור ליברמן באופן מאוד מאוד ברור רק השבוע, שהוא לא מוכן לא 3%, לא 2%, איך הוא אמר, אפילו לא 10% מבחינתו. או 100% גיוס, או שלא תהיה ממשלה. נקודה.
1: אני מכבד את אביגדור ליברמן. דוד בן גוריון אישר תוך כדי מלחמה ל-400 עילויים, והוסיף עוד 400 וזה עלה. ולכן האמירה של לא יהיה לומד תורה אחד, זו אמירה שאני לא מקבל אותה. אני יכול להבין את הרווח האלקטורלי במגזר מסוים. אני שומע את האגדה בשבועות האחרונים שאייזנקוט מפלרטט עם החרדים. אני לא מפלרטט איתם. לא ראיתי חבר כנסת של ש"ס בשנה האחרונה. לא ראיתי אותו ולא דיברתי איתו עם אף חבר כנסת מש"ס. הם עושים סיבובים כדי להלחיץ את נתניהו ומצליחים לתמרן אותו. עובדתית הם מביאים אותו לפינה שהוא מקבל החלטות לא הגיוניות כתוצאה מאותו תעלול תקשורתי שהם עושים לו.
0: אבל אומר גם בעניין הזה ליברמן שאתה חסר ניסיון, כי אתה יושב בשבוע, שאתה יושב אצל ישי כהן עמיתנו, ואומר שש"ס, אמא שלך הצביעה 30 שנה ש"ס, ואני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משלבת ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל, אתה משאיר שם את הדלת פתוחה. זה כי יש משהו מאחורי הקלעים שקורה?
1: לא, אני מסתכל על המצביעים של ש"ס, אני פוגש אותם, אני מזהה אצלם דרך אגב שעת נפש מההנהגה שלהם שלא לא הובילה אותם לשום מקום. אמרתי שאני לא אלך עם שום מפלגה שלא תקבל את חובת השירות. אמרתי את זה חד משמעית, וזה מוקלט, וזה יהיה.
0: אז תעזור לי עם הדברים שאומר הרב יצחק יוסף, שאומר שאין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, הוא אומר שהוא שקרן שאי אפשר לסמוך עליו. אולי עם אייזנקוט כן.
1: אין לי מושג. ראיתי את זה בתקשורת, פגשתי אותו אולי פעם אחרונה, לפני איזה 10 שנים בטקס בצבא, וזהו.
0: שום דבר.
1: שום דבר.
0: ומה הסיכוי שבסוף אתה רואה את עצמך בכל זאת, אם זה בחירות נוספות או התפשרות עם החרדים, אמר בזמנו גם גנץ וגם יאיר לפיד, תביאו דף ונחתום להם בסוף.
1: זה אמר גנץ, זה לא עמדתי. עמדתי שמי שלא מקבל את העיקרון של גיוס צבאי לאומי אזרחי, לא יהיה שותף בממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות.
0: אתה בעצם מדבר גם על הקמפיין של הליכוד, שבא ואומר, אייזנקוט אין לו ממשלה בלי שהוא נשען על המפלגות הערביות.
1: את הקמפיין הבזוי הזה מוביל ראש ממשלה שפגש את ערפאת ואמר, מצאתי ידיד אמת, אמר 20 פעם שתי מדינות לשני עמים, החזיר 13% בהסכם וואי, החזיר חלק מחברון, הצביע בעד ההתנתקות, ונותן אור ירוק לעשות סרטונים שלי עם פלסטינים, וגדי יסכים למדינה פלסטינית, מה שלא אמרתי בשום מקום ב-66 שנות הקיום שלי. אני מקווה.
0: לא, אבל אתה מדבר על תסריט אחר, אתה מדבר על תסריט שאתם לא מגיעים ל-61, יש לך 58-59, ואתם בכל מקרה מקימים ממשלה, גם במה שמכונה הימנעות על קולות המפלגות הערביות.
1: אני לא רוצה שהם יימנעו ולא שום דבר. המצב הרצוי שיהיה 61, 2, 3, 4.
0: היינו שם.
1: במידה ולא, במידה ולא, בכל מקרה, מאחר ויש רוב ציוני בולט, חד משמעי, מה שצריך להנחות זה הרוב הציוני. ואחרי זה נפעל להגדיל את הממשלה לרחבה ככל האפשר.
0: תראה, אני עוקבת גם אחרי הקמפיין של הליכוד, והם מבחינתם מסמנים אותך שמאל.
1: כן. טוב, זה מפלגה בהיסטריה. אני רואה שמזכירים אותי בכל כמה דקות בציוצים ובכל ערוץ. אני לא מתרגש מזה. אני יודע מה העמדות הביטחוניות שלי, אני יודע מה תפיסת העולם שלי. התיוג של שמאל ימין עומד לזכות נתניהו עד הבחירות האחרונות. אני מקווה שכללת השמאל ימין תישבר בבחירות הבאות ויצביעו עניינית, ולא יתפתו לרצון של נתניהו להוביל את זה לערבים, שתי מדינות, דיפ סטייט. צריך להוביל את זה לנושאים העיקריים.
0: אבל זה בדיוק מה שנתניהו רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות מערכת בחירות על ימין ושמאל. ואני יכולה להגיד לך שבמקרה הזה בנט היה הראשון לזהות. כי הוא בדיוק אמר, זה מה שיקרה. זה התסריט שהוא סרטט. נתניהו יפעל להחליש אותו, הוא רוצה אותך בתור מועמד, כי לך יותר קל להדביק את התווית הזאת של השמאלן.
1: זה מצחיק אותי, כי אני יודע מה העמדות שלי, אני יודע גם מה היו העמדות בחדרים הסגורים עם נתניהו, כשהוא תמך בשתי מדינות לשני עמים, לא ב-2009, הוא הוביל את זה גם ב-2015, כשהוא הלך לעסקת המאה, מה בדיוק היה שם? כשהוא חתם, הוא פשוט בונה על הונאת הציבור.
0: עובדה שגם אתם מוטרדים מהעובדה שהוא יכול להדביק לך את התווית הזאת של שמאל, אתם שוברים את הראש, איך לשכנע את הציבור שאתה יותר ימינה?
1: אז תראי, למפלגה שנרשמה רק לפני 9 חודשים, ועלתה על המגרש, כנראה אנחנו לא תמימים כמו שהם מנסים להדביק לנו. אחרת היינו במקום אחר. כרגע בכל הסקרים אנחנו המפלגה הגדולה ביותר. זה מעיד על זה שאנחנו מבינים משהו. מבינים משהו קודם כל במנהיגות, שזו בעיית היסוד של נתניהו. הוא לא מבין את המילה אחריות, הוא לא מבין את המילה דוגמה אישית. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, וראינו את זה אתמול בכנסת. כשיש הצבעה הוא בורח. למה הוא בורח מהצבעה? זה הנתניהו שאני מכיר, כי הוא חושב על הקמפיין בחירות שיראו אותו מצביע להחלשת צהל. זה נתניהו הקלאסי שבורח מאחריות ולא מכיר במושג דוגמה אישית.
0: אתה אומר, זה נתניהו שאני מכירה, מה אתה יודע שאנחנו עוד לא יודעים? תן לי נקודה אחת, תאר לי סיטואציה.
1: תראי, ברמה אישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד מסתכל.
0: מה, אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
1: כן, כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה ודפוס הפעולה.
0: רגע, רגע, אני רוצה לחדד את הסיפור. זאת אומרת, אתה רמטכ"ל, קוראים לך באופן בהול ללשכת ראש הממשלה, אתה לא יודע למה אתה מגיע.
1: כן.
0: ואז אתה שומע שהוא רוצה להכניס רצועה שלמה
1: ברמת הגולן
0: מתחת
1: לבונקרים. אז אמרתי לו, זה אירוע הזוי, למה צריך לעשות את זה? וגם אמרתי לו, במקרה הבן שלי עושה פעילות על הקו ועושה מערבים שם, אין שום סיבה לעשות את זה. וכשצללתי
0: לו, ולא עובר לך בראש אולי זה הבן שלו, אתה לא מבין למה?
1: רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו, ולכן התשובה הייתה לא.
0: מה זאת אומרת סביבתו? רגע, סביבתו זה רעייתו שמתקשרת?
1: לא בדקתי ממי הוא קיבל טלפונים ביממה הזו.
0: ואתה עושה את זה בסוף?
1: מה פתאום? אני מחזיר לו טלפון שאחרי שעה, שעתיים של בדיקות, אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
0: ומה הוא אומר לך?
1: הוא לא אוהב את זה.
0: כן, הוא אומר לך, אתה מתעקש?
1: הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
0: אז עכשיו שאתה רואה את ראש השב"כ זיני מקבל טלפון מראיית ראש הממשלה שדורשת ממנו בניגוד להמלצת השב"כ הבטחה לכל החיים, לה ולבניה?
1: אני מוטרד מאוד, זה אירוע חמור ביותר. אני לא מבין למה ראש ארגון צריך לקבל טלפון מאשת ראש הממשלה. אם היא הייתה מתקשרת אליי, לא הייתי עונה לה מן הסתם. וזה אירוע שהוא פשוט מעיד על עומק הטרלול שאנחנו חיים בו. ואני אומר את זה כרמטכ"ל, שהיה זכאי לשנה פלוס שלוש הבטחה, ואני ויתרתי אחרי שבעה חודשים, הפעלתי לחצים, הייתי צריך לכתוב מכתב לוועדה, שאני לוקח אחריות על ביטחוני, ואני מבטר על ההבטחה שלי, שעלתה המון כסף. ולכן הניסיונות להשפיע על ראש שבק באמצעות בני משפחה או באמצעות מקורבי משפחה, פרשנים, שופרות, זה אירוע מטורלל לגמרי. ראש שבק לא צריך לקבל מקורבי משפחה ולא צריך לקבל את בני המשפחה, הוא צריך להישען על גורמי המקצוע אצלו ולהמליץ המלצות ענייניות, וכשזה מתחיל להשפיע על טיב קבלת ההחלטה שלו ולחקור את ערוץ 12 או להחליט החלטה הזויה להיקפי הבטחה, זה אירוע מטריד מאוד שמתנוסס מעליו דגל שמחייב בדיקה והסבר.
0: כי אני זוכרת שישבנו בקיץ ברעיון ביולי ואמרת לי הוא איש ראוי ויש לי רק מחמאות להגיד עליו. עדיין יש לך רק מחמאות להגיד עליו?
1: יש לי מחמאות להגיד עליו כמפקד בצהל, מפקד אמיץ מאוד, עם דוגמה אישית, אהדה גדולה מאוד של חייליו, אבל ממה שמתפרסם, ובהנחה שההודעה שהוא הוציא אתמול שאכן הדברים היו, זה מטריד ביותר. האופן שבו הוא מתנהל, האופן שבו הוא פירש את הנאמנות שלו, ואם יש ראש ארגון שחש שהוא נדרש לנאמנות אישית והוא מקיים את זה, הוא צריך לשים את המפתחות וללכת.
0: אז בהקשר הזה אתה מסכים עם נפתלי בנט שאמר ברעיון ליונית לוי, מי שמתנהל באופן פוליטי ולא נאמן למדינת ישראל, בוודאי שאני אעיף אותו לכל הרוחות ביום הראשון. כלומר, אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה, זיני הולך הביתה?
1: לא רוצה לדבר אישית על אנשים. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
0: בוא נחזור רגע לסיום לסיפור הפוליטי. פורסם שיאיר לפיד אמר לנפתלי בנט, תחליט עכשיו, כי אחרת יש לי הצעה מגדי אייזנקוט. הייתה הצעה כזו?
1: לא הייתה שום הצעה לחיבור בין מפלגות. היינו בשיח עמוק על שיתופי פעולה, על האופן שבו מנסחים, על המטרה המשותפת. לא הייתה בזמן אמת, בחודש, חודשיים שלפני, איזושהי הצעה ביני לבינו, יחד עם ההבנה שלי שאני רואה את לפיד, בנט, ליברמן, גולן ומפלגות ציוניות, חילי טרופר ואחרים, שותפים להחלפת הממשלה הגרועה הזאת ולהובלת מדינת ישראל למקום טוב יותר.
0: שמתי לב שלא אמרת שם אחד.
1: בני גנץ, הוא הגדיר את עצמו, אני לא שייך למחנה שלכם. הוא פועל בתיאום עם מפלגות אחרות, ואני מכבד את זה.
0: למה אתה מכבד את זה?
1: את הדרך.
0: למה אתה מכבד את הדרך הזאת? הרי היא פועלת נגדך, היא עלולה לעלות.
1: אני מכבד את היריבים שלי, הוא לא אויב שלי, הוא יריב פוליטי, הוא בחר דרך שאני מתקשה להבין אותה, אני מודה. אני מתקשה להבין את הדרך שהוא בחר בה. אבל אני יוצא בתוך נקודת הנחה שהוא רוצה טוב למדינת ישראל.
0: יכול להיות שיש פה גם מניע אישי? שהוא רואה אותך נוסק בסקרים ולא יכול להתמודד עם זה?
1: אני מקווה שלא. ואני מודה, אני מתקשה מאוד להבין את המהלכים שלו, כי אני הייתי מצפה ממנו לפעול יחד איתנו כדי להעיף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה. ובטח לא להגיד, גדי ילך עם הערבים וכל מיני אמירות, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
0: דיברת על נתניהו כמי שמסכן את ביטחון המדינה. האם אתה מוכן לשבת בסוף השבוע הזה, כשאתה מסתכל קדימה ולומר,

0: וישיבה תחת בנימין נתניהו, האם זה לא יקרה כן או לא? זה בסוף עניין של כן או לא?
1: זו שאלה שאני לא מוכן אפילו לענות עליה. אני אומר מה דעתי עליו.
0: למה? כי היא מסוכנת פוליטית?
1: לא, לא, כי זו התשובה שאני מאמין בה. פי ולבי שווים, אני אומר את הדברים ואני מתכוון להם ומוכן לשלם מחירים.
0: גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה רבה.
0: יוצאים להפסקה, ואחריה כתבנו
2: נמצא. שם בבקשה.
3: אני אושרית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון.
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: הוא אתה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני אייש?
5: הבא בתור.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: Let's pay with Blender. Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר!
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: חצי גמר מונדיאל.
2: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
17: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?

0: בחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
5: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר סופית במליאת הכנסת ברוב של 65 חברי כנסת מול 51 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוב נעדר מההצבעה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי כעת הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי. היא תוכל לקחת ייצוג נפרד בבגץ ולאסור על היועץ המשפטי להופיע בבגץ, וכן תוכל לקבוע כיצד למנות ולפטר את היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו לינאים מוסיפה כי התנועה לאיכות השלטון כבר עתרה לבגץ נגד החוק, ומסרה כי מדובר במחטף של הרגע האחרון מקואליציה ללא לגיטימציה. על רקע החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בריאיון ראשון מאז שהוצב בראש הסקרים, נתניהו איבד גם את אמון העם וגם את הכשירות לכהן כראש ממשלה.
7: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו, 3 חודשים לפני בחירות, זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
6: הרצח בדירת Airbnb בירושלים, שוטרת חשודה בשיבוש החקירה, מדווחת כתבתנו לינאים.
8: על פי חשד, השוטרת שהיא קרובת משפחה של אחת החשודות, נפגשה עם 2 מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע בו נרצח בניה אורזי זכרו לברכה. במהלך המפגש הם התקנו אותה על התקרית והיא ביצעה פעולות לשיבוש החקירה ולא דיווחה לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת מאגף התנועה שוחררה בתנאים מגבילים הכוללים מעצר בית, הרחקה ואיסור קשר עם המעורבים בפרשה.
6: רימון הלם מתפוצץ סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח. אין נפגעים ולא נגרם נזק. על פי החשד מדובר ברימון הלם צהלי. חבלן המשטרה הוזעקו למקום ונפתחה חקירה. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.